0: a pokojným žltkastým svitom. Saturn má zo všetkých planét najviac mesiacov, zatiaľ ich je potvrdených 293. Pri pohľade na jasný Saturn počas noci možno o niekoľko stupňov vľavo vidieť aj červenkastý Mars. Naše hokejové reprezentantky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. V záverečnom stretnutí zdolali Japonsko 7-3. Výraznou mierou sa pod triumf podpísala El Harčijová, ktorá zaznamenala hat-trick a pridala 3 asistencie. Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť. A cez deň bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. V týchto hodinách 8 až 3 miestami, najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne, v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor, no cez deň na západe prechodne do 20 km za hodinu. 2 hodiny 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame aj pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Skalité a Čierne. Radar meria pred Žilinou smerom z Martina. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. V tejto hodine vám ponúkame reprízu sobotných dialógov. Sobotné dialógy.
3: Útok v Staškove. V miestnej škole dobodalo len 13-ročné dieťa učiteľov a spolužiačku. V lani sa podobný prípad stal na Spiši. Je to odraz nevraživosti v spoločnosti alebo individuálna tragédia? Psychológ Michal Mikuláš.
4: Rodič musí v prvom rade rozprávať, pričom neexistuje tabuizovaná téma. Či sa bavíme od sexu, či sa bavíme od drog až po, dajme tomuto, násilie, tak primerane veku už treba vždycky tomu dieťaťu vysvetľovať.
3: Vládna kríza. Po páde Tomáša Tarabu a jeho návrate do parlamentu má koalícia len najtesnejšiu väčšinu, 76 hlasov. Chýba premiérovi mediátor, akým bol svojho času Béla Bugár.
5: Ja viem, koľkokrát som robil sprostredkovateľa medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom. Momentálne takého tam nemá. Pán Danko, on vždy bol taký, však ja si pamätám, koľkokrát to bolo, že prosím ťa, nemáš číslo na premiéra, ja som ho vymazal.
3: Napätie medzi Európou a Ruskom. Starý kontinent vyčerpáva hybridná vojna. Pribúda incidentov a masívne sa zbrojí. Na druhej strane obrie výdavky na obranu držia Európu aj Slovensko nad vodou. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska Michal Horvát.
6: Susedným krajinám aj Nemecku sa darí lepšie. Zrejme spoločným menovateľom tu sú investície do infraštruktúry, ale aj do zbrojenia v Nemecku a v iných krajinách. Toto pomáha nášmu rastu.
3: Situácia v koalícii. Už to nie je len Smer, Hlas a SNS, ale aj Huliakovci, Migaľovci a Tarabovci. Začne Slovensko prvýkrát v histórii rok bez štátneho rozpočtu? Alebo sa napokon v parlamente aktuálne rozmnožená koalícia dohodne? Čakajú Slovensko predčasné voľby? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko, sobotné dialógy.
3: Hostiami sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok podvečer, sú minister zdravotníctva a člen predsedníctva Hlasu SD Kamil Šaško. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
3: A poslanec Národnej rady z Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem príjemnú sobotu.
3: Pani, Slovenskom otriasol šokujúci útok dieťaťa v Staškove. Len 13-ročný chlapec si priniesol do školy nôž. O život prišla učiteľka a jeho spolužiačka. Pán minister, vy ste boli na mieste činu. Čo ste, nie len ako politik, ale aj ako otec a manžel, cítili v Staškove? Bola to bezmocnosť, alebo to bolo niečo iné?
7: No, je to naozaj strašné, keď si uvedomíme, že nôž sa stal vražednou zbranou 13-ročného, ešte ani nie 13-ročného dieťaťa. Ja naozaj v tej sekunde som sa vedel vcítiť sám ako otec 5-ročného chlapca do pocitov každého jedného rodiča, ktorý má strach o svoje dieťa v škole, a o to viac ten smutok sa ešte prehlbil, pretože ja som následné 2 dni trávil veľa času v diskusii s našimi lekármi v Martinskej nemocnice, s desiatkami ľudí, ktorí sa starali a naozaj urobili všetko preto, aby zachránili život mladej dáme Nele. Žiaľ, to sa nepodarilo, to znamená, ten pocit je naozaj, naozaj zhrozenie a ja od prvej sekundy aj dovtedy a o to viac od tohto momentu naozaj sa snažím naozaj stíšiť a vyzývať všetkých, aby sme urobili krok vzad a uvedomili si, že aký dopad má to, čo aj my všetci verejne komunikujeme potom na správanie aj mladých ľudí, mladých detí, dospievajúcich.
9: Študent, ktorý vlani na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dobodal učiteľku a spolužiačku, dostal 25-ročný trest. Z prípravy úkladnej vraždy spolužiaka sú medzi tým v Bratislave obvinení dvaja chlapci. V Čeladiciach sa mladík zo sekerov zase vyhrážal deviatakovi, že ho zabije. Pán Krajčí, čo odrazom sú tieto prípady? O čom svedčia?
8: Ďakujem pekne, ale dovolte mi ešte najskôr tiež vysloviť úprimnú sústrasť rodinám pani učiteľky a Nelky a takisto vysloviť nádej na skoré uzdravenie ďalšej pani učiteľky. Tiež sa ma to veľmi zasiahlo a mi to nesmierne ľúto, čo sa stalo. Dovolte, ja sa na to skúsim pozrieť trošku z toho zdravotníckého pohľadu. My naozaj čelíme epidémii duševných chorôb a porúch u celé naše populácie, ale výrazne to nastupuje aj u detí. A tá starostlivosť o duševné zdravie bola zo strany štátu 10 ročia zanedbávaná. A práve preto aj ja som ako minister do plánu obnovy presadil 105 miliónov na starostlivosť o duševné zdravie a vlastne naštartovali sa určité zmeny, ktorých je dôležité pokračovať. Takisto 24.1.2021 som založil Radu vlády pre duševné zdravie, ktorá má práve sprostredkovať to medzirezortné prepojenie psychológov. Ja si myslím, že je dôležité, aby tých psychológov naozaj bolo dostatok a aby aj učitelia v školách, pokiaľ vidia akékoľvek náznaky, že takáto poradňa je potrebná pre kohokoľvek, tak aby to bolo k dispozícii, aby takíto žiaci a ich rodičia, aby mohlo byť pomožené, aby sa predchádzalo takýmto tragédiám.
9: Pán Šaško, do akej miery je to, čo vidíme na školách a medzi deťmi, odrazom toho, čo sa deje vo verejnom priestore? Čo môžu a mali by urobiť pre zlepšenie situácie možno sami politici? A prezident politikov opakovane vyzýva, aby krotili svoje vášne a nevyostrovali už aj tak vyhrotenú situáciu.
7: No a ja v tomto môžem iba potvrdiť a podporiť slova pána prezidenta. Samozrejme, že politici priamo ovplyvňujú celospoločenskú náladu, ale to, čo možno ešte viac ovplyvňuje správanie detí a duševné zdravie detí, sú tie vplyvy, rôzne vplyvy, ktorým čelia, na ktorými možno my dospelí častokrát nemáme ani len predstavu, a to je predovšetkým ten virtuálny priestor, sociálne siete, ale nechcem sa odkláňať, myslím si, že každý, naozaj ale každý, kto sa verejne vyjadruje, kto pôsobí vo verejnom priestore, naozaj musí ísť príkladom a ľudia a o to viac deti a mladiství majú plné zuby toho, čo vidia aj napríklad v parlamente, aj v politike, tie neustále spory, a presne preto sa tak ja, ale aj my v Hlase naozaj snažíme vždycky držať tú diskusiu v rámci nejakého korektného, slušného tónu, lebo si myslím, že je najvyšší čas, aby si to každý jeden naprieč koalíciou, naprieč opozíciou, každý politik uvedomil.
9: Pán Krajčí, sú politici svojimi neustálými prekáračkami a osobnými útokmi spolu zodpovední za tú nevraživosť v spoločnosti?
8: Pokiaľ ľudia sledujú politiku, tak myslím si, že im to neprispieva k zdravému duševnému zdraviu. Ja som toho názoru a je mi to ľúto. A na druhej strane v našej spoločnosti je už čím ďalej väčšia skupina ľudí, ktorí úplne pri plnom zdraví tvrdia, že na spôsoby, akým sa správajú niektorí politici, ktorí majú moc, už ani slušnosť nestačí. A to je veľmi nebezpečné a toto práve zneužívajú potom aj extremistické skupiny. A špeciálne táto časť ľudí očakáva, že politici, najmä teda opozície, budú naozaj tvrdí voči tým, ktorí momentálne vládnu, keď vládnu takým spôsobom, akým vládnu.
9: Či už baníci, robotníci na stavbách, pracujúci vo výškach alebo zdravotníci v prvej línii, všetko sú to rizikové povolania. Pán minister, mali by k ním po narastajúcich prípadoch agresivity na školách pribudnúť aj učitelia?
7: No, jedno je isté, že naozaj my sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, ale keďže sme tu aj súčasný bývalý minister zdravotníctva, rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím. Tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť. A keď sa pýtate priamo, ja som presvedčený o tom, že rešpekt mladej generácie voči učiteľom, aj nad tým sa musíme zamyslieť, pretože ten učiteľ má mať svoje spoločenské postavenie. Sú to ľudia, ktorí historicky vždy boli vnímaní ako elita spoločnosti a niekedy mám pocit, že to tak nie je. A tí učitelia trávia s našimi deťmi častokrát možno, že ešte viac času ako samotní rodičia. To znamená, ten učiteľ musí byť chránený. To v každom prípade áno.
9: Mal by štát zvážiť ochranu pedagógov v Spojených štátoch amerických, ktoré sú smutne známe prípadmi masovej streľby na školách, sú inštalované detektory kovov, aktívne sú aj bezpečnostné služby. Pán Krajčí, pomohlo by to? Dnes vieme, že učiteľ nemôže skontrolovať ani tašku žiaka.
8: Tak myslím, že niečo také minister vnútra aj spomínal, že bude. Ja si myslím, že takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok. A tu nás znova dostávame k tomu, že sledovať stav tých žiakov a tú pohodu v triedách, či je tam šikana a tak ďalej. Toto všetko je veľmi dôležité, aby vedel zabezpečiť práve ten personál tej školy a v takýchto situáciách kontaktovať následne eventuálne políciu, aby takéto opatrenia mohli byť prijaté. Ja si myslím, že by to bolo určite správne. Najhoršie je, keď sa takéto veci podceňujú. Najhoršie, väčšina týchto hrozných činov sa deje nie je úplne z ničoho nič, ale vždy tam niečo tomu predchádza a častokrát mnohí podcenia tú informáciu, ktorú sa dozvedeli.
9: Vy ste v úlohe ministra zažili covidové časy, čelili ste a stále čelíte obvineniam z korupcie od vládnych politikov. Ako skončia tieto osobné útoky? Dopadne to s nimi ako v prípade útokov na ex-ministra Naďa za darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu?
8: Neviem, presne, ja som ešte nepočul, že aby som bol vôbec obvinený z korupcie. Neviem, či to vôbec niekto spomenul takto. Tam sa vyšetrujú niektoré veci, ja to vyšetrovanie podporujem a spolupracujem s vyšetrovateľmi. Niektoré vyšetrovania, ako manažovanie pandémie, už boli zastavené. Stále sa vyšetrujú tie momky. Nie som zatiaľ alebo nemám informáciu, že niekto by bol vôbec obvinený, alebo že nejakých vinníkov by niekto tam nejakým spôsobom identifikoval, ale však naozaj orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Takže z tohto pohľadu, neviem, či som sa už aj nezamotal trochu, ale v princípe ja necítim sa byť nejakým spôsobom úplne atakovaný.
9: Ak by ste spätne s odstupom času mali zhodnotiť tú dobu a svoju úlohu v nej ako ministra, seba kriticky, čo sa vám nepodarilo a naopak na čo ste hrdí?
8: Tak začneme najprv s tým, na čo som hrdý. My sme prišli na ten rezort naozaj v najťažšom období, kedy vôbec celý svet čelil bezprecedentnej pandémii za posledných 100 rokov. Mnohé veci, alebo v podstate krízový manažment zdravotníctva vôbec nebol pripravený na niečo také a museli sme si to vyslovene odmakať po nociach. Veci nastavovať častokrát nefunkčné mechanizmy na kolenách. A v tomto celom sme boli kvalitne reformne pripravení a výsledkom toho boli prijaté reformy za to obdobie, ktoré ja som naštartoval a vďaka tomu, že tie reformy sme mali, sme získali bezprecedentný balík peňazí z plánu obnovy viac ako 1 miliardu, 1,5 miliardy eur.
9: A tá seba kritika?
8: A čo sa týka tej seba kritiky. Ja si myslím, že robili sme, čo sa naozaj dalo. Možno sa niekedy dalo komunikovať lepšie. Možno sa niekedy dalo viac vplývať na tú atmosféru v koalícii, ktorá niekedy naozaj bola taká, že ľudia to mohli vnímať, že sa príliš zbytočne vynášajú určité problémy.
9: Pán minister, vy ste krízový manažér. Covidová doba. Ako ju zvládli vtedajšie vlády? Očakávate obvinenie, obžalobu a odsúdenie ex-ministra Krajčího alebo zostane len pri politických deklaráciách?
7: Pozrite sa, ja aj vo svetle toho, čo sme tu hovorili v uplynulých minútach, chcem povedať, že ja pána ex-ministra Krajčího, a naozaj to poviem, považujem za slušného človeka. To znamená, ale treba byť sebe zároveň úprimný, lebo bol to práve pán Krajčí, a tomu nevyčítam, sú to jeho vlastné slova, že častokrát, a dokonca sa mu to hovoril aj sám, že sa mu to stalo, že sa dokonca na vláde musel rozplakať, keď videl, ako v dôsledku toho, že neustále spory vtedy medzi premiérom Matovičom a ministrom Sulíkom smerovali k tomu, a on bol prvý, ktorý upozorňoval, že to bude stáť ľudské životy. A to sa žiaľ aj stalo, možno preto, aby pán Matovič vtedy mal ten pocit, že chce byť na titulkách svetových médií s opatreniami, ktoré nikde inde na svete nie sú. Naozaj, tie opatrenia sa zo dňa na deň menili a žiaľ, a ja som o tom presvedčený, že tam je možno nejaký prapôvod toho, že tá nedôvera spoločnosti v štát, v systém sa tam výrazným spôsobom prehlbovala a žiaľ trvá až doteraz.
9: Myslíte si, že bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť, alebo to zostane pri politických deklaráciách?
7: Ani policajt, ani nikto, ja som povedal môj osobný postoj voči pánovi ministrovi Krajčímu. Ja si nemyslím, že trestnoprávne, ale tie zlyhania vtedajšej vlády predovšetkým z pohľadu dôvery a nálad spoločnosti sú nepochybné a nespochybniteľné a to žiaľ si ťaháme zo sebou až doteraz.
9: Počúvate sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a poslancom Marekom Krajčím. Národná banka prognozuje lepšiu kondíciu slovenskej ekonomiky, ako pôvodne avizovala. Prispievajú k tomu nie len rastúce výdavky na obranu, ale aj investície starostov pred komunálnymi voľbami, ktoré sú podľa odborníkov oveľa vyššie ako v minulosti. Guvernér Národnej banky Peter Kažimír sa však vyjadril aj k hrozbe neschválenia štátneho rozpočtu na budúci rok.
10: Doteraz politické sily na Slovensku vždycky mali dostatok zdravého rozumu na tom, aby sa dohodli na nejakej forme rozpočtu. V zásade platí pravidlo, že mať rozpočet je lepšie, ako ho nemať, ako sa proste tápať v tme nejakého provizória. Okrem toho, moja historická skúsenosť hovorí o tom, že vládni úradníci nemajú radi rozpočtové provizórium, takže pevne verím, že využijú svoj vplyv na to, aby presvedčili politikov, že je lepšie nejaké rozpočet mať.
9: Koaličná rada sa dohodla na schválení návrhu štátneho rozpočtu. Vláda by tak mala urobiť už v pondelok, pán minister. Skomplikuje súčasná parlamentná matematika po návrate Tomáša Tarabu do poslaneckých hlavíc prijímanie rozpočtu? Aktuálne vládna väčšina disponuje len 76 poslancami.
7: Ja si nemyslím, že to je úplne tak, ako hovoríte. Pozrite sa, ja teda pochádzam dokonca z ministerstva financií a mám nejaké ekonomické pozadie a naozaj akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla. To znamená, naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spormi verejne. Ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. O to presne sa my vlastne snažíme nevynášať tie konflikty a keď nejaké problémy sú, tak tam ich treba riešiť.
9: K vašej otázke.
7: Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica, ako jeho podpredseda, by teraz zrazu otočil. To znamená, áno, určite sa treba rozprávať, treba aktívne komunikovať, ale som presvedčený, že ten dialog prebieha, bude prebiehať a aj ja, aj my vlastne sa tomu určite budeme snažiť.
9: Percentuálne, prispieť. Ako veľká je hrozba provizória?
7: Ja nebudem nič predvídať, nemyslím si, že toto je niečo, čo by ktokoľvek chcel a myslím si, že rovnako tak, ale ja nie som hovorca pána Tarabu, ale som presvedčený, že nakoniec sa určite dohodneme.
9: Pýtam sa Kamila Šaška.
7: Ja som presvedčený a budeme my vlastne robiť všetko preto, aby sme sa určite dohodli.
9: Marek Krajčí, myslíte si, že Slovensko môže prvýkrát v histórii začať rok bez schváleného štátneho rozpočtu? Čo by to znamenalo pre fungovanie štátu?
8: To je veľká katastrofa. Fungovať v provizóriu, napríklad pán minister má obrovské projekty, všetci máme, nemocnice treba stavať, v podstate tie nemocnice by zastavili, pretože peniaze z plánu obnovy sa dočerpajú sa v prvých mesiacoch budúceho roku a následne bude treba naozaj, aby to začal ťahať štátny rozpočet. Takže to by bola naozaj že katastrofa. Ja dúfam, že sa to nestane, aj keď také vyhlásenia pána Tarabu, čo bol ešte donedávna podpredseda vlády, že on ten rozpočet vôbec nevidel a máme 2 týždne do toho, že rozpočet má byť predstavený Národnej rade, vo mne vôbec nezbudzujú nejakú dôveru a obávam sa, že tie debaty ešte môžu byť veľmi iskrivé. Uvidíme.
9: Pán minister, počíta návrh štátneho rozpočtu s 200 až 300 miliónmi eur, ktoré sú potrebné na ďalšie stavebné práce na rozostávaných nemocniciach v Martine a Banskej Bystrici?
7: No, ja považujem za suverénne najvýraznejší posun a úspech tejto vlády a predovšetkým nás v Hlase, že naozaj zo Slovenska sa stalo jedno veľké stavenisko nemocníc, tých najväčších v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine. Prešerom sme otvárali zrekonštruovanú nemocnicu v Poprade, Prešov, Košice. To znamená, toto je absolútne kľúčový úspech. Áno, bol, tie zdroje pochádzajú predovšetkým z plánu obnovy, ale už dnes, už tento rok mnoho z týchto zdrojov ide aj zo štátneho rozpočtu, čím chcem povedať, že vláda sa jasne hlási k tomu záväzku tieto nemocnice jednak rekonštruovať a jednak aj dokončovať. Ja chcem povedať, že už dnes, teda tam, kde pred dvoma rokmi bola ešte jama, stoja hrubé stavby a tak sa vyjadril aj pán premiér, my vlastne toho označujeme stále za prioritu a áno, budúcoročný rozpočet určite počíta so zdrojmi na pokračovanie v týchto stavbách, pretože my sme tlačení termínmi, to si treba uvedomiť, že tie nemocnice musia byť funkčné tak, aby do nich pacient vkročil už v 29. To znamená, že nám ostávajú 2 roky, jeden rok pre súčasnú vládu a jeden rok pre akúkoľvek konšteláciu, ktorá vznikla po parlamentných voľbách. Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem zagarantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
9: 200 až 300 miliónov budúci rok?
7: Je to tak.
9: Pán poslanec Krajčí, je Hnutie Slovensko, ak bude sedieť v budúcej vláde, pripravené pokračovať v projektoch výstavby nemocníc, či už v Martine, Banskej Bystrici, ale aj v Prešove, či v Bratislave? A možno za akých podmienok?
8: Urobíme maximum pre to, aby sa tie nemocnice dostávali, tak ako povedal pán minister. Uvidíme, v akom stave nám to bude odovzdané a aké plány vlastne budú, pretože mnohé veci sú nám zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. A samozrejme uvidíme, v akom stave bude rozpočet, ktorý nám odovzdá táto vláda.
9: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský odkázal zdravotným poisťovniam, že slovenskí pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná u nás na Slovensku. Aký je odkaz ministra zdravotníctva poisťovniam?
7: Ja sa hneď vrátim, len pán poslanec, no určite v lepšom stave vám tie stavby odozdáme, ako ste ho dozdali vy nám, pretože keď som ja tie stavby preberal takto pred dvoma rokmi, tak všeobecne boli označené za nezrealizovateľné. My sme sa tam dostali, takže určite ich nájdete v dobrom stave, v dobrej kondícii, to chcem zagarantovať. Pokiaľ ide o pána ombudsmana, ja chcem potvrdiť, že ja mám s pánom verejným ochrancom práv veľmi korektný vzťah, my aktívne komunikujeme o všetkých výzvach, ktorým zdravotníctve spoločne čelíme, či už sú to poplatky, či už je to lieková politika a aj téma, o ktorej hovoríte vy. Ja chcem povedať, že pán ombudsman v tomto iba pripomenul európske pravidlá. To znamená, ide o to, že my chceme tieto potreby, požiadavky, aby sa hodnotili odborne a nie iba formálne, čo sa žiaľ niekedy deje. A konkrétna odpoveď na to je napríklad aj lieková novela, ktorá ide do finále a ja očakávam, verím, že už budúci týždeň bude schválená a to je konkrétne opatrenie, ktoré bude adresovať aj túto cezhraničnú výzvu.
9: Kauza miliardového záchrankového tendra je rok od jeho zrušenia pre podozrenia z klientelizmu v stave klinickej smrti. Aktuálne súťaž prešetruje polícia, generálny prokurátor zároveň žaluje ministerstvo. Pán Krajčí, ako si myslíte, že sa skončí celá táto kauza?
8: No, ja sa ešte vrátim k tomu, že ja som nespochybňoval, že budeme tu mať 4 rozostávané skelety, ale teraz som sa opýtal, že v akom stave bude rozpočet. Ten deficit, ktorý momentálne dnes pán Kamenický ohlásil, bude vyšší ako deficit, ktorý zanechala Odorová vláda.
9: 4,94%.
8: Áno, a Odorová vláda bola 4,8, keď odchádzali. Takže to sa zdá, že tie verejné financie nebudú v neviem ako dobrom stave, ale tak opäť urobíme maximum preto, aby sme tie skelety dostávali. Čo sa týka záchrankového tendru, no toto je jedna, by som povedal, z kauz, škandálu, ktorý stále nie je doriešený, pána ministra, a ja neviem, akým spôsobom to ide riešiť. Je to v provizornom stave. Tých sľubov sme už počuli toľko, že ja už ani sa neodvážim teraz niečo predpovedať. Ja iba vidím jednu vec, že ako keby tam v pozadí boli dohodnuté nejaké siločiary, jedna skupina má nakúpené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch, a všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať. To, že to teraz je v provizornom stave, to nie je dobre pre nikoho. Ja na jednej strane som rád, že to ako tak funguje, ale treba si uvedomiť, provizorium nespôsobuje to, že by tí, ktorí prevádzkujú momentálne tie záchranky, boli ochotní nejako vo veľkom investovať, hoci peniazy na to majú dosť.
9: Riešenie ministra Šaška zo záchrankami.
7: Samozrejme, že chcem reagovať, len pán Krajčí, aby som bol veľmi opatrný v hodnotení rozpočtu, lebo bolo to vyjadrenie Európskej komisie, ktorá konštatovala, že ste odovzdali súčasnej vláde rozpočet v najhoršom stave v celej Európskej únii. To len aby tu odznelo. Pokiaľ ide o záchranky, ja rozumiem, že vy budete sa snažiť aj verejnosť masírovať ako keby to riešenie, o ktorého momentálne a veľmi konkrétne diskutujú odborníci. Pán poslanec, odborníci.
9: Dočká sa Slovensko riešenia ešte tak, za vášho pôsobenia?
7: Pozrite sa, ja vám odpovedám. To znamená, ja chcem toto odmietnúť a dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje Komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri, a je na nich, ja som im tam dal dve alternatívy, o nich sa teraz veľmi intenzívne rokuje a my máme záujem ešte v priebehu tohto roka, ak dojde ku konsenzu, čo očakávam, že sa nám podarí, tak ja pristúpim okamžite k zrýchlenému konaniu, lebo súhlasím, že toto provizorium je potrebné riešiť, ale opravil by som, nie je to tak, že záchranka funguje ako tak v poriadku, tá záchranka funguje bezchybne a dôkazom je napríklad táto nešťastná tragédia, kde tie zložky fungovali absolútne bezchybne, profesionálne a rýchlo.
9: Pán poslanec Krajčí, má minister Šaško vašu podporu pri presadzovaní zmien v oblasti dostupnosti liekov, ktoré už spomínal? Minister tvrdí, že jeho návrhy obmedzia ich nelegálny vývoz do zahraničia a tiež limity na doplatky.
8: Čo sa týka reexportu, to je ten termín nelegálny vývoz do zahraničia. Viac menej každá vláda vždy nejakým spôsobom plátala nejaké diery, ktoré tu reexport demaskoval. Ja si nerobím ilúzie, tie diery budú opäť nejaké, teraz sa nejaké možno podarí zaplátať, takže možno krátkodobé sa budú musieť preskúpiť tie sily, ale tým, že sme súčasťou jedného trhu, tie sily, ktoré chcú reexportovať lacnejšie lieky na Slovensku do bohatších krajín na západe, tu vždy budú. Takže z tohto toto by som veľmi pozitívne, ak sa nehnevate, nevidel, ale samozrejme je to potrebné robiť, takže nič zlom. Čo sa týka tej reformy, liekovej reformy, tu je najväčší problém, a dnes sme o tom diskutovali v parlamente, že sa tu zastavila kategorizácia na jeden rok, znamená nové lieky nevstupovali do systému, znamená neboli k dispozícii pacientom, tým pánom sme jedni z najhorších v Európe, čo sa týka týchto liekov, ktoré máme k dispozícii, a samotný tento zákon a táto reforma to nezlepší. Tam treba začať kategorizovať, treba, aby tie lieky vstupovali do toho systému. Samozrejme, reforma rieši pláta nejaké diery, ktoré sa tam demaskovali, ale zároveň my sme tam videli samozrejme ďalšie možnosti, ako tie farmafirmy budú môcť aj za nevýhodných podmienok pre štát vstúpiť do toho systému.
9: Pán minister, čo všetko prinesie tá lieková legislatíva pacientom, už okrem spomenutého? Budete sa usilovať o podporu opozičných poslancov a poslanky?
7: No len opäť je potrebné si naliať čisté víno a povedať, že to, že ten systém, a ja to hovorím od začiatku, že áno, nefunguje správne, ale funguje na základe novely, ktorá bola prijatá v 2022, to znamená za bývalej vlády, a nehovorím to ja, nehovorí to vláda, hovorí to napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Útvar hodnosti za peniaze a ďalšie relevantné autority. Nie je dôležité, či si robí alebo nerobí ilúzie pán poslanec, dôležité je, že prichádzame so 133 konkrétnymi zmenami, a medzi najdôležitejšie, aby to poslanec poslucháči pochopili, je, že vzniká právny nárok pacienta na liek. To znamená, žiadna výnimka, tak ako tomu bolo doteraz, a ako si svojvola alebo individuálne posudzovanie napríklad poisťovní, ale právny nárok a oveľa rýchlejší vstup nových liekov a liekov na inovatívnu liečbu na náš trh. A to je ten želaný stav a ja som presvedčený, že táto novela to zabezpečí. O to viac, že za ňou stojí celý sektor vrátane pacientských organizácií, lekárov, poisťovní a všetkých kompetencií.
9: Stále počúvate sobotné dialógy s Kamilom Šaškom a Marekom Krajčím, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Na Slovensko dolieha vládna kríza. Len druhýkrát v histórii sa stalo, že parlament vyslovil ministrovi nedôveru. Okrem Tomáša Tarabu si obdobný verdikt vypočul v roku 1993 aj minister zdravotníctva William Soboňa. Poslanec Taraba oznámil, že bude spolupracovať s poslancom Hlasu Petrom Sliškom. Koalícia má tak aktuálne 76 hlasov. Dá sa dovládnuť v zostave Smer, Hlas, SNS plus zo skupenia Migaľovci, Huliakovci a Tarabovci? Pýtam sa už niekdajšieho predsedu parlamentu Bélu Bugára.
11: Dá sa, teoreticky určite. Otázne je, ako budú, povedzme, tie jednotlivé malé skupinky sa chovať aj teda jednotlivým zákonom alebo voči premiérovi. Môže prísť chvíľka, keď premiér povie, že dovidenia, že stačilo, ale ak to urobí, tak samozrejme to musí tak urobiť a bude sa snažiť, aby ten čierny Peter neostal ako uňho. Ja nie som v koži pána premiéra, ale keby som cítil, že bude problém vôbec pretlačiť v parlamente, povedzme, rozpočet, tak samozrejme potom nemá význam sa snažiť.
9: Kráča Slovenskom k predčasným voľbám. Rozohral možno premiér túto hru tak, aby boli Andrej Danko a Matúš Utajštok zodpovedný za takýto scenár?
11: Tak samozrejme nevidím do jeho hlavy. To, čo ale vyslovil, že môžu byť predčasné voľby, lebo však už má toho dosť, aby vždy riešil problémy iných. Tomu aj rozumiem. Všetky skúsenosti, ktoré sme mali aj my, vždy boli také, že keď padla vláda, to bola druhá Dzurindová vláda o pol roka skôr, potom Radišovej vláda, každá strana v tej vláde trošku utrpela, ale ten, ktorý zapríčinil ten pád, KDH napríklad v druhej Dzurindovej vláde alebo SAS v Radišovej vláde, padli veľmi tvrdo.
9: Predstaví Robert Fico návrh štátneho rozpočtu tak, aby zaň koaličný partner nemohli zahlasovať?
11: To si nemyslím. Dokonca určite sa bude snažiť nejakým spôsobom dať taký rozpočet, ktorý bude podľa jeho predstav, ale zároveň ešte za to budú môcť hlasovať aj koaliční partneri. Otázne je, čo to bude potom znamenať v parlamente, lebo viete, voľby sú budúci rok. Určite bude snaha minimálne z jednotlivých poslancov, a teraz nehovorím ani o koaličných, ale hovorím o tých skupinkách, pretlačiť niečo, s čím potom môžu chodiť a kampaňovať, že však toto sme vám vybavili my, ale viete, na všetko potrebujete milióny.
9: Premiérovi Ficovi sa kedysi podarilo ochočiť si Andreja Danka. Bolo to v koalícii, v ktorej bol aj Most Hit. Prečo sa mu to teraz nedarí? Zmenil sa Andrej Danko, alebo sa zmenil Robert Fico?
11: On nikdy nebol ochočený, ak to môžem teda takto povedať. Ja viem, koľkokrát som robil sprostredkovateľa medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom. Momentálne takého tam nemá. Dokonca znútra som asi pred rokom a pol mal informáciu, že najviac ho štve, že všetko musí riešiť on sám. Každý sa mení, jednak aj ten tlak obrovský, či mediálny, alebo zo strany teda svojich kolegov, voličov a tak ďalej. Len nikdy sa to nedá tak povedať, že na vine je ten alebo onen. Ale jedno je isté, že pán Danko, on vždy bol taký, však ja si pamätám, koľkokrát to bolo, že prosím ťa, nemáš číslo na premiéra, ja som ho vymazal.
9: Kde napokon podľa vás skončí Tomáš Taraba? Bude to Smer? Hovorí sa aj o Hlase?
11: Ja si myslím, že pôvodné nejaké zámery založiť si stranu, to asi nie. Ak vôbec v rámci vládnej koalície má skončiť niekde, tak si myslím, že to je Smer.
9: Tie animozity na osi Taraba Danko sú výrazné. Ex-ministero predsedovi národňarov vyhlasuje, že sa s ním už vládnuť nedá. Dá sa, pán Šaško? Dovládne tá súčasná koalícia? A ak áno, za akú cenu?
7: No, ja som absolútne presvedčený a my v Hlase sme absolútne presvedčení, že ten rok, ktorý ostáva do volieb, je potrebné využiť naozaj a sústrediť sa na prácu pre ľudí o to viac, že ja to naozaj vidím na dennej báze, že naša opozícia žiaľ je absolútne nepripravená. Nemá žiadnu agendu a jediné, čo dokáže, je neustále kritizovať a naozaj pôsobiť tak, ako pôsobí. Nesem sa k tomu vrácať. Ja chcem potvrdiť, že Hlas opakovane preukázal, že je tou pokojnou silou a myslím si, že práve v Hlase je viacero ľudí, ktorí naozaj dokážu vplývať na to, aby sa tá nálada aj vnútri koalície ukludnila. Mne je ľúto, že to, čo sme častokrát kritizovali, a predovšetkým to bol vzťah Sulíka s Matovičom, tak sa to už niekedy javí, že konkrétne menovaní k tomu prispievajú. Ja som presvedčený a my v Hlase sme absolútne presvedčení, že naozaj verejnosť toho má plné zuby. Ak sú spory, tak ich treba riešiť za zavretými dverami a my v Hlase k tomu určite budeme
9: okrem
7: prispievať.
9: Okrem Smeru, Hlasu a SNS sú v koalícii ďalšie tri zoskupenia, Huliakovci, Migalovci a Tarabovci. Ako by ste nazvali takto širokú koalíciu?
7: Ja nebudem nikoho nejako nazývať, poviem vám to z mojej vlastnej skúsenosti. Napriek tomu, o čom sa hovorí, tak ja poviem z mojej skúsenosti, že keď je slušný dialog, o to sa snažíme, tak ja osobne napríklad vychádzam veľmi korektne aj s pánom Tarabom, aj s pánom Dankom, aj s pánom Huliakom. To znamená, naozaj treba sa upokojiť, treba byť naozaj pripravený hľadať aj kompromisy, ale predovšetkým neotravovať tým verejnosť a som presvedčený, že Hlas je na to úplne ideálny partner.
9: Za akých okolností by sa Hlas rozhodol zahlasovať za skrátenie volebného obdobia a predčasné voľby?
7: Ja si toto absolútne nepripúšťam, pretože my sme Hlase slúbili konkrétne riešenia pre ľudí a my ich aj doručujeme. Žiaľ, častokrát sú prekrývané tými neustálymi spormi, ktoré Hlas v žiadnom prípade nikdy nevyvoláva. To znamená, my ako Hlas sa budeme sústrediť ešte aj tento rok na doručovanie tých opatrení 13. dôchodku, kočikovnom a všetkým tým prioritám, ktoré sme si ešte stanovili a na toto sa my budeme určite sústrediť.
9: Kde vidíte politický angažmán Tomáša Tarabu?
7: Ja nebudem komentovať.
9: Hovorí sa aj o Hlase.
7: Ja nebudem komentovať. To je otázka na pána Tarabu. Ja som povedal, že pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde. Treba komunikovať slušne a predovšetkým nezaťažovať týmto verejnosť.
9: Vy očakávate, že po poslancoch Migalovi, Šalitrošovi, Ferenčákovi a Slíškovi, že budú ďalšie stranické emigrácie, alebo je Hlas na teraz už personálne zastabilizovaný?
7: Ja by som nemiešal tieto témy, pretože aj pán Slíško sa vyjadril, že možno vidí nejakú budúcnosť politickú s pánom Tarabom, možno si povedali niečo, o čom ja neviem, ale v každom prípade z Hlasu odišiel slušne. My sme mali aj veľmi otvorený dialog, aj ja osobne s pánom Slíškom. To znamená, že ja očakávam, že pán Slíško rovnako bude aktívne sa zapájať do toho koaličného života a ja naozaj nemám vedomosť, že by sme mali takémuto niečomu čeliť. Ja si myslím, že Hlas je stabilizovaný a prispieje k tomu, aby táto koalícia dovládla.
9: Bývalý podpredseda SNS Anton Hrnko si verejne na sociálnej sieti položil otázku, ako môže v takomto stave pokračovať súčasná koalícia. Z jeho vyjadrenia citujeme.
12: Otázka je, ako ďalej. Výkriky Andreja Danka, že jeho nominácia je Filip Kufa a že chce ďalej pokračovať v koalícii, by som bral ako výlučky kobry, ktorá pľúvaním jedu do očí útočníka, sa ho snaží eliminovať. Ak si Robert Fico chce zachovať svoju autoritu a integritu, jeho konanie nemôže byť ústup. Andrej Danko svoj koaličný potenciál už vyčerpal. A nie len v tomto prípade. Som presvedčený, že natrvalo. Ale na druhej strane som si takmer istý, že zoznam poslancov SNS, ktorý som uverejnil vyššie, je zoznam hlavných porazených v tomto súboji. O pol roka po voľbách už nikto o nich nebude vedieť a ani nikoho nebudú zaujímať. Tak obyčajne končievajú zbúri nul.
9: Vzbúra nul, to sú slová Antona Hrnka o poslancoch SNS, ktorí spolu s opozíciou vyslovili Tomášovi Tarabovi nedôveru. Komentár Mareka Krajčího.
8: Tak pozrite, tá situácia teraz je naozaj delikatná v tom, že Robert Fico, ktorý kritizoval zlepence, tak momentálne vládne najväčšiemu zlepencu, ktorý sme tu mali. Vy ste to naznačili, okrem teda štandardných strán, sú tam Huliakovci, Ferenčákovci, Tarabovci, Migalovci tam ešte sú, takže to je naozaj, že toto akože nejakým spôsobom udržať, tak to bude naozaj veľké umenie. Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú, 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
9: Dotlačil Robert Fico svojho koaličného partnera do spojenia sa s opozíciou pri odvolávaní Tomáša Tarabu zámerne? Hľadal a našiel potrebného vinníka, na ktorého môže v prípade potreby hodiť predčasné voľby? Na Slovensku totiž platí, že kto ich vyvolá, ten ich aj prehrá.
8: Ja si myslím, že Robert Fico je zodpovedný za to, čo sa stalo. On mal na to niekoľko mesiacov, z ktorých bol 4 týždne v Chorvátsku a mal vyriešiť túto situáciu, ako sa na premiéra patrí, a on to nechal vyhniť do takejto situácie. To znamená, on v podstate porušil koaličnú zmluvu, následne do toho dotlačil Andreja Danka, takže viac menej si on momentálne teraz, ak by som to povedal, líže vlastnú smotanu. Ťažko povedať, akým spôsobom sa to ďalej bude vyvíjať, ale určite to nebude mať vôbec jednoduché. Taraba je skúsený politik, videli sme to, vydieral veľmi statočne. Ja si myslím, že v parlamente ešte budeme o ňom počuť.
9: Hnutie Slovensko už ukázalo, že v kľúčových momentoch vie koalíci pomôcť. Naposledy ste tak urobili aj vy osobne, pán Krajčí, pri reforme ústavy. Je hnutie Slovensko pripravené na predčasné voľby, alebo by si podľa vás mala koalícia vytrpieť ten posledný rok do volieb? Dopriali by ste jej tento druh utrpenia?
8: Takto my sme pripravení na predčasné voľby a želáme si nič lepšie pre túto krajinu, si nevieme predstaviť, len aby táto vláda skončila čo najrychlejšie. Čo sa týka, viete, nemám to rád, keď sa to takýmto spôsobom komunikuje, a podľa mňa aj vy sám viete, že to nie je úplne fér. Ja som hlasoval za určité hodnoty, ktorých celý život verím a som presvedčený, a myslím si, že v tomto som nejakým spôsobom pomáhal Robertovi Ficovi. Skôr som pomohol presadiť 80-90% návrh KDH, pretože som v neho veril. A ja si myslím, že ľudia sú mi za to aj patrične vďační. Ale drvivá väčšina Slovenska, že som tak urobil.
9: Progresívne Slovensko zvažuje protest za predčasné voľby. Pridá sa hnutie Slovensko k tejto opozičnej iniciatíve?
8: A my veľmi radi sa pridáme k čomukoľvek, budeme pozvaní. Problém je, že my väčšinou tie pozvánky nedostávame, ale dnes sme my pozvali celú opozíciu, aby sa pridali v tých ostatných krajských mestách a aby sme spoločne si pripomenuli 17. novembra, deň boja za demokraciu a slobodu. A ja verím, že sa to tak stane.
9: Páni, dnešné sobotné dialógy sme začínali tragédiou v Staškove. Spomenuli sme narastajúcu agresivitu medzi deťmi a mládežou. Pán Krajčí, čo chcete v hnutí Slovensko konkrétne urobiť preto, aby spoločnosť nebola ešte viac roztrieštená a radikalizovaná?
8: Ja si myslím, že je dôležité, aby naozaj ukončilo vládnutie tejto vládnej garnitúry, ktorá by som povedal, likviduje napríklad pocit spravodlivosti. To, čo sa dialo potom, ako si menili trestné kódexy len preto, aby to vyhovovalo ich chránencom, oligarchom, ľuďom, ktorí boli trestne stíhaní, to je niečo, čo ľudí vnútorne vyslovene depce. A oni potrebujú, aby tu prišla naozaj nová vláda, ktorá dá tieto veci do poriadku, aby sa v tejto krajine začala normálne slušne žiť.
9: Seba reflexia do vlastných radov?
8: Teraz nerozumiem, že akú seba reflexiu chcete odo mňa počuť, pán redaktor. Otázka bola podľa mňa nie na seba reflexiu, ale že čo si myslíte?
9: Bola na seba reflexiu. Čo chcete v hnutí Slovensko konkrétne urobiť preto, aby tá spoločnosť nebola tak polarizovaná?
8: No, chceme priniesť tú zmenu a práve preto na tej zmene my výrazne pracujeme, aby došlo naozaj k zmene po budúcich voľbách.
9: Čo chce preto urobiť hlas, pán Šaško?
13: No, pán Krajčí, ja vám poviem seba reflexia, tak treba začať naozaj každý u seba doma a určite páni poslanci, ako napríklad pán Pročko, tomu to nikomu neprospieva. Treba naozaj, jednak sa bavíme o nejakých politikách, kde naozaj predovšetkým minister školstva robí kopu opatrenia za posledné 2 roky od investovania zdrojov do právnej pomoci, psychologickej pomoci, centrách poradenstva a tak ďalej. To sa jednoducho deje. Teraz kľúčová téma pre hlas je zákaz sociálnych sietí do 16 rokov a my už v pondelok predstavíme ďalší veľmi konkrétny balík opatrení na ochranu detí ako nosnej témy pre hlas ochrana našich detí. Ale a ja som to povedal opakovane aj na začiatku, každý z nás, naozaj každý z nás, politikov naprieč politickým spektrom, ale aj rôznych influencerov a ľudí, ktorí pôsobia na mladých, mládež, musia si vstúpiť do svedomia, musia zvažovať, akým spôsobom budú, aj keď útočiť možno na svojich politických oponentov, tak aj to sa dá robiť slušne. Napríklad, ako sme to predviedli, a ja to chcem povedať aj tu dnes, napríklad v tejto diskusii, my zďaleka s pánom Krajčím nemáme rovnaké názory takmer na nič, ale to neznamená, že sa tu budeme urážať, že sa tu budeme hádať, ale budeme sa možno že sporiť o riešenia a toto si ľudia vyžadujú.
9: Rovnaká otázka, sebareflexia do vlastných radov.
13: Samozrejme, ja som povedal, že to platí pre všetkých, a to tak pre politikov koalície, aj niektorých politikov Hlasu. Všetci musíme začať od seba.
9: Páni, veľká vďaka za túto kultivovanú debatu. Myslím, že tie dnešné sobotné dialógy môžu byť príspevkom k zlepšeniu atmosféry na Slovensku. Ich hostiami boli minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Ďakujem veľmi pekne.
13: Ďakujem pekne a vašim poslucháčom ešte pekný víkend.
9: A poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Veľká vďaka.
14: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný obed ešte všetkým.
9: Sobotné dialógy pripravili a vysielali Peter Škorňa, zvukový technik Boris Lozan a Matej Bar.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

0: Elvisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Nemocnica likviduje desiatky lôžok a nahrádza ich novými v rámci plánovanej rekonštrukcie.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bosne a Hercegovine sa dnes budú konať všeobecné voľby. Ženy na ochranu identity obete hromadného znásilnenia na elitnej Cornellovej univerzite spustili online kampaň Ja som Jane Doe. Dnes prevažne jasno, cez deň 19 až 26, v týchto hodinách 10 až minus 2 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Poslanec Národnej rady Marek Krajčí z Hnutia Slovensko si nemyslí, že parlamentu hrozia predčasné voľby. Povedal to v relácii Sobotnej dialógy Slovenského rozhlasu. Udržanie nadpolovičnej väčšiny v súčasnom stave vlády označil za umenie.
2: Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú. 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD aj napriek situácii okolo Tomáša Tarabu možnosť predčasných volieb taktiež vylučuje.
3: Pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde.
1: Zároveň očakáva, že aj odídenec z Hlasu Peter Sliško bude na strane koalície. Pri útokoch ruských bezpilotných lietadiel v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli v sobotu najmenej dvaja ľudia a jeden človek utrpel vážne zranenia. Ruské bojové drony podľa oblastných predstaviteľov prenasledovali a zasiahli dve civilné autá. Úrady dodali, že ruské drony počas dňa cielili na viacero ďalších aut v regióne a zničili ich. Tieto incidenty sa však zaobišli bez zranení a strát na životoch. V Bosne a Hercegovine sa dnes budú konať všeobecné voľby. Voliči rozhodnú o skladbe celoštátnych orgánov, teda parlamentu a kolektívneho predsedníctva krajiny a tiež parlamentov dvoch entít, Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbskej, ktoré štát tvoria. Bosna v posledných rokoch zažíva interné problémy, ktoré vo veľkej miere spôsobili silnejúce tlaky bosniansko-srbských nacionalistov. Podľa agentúry Reuters sa v Bosne, ktorá sa oficiálne usiluje o členstvo v Európskej únii, snažia posilňovať svoj vplyv Spojené štáty aj Rusko. Voliť môžu 3 milióny 400 tisíc občanov. Volebné miestnosti sa otvoria ráno o 7 hodine nášho času a uzavrú sa o 12 hodín neskôr. No a prvé čiastočné výsledky by mohli byť známe v pondelok. Tisíce Američaniek sa na sociálnych sieťach postavili na podporu obete hromadného znásilnenia na elitnej Cornellovej univerzite z roku 2024 potom, keď politický komentátor Michael Tracy požiadal ľudí, aby mu pomohli nájsť bývalú študentku univerzity s cieľom posúdiť dôveryhodnosť jej výpovede. Na platformách Instagram, X či TikTok sa teraz šíria správy vyjadrujúce podporu s označením Ja som Jane Doe. Ženy v príspevkoch tvrdia, že sú danou obeťou hromadného znásilnenia a snažia sa sťažiť pokusy identifikovať obeť a bránia právo obetí sexuálneho násilia na zachovanie anonymity. Pseudonym Jane Doe sa v americkom právnom systéme bežne používa na ochranu identity osoby. Orgány pôvodne odmietli vzniesť obvinenia, v pondelok však vyšetrovanie obnovili. Basketbalisti Slovana Bratislava vstúpili do Jadranskej ligy prehrou. Na palubovke bosniackej Igokej podľahli 89-97. Belasi sú historicky prvým slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v týchto hodinách 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, cez deň na západe prechodne do 20 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svržinovec-Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. No a radar hlásite v Trnovci nad Váhom smerom do Šale. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Rádia Slovensko vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Kult mladosti a pracovnej výkonnosti na trhu práce boduje, ale svoje miesto v práci si zastanú aj seniori, ktorí čoraz častejšie hľadajú uplatnenie popri dôchodku aj vo vyššom veku.

0: Hoci by po rokoch práce mal nasledovať zaslúžený odpočinok na dôchodku, neplatí to vždy. Nové zamestnanie si čoraz častejšie hľadajú aj seniori. Slovo má Dáša Omastová.
1: Niektorí chcú pracovať ďalej, aby nestratili kontakt s ľuďmi. Iných donútia financie, tak ako pani Evu.
2: Ja som na recepcii, je to také ako informátor, s tým, že chodím pracovať na 12 hodín, 12 hodín denná, potom nočná, takže sviatok, piatok.
1: Starších a skúsenejších uchádzačov o prácu pribúda a v budúcnosti to zrejme nebude inak, aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku budú firmy stále viac potrebovať aj ľudí v dôchodkovom veku. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov reagovali od začiatku roka na pracovné ponuky na portáli Profesia už viac ako 12 000 krát. Podiel reakcií od tejto vekovej skupiny tak rastie, čo značí, že čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
1: Aj s rokmi pracovných skúseností si však mnohí vyberajú ponuky, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu.
3: Tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
1: Zároveň ide o pozície s nižšími platmi.
3: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov. Naopak, iba čosi vyše 1000 eur v priemere uvádzali v ponukách, na ktoré reagovali na vrátnikov a upratovačov.
1: Výhodou však môže byť menej stresu a viac flexibility. Na trhu práce sú však aj seniori, ktorí chcú roky skúseností naplno zúžitkovať.
3: Spomedzi pozícií, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov takmer 5000 eur. Nasledujú výrobní riaditelia a finanční riaditelia. Atraktívne boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
1: Aj odborník na ľudské zdroje Martin Urgas si myslí, že firmy by sa na starších uchádzačov nemali pozerať cez prsty.
4: Veková diverzita na pracovisku môže byť pekným príkladom rôznorodosti prístupu k práci. Staršia generácia sa toho vie veľa naučiť od mladšej a naopak. Výsledkom môže byť efektívnejší postup pri plnení pracovných úloh než pri skupine, ktorá si je vekovo blízka.
1: Tento prístup si zamestnávatelia zrejme budú musieť osvojiť, keďže silné ročníky smerujú k dôchodkom a na trh práce prichádza menej mladých ľudí.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Never did believe

0: Najvyťaženejším vodným slalomárom v tejto sezóne bol z našich reprezentantov Dominik Edházy. Iba 18-ročný mladík absolvoval nielen juniorskú sezónu, ale aj kompletnú seniorskú. Najväčší úspech dosiahol v júli, keď sa v Krakove stal juniorským majstrom sveta v C1. Nestratil sa však ani na seniorských pretekoch. Viac povie Svetlana Barátová.
1: Edházy absolvoval kompletný seniorský program. 5 kôl svetového pohára, majstrovstva sveta aj minulotýžňové majstrovstva Európy. Sezónu uzavrel 9. miestom vo finále C1 na šampionáte v Ivreji. Spokojný však veľmi nebol.
2: Dobre sa na to pozerať nebudem. Bol som tento rok 3-krát na svetovom pohári vo finále, prvýkrát premiérovo na majstrovstvách Európy, ale nezajazdil som ani jedno z tých finál. Najlepšie mi to vyšlo v španielskom Seu, tam som skončil v 8. Ináč tam mám samé 10., 11., 12. miesta a to ma už neteší.
1: Hovoril sklamanie po finálovej jazde slovenský mladík, ktorý absolvoval vôbec svoje prvé finále na svetovom pohári v júni v Prahe. Skončil vtedy 11. Na jeseň bol v Paríži 12. a v Seu v 8. V celkovom pohodnotení pri svojej premiére v prestížnom seriáli obsadil 13. priečku.
2: Je to také 50 na 50, boli tam svetlé momenty, ale aj tie horšie a skúsenosti z tohto roku dosť. Uvidím, jak to pretavím do toho ďalšieho a kebyže si v decembri alebo v novembri poviem, že budem 4-krát vo finále tento rok, 3-krát na svetovom pohári rastu, tak možno by som ani neveril, ale viac ma už trápi to, že ani jedno z tých finálok nevyšlo proste.
1: Najlepšiemu finále vyšlo v júli na majstrovstvách sveta juniorov v Krakove, kde získal zlato. To považuje aj za najväčší úspech tejto sezóny, v ktorej sa už začala aj olympijská kvalifikácia na Los Angeles 2028. Majstrovstvá sveta v Oklahome mu síce nevyšli, ale za dve finále na svetových pohároch získal slušné body.
2: Som v tej olympijskej kvalifikácii z troch pretekov dvakrát bol vo finále, ale taký už dobrý výsledok do tej olympijskej kvalifikácie by som si bral to 8. miesto zo Španielska, ale to 11. či 12., ktoré to bolo v Paríži, to neviem, či sa mi bude rátať, ale dúfam, že áno.
1: Hovorí Dominik Edházy, ktorý okrem C1 jazdil v tejto sezóne aj kajak a dokonca aj kajakros. No a nič by na tom nechcel meniť ani v tej nasledujúcej. Ešte stále by mohol kombinovať seniorské a juniorské preteky.
2: Nič sa v podstate na tom nemení, len uvidíme, aký bude program, čo ako budem stíhať, kde budem môcť a kde nie.
1: Po náročnej sezóne si pár dní oddychne, no a potom sa už člen športového centra polície vrhne do prípravy na nasledujúci rok. Predbežne už má naplánované aj zahraničné sústredenia.
2: Na jar budeme chcieť ísť na reunión, každopádne na jarnú prípravu pred nominačnými pretekmi. Zimu, víkendy tak klasicky strávim v Prahe a zvyšok 2 týždne budem na bežkách a tak nejak všeobecne aj škola stále, takže aj doma musím byť, ale určite to bude náročné. Rádio Slovensko.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show dnes po 16.30.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
0: Zelená vlna.
8: Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec-Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Radar hlásite v Trnovci nad Váhom smerom do Šale. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Pohodovú noc vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Čo tak trošku rozhlasovej zábavy. Dnes predpoludním sa v zábavníku na minútu presne predstavia aj naši kolegovia Petra Bernasovská a Ľudovít Jakubove. Malú ochutnávku ponúkneme už v najbližších minútach.

0: Gold.
1: V Rádiu Slovensko vám dnes predpoludním ponúkneme premiéru ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorá bude venovaná z tému výročiu rozhlasu. Zabávať vás budú Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská a Ľudovít Jakubove, zvaný Mravec.
2: Čiže idem ako Karol Čálik na Pozor na mamuta?
3: Tak, a máš na to minútu. Príprav sa, pozor na tie opakovačky, vieš, aby tam...
4: Aj na tie pauzy v tomto prípade.
3: Aj na tie pauzy v tomto prípade a veľmi neodbočuj od témy Drž sa pri mamutovi. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
5: Vážení priatelia, dámy a páni, veľkú radosť mám, že tu môžem so sebou privítať aj túto vedľa mňa stojaceho môjho adoptívneho syna Mravca, lebo sme sem prišli krstiť našťastie nie mamuta, lebo pozor na ňho, pozor na mamuta, to môžem povedať však. Tak my sme sem prišli krstiť tieto dve malé levíčatá a zobral som ho so sebou preto, lebo keď sa pozriete na tieto stvoreniatka a pozriete sa na nás...
4: Pozrite, bolo tam už aj prišli, ale to sme ti nechali, pretože si fantasticky robil.
3: Fantastické.
5: Vidíš, toto sú tie
3: zlozvyky. Ktoré vzor pánom Čálikom je fantázia.
4: Ale išiel si ako píla, ako Čálikovská píla. A teda, Peti...
6: To bude mať ťažké.
4: Budeš to mať ťažké, ale ostáva ti 23 sekúnd. A teda, Petra Čálik Bernasovská, ideš na to teraz.
6: No tak sme tam pokrstili tie dve levíčatá. A tak hovorím Rolcovi, že... Čo budeme robiť? Poď, ideme, pozývam ťa do mamuta. Však tam majú také dobré pivo, to sme si tam dávali, ešte aj s Janošikom, a dobre nám bolo, no tak sme išli tam do toho mamuta, a vravím pozor na ňo, lebo červenieš od zlosti. A stalo sa.
4: Veľa.
6: Robím, čo môžem.
3: Absolútne fantastické. Tak ty si to poňal ako zoologicky, hej, a Peťka trošku krčma. Ale veď, dobre.
5: Ženo moja, dobre si vieš z nás s Charliem robiť srandu.
4: Bolo to skvelé. Ideme, Peti, na teba. Ty máš nejakú obľúbenú, buď rozprávkovú, alebo dubbingovú, rozhlasovú postavičku?
6: Ja som už oddávna mala rada Nastienku z Mrázika. To bola taká krásna. Ja som si také líčila tie líčka dlho. Nastienka takto rozprávala. Ona bola vždy taká dobrá a jemná a vždy taká veľmi skromná, až kým nezískala všetko to bohatstvo.
1: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol náš rozhlasový kolega, moderátor Vlado Franc, ktorého poznáme najmä z obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád. Nedávno získal za celoživotný prínos slovenskej hudbe cenu Gejzu Dusíka hudobného fondu. Kata Martinková chcela vedieť, s akými pocitmi ju preberal.
1: No naozaj ma to mimoriadne prekvapilo, pretože keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl. Ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja. Lebo to nebola nejaká súťaž, že by som prihlásil svoju reláciu do súťaže a že by vyhrala a tak ďalej, ale toto bol vyslovene návrh, ktorý prišiel od nich a iba mi ho oznámili. Tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný, že v podstate už v takomto zrelom veku si ma všimli aj na Slovenskom hudobnom fonde a ocenia ma krásnou cenou Gejzu Dusíka.
2: No potešili sme sa aj my a dodávame, že aj podľa nás, ktorí ťa poznáme, ktorí poznáme tvoju prácu, veľmi radi počúvame tvoje relácie, tak v správnych rukách je tá cena. Ty žiješ celý život hudbou a tak vieš, že Gejza Dusík bol výnimočnou osobnosťou, ktorá nám zanechala veľké hudobné dedičstvo. Ako ty vnímaš jeho osobnosť, jeho dielo?
1: No, ako som aj pri preberaní tohto ocenenia spomenul, keby sa bol Gejza Dusík narodil v Amerike, nie na malom Slovensku, tak by ho svet uvádzal určite ako svetového autora v jednom šíku s Georgeom Gershwinom, či súčasným Andrewom Lloydom Webberom, lebo jeho operety a piesne a neuveriteľne invenčné, kvalitné skladby sú svieže a nápadité. On bol autorom predovšetkým zábavnej hudby, hudby operiet a piesne, ale porovnateľný s velikánmi tzv. Vážnej hudby. Veď kto by nepoznal jeho piesne a operety ako Modrá ruža, Tak smutno mi je bez teba, Rodný môj kraj, Pieseň o rodnej zemi, známe ako Najkrajší kút. Mohol by som samozrejme ešte dlho pokračovať.
2: Máš aj cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo, máš aj Kryštáľové krídlo, ale ja ťa pomerne dlho už poznám z našich rozhlasových chodieb predovšetkým, ale už sme sa stretli aj takto za mikrofónom.
1: Aj v relácii túto hudbu mám rád.
2: Áno, a to bola veľká česť pre mňa, že som do tejto relácie mohla ísť. Tak si myslím, že nežiješ pre takéto ocenenia, ale predsa len, aké miesto majú v tvojom živote?
1: Tak samozrejme, no, že je to istým spôsobom zadosť učinenie, no, ale je to teda hlavne potešenie, takže keď budem už definitívne hodnotiť, čo som v živote dokázal, no, tak môžem aspoň ukázať nejaké tie diplomy, ktoré som dostal ako ceny.
2: Ty si ocenenia získal v roku, keď oslavuje Slovenský rozhlas storočnicu. Pracuješ v ňom od roku 1975, teda úctyhodných 51 rokov. Aké roky si tu prežil? Aké roky to boli pre teba?
1: Aj tučné, aj chudobné, by sa dalo povedať. Tak prežil som tu pekné roky života. Samozrejme, všeličo sa udialo, ale na nič také extra negatívne nebudem musieť spomínať.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala? A mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Brazílii budú dnes hlasovať o novom prezidentovi. Záplavy na Krete uväznili desiatky ľudí v autách, úrady evakuovali turistov. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu kritizoval provizorný stav aktuálneho prevádzkovania záchrannej služby. Nevyriešená kauza záchrankového tendra má podľa neho v pozadí dohodnuté kšefty.
2: Jedna skupina má nakúpené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch. A všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD obvinenia odmietol.
3: Dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje Komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri.
1: Spôsob prevádzky staníc záchrannej zdravotnej služby by podľa jeho slov mal byť vyriešený ešte počas tohto roka. Desiatky podporovateľov krajnej pravice sa včera neskoro večer zhromaždili v centre španielskej metropoly Madrid. Časť z nich sa pokúsila preniknúť do protestného tábora aktivistov požadujúcich bytovú reformu. Polícia musela vytvoriť kordóny, aby im zabránila v prístupe na námestie Plaza del Sol, kde demonstranti už týždeň stanujú na protest proti situácii na trhu s bývaním. Podľa oficiálnych údajov úradov sa na madridskom pochode zúčastnilo 70 000 ľudí. Organizátori však hovoria až o 500 000 účastníkov. Menšie demonstrácie sa konali aj v mestách Palma de Mallorca, Santander, Segovia či Toledo. Nedostatok bytov a rastúce ceny sú v Španielsku dlhodobým problémom. Priemerné nájomné v krajine sa za posledné 10 ročie takmer zdvojnásobilo a ceny nehnuteľností vzrástli o 90%. V Brazílii dnes budú hlasovať o novom prezidentovi, ktorý najväčšiu latinskoamerickú krajinu povedie v nasledujúcich 4 rokoch. O úrad sa uchádza viac než desiatka kandidátov, šancu však podľa prieskumov majú iba dvaja z nich. Ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Očakáva sa, že nikto nezíska cez 50% hlasov a o novej hlave 5. najväčšej krajiny sa rozhodne až v druhom kole 25. októbra. Volebné miestnosti sa dnes v Brazílii otvoria v 8 hodine ráno miestneho času, teda o 13. nášho, a zatvoria sa o 17. miestneho času, o 22. nášho času. Výsledky by mali byť známe už v noci na pondelok, pretože Brazílčania volia od roku 1996 elektronicky. V dôsledku záplav po prudkých búrkach v piatok a v sobotu uviazlo na gréckom dovolenkovom ostrove Kréta viacero ľudí v autách. Ako v sobotu informovali tamojší predstavitelia, búrky a záplavy si vynútili aj evakuáciu turistov. Silná prívalová vlna strhla niekoľko vozidiel a stromov do mora. V prístavnom meste Kania, ktoré je vyhľadávanou turistickou destináciou, poškodili obrovské vlny tamojšie pobrežné reštaurácie a turistické objekty. Záchranné zložky zostávajú v stave vysokej pohotovosti a monitorujú hladiny potokov a riek. Podľa Gréckeho národného observatória spadlo od piatka do sobotnejšieho podvečera v departmente Chania až 420 mm zrážok. Holandská cyklistka Demi Vollerinková získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato v cestných pretekoch žien. Na 130-kilometrovej trati zdolala krajanku Pieter Seobu a nadviazala na triumf z majstrovstiev sveta v Montreale. Na európskom šampionáte sa darilo aj Milanovi Húsenicovi. V pretekoch juniorov s hromadným štartom finišoval na 11. mieste. Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť, bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave pod Tatrami 19 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na západe prechodne do 20 km za hodinu. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Myslím, že vo väčšine z nás je ukrytý alebo aj naplno odhalený fanúšik filmov. Láka nás pozrieť si film na veľkom plátne s kvalitným zvukom. Ktorý film z ponuky si vybrať, sa môžeme zorientovať vďaka našim krotiteľom filmov. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Domáca kinematografia prináša na poli drámy skvelé kúsky a takým je aj film Marka Škopa Láska. Krotitelia filmov v ňom našli okrem skvelých hereckých výkonov aj ďalšie skvosty.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko, odkiaľ vás zdravia krotitelia filmov Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme prehľad noviniek v kinách a teraz zavítame dnes aj na stream. No a v kinách začneme veľkolepo, veľmi očakávaným a veľmi vysoko hodnoteným slovenským filmom Láska, ktorý vám ukáže, že aj láska môže mať svoju temnú stranu.
3: Áno, pretože aj keď sa snažíte robiť pre niekoho všetko, čo vám napadne, ešte to neznamená, že mu tým neubližujete. Láska je ďalším filmom režiséra Marka Škopa, ktorým rozvíja svoj pohľad na rodinné vzťahy. Teda na tie neľahké, pretože aj v tomto prípade pôjde o drámu, ktorá vám ukáže, že vo svojich problémoch jednak nie ste sami, respektíve, že život môže byť ešte komplikovanejší, než si viete predstaviť. Na scenári sa podieľal Marko Škop a Zuzana Liová a aj vďaka jej pohľadu na túto tému je ten film absolútne uveriteľný a úplne bez problémov sa môže odohrávať vo vašej blízkosti. Samotný príbeh tvoria v podstate tri roviny. Vidíme tu vzťah céry s matkou, tá istá céra v úlohe lekárky vo vzťahu k pacientovi s nevyliečiteľnou chorobou, no a potom sú tu partnerské vzťahy, ktoré sú týmto všetkým poznačené. K tomu, aby to fungovalo, je potrebné mať skvelé herecké výkony. Janka Kovalčíková, Ingrid Timková, Rebeka Poláková, Milan Ondrík, aj Ivana Chilková dávajú zo seba to najlepšie.
2: Ty už si spomínal, že režisérom filmu je Marko Škop. On sa teda po filmoch Eva Nová a Nie je svetlo opäť sústredil na neľahkú tému patologickej lásky v rodine, v tom zmysle, že ten film vlastne rozpráva o príbehu mladej lekárky, ktorá ale vyrastala v takom nezdravom vzťahu a teraz vlastne má problém sama so sebou. Je to taký veľmi intenzívny ponor do emócií, o ktorých nehovoríme, ale ktoré možno zažívame. Jednoducho ten film rozpráva o tom, aké to je vyrastať v rodine, kde vlastne navonok láska funguje, ale vlastne skutočnej lásky tam nie je. Respektíve tá láska má inú podobu ako takú tú romantickú a pozitívnu. A práve to je zaujímavé, že keď rozprávame o láske, tak akoby vždycky očakávame tie pozitívne emócie. Tu nás sa ukazuje láska z odvrátenej strany. Jednoducho láska, ktorá je zväzujúca, láska, ktorá je sebecká, láska, ktorá môže mať patologické rysy. Čo by sa mi žiadalo upozorniť, tak ten film je síce depresívny veľmi, ale vďaka spolúčasti scenáristky Liovej, tam vieme nájsť aj takú stopu akoby nejakej pozitivity. Tu ja odkazujem na jej film Dom. Ak ste videli Dom, film z roku 2011, tak láska sa vám bude takmer isto páčiť, ale samozrejme nie tým ľahkým blockbusterovým spôsobom. Toto je naozaj ten film, ktorý má v sebe hlboké ľudské posolstvo a nepracuje s ľahkými emóciami.
3: Ak je žáner, s ktorým slovenská kinematografia pracuje sebavedomo, tak je to rozhodne psychologická dráma. Takže máme tu opäť film, ktorý obstojí v porovnávaní sa s európskou špičkou. V neposlednom rade ale musím ešte raz vyzdvihnúť herecké výkony. Ingrid Timková je až desivo presná, ale ak chcete byť prekvapení, tak choďte pozrieť Janku Kovalčíkovú, pretože pri všetkých tých komediálnych výkonoch ste možno zabudli na to, že je to aj skvelá dramatická herečka.
2: Máme však aj dnes pre vás v ponuke film, ktorý je takouto priamočiarou oddychovou zábavou, aj keď nie úplne konvenčného typu. Volá sa Nádej a už o chvíľu si vám povieme čosi viac.

0: Ak máte chuť na niečo bláznivé a vôbec nie je nudné, pozrite si v kine juhokorejský film Nádej. Dnes si krotitelia filmov našli aj čas na seriál. Temnú detektívku v hlavnej úlohe so superhrdinami. Nech vás to však neodradí, najprv si pozrieme tú bláznivú Nádej.
1: Z Rádia Slovensko vás opätovne pozdravujú krotitelia filmov. V našom filmovo-seriálovom prehľade zostávame v kinách, kde pristála snímka Hope, Nádej, a takto v úvode môžeme povedať, že len veľmi ťažko by sme našli film, ktorý by mu vedel konkurovať v počte prekvapení. Nádej je akčný sci-fi film, ale je to juhokorejský sci-fi film, takže prináša množstvo špecifík, ktoré sa až tak často nevidia. Niektoré vás potešia, niektoré skončia rozpačito, ale s istotou môžeme povedať, že zbesila akcia, pri ktorej mestečko napadne neznáma identita, vám nedá dlhší čas pauzu na oddych. A to ani príliš nevadí fakt, že tú identitu prvýkrát uvidíte až v 50. minúte.
2: Nádej je veľmi zvláštnym filmom, je to taká naozaj korejská bláznivosť, ktorej treba pridať k tomu všetkému žánrovému rozpetiu od akcie, sci-fi, thrilleru k hororu, aj taký čierno-komediálny rozmer, alebo taký rozmer absurdnej komédie. Postavy občas vedú dialógy v situáciách, v ktorých by sa takto určite nerozprávali. Má to taký jednoducho v sebe suchý humor a je to do veľkej miery vlastne osvieženie v tom zmysle, že pokiaľ máme predstavu o tom, ako vyzerajú západné blockbustre, tak tento juhokorejský vyzerá presne inak. Nie, že by to nebola zábava, to zase hej, ale je to veľmi čudná a naozaj čudná zábava.
1: Ak si ju chcete užiť, tak rozhodne v kine. Toto je jedna veľká akcia, ktorá patrí na veľké plátno a až tak veľmi sa netrápi s vysvetľovaním deja. Inak je to v prípade seriálu Lanterns, ktorý nájdete na streame. Tam by človek možno očakával, že pôjde o veľkú akciu a o ďalší pohľad do sveta superhrdinov, ale opak je pravdou. Lanterns sú predovšetkým normálnou až noir detektívkou, kde sa vyšetrujú vraždy. To, že sem tam niekto lieta vďaka prsteniu, je to viac menej vedľajšie. Je pravdou, že film Green Lanterns nebol práve výkladnou skriňou tohto žánru a tak možno sa k tejto látke nechcete vracať. Ale bola by to škoda, pretože DC Univerzum získalo veľmi civilný príbeh s nebanálnymi dialógami o stárnutí a o prevziatí zodpovednosti za svoje činy.
2: Áno, všetko, čo si povedal, jednoznačne podpisujem. Zároveň si dovolím tvrdiť, že toto je seriál, ktorý je možno určený viac ľuďom, ktorí nie sú fanúšikami komiksu, lebo teda je to seriál inšpirovaný komiksom, ale skôr majú radi takú temnejšiu televíznu poetiku, akú si pamätáme napríklad zo seriálu Temný prípad. Jednoducho, to, že tu majú postavy superschopnosti, nie je výhoda, ale často nevýhoda. Je tam veľa tajomstva, má takú tú pochmúrnu atmosféru, opäť je to atmosféra malého mesta, kde majú ľudia svoje tajomstvá a jednoducho zdá sa, že komiksové seriály môžu fungovať aj vtedy, keď ich vlastne nie je veľa takej tej typickej komiksovej poetiky.
1: Ten príbeh je v podstate o vzťahu jedného ochrancu zeme s nováčikom, ktorý by ho mal nahradiť. Tento plynulý proces sa však skomplikuje a ako už to býva, uvidíme, že nie každá postava, ktorá má poslanie robiť dobro, je v skutočnosti len dobrá.
2: Dnes sme to mali opäť veľmi pestré. Láska je výkladnou skriňou slovenskej kinematografie v tom zmysle, že ide o veľmi precízny psychologický film. Nádej je divný korejský blockbuster a Lanterns je seriál, ktorý dokáže zaujať nielen svojim komiksovým námetom, ale predovšetkým jeho kriminálnym spracovaním.
1: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami na dnes lúčia. Tešíme sa opäť o týždeň. Do počutia.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú cez Skalité a Čierne. No a radar hlásite v Hanušovciach nad Topľou smerom na Prešov. Dajte si na cestách pozor. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. 0800 900 800.
4: A je čas pripomenúť si niečo z histórie. Je to miesto, ktoré preslávilo najmä vinohradníctvo. Stará Hora je doslova historickým srdcom nielen okolia obce Sebechleby, ale celého Hontu. Dejiny tejto vinohradníckej oblasti siahajú až do stredoveku. Dodnes tu nájdete staré domčeky, ktoré sú súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Na ďalšiu zaujímavú exkurziu vás pozýva Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Dnes spolu navštívime Národopisné múzeum Sebechleby Stará Hora. Našou sprievodkyňou bude Mária Labudová, ktorej som sa ako prvé spýtal na samotné miesto, kam sme prišli.
6: Na Starej Hore je okolo 140 vínnych chyžiek a pivníc. Je tu informačné centrum, je tu kostolík a z tých pivníc a chyžiek je jedna chyžka aj Národopisné múzeum Sebechleby Stará Hora. Národopisné múzeum bolo otvorené a posvetené 24. júla 2003. Zakladateľkou Národopisného múzea bola pani učiteľka Roziaková. Bola to pani učiteľka, ktorá sem prišla v 52. roku z Bohuníc ako vyučená učiteľka slovenského jazyka. Celý život prežila v obci Sebechleby, založila si rodinu, postavila si dom a učila v Sebechleby. Keď odchádzala do dôchodku, tak videla, že to krásne, to pekné, ten spôsob života, ktorý ju v Sebechleboch prijal, sa vytráca. A preto si povedala na sklonku toho odchodu do dôchodku, že aby niečo zostalo pekné aj po nej pre iné generácie, tak zozbierala veci od rodín, či už to boli súčasti krojov, alebo veci nádob, ktorýma sa ľudia vtedy živili, a sústredila to sem na Starú Horu, do bývalej farskej pivnici v Sebechleboch.
5: Koľko miestností je vnútri?
6: Vnútri sú tri miestnosti. Je to vstupná malá miestnosť, ktorej sa dalo povedať, že by to bola kuchyňa, a miestnosť napravo a naľavo. Jedno bola taká oddychová, by sa dalo povedať, kde je teraz momentálne sústredený kroj, časti odievania, ktoré sa do dnešného dňa ešte v Sebechleboch nosia. A v prednej miestnosti vidíte posteľ, skriňu a prosto všetky veci, ktorými ľudia žili, keď odpočívali.
5: Ako funguje vlastne vaše múzeum?
6: Toto Národopisné múzeum funguje tak, že buď sa spýtate na obecnom úrade, alebo si prídete pozrieť samotnú Starú Horu, vidíte smerujúcu tabuľu Národopisné múzeum a tam nájdete moje číslo telefónu, zavoláte a vieme sa dohodnúť.
5: No samotné múzeum ale nie je len o týchto troch priestoroch, ale je tu ešte niečo.
6: Každá jedna chyška, aj konkrétne toto Národopisné múzeum, sa skladá z dvoch častí. Je to tá nadzemná, teda oddychová, a je dolu podzemná, čiže tá pivnica.
5: Čo tam uvidíme v tej pivnici, keď sa tam pôjdeme pozrieť?
6: V tej pivnici momentálne uvidíte všetko náradie, ktorým sa vyrába víno. A potom dolu už v samotnej pivnici vidíte súdy, kde sa víno uskladňovalo. Aj uskladňuje.
5: Hovorí vám niečo meno Gelo Sebechlebský? Určite mnohým áno. Ale kto to vlastne bol? S obcou Sebechleby sa spájajú však aj tamojší hudci. Mimochodom, kde sa vzal ten názov Sebechleby? Aj o tom budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: máte naladené Rádio Slovensko a dnes patrí táto polhodina Národopisnému múzeu Sebe chleby Stará hora. Tunajšia expozícia sa venuje nielen dejinám obce, ale aj tunajším tradíciám, hovorí sprievodkyňa v múzeu Mária Labudová.
1: Tá prvá zmienka bola z roku 1135. Ku Sebe chlebom patria dve viničné a pivničné zoskupenia. Na východ od Sebe chlieb je Mladá hora, na západ je Stará hora. Mladú a Starú horu obklopujú po pravej strane Štiavnické vrchy, po ľavej strane Krupinská planina, za nami sa nachádza kopec Sitno. Sebe chleby momentálne majú 1200 obyvateľov. Stále sa zachované tradície, či je to už folklór, dychová hudba, sebechlebskí huci, ktorí nesú 75 rokov hrdo názov. V sebechleboch folklórna skupina si tiež zachovala to tradičné meno po sebe, Gelovi sebechlebskom. Gelo sebechlebský, ako veľmi dobre viete, nebol rodák zo sebechlieb, bol z Krupiny, ale strašne rád sa vracal dvakrát do roka do sebechlieb a so ženami robil akékoľvek fígle. A preto ho vlastne tí sebechlebania mali rady, lebo stále s niečím novým prišiel. A tá folklórna skupina stále nesie to jeho meno Geľovianka.
0: Skúsme ho ešte viac priblížiť. Kto to bol? A keď hovoríte o fígloch, čo si mám pod tým predstaviť?
1: Napríklad tradícia nám hovorí, alebo teda taká legenda je, že keď prišiel na jeseň na sviatok svätého Michala na hody do sebe chlieb, preto, lebo máme v kostole patrona svätého Michala, mu hovorili ženy: Pane Bože, Gelo môj, len čo my budeme robiť, tieto kožuchy biele nám trocha požukli, ako by sme ich urobili, aby boli biele. Jaj, ženy, nebojte sa, pri kostole vykopeme veľkú jamu, posypeme vápnom, kožuchy tam naukladáte a keď ich stadial pred zimou vyberete, budú určite čisto biele. Keď ženy jamu otvorili, kožuchy rozpadnuté, žiadne biele neboli. A vlastne na kostole bola rozstrielaná veža a vyrástla tam tráva a chlapi mudrovali: Bože môj, ako my tú trávu dáme dole? A Gelo hovorí: Nož vytiahnime na vežu toho býka, čo vy tu máte, trávu vám spasie, žiadna robota nebude. Také to boli jeho fígle.
0: A keby sme prišli k tomu názvu Sebe chleby, má to niečo s chlebom?
1: Prvé zmienky o obci, že Sebe chleby, bol názov Zebe gleb. A tradícia jedna nám hovorí, že tí banskoštiavnickí baníci prišli spoza kopca Sitno, dolu ako tiekla voda, ako bol potok, stromy vyklčovali a domy postavili, alebo tie obydlia, a prišli na to, že je tu úrodná zem, tak si povedali, že sebe chleba dorobíme.
0: No, tento región je známy hlavne vinárstvom a o tom budeme najmä hovoriť. Odkedy sa tu ľudia tomu vínu venujú?
1: Teda, čo ja viem, tak už v 12. storočí sa v sebechlebských pivniciach dorábalo víno, hovoria tomu, že omšové, ktoré sa vyvážalo až za hranice do Ostrihomu, teda ako omšové víno.
0: Už po pesničke sa vyberieme do ďalšej miestnosti, aby sme vám priblížili tunajšie kroje a ich výzdobu. Ich súčasťou je aj čierna stužka, ktorá je spomienkou na smutné dejiny obce. Viac povieme o pár minút v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac

0: čo si spomalený.
1: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka Národopisného múzea Sebechleby Stará hora pokračuje. So sprievodkyňou Máriou Labudovou sme sa teraz presunuli do ďalšej miestnosti. Čo tu vystavujete?
2: V tejto miestnosti sa nachádzajú kroje, ktoré sa nosia ešte aj v súčasnej dobe. To sú ženy také nad 75 rokov. Máme tu dievčenský kroj, typický nevestovský kroj, pracovný kroj. A takou zaujímavosťou, čo sa spája so sebechlebami, je to radostník.
3: Čo to je?
2: Radostník, ako už samotný názov hovorí, že je to niečo, čo sa buď pieklo, alebo darovalo pri nejakej radosti. A radostník je koláč, ktorý spiekla alebo darovala birmovná krstná mama svojej dcére, keď sa vydávala. Pozostáva z upečeného koláča, ktorý sa piekol z 10 kg múky a zo 7 takých ozdôb s rúžami, čo sa volali kačice a káčer. Prakticky na svadbe sa celú noc tancovalo a po polnoci starejší, to už bola jeho posledná úloha, aby rozdelil tie kačice toho káčera a ten koláč svadobný všetkým svadobanom.
3: No musím povedať, že tie ozdoby sú oveľa väčšie ako samotný koláč a že sú to vlastne akoby na takých veľkých paliciach rôzne ozdoby, kvety sú na tom a teda to, čo ste rozprávali, je pestré, veľmi farebne pestré.
2: Tak to je také typické pre sebechleby a keď sa pozrete na ten sviatočný a slávnostný kroj, tak vám musím povedať jednu legendu, ktorá je spojená s našimi predkami. Hovorí sa, že keď posledný krát odchádzali Turci zo sebe chlieb, oni sa vlastne sem 100 rokov vracali, tak do zajatia zobrali 99 mladých mužov a mládencov. Tí sa im však za dedinou v údolí, ktoré sa do dnešného dňa menuje Oplakanec, spriečili poslušnosti a tam ich všetkých popravili. O pár dní, da ktoré ženy, mami sa išli pozrieť, či náhodou niekoho niekde živého nenajdu a žiaľ Bohu všetkých v tom údolí Oplakanec našli popravených. Tak si ženy zo sebe chlieb povedali, kým sebe chleby sebe chlebami budú, na znak smútku ku kroju, okrem pracovného, ale k sviatočnému budú nosiť čiernu stužku. A dodržiavame to až do dnešného dňa.
3: Z tejto miestnosti poďme sa do vedľajšej pozrieť. Prechádzame strednou miestnosťou, to bol asi pitvor nejaký. A teraz sme v ďalšej. Čo je tu?
2: Toto je miestnosť, kde sa tí naši predkovia vlastne stretávali. Tam sa varilo, spávalo, jedlo, riešili sa všetky rodinné veci. Nachádza sa tu stôl, na stole je veľký peceň chleba, je tu posteľ vypoprávaná a v poličkách nechýbajú ani modliace knižky a sväté výlevy.
3: Hovorili ste, že v tejto miestnosti sa v podstate odohrával celý život, ale veľmi malá tá miestnosť, tu sa aj spávalo, veď tie rodiny bývali veľké.
2: Tak áno, hej, no tak viete, aj malé okna, aj malé miestnosti, malo to svoj význam. Nemuselo sa veľa kúriť, neboli ohrození cez veľké okna a boli všetci pokope.
1: Tunajší vinári skladovali svoje vína v hlbokých pivniciach. Do jednej nazrieme už o chvíľu, aby sme pohovorili aj o hrozne, ktoré sa v tomto regióne pestuje. Po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí Národopisnému múzeu Sebechleby Stará Hora. Jeho súčasťou je aj pivnica, do ktorej sa teraz vyberieme so sprievodkyňou Máriou Labudovou. Bez baterky by to veru nešlo. No, razom sa tu ochladilo. Je to taká úzka pivnička, by som povedal, veľmi dlhá. A tie steny sú tak do kameňa vytesané.
1: Do kameňa sú vytesané, hej. Je to meký kameň, je to tuf.
0: Ideme hlbšie do podzemia.
1: Hlbšie máme tu tri schodíky. V pivnici počas celého roka je 8 až 9 stupňov. Nikdy ani teplejšie, ani chladnejšie. A ono sa hovorilo tak, že v zime sa sem chodili ľudia hriať a v lete po robote chladiť.
0: Tieto priestory ale slúžili v minulosti, dávnej minulosti aj na niečo iné.
1: Tie prvé zmienky nám hovoria o tom, že vlastne tieto pivnice vznikli tak, že banskoštiavnickí baníci hľadali nejaké úkryty pred Turkami. Prešli spoza kopca Sitno, začali kopať a zbadali, že je tu mäkké podlažie. Oni vlastne náradie mali, tak oni si to začali hlbiť ako ukrytí pred Turkami. A taká je história, že tak vznikli tieto naše pivnice.
0: My sme v tmavých priestoroch, dole svietime si dvomi baterkami, aby sme teda aj poslucháčom približili, ako to tu vyzerá, ale tu hore v stene vidím akoby taký komín alebo taká diera, čo to je?
1: A tak legenda nám hovorí, že pretože toto bola farská pivnica, tak ono sa to menovalo zlievkové hrdlo. Keď boli oberačky, pod týmto zlievkovým hrdlom bola veľká drevená keď, ktorú tam dal pán farár s kostolníkom, a tí gazdovia, keď pooberali, tak boli dohodnutí, že buď jednu alebo dve putne tej čistej šťavy toho muštu dajú ako podiel farárovi. Jeden rok bol menej úrodný alebo neúrodný, tak tí slabšie veriaci si povedali, joj, viac veriaci, tí pána farára určite neoklamú, muž dajú, no my dajme len troška vodu a šupky. A čo sa stalo, keď prišiel pán farár, v kedi iba voda a šupky. Veľmi sa nahneval a s kostolníkom zlievkové hrdlo veľkým kameňom zabil alebo zatlačil. A odtedy ani začiatok, ani konca zlievkovému hrdlu.
0: Aké hrozno sa tu vlastne pestuje a z ktorého potom robíte víno?
1: Tak akože to typické pre Sebechlebia hontianskú oblasť sú to naše samorodáky a biela a červená konkordia. Hovorí sa, že to priniesli v roku 1919 vojaci z prvej svetovej vojny z talianského frontu a do dnešného dňa sa tie odrody hrozna u nás vo viniciach pestujú a my v pivniciach máme z tých samorodákov dobré víno.
0: Tento víkend máte o jeden dôvod viac navštíviť toto miesto.
1: Zajtra vás srdečne pozývame na oberačku po Sebechlebsky na Starú Horu. Čakajú vás ochutnávky sebechlebských špecialít, bohatý folklórny program a zábava do samého rána.
0: Pozvánkou sa končí ďalší diel relácie v múzeu.
1: Ak chcete o Starej Hore a Národopisnom múzeu vedieť viacej informácií, dozviete sa to na stránke obecného úradu Sebechleby.
0: Aj tento diel relácie v múzeu nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, tak ako aj tie predchádzajúce. No a počúvať nás môžete rovnako ako podcast. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Áno, aj Stará Hora, Sebechleby, Hont, ale aj hoci ktorá iná oblasť na Slovensku môže dnes lákať na výlet. Stačí si vybrať zaujímavosť vo vašej blízkosti. Bude na to ideálne počasie. Príjemnú nedeľu vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie spred 82 rokov včera spomínali na Dukle. V lotyšských parlamentných voľbách zvíťazila centristická a proukrajinská zjednotená kandidátka úradujúceho premiéra. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Spomínať prišiel aj dnes 101-ročný Branislav Tvarožek, ktorý bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-duklianská operácia im mala pomôcť. Na jej prípravu však mali iba niekoľko dní.
2: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
1: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie. Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo zranených. Minister obrany Robert Kaliňák, po ňom riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
3: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
4: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota a z roty bola čata.
1: V lotyšských parlamentných voľbách zvíťazila centristická a proukrajinská zjednotená kandidátka úradujúceho premiéra Andrisa Kulbergsa, a to s nečakane vysokým náskokom. Vyplýva to z priebežných oficiálnych výsledkov po sčítaní 72% odovzdaných hlasov. Informovala o tom ústredná volebná komisia v Rige. Hlasovanie sprevádzali obavy verejnosti z možnej ruskej agresie a hybridných hrozieb. Víťazná vládna strana získala 36,5% hlasov. Na druhom mieste sa s 13% centami umiestnilo populistické hnutie Lotyšsko na prvom mieste, ktoré sa pred voľbami otvorene uchádzalo najmä o priazeň početnej ruskej menšiny. Tretia pozícia patrí proruskej opozičnej strane Suverénna moc so ziskom 10,5%. Izrael sa včera počas leteckého útoku na obytný dom pokúsil zlikvidovať najvyššie postaveného vodcu palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy. Pri tomto údere zahynulo 5 ľudí, z toho 4 ženy. Izraelská armáda spresnila, že jeho cieľom bol Ali Amudi, ktorého označila za pravú ruku zabitého šéfa Hamasu Yahya Sinwara, s tým, že sa podielal na plánovaní útokov zo 7. októbra 2023. Izrael momentálne stále preveruje, či bol Amudi zabitý alebo iba zranený. Armáda na neho zacielila potom, keď zistila, že sa nachádza v danom bytovom dome. Podľa nej to dokazuje, že Hamas využíva civilistov ako ľudské štíty. Hokejisti Košíc ukončili v Tip Sport League sériu dvoch prehier. V domácej predohrávke v 8. kola zdolali Michalovce 6-3. Jeden z troch gólov hostí strelil útočník Milan Kytnár.
5: My sme chceli nadviazať vlastne na ten piatok. Musím povedať, že sa nám to aj do tej našej prvej presilovky darilo. Mali sme pohyb, vytvárali sme si tlak, nejaké šance sme tam vytvorili, ale paradoxne, ako je by naša prvá presilovka nás trošku dala dole a naopak posadila na koňa supera a potom prebral iniciatívu, dal góly a už sa potom ťažko naháňal ten zápas.
1: Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, na k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť, bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na západe prechodne do 20 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

Táto palenica bude o pokladoch. Medzi legendárnymi pokladmi je na prvom mieste poklad kráľa Šalamúna. Podľa biblických tradícií mal kráľ Šalamún v Jeruzaléme obrovské bohatstvo. Zlato, striebro, drahokamy, vzácne predmety, vrátane Šalamúnových baní. Hľadali ho križiaci templári aj moderní pátrači. Niektoré teórie tvrdia, že ten poklad môže byť ukrytý pod chrámovou horou alebo niekde v Etiópii. K Etiópii sa viaže legenda, že je tam slávny Tabot, čiže archa zmluvy. Podľa biblického opisu v knihe Exodus išlo o drevenú truhlu z akáciového dreva, potiahnutú zlatom zvnútra aj zvonku. Mala približne 130 cm na dĺžku, 80 cm na šírku a výšku. Na vrchu boli dvaja zlatí cherubovia s roztiahnutými krídlami a medzi nimi mala prebývať Božia sláva. Posledné stopy o Tabote pochádzajú z Jeruzalemského chrámu. Jeho súčasné miesto je neznáme, ale mnohí sú presvedčení, že je v Etiópii. Etiópska ortodoxná cirkev učí, že archu do Etiópie priniesol Menelik I, syn kráľa Šalamúna a etiópskej kráľovnej z Oxamu. Podľa tejto tradície je archa uložená v kostole Panny Márie zo Sionu, kde ju stráži vybraný kňaz a nikto iný ju nesmie vidieť. Na ďalšom mieste je Eldorado, mesto postavené z čistého zlata niekde v Južnej Amerike. Z troch slávnych pokladov som videl iba jeden, legendárny Tabot, tú archu zmluvy s našim Pánom Bohom.

Chrám Bet Amanuel je z 13 chrámov najväčší. Je vytesaný z jedinej skaly a pôsobí, ako keby ho už dávno upiekol Boží pekár. Viac pripomína grécke chrámy ako kresťanské kostoly. Vnútri je chladné ticho, na kamennej dlážke neporiadne nahádzané koberce. V chrámovej lodi sú veľké rituálne bubny. Na čelnej stene je ťažký vyšívaný záves a vedľa závesu obraz Ježiša Krista. Počkal som, kým kňaz vyprevadí dve mladé Nemky. Ukázal som mu moju spoločnú fotografiu s vrchným kňazom Lalibeli, Abba Gebrem Jesuse Mekonenom. Na prijatie u ňoho som si deň predtým priniesol krásnu fľaštičku božáckej slivovice a povedal som, že to je slovenský posvetný nápoj a spolu sme ju radostne vypili. Trošku prdnutý Abba Gebre Jesuse Mekonen sa so mnou odfotil, dal mi číslo svojho mobilu a všemocnú vizitku. Kňaz v chráme Bet Amanuel prejavil záujem tiež sa so mnou odfotiť. Keď som vložil do skrinky na milodary 100 bírov, stali sa z nás kamaráti. Opatrne som sa ho spýtal, či môžem vidieť ich tabot. Kňaz si ma zrentgenoval obrovskými čiernymi očami, poodhrnul ťažký zamatový záves a za tým závesom bola miestnosť, kde stal drevený podstavec a na ňom niečo hranaté zakryté červenou látkou a zlatými anielmi. Kňaz stiahol látku a ja som ho uvidel, legendárny všemocný tabot s desatorom. Na druhý deň som zopakoval návštevu hlavného kňaza Abba Gebre Jesuse Mekonena. Priniesol som novú fľaštičku slivovice, žiaľ už poslednú, ale išlo o veľa. Potreboval som sa dozvedieť, ako je to s tou archou dohody s tým slávnym tabotom. Abba Gebre Jesuse Mekonen s mojou otázkou nemal problémy. Ten tabot, ktorý mnohí považujú za autentický, je v Oxame, v kostole Panny Márie zo Sionu. Ale rovnako pravé alebo nepravé sú taboty v mnohých etiópskych chrámoch. Iba Európania a Američania potrebujú všetko vidieť, ohmatať a vlastniť. Podstata a sila archy dohody a desatora je duchovná. O tom nikto v Etiópii nepochybuje. A ak chcú cudzinci niečo konkrétne vidieť, majú to mať. Vybrané peniaze sa používajú na opravu chrámov. Posledný raz sme si štrngli a ja som cítil, že vďaka tej bošáckej slivovici som už tiež trošku Etiópčan a chápem aj nepochopiteľné.

ostrov Zanzibar som prišiel zakopať zlatý poklad. Kedysi som zdedil pár zlatých mincí a tak som si ich pred cestou zašil do opasku. Veril som, že mi môžu v ťažkej chvíli zachrániť život, ale určené boli na zakopanie. Ľudstvo sa odjak živa delí na vykopávačov pokladov a zakopávačov pokladov. A ja patrím k tým druhým, s tým sa nedá nič robiť. Keby som sa aj mýlil, tiež sa nezblázním. Prípadne môžem na vhodnom mieste kopať ako hľadač, aj ako ukladač. Ideálne miesto som objavil na pláži Mangwa Pani. Nevedel som, čo vlastne hľadám, ale keď som to uvidel, tak som to spoznal. Predstavujte si so mnou. Morský záliv, tri nahnuté palmy, široko, ďaleko nikto. Mince som mal pripravené v umelohmotnom púzdre. Kopanie išlo úžasne ľahko, piesok bol vzdušný a suchý. Podkopal som sa pod hlboké korene palmy a tam som narazil na niečo drevené a duté. Keby som nebol mokrý od námahy, tak by ma bol oblial pot. Nenápadne som sa obzrel, či ma niekto nevidí. A okolo mňa stálo asi 15 detí z rybárskej osady. Boli zvedavé, čo tu ten biely muž na pravé poludne blázni. Vykopanú jamu som zahádzal nonšalantne, ako keď je psík slušný, a išiel som sa okúpať. Čo som zabudol, že poklady sa zakopávajú o polnoci? Už ste niekedy zakopávali zlatý poklad? Lebo ja som mal tam na Zanzibare premiéru. Je to zvláštny pocit, lebo sa s tým zlatom vlastne lúčite. Nie sú zaznamenané prípady, že by ten istý človek poklad uložil aj vykopal. Lenže vedel som, do čoho idem, a s tým vedomím som doma zlaté mince do opasku zašíval. Kľačal som nad jamou s pokladom v hrsti a vtedy vyšiel tropický mesiac v plne. Nič vyblednuté ako u nás. Na pláži bol zrazu normálny strieborný deň. Piesok bol strieborný, more strieborné a strieborné boli aj moje ruky a mince v nich. Tak som púzdro uložil na dno jamy, zasypal som ich strieborným pieskom a povedal som: huš, huš, huš. Poklad bude čakať na mojich synov. Chcel som, aby mali dôvod vybrať sa na cestu do Afriky, na rozprávkový ostrov Zanzibar. Aj keby náhodou nič nenašli, viem, že cennejšie ako poklad je cesta k nemu.

Mám v pracovni veľký starý písací stôl. Na jeho pravej strane mám tri zásuvky. Na hornej je napísané radosti a tam mám uložené pera, ceruzky, zväčšovacie sklo, nožiky a rôzne gumy s obrázkom slona. V strednej zásuvke mám všetky možné preukazy, pas, rodný list a vysokoškolský index. Na tej je napísané blbosti. V spodnej zásuvke mám lieky. Na ľavej strane stola je voľný priestor s jednou poličkou a tam mám škatuľu od tenisiek a v nej naozajstné poklady. Sú tam usušené gaštany, žalude, zvednutý list, gumená loptička, ktorá vyzerá ako oko. Mám tam uložené zelené papiere s kresbami, ktoré sme vytvorili s vnúčkou Adelkou pri hre Doplňto. Sú zložené do formátu obálky. Namiesto známky majú nalepené lesklé kvety, motýle alebo srdiečka. Adresa je napísaná motýlim písmom, ktoré ovláda iba moja vnúčka, môj syn a ja. Je tam karta, srdcový dolník, jeden osteň z dikobraza, strúhadlo na ceruzky v tvare autička a veľa, veľa rôznych kamienkov, ktoré sme nazbierali spolu na prechádzkach alebo oni sami so škôlkou. Tá škatuľa od topánok je trošku pokrčená, ale krásna. S vnúčkami sme ju postupne olepili rôznymi nálepkami. Taký vzorný poriadok v tej škatuli na topánky teda nie je. Ale keď ju otvorím, presne viem, čo je od koho a prečo som to dostal. Ak to mám zhrnúť, tak z lásky, ktorú som dal a prijal. Samozrejme, proti košickému zlatému pokladu je to trošku chudobné, ale na tie veci sa viažu moje nenahraditeľné spomienky. Môžeme dostať drahé dary, môžeme zažiť svetský úspech a slávu, ale nič nebude mať takú silu, ako tieto drobnosti. Občas ten svoj poklad otvorím a pozerám sa na zázrak. Nezištná láska obíme celý svet a vojde sa do škatule od topánok.

Bolo chladné londýnske ráno. Z oceľovo-sivej oblohy drobne mrholilo. Chcelo to silnú horúcu kávu. Vošli sme s mojou sprievodkyňou Zuzanou do prvej krčmy a všetky stoly boli obsadené. Miesto bolo iba pri starom chlapovi v obnosenom kabáte. Mal takú žltkastú špongiovitú tvár zarastenú štetinami. Mohol byť z oboch strán sedemdesiatky. Olamané nechty, hnedasté zuby. Namiesto gombíkov mal gumičky z malých zavaranín. Nenáhlivo popíjal fľaškové pivo. Nehasil smet, neprikrmoval opicu. Rozpúšťal v tom pive čas. Zuzana sa ho spýtala, či si môžeme prisadnúť a on iba niečo zavrčal. Tak sme si prisadli. Prišiel čašník, objednali sme si dve kávy a ja som chcel tomu chlapovi kúpiť pivo a on podráždene odmietol. Bolo vidno, že nás nemá rád. Dopil, o niečom sa sám so sebou poradil, vstal a išiel k pultu alebo na WC. Zuzana mi vysvetlila, že v londýnskych puboch sú takíto zákazníci veľmi vážení. Zrejme sa mu nepáčilo, že hovoríme cudzou rečou. Chlap sa vrátil, položil pivo na stôl a vytiahol z vrecka škatulku omotanú gumičkami. Napil sa krátkým presným dúškom piva a začal tie gumičky odmotávať. Jednu, dve, tri, päť. Nedokázali sme sa na ňo nepozerať. Možno tam má šňupací tabak, povedala Zuzana. Desiata gumička, jedenásta, dvanásta. A čo ak tam má lieky a nestihne sa k ním dostať? Všimol som si, že na ľavej ruke má ten chlap skrčené tri krajné prsty. Bol by som prisahal, že predtým ich mal narovnané. 15. gumička, 16. Možno tam má drogy. Ale už mi nič nenapadlo. Fakt, asi drogy. To som zvedavá, čo odtiaľ vytiahne, povedala Zuzana. A ja som zvedavý, čo odtiaľ vytiahne. Starý muž odmotal poslednú gumičku a začal tú škatulku vybaľovať z papierových vreckoviek. On si z nás uťahuje. Konečne všetko odmotal, otvoril vrchnáčik a nám vyliezli oči ponad stôl až k nemu. Škatulka bola prázdna. Muž sa chvíľu pozeral do tej prázdnoty, potom spod troch skrčených prstov vybral mince, ktoré mu vydali pri pulte, keď zaplatil pivo, a vložil ich opatrne do tej škatulky. Zabalil ju do papierových vreckoviek a začal ju trpezlivo omotávať gumičkami. Zuzana sa trošku sklamane usmiala. Tak vidíš, dobehol nás. Nedobehol. Práve sme videli, ako sa zakopáva najmenší poklad na svete.

0: Mal som v rukách veľa rôznych mincí a všetky mi boli sympatické. Od absolútne nezmyselných československých trojhalierov zo 60. rokov minulého storočia až po nádherné rakúske Ducati, ktoré sa aj po 100 rokoch leskli ako novúčičke. Veru, kedysi sa platilo všeličím. Jedným z najsympatickejších platidiel boli mušle kaury, drobné ulity, ktoré sa používali v Číne, v Afrike, v Indii a na Tichomorských ostrovoch. Keď vám došla hotovosť, išli ste k moru a pár kaury ste si nazbierali. Platilo sa dobytkom, kozami, ovcami, kravami a ťavami. Nevýhoda bola, že ste ich občas nemali pri sebe a mohol aj nastať problém s platením drobnými. V severských krajinách sa dlho platilo vzácnymi kožušinami. V starej Číne sa pred vznikom minci platilo bronzovými odliadkami v tvare miniatúrnych nožov a rýľov. V Tibete a v Mongolsku sa platilo tehličkami lisovaného čaju. V núdzi bolo možné si kúsok odlomiť a uvariť si trošku osviežujúceho čajíka. Prvé mince vznikli v Malej Ázii a boli z elektra, čo je prírodná zliatina zlata a striebra, ktorá sa nachádzala v korytách miestnych riek. Mne je zo všetkých spôsobov platenia najsympatickejší ten, podľa ktorého vznikol výraz platiť. Podľa historikov a lingvistov výraz platiť pochádza z čias, keď sa namiesto minci používali kusy plátna. Plátno ako peniaze nebolo len akási handra. Rozmer sa udával presne v lakťoch. Väčšie kusy sa dali roztrihnúť na menšie, čím sa prispôsobila hodnota tej platby. Tým, že výroba plátna bola náročná na prácu, malo objektívnu hodnotu, podobne ako neskôr mince z vzácneho kovu. Peniaze, v jednej chvíli si každý musí ujasniť, ako s nimi bude nažívať. Ja som si kedysi povedal, nemám rád peniaze, ale rád ich mám.
1: Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chrápat, že má se něco stát. A že byl kluk jak jedle,

0: Zlato, zlato, zlato, odjak živa sa okolo neho točí celý svet. Pri návšteve Peru som svojich sprievodcov pani Irmu a jej manžela Freda otravoval tým, že som chcel vidieť chýrnu zbierku indiánskych šperkov v Múzeo Oro de Peru. Fred mal takmer 80 rokov a všetko už v živote 100-krát videl a vedel. Podľa neho nemalo zmysel do múzea chodiť. Sú to podvodníci. 60% vystavovaných exponátov je bižutéria. Povedal som, že mi stačí vidieť tých 40% pravých. Fred zvýšil množstvo falzifikátov na 75%. A ja som trval na svojom. Nikdy mi nenapadlo, že Lima je taká obrovská. Dostať sa k múzeu trvalo večnosť. Freda moja tvrdohlavosť tak otrávila, že radšej zostal sedieť v aute. Trošku trucoval. Na tom múzeu je najlepší názov. Múzeum peruánskeho zlata. V tom je všetko. Eldorado, Inkovia, španielský kráľovský dvor, inkvizícia, Cortés, Marqués, Borges. Múzeum je prízemná budova s pivnicou. Na prízemí je chaotická expozícia zbraní, pancierov, strmeňov a prílieb. Vitriny sú preplnené, zaprášené, neoznačené. Postávajú medzi nimi nízky tmaví muži s vysielačkami a stále si niečo naliehavo hovoria. Prvá miestnosť je plná strieborných džbánov a vojenských vyznamenaní. Tak toto ma nezaujímalo. Kde máte zlato? O poschodie nižšie. Zbehol som po schodoch do pivnice. V takých priestoroch mávajú veľké akvária expozíciu mlokov. Uprostred tej hlavnej miestnosti sa v sklenených vitrínách krčili vysušené múmie indiánov. Strážili zlato vystavené okolo nich. Konečne som videl tie zvláštne okrídlené bytosti, záhadné masky a záhadné vozíky z indiánskeho zlata. Indiáni vyrábali úžasné šperky, celkom iné ako my, vznešené, ušľachtilé, nápadité. Odjak živa som chcel vidieť to oro, ktoré dokázalo tisícky mužov poblázniť tak, že na primitívnych plachetniciach preplávali oceán. Všetky vystavené kúsky som si pozrel za 10 minút. Vôbec mi neprekážalo, že viac ako polovička sú imitácie. Originály cestujú po svete a zarábajú peniaze. Ale chápal som aj Freda. Jeho nezaujímalo peruánske zlato, ale ani nič iné. Jeho Irmuška nás zaviezla na veľký trh a Fred aj tam trpel. Keď sa jeho manželka išla upraviť, tak sa mi zdôveril. Dožil sa veku, v ktorom ho všetko znervozňuje. Lezie mu na nervy, že všetko už počul, čítal a videl. Má z toho žalúdočné vredy a psoriazu. Keď je tu, chce byť tam. Keď je tam, chce byť tu. Spýtal som sa, či je niečo, čo ho poteší, aj keď to už videl, počul alebo ochutnal. A Fred bez váhania povedal: Boris, ak ťa nič nebaví, daj si dobrý biftek a nebudeš sklamaný. Tak sme si ten biftek v jednej reštaurácii dali. Pekný juhoamerický, krvavý, uležaný, šťavnatý a voňavý. Ako som ten biftek jedol, vytrácala sa zo mňa podráždenosť, nespokojnosť aj zbytočná zvedavosť. Musím povedať, že Fred mal pravdu. Poviem vám, dobrá rada nad zlato.
1: Nediv se, že toužím po zlatě. A že chci mít perly na provázku. Nediv se mi, prohrála jsem sázku.

0: Mojím dnešným hosťom je historik a numizmatik Marek Budaj. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Budaj, vaša pôsobnosť je oveľa košatejšia. Hlavne ste odborník na to, po čom všetci túžia. Na objavené poklady. Musím prezradiť, že máte jednu negatívnu vlastnosť. Vy ste prehnane skromní. Prosím vás, na chvíľu tú skromnosť odhodte a doplňte ma. Čo všetko robíte a pre koho?
1: Ja v podstate pracujem pre Národnú banku Slovenska, Múzeum mincí a medailí a trocha aj pre Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, ktoré práve je najväčším ohniskom nálezov mincí na Slovensku, pretože v podstate od 30. rokov od vzniku Československej republiky sa do Slovenského národného múzea dostávalo enormné množstvo pokladov mincí.
0: Najcennejšiu mincu som objavil v detstve. Potreboval som jednu jedinú korunu, aby som mohol ísť s kamarátmi do kina. A ja som tú korunu nemal, bol by som za ňu dal všetky poklady sveta. Po dlhom šacovaní nášho šatníka som uprostred leta nahmatal v maminom zimníku mincu. Bola to tá drahocenná koruna. Jednoducho, človek má niekedy šťastie. Vy ste mali v rukách mincu za 1 000 000 eur. Bola to jej cena alebo hodnota?
1: Aj cena, aj hodnota, pretože pri niektorých minciach fakt nevieme ich cenu, pretože ak sa nachádza v jednom exemplári v nejakom múzeu, ktorá je v podstate už nepredajná, v živote sa nedražila, v živote sa nepredávala, tak jednoznačne nevieme jej cenu. Vieme len v podstate historickú, ale vieme pri tomto 100 dukáte, to bolo na príležitosť bitke pri Vocimi v roku 1632, vydali ju polský král Žigmund III, ale my vieme, že sa reálne dražila dvakrát a vieme, že sa vydražila vtedy za približne 1,3 milióna dolárov, čiže toto je aj reálna jej cena aj svojím spôsobom hodnota.
0: Smejem sa, hovorím si v duchu, jednomincový poklad. Aké podmienky musí spĺňať to, čo potom nazveme poklad?
1: Práve to je diskutabilné a dlho sa o tom špekulovalo a dodnes nie je to ujasnené, ale starí československí numizmatici, a neviem, či to odniekal prebrali, sa snažili určiť, kde sa začína vlastne ten poklad. A oni nakoniec museli prísť nejakému číslu, tak sa zhodli na tom, že v prípade, ak ide o extrémne vzácne mince, už dve mince tvoria poklad a ide o bežné mince, tak od 5 vyššie tvoria poklad. Ja preto tomu hovorím radšej finančné hotovosti, lebo svojím spôsobom tie poklady mincí boli vždy nejak ukryté, vždy predstavovali nejakú finančnú hotovosť niekoho, čiže pre mňa osobne ja radšej používam tento pojem.
0: Keď sa povie poklad, predstavujeme si truhlicu. Ale v čom všetkom sa ukrývajú poklady?
1: Skutočne tie najväčšie finančné hotovosti sa pravdepodobne prenášali v truhliciach, pretože si treba uvedomiť, že vtedy neexistovali žiadne banky ani nič, takže ľudia si svoje financie ukrývali a dokonca aj na štátnej úrovni. Takže dnes asi suma sumárum to môžeme povedať, že najčastejšie my nachádzame poklady v nejakej keramickej nádobe. Samozrejme ide o tie najbežnejšiu keramickú nádobu z toho dôvodu, že je to prozaické. Ľudia sa strachovali o svoju finančnú hotovosť, to znamená, že im bolo jedno, do čoho to schovávajú, čiže oni to schovali jednoducho do tej najjednoduchšie alebo najbližšie dostupnej schránky a to boli väčšinou tieto keramické nádoby alebo hrnce, alebo ako to nazvíme. Čiže aj tie najzácnejšie poklady mincí máme často jednoducho schované v tých najbežnejších nádobách. A platí to aj pre asi najvýznamnejší poklad, nielen pre Slovensko, ale aj snáď aj európskeho významu. Väčšie poklady sú už len v podstate tie potopené lode Španielov, čo vozili zlato, striebro z Ameriky. A to je košický poklad, ktorý pozostával z 2920 mincí vyše pol kilovej reťaze čistej zlatej a bol schovaný naozaj v takej rozbitej mosadznej nádobe, kde boli vytepané nejaký zverokruh alebo aj tak primitívne zobrazené zvieratá. Čiže naozaj ukrytie pokladov je v tých väčšinou bežných nádobách. My sa tu vytešujeme z najväčšieho pokladu, ktorý je 2920 mincí, ale aby sme chápali videli, ako fungovali významné osobnosti alebo štát, tak povedzme si niekoľko príkladov. Napríklad Ľudovít Veľký sa zaangažoval, to bola zlatá éra Uhorska, uhorské bane v Kremnica fungovala na plné obrátky. On sa zaangažoval v neapolskom ťažení v roku 1343, keďže odtiaľ pochádzal. Potom v roku 1345 zabili jeho prívrženca Ondreja a zorganizoval tam výpravu 2347, 8 až 50. A zachovali sa nám záznamy o tom, že on ich išiel podporiť aj finančne. A vieme, že on tam nanosil v len zlate vyše 5,2 tóny zlata, čiže 1,5 milióna mincí. Potom máme aj krásny príklad, napríklad Alexeja Turza, ktorý po neslávnej, slávnej bitke pri Moháči viezol svoje zlato z Budína a vieme, že on zobral podľa niektorých odhadov archívnych záležitostí 800 tisíc zlatých mincí, čiže to je okolo 2,5 až 2,8 tony zlata niesol. Čiže naozaj, a vieme, že aj s 300 jazdcami, čiže tam vieme, že tieto veľké finančné hotovosti boli naozaj silno chránené. Čiže naozaj tie poklady, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú, je len minimálny zlomok toho, čo v skutočnosti obiehalo.
0: Spomínali sme Košický zlatý poklad. Povedzte mi, ktoré sú tri najvýznamnejšie poklady na Slovensku?
1: Podľa môjho názoru je to diskutabilné, lebo momentálne evidujeme snad 600 pokladov minci, ale samozrejme tento košický poklad je výnimočný, to je aj pre Európu. Už keď len laickým okom, keď nezačnem rozoberať mince, že sú tam z celej Európy v podstate, tak už len to, že je tam 11,5 kila čistého zlata na dnešné pomery, keď je cena zlata vysoká, už len takto jednoducho sa na to pozrieme, tak to nemá obdobu jednoducho. Z ďalších, ja by som vyhol z týchto zlatých mincí, aby sme aj porovnali, ako sa nachádzajú poklady, tak napríklad druhý, taký najvýznamnejší, čo sa zlatých mincí týka, je v Topolčanoch nájdený. To je v budove v roku 1930, keď sa kopala Americko-slovenská banka, tak tí robotníci našli poklad a to má 217 mincí, keď to porovnáme s tým košickým pokladom. Tretí, a ten je naozaj výnimočný, je odtiaľto z Bratislavy pod Bratislavského hradu, to je 132 zlatých mincí nádherných z 15. storočia. Evidentne to mal nejaký kupec alebo niekto, kto prechádzal, lebo tam boli mince anglických kráľov, burgundské mince, čiže naozaj takéto exotické, ktoré si musíme povedať v Uhorsku, vôbec ani neobiehali.
0: Ten košický zlatý poklad bol objavený ešte za prvej Československej republiky a bol uložený v Prahe. A zachránil ho pre Slovensko akýsi anonymný človek, ktorý prišiel do Prahy, musel mať také poverenie, oni mu ten poklad vydali a on ho vlakom odviezol do Košíc.
1: Hej, o tom sa rozprávajú zaujímavé príbehy, nie je to samozrejme nič overené, ale údajne naozaj v kufri to prenášal vlakom vtedy do samotných Košíc, keď sa v roku 1967 k tomu zriadila pekná trezorová miestnosť. Ale ten poklad mal sám o sebe samé šťastie, pretože ešte významnejšia osobnosť sa o ňo zaujímala v druhej svetovej vojne a to bol Hermann Göring, ktorý nakoniec asi uprednostnil iné záležitosti, keď si predstavíme, že dobili Francúzsko a kadečo, takže, ale začal sa o ňo zaujímať a vtedy sa údajne on schoval niekde mimo Prahy, čo je nakoniec dobré, lebo Praha sa aj bombardovala a zbombardovala sa aj časť numizmatického oddelenia a tým pádom ten poklad v podstate zostal zachovaný mimo Prahu, niekde údajne na chate, vtedajší tí zamestnanci Národního múzea, čiže v podstate ten poklad zachránili.

0: Pán Budaj, teraz vás budem s vašim dovolením citovať. Známych pokladov sú stovky, ale ďalšie tisíce sa rozkradli. Ktoré ako?
1: To je proste stále o tom, jedna baba povedala niečo. V týchto numizmatických kruhoch, zberateľských kruhoch sa proste povrávajú, ako sa tieto poklady rozkrádali. Z niektorých získame len nejaké drobné omrvinky, niečo sa dostane do múzeí, alebo získame fotografie nejakým spôsobom, ale už tá informácia je proste polomŕtvá, keď už máte len čas pokladu alebo podobne, takže...
0: Znova vás citujem. Rozkradnuté a roztratené poklady majú minimálnu alebo žiadnu interpretačnú hodnotu. Hovoríte o interpretačnej hodnote. A čo cena?
1: Cena... To sa zmenilo pohľad na tieto nalezené poklady z toho dôvodu, že v podstate dnes ja som tam privolaný vždy ako konzultant, je tam aj súdny znalec, ale vždy sa neurčuje týchto pokladov len cena ich trhová, ale aj spoločenská. Čiže a vždy je cena toho pokladu tým pádom vždy vyššia, ako čo sa vyplácajú odmeny, ako ich trhová hodnota. Čiže aj z tohoto pohľadu sa oplatí tieto poklady naozaj v posledných rokoch odovzdávať.
0: Pán Budaj, akú odmenu dostávajú tí nálezcovia?
1: To som jemne načrtol už. Ja neviem, či môžem rozprávať koľko o čo, ale zostaňme pri tom, že pri tých pokladoch posledných, ktoré boli či pinkové kračany, či orešany, sa rozdelila odmena od 60 do 74 tisíc eur. Čiže naozaj on by normálne na trhu, na čiernom trhu by za to nedostal viac. Tu treba rozmýšľať aj v tom, že napríklad tie pinkové kračany, čo je asi jeden z najúžasnejších nálezov nájdených posledné roky, bol ešte určená cena v roku 2016. Tam sa vyplatilo 60 tisíc eur. Ale odnes samozrejme tie ceny minci, všetko išlo hore snáď aj o 100-200%, čiže naozaj dnes by dostal snáď ešte raz toľko.
0: Čo sú to hrubé mince?
1: V istom období, hlavne koncom 15. začiatkom 16. storočia, sa začali raziť veľké mince. To znamená mince vysokých hodnôt. To bolo dôležité z toho dôvodu, že ten trh, obchod celoeurópsky, celosvetový narastal a jednoducho už nebolo možné platiť len v malých minciach, malých hodnôt. To je logické. Viete si predstaviť, že dnes by boli v obehu maximálne 5 eurovky a išli by ste si kupovať dom, takže neviem si predstaviť s 1 eurovkami, 2 eurovkami, 5 eurovkami kupovať dom, vlačiť to v nejakom ruksaku. Takže z toho dôvodu ten trh a medzinárodní obchod si vyžadovali razbu veľkých mincí vysokých hodnôt a to sa občas v numizmatike a v numizmatickej literatúre nazýva hrubé mince. Väčšinou ide o toliare a dukáty. Toliare boli veľké strieborné mince, ktoré majú tiež zaujímavý príbeh, lebo sa začali raziť v podstate Jachimove a Jachimov sa volal Joachim Staller. A z toho sa dostali Taller, Toliar a ano. Potom ten Toliar sa pozvolne preniesol do doláru, čiže v podstate názov dolára je odvodený od európskeho Toliaru a Joachim Stalleru, čiže to je taký zaujímavé.
0: V rozhovoroch s vami vás označujú ako detektíva. Myslím si, že to nie je presné. Detektív, to je ten hľadač pokladov. Vy ste analytik. Keď sa k vám dostane taký súbor minci, čo nasleduje?
1: V prvom rade jeho očistenie konzervátorské a podobne, čiže to je asi najdôležitejšie, čo prebieha, ak to netreba.
0: Musím do toho vstúpiť. My všetci sme vzdelávaní takým programom Hviezdy zastavárni a tam tí zastavárnici žiadajú, aby neboli tie mince očistené a nedaj Bože vyleštené. Čiže on sa očisťuje iba od hrubej nečistoty?
1: Áno, áno, áno. Patina, to je taká krásna, krásny povrch na minci, ktorý zostáva aj uležaním v zemi, tak to sa tam proste necháva. Základ je, aby sa tie mince neleskli, že áno, lebo to je potom škaredé, aby tam zostala patina. Čiže to je to prvé. A potom sa začína ten krásny príbeh okolo, pretože za každým pokladom mincí je svojím spôsobom príbeh, vy viete, a tým pádom ten poklad mincí je pre nás dôležitý, lebo ho uložil nejaký človek, človek, ktorý si chránil svoju finančnú hotovosť a uložil ho v celku, zložil ho pre niečo. Čiže vy tam poznáte najmladšie mince, najstaršie mince. Z tých najmladších mincí vy viete krásne určiť, kedy zhruba došlo k uloženiu toho pokladu. Z charakteru toho pokladu viete, že približne kto ho mohol uložiť, aké mal sociálne postavenie. Potom sa vám dáva ten celý príbeh historicky dokopy. Väčšinou poklady sa ukrývali, že áno, v čase vojen, veľkých vojenských ťažení. Čiže sa vám dáva ten príbeh dokopy, že aha, ukryli sa v čase nejakých vojenských vpádov, čiže tam je ten krásny príbeh, ako ten človek sa bál o svoju finančnú hotovosť. Samozrejme, niečo si dovolíte aj domyslieť.
0: Pán Budaj, vy nie ste len historik a numizmatik, vy ste básnik.
1: To ďakujem pekne, to mi ešte nikto nepovedal.

0: Pán Budaj, zažili ste veľké sklamania?
1: Ja asi nie, ja som, ako ste hovorili, skromný. Mňa poteší aj, keď sa nájde finančná hotovosť 20-30 mincí. A viem, že to stratil nejaký jednoduchý človečík niekde vo Vinici, alebo išiel na nákupy. Takže mňa poteší aj tieto finančné hotovosti.
0: Keby som do toho mohol hovoriť, tak ja by som vybral 2-3 najvzácnejšie mince a prezentoval by som ich v plnej parade a obalil by som ich nádherným príbehom. Prečo je prezentácia vzácnych mincí taká uniformná?
1: Ad jedna, ja to teraz si naplujem do vlastnej polievky. Najhoršie vystavovať je vždy mince, lebo vystavujete v podstate len kolieska. Takže áno, takto troška pejoratívne povedané. Ale naozaj ten štýl vystavovania by sa mal zmeniť, pretože za každou nejakou mincou je nejaký príbeh, takže my sa to snažíme potom už nejako inak robiť. I keď uznávam, že aj v Kremnici zatiaľ pristupujeme k tomu tak konzervatívne a naozaj je tam to cítiť to kabinetné vystavovanie, ale určite, ako hovoríte, treba tie mince vystavovať možno menej, ale s pekným príbehom.
0: Existuje medzi mincami niečo ako medzi známkami Modrý Mauritius?
1: Takto rozhodujem. Hodne. Napríklad, čo som spomínal, tú obrovskú mincu 100 dukát. Sú aj uhorské takéto veľké mince. Michal Apafy napríklad ako sedmohradské knieža razil obrovské 100 dukátové mince, čo je v podstate 350 gramov čistého zlata, takže naozaj to tam je. Sú mince, ktoré sú v jednom exemplári známe, to je fakt extrémne vzácne. Sú také mimoriadne vzácne mince.
0: Sú nájdené poklady.

0: jeho vojaci, tak on bol zarytý katolík, zarytý prohabsburgovec. My predpokladáme, že tým majiteľom mohol byť práve tento miestny farár, ktorý si hovoril jednooky.
1: Čo bolo najnečakanejšie miesto, kde sa našiel poklad?
0: Tak pre mňa absolútne najfascinujúcejšie sú poklady v kostiach. To je fakt famózne niečo. Poznáme takýto poklad napríklad z prvej polky 13. storočia, kde bolo vyše 100 mincí nastrkané do kosti. Dokonca poznáme aj ďalší poklad zo 16. storočia, ktorý boli mince nastrkané v ľudskej kosti. To je poklad ukrytý niekedy s tými tureckými osmanskými vpádmi. Ale je to zaujímavé aj tým, že v jednom z tých pokladov išlo väčšinovo malé mince, aby sa mu zmestili do tej kosti. Znie to morbidne. V jednom prípade je to nález ľudskej kosti, to holennej, a potom sú to zvieracie kosti, hovädzí dobytok a podobne. Ale jedna z mincí bola veľká, nezmestila sa mu, tak ju orezal, aby sa mu vošla do tej kosti. Čiže naozaj je to morbidné, ale naozaj zaujímavé a vzrušujúce nálezy.
1: Pán Budaj, predstavte si, že my dvaja by sme nahromadili taký slušný pokladík. Ja by som mal to šťastie, že by som mal partnera, odborníka, ktorý pozná všetky triky a finty. Kam by ste navrhli ten náš poklad ukryť?
0: A jedna, aby sme ho potom vedeli nájsť, že áno, tak to rozmýšľal aj bežný nálezca, čiže oni to schovávali, ak to bolo niekde v teréne, nejakému stromu a podobne. Takže ja by som navrhol Švajčiarsku banku.
1: Keby sme teoreticky dáky poklad zakopali a potom by sme išli každý svojou cestou, verili by ste mi?
0: Ja neviem, poznáme sa málo, je toto naše druhé stretnutie, ale nemám dôvod vám neveriť.
1: Tak to je to najkrajšie, čo ste mi mohli povedať. Ja by som vám veril, lebo vy ste taký zvyknutý na poklady ako cukrárka na sladké. Ten náš poklad by bol pred nami dvomi v bezpečí.
0: To určite. A nechcem si robiť ďalšiu robotu. Momentálne aj tak pracujem na 10 pokladoch, zhruba približne 15 000 mincí, takže fakt už ďalší nechcem.
1: Ďakujem za rozhovor. Mojím dnešným hostom bol skromný špičkový odborník, historik a numizmatik Marek Budaj.
0: Ďakujem pekne.

0: minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
1: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kamil Šaško a Marek Krajčí apelujú na zvýšenie bezpečnosti v školách. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa šéfa polície vymkli spod kontroly. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
2: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
3: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Pri útokoch ruských bezpilotných lietadiel v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli v sobotu najmenej dvaja ľudia a jeden človek utrpel vážne zranenia. Ruské bojové drony podľa oblastných predstaviteľov prenasledovali a zasiahli dve civilné vozidlá. Úrady dodali, že ruské drony počas dňa cielili na viacero ďalších áut v regióne a zničili ich. Tieto incidenty sa však zaobišli bez zranení a strát na životoch. Študentské protestné hnutie, ktoré sa rozšírilo po celom Francúzsku, sa už vymklo spod kontroly, upozornil na to včera parížsky policajný šéf Petris Faure. Demonštrantov zároveň vyzval na návrat k mierovým formám protestu a varoval, že úrady budú na násilie a vandalizmus reagovať nekompromisne. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona sa tak snaží zvládnuť čoraz násilnejšie protesty, ktoré vyvolala nespokojnosť s podmienkami v triedach a financovaním školstva. Od pondelka bolo na celom území Francúzska zadržaných približne 5000 ľudí, väčšinou tínedžerov, a desiatky osôb utrpeli zranenia. Zranenia utrpelo aj vyše 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Spojené štáty vykázali dvoch členov iránskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na nedávnom valnom zhromaždení OSN. Stalo sa tak potom, keď ignorovali príkaz na opustenie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho a jeho delegáciu, aby krajinu opustili už v pondelok. V piatok však od iránskej misie pri OSN zistili, že sa stále zdržiavajú v krajine. Podľa portálu Axios jeden člen delegácie odletel v piatok večer a druhý odcestoval v sobotu ráno. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet Aglo Tour. Za víťazným Belgičanom Biermanom zaostal o 6 sekúnd. Dnes bude prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor, na západe prechodne rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D2 aj na D3, pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. A diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné auta musia obchádzať cez Česko, sledujte ale dopravné značky. A na rýchlosť pozor na viazde do Bratislavy Rusoviec smerom z Maďarska, aj na viazde do Košiča cez Čečejoviec. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a príjemne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Prvá oktobrová nedeľa je tu, začína sa 4. október a v roku 1883 sa práve v tento deň uskutočnila prvá jazda Orient Expressu. 80. narodeniny oslavuje herečka Susan Sarandonová, ale i speváčka a herečka Nela Pocisková. Áno, dnes to bude o nej. Sme radi, že sa prebudzate s Rádiom Slovensko. Dobré ráno prajú Majo Bagala a Adam Bačkoraj 5 minút po 6.

0: Možno už aj granej káve. Peter Juha z Véteri Rádia Slovensko. 3. októbra sme si pripomenuli 8. výročie smrti svätého Františka. Nad jeho aktuálnym odkazom sa zamyslel pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Je málo známou skutočnosťou, že keď si svätý František obliekol vrecovinu, ešte predtým vzal štetec a vápnom na tú vrecovinu namaloval kríž. Aby bolo jasné, že to, čo robí, nie je frajerina, ale niečo, čo má svoj základ, svoj pôvod aj svoj cieľ. Že tá vrecovina nie je o imidži, ale o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel na kríži. Svätý František bol fascinovaný chudobou, v akej sa Ježiš narodil a chudobou, v akej Ježiš zomrel. Nemal nič, stratil všetko, strácal život a uprostred zomierania, uprostred agónie sa dokázal modliť za tých, ktorí ho ukrižovali. Keď počul svätý František od Ježiša tie slova "oprav môj dom", najprv si myslel, že je to príkaz opraviť kostol, ale potom veľmi dobre pochopil, že bolo treba opraviť dom cirkvi, jeho vnútornú výstuž, ktorou je človek. Človek, ktorý, kým sa nevydá Kristovi, tak všetko, čo stavia, je veľmi krehké. Dnešný deň, keď myslíme na svätého Františka, buďme si istí, že jeho spiritualita sa netýka len františkánov alebo terciárov. Je skvelé, že existujú a vydávajú naozaj jedinečné svedectvo. Ale svätý František má čo povedať každému jednému človeku, každej jednej žene, každému jednému mužovi. Že ak postavíme Boha na prvé miesto, všetko bude na svojom mieste. Svätý František to urobil radikálne, viditeľne, už za jeho života mal 5000 nasledovníkov. My to môžeme urobiť každodenne, neviditeľne a jednoducho, keď v jednotlivých aj veľmi ťažkých situáciách postavíme Ježiša na prvé miesto, môžeme si byť istí, že všetko bude na svojom mieste, aj naše svedomie.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Dnešným knižným typom je jedno z najobľúbenejších diel svetovej detskej literatúry. Ide o príbeh o zvieratách s ľudskými charaktermi, o ktorom bolo napísaných minimálne toľko interpretačných štúdií, ako má táto milá kniha strán. Viac povie Dado Nať.
2: Vietor vo vrbách napísal anglický bankový úradník Kenneth Graham v roku 1908 a táto nádherná kniha rozhodne nie je určená iba deťom. Príbehy o krtovi, potkanovi, jazvecovi či žabiakovi sú krátke, jemne naivné, ale o to milšie. Zvieratká väčšinou niekam dôjdu, niečo tam zjedia a idú ďalej, alebo jednoducho iba tak leňošia, hlavne na začiatku. Potom Graham obráti pozornosť na pána žabiaka a udalosti odrazu dostanú rýchlejší spád. Spočiatku je text iba čistou oslavou nádhernej anglickej prírody. Túto krásu objavuje pán krt, ktorý sa vypraví zo svojho podzemného sídla a uchvátený nádherou krajiny okolo už na zemi zostane a usadí sa v dome svojho nového priateľa, pána Potkana. Spolu podnikajú výlety na loďke, pikniky, či iba tak sedia pri krbe a užívajú si to. Okrem pána Krta a pána Potkana, ktorý tu slúži ako múdry sprievodca a radca, sa v knihe objavia ešte dve dôležité zvieratá. Pán jazvec je tajomný, obávaný tvor, ktorý žije v temnom lese, má rád svoj pokoj a s nikým príliš nekomunikuje. Keď sa však Krt s Potkanom stratia, neodmietne im pomoc a v závere knihy dokonca výrazne podporí pána žabiaka. Excentrický žabiak doplňa štvoricu ústredných postáv a do knihy prináša väčšinu negatívnych emócií. Pán žabiak lieta od jedného koníčka k druhému, v jednej chvíli sa chystá cestovať v maringotke, v zápätí sa zamiluje do automobilov a táto láska prerastie až do posadnutosti. Navyše sa často správa ako gauner. Klame, kradne a podvádza, ale adekvátny trest ho vždy minie. Vietor vo vrbách je kniha, ktorú je ťažké zaradiť do presného žánru. Je to jednoducho milo vtipný text o zvieratkách, ktoré sa správajú ako ľudia a žijú v nádhernej prírode anglického vidieka. Nehovoriac o úžasných akvarelových ilustráciách Chrisa Dana. A aká kniha zaujala ilustrátorku Kristínu Soboň?
3: Zaujala ma veľmi knižka, ktorá vyšla už, myslím, že pred 2 rokmi. Volá sa Všetci spolu rátame a je to taký veľmi nezvyčajný picture book od švédskej autorky Kristin Roskift, ktorá napísala a nakreslila picture book o rátaní, ale vlastne to nie je len čiročistá matematika a čísla, ale je to aj o takej spolupatričnosti, všímaní si ľudí na okolo. A vlastne táto kniha je nezvyčajná tým, že ona tak možno klame svojou formou, takže rozhodne ju odporúčam. Je to nezvyčajná kniha na našich pultoch a rozhodne sa oplatí ju kúpiť vašim detským čitateľom.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Carmen Pál Baláš k príjemnému nedelnému prebudzaniu sa. Naladené máte Rádio Slovensko aj tesne pred pol siedmou.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Košiciach vrcholí maratónska horúčka. O pár hodín odštartujú už 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Viac prezradí Jozef Jarkovský.
2: Na štarte maratónskeho behu o 9. hodine bude početná skupina afrických vytrvalcov. Medzi nimi aj obhájca vlaňajšieho prvenstva a držiteľ traťového rekordu 2 hodiny 6 minút a 47 sekúnd Moses Kemej z Kene. Aké preteky očakáva atletický expert Alfons Juk?
3: Myslím si, že budú kvalitné, tak ako sa vo všeobecnosti očakáva aj na základe ich najlepších časov a formy, že muži vyzerajú byť bližšie k pokoreniu traťového rekordu. A treba aj povedať, že 2:06:47 je v medzinárodnom meritku o čosi horší výkon ako tých 2:21 žien, čiže je na čase, aby sa muži posúvali čo najbližšie nielen k mete 2:06, ale aj 2:05, 2:04, lebo naozaj tam sa dnes pohybuje tá medzinárodná elita takýchto maratónov a potom samozrejme sú tie ďalšie, kde sa beha okolo 2 hodín. To je niečo iné, takže myslím si, že z pohľadu Keňanov a Etiopčanov by to malo ísť na kenského víťaza a medzi ženami to skôr vidím na jednu z Etiopčaniek.
2: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru nebude tento raz slovenským šampionátom. O majstrovské tituly zabojujú polmaratónci. O hlavných favoritoch hovorí riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
4: Zhruba pred týždňom sa Monika Kubáková rozhodla, že pobeží predsa len maratón. Bola to vlane najlepšia Slovenka, je to Košičanka. Tešíme sa, že teda bude obhajovať titul najlepšej Slovenky. Košičanka určite bude mať v uliciach obrovskú podporu. Maratón muži, tam mám hlavne Marek Hladík, ktorý vyhral v pamätnom covidovom roku v Košiciach, takže veľké sympatie vzájomné my voči nemu, myslím, že aj on voči Košiciam. A šampionát v polmaratóne bude zaujímavý, pre mňa pomerne jasné, Sahajda a Mihalov u mužov a tým, že Žofia Ňaňová Hujsová sa odhlásila, tak Veronika Páleníková, keď nebude nejaká zásadná prekážka, tak by titul mala obhájiť.
2: Unikátom je Košičan Peter Polák, ktorý pobeží doma svoj jubilejný 50. maratón. 77-ročný vytrvalec by mal byť len tretím mužom planéty po Američanovi Kellym v Bostone a Nemcovi Kenkem v Berlíne, ktorý dokončí na jednom mieste 50 maratónov.
5: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
3: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
2: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show dnes po 16.30.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D2 aj pri Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Na rýchlosť pozor v Čerhove smerom na Veľaty, na vjazde do Sečoviec, Michaloviec a merajú aj v Sníne na ulici SMP smerom na Humenné. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Naše Košice dnes bude sledovať celý svet, pobeží sa tam totiž medzinárodný maratón mieru. Ak máte radšej dobré jedlo než beh, v Stupave pokračujú Dni zela, v Bardejove uzatvoria fontány a v Bratislave vystúpi legenda Deep Purple. Pokojne sa s plánmi na dnešný deň môžete podeliť aj vy, potešíme sa hlasovkám. Dobré ráno prajú krátko po pol siedmej Majo Bagala a Adam Bačkor.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Toto je hudba zo Slovenska Mark Dan a jeho Country Girl. Nedeľné ráno neodmysliteľne patrí obľúbenej povesti. V tejto chvíli vás pozývame počúvať už 530. časť a počúvajte pozorne, lebo vyhrať môžete pekné ceny.
1: Ľudia! Ľudkovia! Počujete ma?
2: A mňa? Počujete nás oboch?
1: Dúfam, že áno, hovoríme predsa ich rečou.
2: Asi by sme sa načakali, keby sme chceli, aby sa oni naučili tú našu.
1: No, slušné je predstaviť sa. Teší ma, som piadi mužík z Rajeckej doliny.
2: A ja som gnóm, tiež z toho očarujúceho miesta.
1: To miesto bolo ešte očarujúcejšie, kým do nevkročila ľudská noha.
2: Veru. Môžeme len spomínať časy, keď sme sa nemuseli skrývať v skalách pred ľuďmi.
1: V podzemí sme si vybudovali nový domov.
2: Ak si myslíte, že žijeme len v rozprávkach, ste šiši.
1: Keby ste boli vnímamejší, mohli by ste stretnúť vílu, rusalku, škriatka či iné bytosti, ktoré sa starajú o prírodu.
2: Ale ľudia sú dnes takí namyslení a zahľadení do seba, že si nás málo kto všimne.
1: Dievčina a mládenec z povesti, ktorú vám vyrozprávame, nás však videli.
2: Lebo mali čisté srdce a záležalo im nielen na sebe, ale aj na svojom okolí.
1: Tak, pohodlne sa usaďte a počúvajte náš príbeh.
2: Ja už sedím, už si lebedím.
1: Jedného dňa sme začuli, ako sa mládenec s dievčinou zhovárajú pri vodopáde.
2: Pred nimi ležal košík plný sladučkých jablčok. Mňam.
1: Mňam, možno o tom neviete, ale my milujeme ovocie.
2: Prilákala nás vôňa.
1: Nechceli sme ich počúvať, naozaj. Vieme, že sa to nepatrí.
2: A nenapadlo nám, že si máme zapchať uši, keď sme sa priblížili ku košičku.
1: Počuli sme také...
2: Také čudné fňuka a smrk.
3: Prečo plačeš, láska moja?
4: Ako by som neplakala, keď ma čaká krutý osud.
3: Neboj sa, postarám sa o teba. Aj keby sme mali žiť len skromne, roboty sa nebojím a príroda je k nám štedrá. Pozri sa, aké krásne jablčka nám dnes darovala.
4: Som vďačná za všetky tieto dary, aj za teba, milý môj. Ale otec má iné predstavy o mojom ženichovi.
3: Azda má niečo proti mne?
4: Vieš, že mu prekáža len to, na čom mne ani štipôčku nezáleží.
3: Pravda, že? Chce pre teba bohatého ženícha.
4: Pozval k nám na pohľady tučného, zámožného šľachtica zo vzdialeného panstva.
3: A ty by si za ňo išla radšej ako za mňa? Ak je to tak, nebudem vám stáť v ceste. Tvoje šťastie je pre mňa vzácnejšie, ako to moje.
4: Pravda, že by som za ňo nešla radšej. Milujem len teba a nikdy iného ľúbiť nebudem.
3: Niečo vymyslíme. Pôjdem sa domov pekne vystrojiť a zájdem k vám požiadať tvojich rodičov, aby ťa vydali za mňa.
4: Nič by som si neželala radšej. Ale nepoznáš môjho otca. Keď si ten raz niečo zaumieni, nehľadí na city iných.
3: Nevzdám sa ťa len tak. Poberme sa domov. Nech nestrácame drahocenný čas.
4: Dobre teda. Budem sa modliť, aby si k nám stihol prísť skôr, ako ten nadutý nápadník.
3: Pomôžem ti vstať. Podaj mi ruku. Tak.
4: Ďakujem.
3: A nezabudni si košík s jablčkami.
4: Nie. Necháme ho gnómom a piadi mužíkom. Vieš, že žijú v týchto skalách. Nech si pochutia na sladkom ovocí. Nechcem sa o tento dar matky zeme deliť s tým pyšným bohľačom.
3: Ako povieš, láska moja, nech si pochutia prírodné bytosti. Toľko dobrého pre nás robia.
4: Ďakujeme ti, Matka Zem.
3: Ďakujeme a stoj pri nás, prosím. Nech naša láska prekoná prekážky, ktoré nám do cesty stavia osud.

0: Milé od nich, že nám tie sladučké jablčočka nechali.
1: Rajecké jablčka. Sú rajské. Takú dobrotu som už dávno neochutnal.
0: Počul si, o čom sa tí dvaja zaľúbenci rozprávali?
1: Počul. A nenecháme to len tak.
0: Prosili o pomoc.
1: Ty, mám nápad. Zavoláme všetkých gnómov, piadi mužíkov a ostatné prírodné bytosti a pripravíme bohatému nápadníkovi prekvapenie.
0: Aké?
1: Poď. Pošepkám ti to, aby nás nik nepočul.
0: Dobre teda, no tak môžeš.
1: Ja budem
0: to je výborné, to je skvelý nápad.
1: Mesiačik už svietil, keď sme sa s bratmi a sestrami podujali na neľahkú úlohu. Do prúdu rieky Rajčianka sme začali púšťať z výšky obrovské balvany. Pracovali sme bez ustania, až kým z nich nevyrástol obrovský skalný múr. Stihli sme to práve včas. Keď sme začuli hrkotanie koča na lesnej ceste, poskrývali sme sa do svojich úkrytov a pozorovali odtiaľ, čo sa bude diať. V koči sedel tučný pán.
2: Moja budeš moja, šeja, šeja, hoja, sladučka, šeja, hoja. Veď ja som šumný, šeja, hoj,
3: joj, koči, stoj, vari si oslepol, hamuj. Zastav tie kone, skali nám zahatali cestu, pomoc.
1: To sa nám podarilo, kamaráti. Ten nadutý pánko sa nedostane tam, kam má namierené.
3: Dobre mu tak, he. Každému, čo mu patrí, ten sa nikdy s nikým o nič nepodelil. Sám si tak svoj osud prihotovil. Pardon, škodoradosť nie je pekná. Čo už? Ja sa nevysmievam. To sa mi len tak samo brúško trasie. Pozrite sa na neho. Pán dal koč kočišovi nazad obrátiť a už aj fujastia kade ľahšie. Neviem, či sa viac ľakol skalného múru alebo nášho smiechu. Nemá čisté svedomie. Nuž márne budú bohatého zaťka v dedine očakávať.
1: Veru márne.

0: kde je ten pán veľkomožný toľké časy? Tvoja matka mu pohostenie prihotovila. Všetko vychladne, chlieb obschne. Čo si o nás pomyslí?
1: Možno si to rozmyslel, otecko.
0: Čerta starého rozmyslel. O ničom inom, len o tebe mi húdol, keď bol naposledy u nás. Museli sme s matkou klamať, že máme chorú tetku a že si odbehla odniesť jej trochu poživne a šla si jej nazbierať liečivých bylín na lúku za dedinou. Ten by sa hneď vychytil za tebou. Museli sme ho odhovoriť, že je to veľmi ďaleko a rastie tam veľa žihľavy a že by svoje pánske ruky a nohy nemal vystavovať nebezpečnému poprhleniu. Na to sa zasmial, že aspoň nebude mať reúmu, lebo mu tá prsty skrúca. Matka na to, že sú tam hady, jedovaté, vretenice, to zabralo. Zľakol sa a porúčal sa, že teda príde dnes. A vidíš, niedo. Ako hľadím, tak hľadím, nikde sa prach nad cestou nedvíha.
1: Otecko, pozri sa na druhú stranu. Na koni k nám niekto letí.
0: Ale to nemôže byť veľkomožný pán.
1: Pricválal, tak predsa. Ďakujem, ďakujem.
0: A ktože je to?
1: Bolesný z Lietavského zámku. Len jemu svoje srdce i ruku dá.
2: Dvere chalupy sa otvorili a na prahu stál jej milý.
1: Verila som. Si tu.
3: Pusť ma na chvíľu, láska moja. Patrí sa mi pokľaknúť pred tvojimi rodičmi a čestne si ťa od nich vypýtať.
0: Nuž, vrav, mládenec. Teba sme tu so ženou nečakali, ale ako vidím, naša dcéra áno.
3: Pokorne vás prosím o ruku vašej vzácnej dcéry. Sľubujem vám, že jej budem verným mužom a budem ju chrániť ako oko v hlave. Postarám sa o ňu ako najlepšie budem vedieť. Nie som bohatý ako pán veľkomožný, ale srdce mám na správnom mieste a horí láskou k tejto jedinej, ktorej som sa sľúbil.
0: Nož, čistej láske sa mi nebudeme stavať do cesty. Priznám sa, že som neveril dcére, keď mi o tebe spievala samé chvály. Ale v tvojich očiach sa zračí čistá duša a vidím, že ruky máš mozoľnaté. Neboja sa práce. Ak naša dcéra povie áno, nebudeme s matkou proti.
1: Otecko, mamička, ďakujem vám. Do smrti vám budem vďačná. Aj vám, prírodné bytosti.
3: Veru, bez vás by sme si neporadili.
2: Tí dvaja nás naozaj vidia.
0: Dúfam, že nám ešte niekedy prinesú za košík tých sladkých jablčok.
2: Ďam, ďam.
1: Pravda, že s radosťou.
3: Celý sad len pre vás vysadíme.
2: A onedlho zvonili svadobné zvony.
0: A všetky prírodné bytosti želali tým dvom statočným ľuďom lásku a šťastie.
4: Ak vypátrate, kde vyviera a kde ústi rieka Rajčianka, napíšte nám to do štvrtka 8. oktobra na adresu povesti@rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku z minulého týždňa je Lamač. K výhre blahoželáme Anne Bolečkovej a ďakujeme všetkým za e-maily.
5: Rádio Slovensko, bola raz jedna povesť.

0: Cez víkend aj do víkend naladené máte Rádio Slovensko, prebudzate sa do príjemného nedeľného rána. A aby som nezabudol, už zajtra, a síce v pondelok, môžete v hre Ste múdri ako rádio vyhrať 200 eur. Všetko dôležité nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk.
1: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
0: Ceny plynu a elektriny naďalej rastú, vrásky robia aj mnohým slovenským firmám. V Bosne a Hercegovine sa dnes konajú voľby aj s technologickou novinkou. Očkovať proti chrípke sa dá už aj v lekárni. Všetky dôležité informácie o pár minút, presne o 7:00.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Renéka aj Peter Cmorík z Rádia Slovensko, no viac skvelej hudby od nás aj po 7. Napríklad príde Benson Boone, ale aj Desmond s Myselfom, ich ďakujem. My ďakujeme, že ste s nami. Z Rádia Slovensko želáme dobré ránko. Už o chvíľu aj Rádiožurnál.
1: Z našich rybníkov miznú stovky vodných vtákov. Kvôli každoročnej zimnej migrácii.
2: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odborári žiadajú 10% zvýšenie miest v štátnej správe. Štát ponúka menej ako polovicu. V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby. Ich súčasťou je aj povinná biometrická identifikácia a skenovanie hlasovacích lístkov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníre.
0: Rádiožurnál.
1: Odborové združenia rozhodujú, ako zareagujú na návrh štátu zvýšiť platy v štátnej a verejnej sfére od budúceho roka. Požiadavka odborárov je 10% zvýšenie miest. Štát ponúka menej ako polovicu.
2: Do minulotýždňového rokovania vstúpili odborári s požiadavkou zvýšiť od januára tarifné platy o 10%. Tvrdia, že od roku 2023 sa plošne nezvyšovali. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
3: A v dôsledku inflácie konsolidačných opatrení prichádzalo vlastne k reálnemu poklesu platov týchto zamestnancov. Protistrana ponúkla 4,2%. Ako bude ďalej pokračovať kolektívne vyjednávanie, budeme vedieť neskoršie a výsledok tohto rokovania oznámime úradu vlády.
2: Na pokles miest upozorňuje aj Ivan Chrapa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania štatistického úradu, podľa ktorého napríklad hrubé mzdy v druhom štvrťroku tohto roka síce medziročne vzrástli, no inflácia spôsobila ich reálny pokles.
4: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy.
2: Rokovanie o platoch bývajú väčšinou viackolové. Pred dvoma rokmi sa štát s odbormi dohodol až vo štvrtom kole. Vlani sa na valorizácii nedohodol vôbec. Do rokovaní vstupujú aj samosprávy. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
5: Sme pripravení podporiť rast platov o 4,2%, pokiaľ štát prinavráti obciam a mestám 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb. To znamená minimálne 160 miliónov eur tým ďalším 160, ktoré nám avizujú. Ak by nám ich nedali, tak to znamená, že vlastne všetko to, čo dostaneme, by sa stratilo mzdách a to sa jednoducho nedá.
2: Na dohodu tlačí aj príprava rozpočtu. Valorizáciu treba doň zapracovať. Štátny rozpočet má vláda následne predložiť do parlamentu do 15. októbra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Pretrvávajúce geopolitické napätie vyvoláva obavy z prerušenia dodávok energií a zvyšuje neistotu na svetových trhoch. Ceny plynu aj elektriny preto naďalej rastú, čo zvyšuje náklady mnohých slovenských firiem. Pokračuje hovorca NBS Peter Majer.
6: Vyššie ceny plynu negatívne zasahujú ekonomiku. Firmám zvyšujú náklady a zhoršujú ich konkurencieschopnosť.
1: Najviac to pociťujú energeticky náročné odvetvia ako hutníctvo, chemický priemysel či výroba stavebných materiálov, skla a papier. Vyššie ceny energií však nepriamo ovplyvňujú aj ďalšie sektory, keďže im zdražujú vstupné náklady. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že slovenská ekonomika je orientovaná priemyselne a exportne, čo tento problém ešte prehlbuje.
7: Ak majú slovenské podniky dlhodobo vyššie náklady na energie než ich konkurenti v zahraničí, musia ich premietnúť do vyšších cien, čím strácajú konkurencieschopnosť. Zároveň sa im znižuje priestor na nové investície a modernizáciu výroby.
1: Domácnosti podľa prognózy Centrálnej banky pocítia zdražovanie energií neskôr. Dôvodom je energopomoc a ďalšie opatrenia vlády.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby. Necelých 3,5 milióna voličov si vyberá členov trojčlenného predsedníctva, celoštátneho parlamentu aj vedenie oboch častí krajiny. Bosna a Hercegovina sa skladá z dvoch entít, Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a Republiky Srbskej a samosprávneho okresu Brčko.
8: Usporiadanie Bosny a Hercegoviny je komplikované, malo zabrániť opätovnému krviprelievaniu po občianskej vojne v 90. rokoch, pomalý ekonomický rast, korupcia, proces vstupu do EÚ, ktorý viazne, a národnostné spory. Dekan Fakulty politických vied v Sarajeve sa Turalko hovorí.
9: Ľudia jednoducho stratili vieru, že nová politická možnosť alebo iná koalícia môže skutočne priniesť naozajstnú zmenu.
8: Kým časť, kde žijú Bosniaci a Chorváti, sa chce stať členom bruselského klubu, líder Republiky Srbskej Milorad Dodik zamieril po podporu pred voľbami do Moskvy. Reformy v pomerne malej krajine sťažuje veľký počet volebných zborov. Má 14 vlád a parlamentov na štátnej, entitnej a kantonálnej úrovni. Novinkou dnešných volieb je povinná biometrická identifikácia voličov a skenovanie hlasovacích lístkov. Technológia má zamedziť opakovaniu volebných podvodov z minulých hlasovaní a urýchliť vyhlásenie výsledkov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú politiku Moskvy, spočívajúcu vo vzdušných útokoch, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie mestá, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Ukrajina nebude útočiť na civilné objekty. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić včera v Belehrade na mítingu odštartoval svoju kampaň na post predsedu vlády v nadchádzajúcich parlamentných voľbách naplánovaných na 25. októbra. Podľa prieskumov by mohlo ísť o tesný súboj medzi Vučićovou stranou a koalíciou kandidátov, ktorú postavilo protestné hnutie vedené študentmi. V niektorých lekárniach sa začalo tento víkend pilotné očkovanie proti chrípke. Očkovať budú lekári, farmaceuti sa zatiaľ vyškoľujú. Očkovanie proti chrípke sa v lekárniach začne naplno až od budúcej sezóny.
10: Farmaceuti, ktorí majú od budúcej chrípkovej sezóny začať očkovať, sa už vyškoľujú. Dekan farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Jan Klimas vysvetľuje, že spustili certifikačnú prípravu. Prihlásilo sa na ňu 96 uchádzačov.
11: 87 sme aplikovali a sú súčasťou vzdelávania. Máme aj takých, ktorých sme vyradili a naozaj sú tam pomerne prísne požiadavky.
10: Lekárnikom sa venujú viacerí odborníci z praxe. Predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslav Kýpr vysvetlil, že pracujú na tom, aby lekárne boli na očkovanie pripravené a mohli ich využiť napríklad ľudia, ktorí sa počas týždňa nevedia dostať k lekárovi. Pilotne si to môžu vyskúšať už počas tohto víkendu.
12: Od tejto soboty v dvoch lekárniach, od ďalšej soboty v každom krajskom meste budú mať pacienti možnosť dať sa zaočkovať v lekárni lekárom.
10: Iniciatívu podporil aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt, podľa ktorého je očkovanie jedným z najväčších objavov.
13: Tomu dnes prakticky sme nepoznali choroby ako záškrt, tetanus, besnota u ľudí. A pritom ešte generácia mojich starých rodičov, pre ňu bolo úplne bežné, že malé deti zomierali na záškrt.
10: Na očkovanie v lekárni zatiaľ treba aj recept od lekára. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy nad Michalovcami 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát a ukončili tak sériu dvoch prehier. K vydarenému výkonu domácich prispel dvoma asistenciami útočník Tomáš Jurčo.
14: Sme radi za tie body, hlavne po tých dvoch prehrách je to veľmi dobrý pocit naspäť získať nejaké tie body a hovorím, že tie zápasy sú teraz tak pomenej menej často, čiže celý týždeň by bolo ťažké po troch prehrách trénovať, takže sme si napravili trošku chuť, to je super.
1: Naše hokejové reprezentantky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. V záverečnom stretnutí zdolali Japonsko 7-3. Výraznou mierou sa pod triumf podpísala Hel Harčírová, ktorá zaznamenala hetrik a pridala tri asistencie. Futbalisti Španielska zostávajú v Lige národov 100%. V tretej skupine A divízie zdolali Česko 3-1 a vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Anglickom. To deklasovalo Chorvátsko 7-0 a uštedrilo mu najvyššiu prehru v histórii reprezentácie. Hádzanárky Šale zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským Kintusom 35-26. Do dnešnej odvety v Šali tak pôjdu s 9-gólovým náskokom. Dunajská Streda remizovala na palubovke talianského Salerna 25-25. Odvetu odohrá budúcu sobotu. Basketbalisti Slovana Bratislava vstúpili do Jadranskej ligy prehrou, keď na palubovke bosniackej Igokej podľahli 89-90. 2007. Belasi sú historicky prvým slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Holandská cyklistka Demi Felleringová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato v cestných pretekoch žien. Na 130-kilometrovej trati zdolala krajanku Pieter Seovú a nadviazala na triumf z majstrovstiev sveta v Montreale. Košice budú dnes patriť 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru. Hlavné preteky odštartujú o 9. hodine na hlavnej ulici. Na podujatie sa prihlásilo viac ako 19 000 bežcov zo 74 krajín.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude prevažne jasno, večer na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín, 11 minút.
15: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
16: Uzavera na D2 aj na D3. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na rýchlosť pozor na viazde do Sečoviec, Michaloviec a merajú aj v Snine na ulici SMP smerom na Humenné. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
17: Na Slovensku dnes bude určite veselo, pretože meniny má František. Toto meno je talianského pôvodu. A pretože svätý František dobre ovládal francúzštinu, v detstve dostal prezývku Francesco, čiže malý Francúz. Ich dominantnými vlastnosťami sú vôľa, aktivita, inteligencia a citlivosť. Na Slovensku ide skutočne o veľmi populárne meno. Každý má určite v okolí nejakého toho svojho féra, takže ho môžete pozdraviť hneď z rána aj v éteri Rádia Slovensko. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Dobré ráno a všetko najlepšie prajú Majo Bagala a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: My ďakujeme, že sa prebudzate s Rádiom Slovensko aj o 7:45. Katarína Stano je Chorvátka, novinárka, ktorá sa v Bruseli zoznámila so Slovákom Petrom. Zamilovali sa do seba a uzavreli manželstvo. Keď Katarína otehotnela, žila s manželom v Libanone a práve tu vyjadril lekár v 12. týždni tehotenstva podozrenie na vrodenú chorobu srdca dieťatka. S pani Katarínou sa v relácii Oprisa o mňa zhovárala Dagmar Mozolová.
1: Ja ako bývalá žurnalistka, ja som si v hlavi to urobila tak, že okej, hneď som hľadala aj možnosti, lebo viete, lekár vždy najprv povie, že tá chyba nie je kompatibilná so životom. Tu budú musieť byť operácie. Kvalita života nie je garantovaná a odporúčajú zastaviť tehotenstvo.
2: Ako ste sa rozhodli?
1: Opýtali ste sa aj o mňa, aj manželovi a my sme hneď vedeli, že to pre nás nie je možnosť a tu som vďačná, lebo neskôr sme sa dozvedeli, viete, v takých ťažkých rodinných stavoch a aj rodiny sa rozpadajú. A ja som veľmi vďačná, že od prvého momentu sme boli úplne spolu, hej. Ako jeho meno hovorí, že Peter Skála. Ja som si to tak naozaj vážne aj brala a to uľahčilo veci veľmi. Že sme už vedeli, že okej, v tom tehotenstve pokračujeme. Som začala hľadať druhých lekárov v Slovinsku, kde mi diagnózu potvrdili až potom aj neskôr, v 20. týždni tehotenstva. Vtedy sme si boli už 100% istí, že to dieťa prichádza na svet s jednokomorovým srdiečkom, že bude potrebovať operácie a aj starostlivosť a nič nie je garantované. A som sa rozprávala, že mám manžela Slováka a hneď mi tam povedali, že ak mám možnosť prísť na Slovensko, že v Bratislave majú výborný špičkový detský kardiologický center a že vôbec nemusím už rozmýšľať, kde v svete by som chcela ísť. Tu máme aj starých rodičov. Tak som pokračovala so všetkými tehotenskými testy, ošetrení, kontrolami tu, ale aj tu bola prvá rada, že ešte stále môžeme to tehotenstvo prerušiť. To, čo mňa vždy chýbalo, ja neosudzujem, je to veľmi individuálna, veľmi intimná vec. Rozhodnúť sa, to je možno asi jedno z najtežších rozhodnutí v živote ženy. Ale čo mňa chýbalo, je rozhodnúť sa so všetkými informáciami.
2: Aké sú možnosti?
1: Presne. A ten druhý balík informácií mňa chýbal. Ja som sa sama musela opýtať, môžete mi nájsť nejakú mamu, s ktorou sa ja môžem sadnúť a porozprávať, aký je to naozaj život, že mi ona povie, aký je život. Ne z medicínskeho hľadiska, že to nie je schopné s životom, že bude musieť operovať, že kvalita života ovplyvní to aj mozog, aj obličky, aj neviem čo, ale že by som ja videla, že naozaj, aký je to život, že dá sa to zvládnuť, ako to ženy zvládnu.
2: Našli ste niekoho takého?
1: Áno, ja som hneď poprosila aj chirurga na detskej kardiológii, aby sa stretol s nami, aj pána primára, aj pani primárku na intenzívnej jednotky. Opýtala som sa, či mi môžu niekoho nájsť, tak oni boli veľmi schopní a ja ich vždy chválim za to, že dali mi odpoveď na každé otázky a nemala som ich málo. Našli tam jednu mamu, Katku, tak ako ja. Stretli sme sa, pamätám si, prišla so svojimi chlapci, ona má dvojčatov a iba jeden má srdcovú chybu, jednokomorové. Keď sme ich videli tam tých chlapcov bežať a ona mi naozaj dala také životné rady a potom sme vedeli, že sme na pravej ceste. Dneska ja som tak skromne rada, že ten plnohodnotný život naozaj môže byť aj v kontexte toho, čo my myslíme, že nie je normálne.
0: Pani Kataríne sa narodila dcérka Emanuela, ktorá má dnes 8 rokov a ich príbeh si môžete vypočuť v archíve alebo na podcastoch. Dnes večer vám Dagmar Mozolová priniesie rozhovor so speváčkou Celeste Buckingham o náročnom období jej života a ceste, na ktorú vykročila.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Ľudia kráčajú po moste a pod nimi sa presúvajú zubry. V anglickom lese otvorili nezvyčajné priechody, ktoré pomáhajú návštevníkom aj prírode. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V anglickom grófstve Kent otvorili prvé mosty vo Veľkej Británii, ktoré sú určené ľuďom aj zubrom. Návštevníci prechádzajú ponad lesné koridory, ktorými sa stádo voľne presúva a môžu tak zvieratá sledovať bez toho, aby ich rušili. Zubry boli spočiatku opatrné a na prvú cestu popod most sa odvážili iba v noci. V súčasnosti už priechody využívajú pravidelne, čím získali o mnoho viac životného priestoru. Prítomnosť zubrov sa prejavuje v samotnej prírode. Mohutné zvieratá vo veľkom spásajú porast, odierajú kôru na stromoch a vytvárajú nové chodníky, čím pripravujú lepšie podmienky pre rastliny, mys aj ďalšie živočíchy. Dlhotrvajúce sucho stále trápi rieky Rýn, Dunaj aj Labe. Vodočet pri meste Kaup na Rýne sa dokonca dostal do záporných hodnôt. To však neznamená, že rieka vyschla. Len hodnota 0 na meracej stupnici neleží na dne rieky. Údaj signalizuje, že veľké nákladné lode cez kritický úsek neprejdú a menšie plavidlá môžu viesť iba časť nákladu. Tovar sa preto z lodí presúva na železnicu a cestu. Viaceré spolkové krajiny preto zrušili obmedzenia nedeľnej jazdy kamiónov. Nízka hladina strategických riek spomaľuje aj chemický priemysel. Ak by sa mala situácia vrátiť do normálu, muselo by 2 týždne vytrvalo pršať. Česko má novú najsevernejšie položenú rozhľadňu. Na vrchu Jitrovník pri Šluknove otvorili 31 metrov vysokú oceľovú vežu. Na rovnakom mieste stála vyhliadková veža už koncom 19. storočia. Pôvodná drevená stavba však slúžila iba 15 rokov. Súčasná rozhľadňa, ktorú navrhol architekt Tomáš Beneš, má nezvyčajný elipsovitý tvar. Vznikla ako spoločný cezhraničný projekt českého Šluknova a saskej obce Zoland. Na Jitrovník vedú turistické trasy z českej aj nemeckej strany hranice.
0: Euroskop.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Či chce,
1: či nechce ustať. Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére dnes večer na Dvojke.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Bol to Pongrác.
5: Nekonfliktný typ, slušný, sympatický človek.
6: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
7: Čo si urobil?
6: Tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
8: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
9: Zelená vlna.
10: Uzavreté železničné priecestie aj tunel, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 592 za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. A pripomíname aj, že v Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Radary merajú na výjazde zo Širokého smerom na Bertotovce a v Koškovciach pri Kobiednote smerom na Humenné. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, Bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Pozdravte svojho Františka a buďte medzi prvými gratulantmi. Hlasovku na WhatsApp Rádia Slovensko poslala napríklad dnes ráno aj Zuzanka.
12: Chcela by som toto čestvo pozdraviť môjho bratrančeka Ferka na Kysuce. Veri, už si tento deň, pozdravujeme ťa.
11: Aj my sa samozrejme pripájame a ak chcete Františkovi urobiť radosť aj vy, číslo na náš WhatsApp je 0919 24 23 24. Majo Bagala a Adam Bačkor želajú pokojné a dobré nedeľné ráno aj krátko po polu 8. We'll be right back.

0: Energiu nám dnes ráno nedodáva len káva, ale aj Ella Henderson. Naladené máte Rádio Slovensko. Na festivale Campfest sa mladí ľudia mali možnosť zúčastniť na seminári s názvom Poklad v tvojom meste. Bol o tom, prečo zostať na Slovensku. Dagmar Mozolová sa zhovárala s Timotejom Máhrikom.
1: Častokrát je taká diskusia medzi mladými, že či zostať na Slovensku alebo nezostať. No a my sme rozmýšľali, že by sme to poňali štýlom, že prečo zostať.
2: Vy tiež ste žili v zahraničí, pracovali. Prečo ste sa rozhodli vrátiť sa späť?
1: Pracoval som v IT sektore v Rakúsku v banke. Skvelé platená práca. Mňa to veľmi bavilo. Prečo som sa vrátil späť? Pán Boh mi dával celý čas na srdce mladých ľudí na Slovensku.
3: V zahraničí študovala aj žila Zuzana Džubakovská.
4: Pre mňa asi najsilnejšie bolo to volanie späť, že čím viac som bola v zahraničí, čím viac som videla možno ako veci inde fungujú. Bolo to veľmi inšpirujúce, určite veľmi veľa zaujímavých vecí a ľudí som stretla, ale tým viac som vnímala to, že moje korene sú niekde úplne inde. Verím tomu, že Pán Boh nespravil chybu, keď zo mňa spravil Slovenku a že to je to miesto, kde mám byť. Preto som sa rozhodla vrátiť.
3: Dôvody, prečo ostať na Slovensku, poskytol účastníkom seminára Lukáš Večerík.
5: Čo sa týka financií, máme výskumy a štúdie, koľko naozaj potrebujeme, aby sme boli šťastní. Je hranica 27 913 eur ročne. Keď človek zarába, tak od toho bodu už nie je šťastnejší potom a necíti väčšiu spokojnosť. To vychádza približne 2300 eur mesačne v čistom. Čo ale neznamená, že ak človek zarába menej, že je nešťastný. Je to iba, že do tejto výšky sa nám s každým eurom zvyšuje nejaká spokojnosť v živote. Môžeme si trošku viac vecí kúpiť, trošku väčšiu slobodu rozhodovania. Ale určite vie byť človek spokojný aj z menej. Po tejto hranici už je to v podstate jedno. Sú nešťastní milionári aj ich kopec, takže to je tiež dôkaz, že tá hranica existuje. Ďalší častý argument je vzdelanie, že ľudia chcú ísť na prestížnejšie školy, kvalitnejšie. Zo štúdií sa ukazuje, že pre bežného človeka je to jedno. V nejakej dlhodobej trajektórii úspechu v živote a kariérneho rastu sú dôležité faktory osobné nasadenie, ako sa človek veľa učí, koľko je tomu ochotný dať. A tá prestížnosť školy nezohráva žiadnu rolu, že na Slovensku sme už v podstate všetci vyhrali lotériu a nachádzame sa v krajine, ktorá je top 10% najbohatších a najšťastnejších, čiže sú krajiny, kde to je lepšie. Ale ak nám to nestačí tu, je malá šanca, že nám to bude stačiť niekde inde. Kvôli hedonickej adaptácii, čo je taký psychologický jav, kedy si zvykáme na dobré veci. Proste nikdy nemáme dosť. Ďalšia štúdia z Harvardu, ktorá trvá 85 rokov, sa zaoberá tým, že čo robí ľudí šťastnými a zvyšuje dlhovekosť. Úplne najnaj faktor je komunita a ľudské vzťahy. Je to niečo, čo sa absolútne neoplatí obetovať pre peniaze, status. Keď má človek dobrý vzťah s rodinou a odsťahuje sa do zahraničia, potom sa vracia možno dvakrát za rok. Povedzme, že má 24, je čerstvo po škole, rodičia majú možno 50. Priemerný vek dožitia 80 rokov. To znamená, že človeku ostáva 60 stretnutí, kým mu zomru rodičia, prípadne 30, ak by sa videli iba raz za rok. Čo je veľmi drastické s porovnaním s tým, že človek ostane vo svojom rodnom meste pri rodičoch a vidia sa povedzme každý týždeň, tak je to cez 1500 stretnutí, čo im ostáva. Na Slovensku môžeme chodiť po večeroch vonku. Máme dostupné zdravotníctvo, máme veľmi dobrý sociálny štandard, čo iné krajiny nemajú. Takéto podmienky tu máme veľmi, veľmi dobre. A potom posledné je nejaké povolanie, že čo nejaká vyššia moc odo mňa chce, alebo osud. Taký ten vnútorný spokoj s tým, že kde som a prečo tam som. Mám dôležité mať zmysel, prečo ostávam alebo odchádzam. Chcel som ísť čo najďalej, ale nič mi neprinieslo väčšie naplnenie ako moji blízki, ktorí sú tu.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 7.41, naladené máte Rádio Slovensko. Prebudzame sa do slnečného rána, poďme zistiť, či nám pekné počasie vydrží aj počas dňa. Na linke je už Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Marcel, dobré ráno prajeme.
1: Pekné ráno prajem aj ja.
0: Neklamal som, keď som hovoril o tom slnečnom ráne. Aké je teda?
1: Tak je slnečné prakticky na celom území Slovenska, možno s výnimkou ojedinelých lokalít na severe stredného Slovenska, kde sa v údoliach vyskytuje ojedinelá mla alebo nízka oblačnosť, ale tých lokalít je naozaj minimum. Takže počasie je ustálené, ale aj pomerne chladné. Teplota v tejto chvíli dosahuje zhruba od minus 2 alebo dokonca minus 3 stupňov najchladnejšie lokalita v niektorých údoliach stredného Slovenska, väčšinou do 5 stupňov. Teplejšie je zväčša len vo svahových zónach, niekde v kopcoch, prípadne aj na juhozápade Slovenska v niektorých lokalitách. Takže najteplejšie v podstate okolí Malých Karpát, tam je až do 10 alebo 11 stupňov Celzia.
0: Aká bude nedeľa, aký bude deň?
1: Nedeľa prinesie podobne ako včera ustálené a slnečné počasie, bude prevažne jasno, až k večeru môže na západe Slovenska byť ojedinele zväčšená oblačnosť. Z rána ešte teraz v údoliach severného Slovenska výnimočne s mlou alebo s nízkou oblačnosťou. No a počas dňa bude opäť teplota nad dlhodobým normálom, dnešné maxima zväčša od 21 do 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov Celzia. Teplo bude aj na horách v výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a bude bezvetrie, prípadne slabý vietor. Len na západe Slovenska očakávame prechodne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Pôjdeme do školy aj do práce za takéhoto pekného slnečného počasia.
1: Áno, ten charakter počasia v úvode týždňa zostane ešte bez výraznejšej zmeny, aj keď zajtra môže byť prechodne oblačnosti viac, bude jasno až poloblačno, prechodne až veľká oblačnosť, najmä v noci alebo predpoludním. Dokonca na západe a v Žilinskom kraji sa výnimočne vyskytnú aj slabé zrážky a teplota bude len nepatrne nižšia, zajtrajšie maxima od 19 do 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 17 stupňov Celzia.
0: Nemáme sucho, Marcel?
1: No, sucho je prakticky celý tento rok, aj teraz tieto jesenné mesiace, september, vydanie úvod oktobra, má pomerne suché počasie. No a vyzerá to, že zhruba do tej stredy zostaneme bez zrážok, teplom a slnečnom počasí. Potom v druhej polovici týždňa by malo prísť k zmene, postupí k nám studený front, vyskytnú sa aj nejaké zrážky, tak uvidíme v akom množstve a na akej ploche.
0: Toľko Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, želáme ešte pokojnú nedeľu. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Hit Stop in the Name of Love z roku 1965 dostal nový šat, postarala sa oň anglická speváčka Jade a počuli ste ho z Rádia Slovensko. Pri ranejkách urobte ešte jedno miesto navyše, je čas na glosu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Píšem román o putovaní k prameňu Gangy, mysel sa mi často vracia k mojim cestám do Indie. Krajina himalajských mrazov i tropických horúčav, extrémnej vzdelanosti i miliónov analfabetov, neuveriteľného bohatstva i chudoby. Čo v tejto krajine všetkých zjednocuje je hrdosť na svoju vlasť. Počas mojich ciest Indiou som sa ustavične presviedčal o sile indickej národnej hrdosti. Po skončení seminára na univerzite v Patiale, ktorý som mal čest viesť, sa študenti i profesori postavili a spievali Jana Gana Manu, svoju národnú hymnu. V uliciach ani v obchodných domoch som nevidel svetové značky produktov, ktoré sú vo všetkých krajinách zúfale rovnaké tým, že sú všetky takmer vyrobené v Číne. India statočne odoláva tlaku zahraničných farmaceutických, potravinárskych, naftových a iných koncernov a obchodných reťazcov. Udržujú si svoju kuchyňu, liečiteľstvo, náboženstvo, kultúru, príkladnú toleranciu a umne ich spájajú so svojimi špičkovými technológiami. Národná hrdosť krajiny z 1,3 miliardov obyvateľov a viac ako 200 jazykmi je príkladná. Premýšľal som, v čom to je. Pri potulkách indickými mestami a mestečkami som si všimol, že na námestiach a križovatkách sú nielen sochy Mahatmu Gandhiho, Jawaharlala Nehru a Indiry Gandhiovej, Shastriho, Vajpayeeho, Rabindranatha Thakura, ale aj sochy miestnych a regionálnych národovcov a kultúrnych dejateľov. V zmiešaných moslimsko-hinduistických oblastiach nebolo nezvyčajné, že na konci námestia bola socha indického dejateľa a na druhom dejateľa moslimského, ktorí dokonca kedysi proti sebe bojovali. Také čosi si dovolí len suverénny a sebavedomý národ. Počas mojich 10 návštev tejto krajiny som cítil, že sebavedomie je vlastnosť, ktorá tu pravdepodobne najrychlejšie rastie. Možno je to i vďaka tomu, že v indických médiách sa i ten najmenší zahraničný úspech indických vedcov, umelcov, lekárov či športovcov zoširoka komentuje. Média krajiny s 260-krát väčším počtom obyvateľov ako Slovensko prinášajú nielen negatíva, ale najmä pozitívne príklady. Pochopili, že pre sebavedomie národa sú pozitíva omnoho dôležitejšie ako negatíva. Literárne turné po indických univerzitách som svojho času absolvoval ako prvý Slovák pri príležitosti videnia mojho románu Zóna nadšenia. Indické médiá sa pobytu neznámeho spisovateľa zo Slovenska prekvapujúco veľa venovali. O videní slovenskej knihy písalo 6 denníkov a hovorili 2 televízie. Celkový mediálny dosah bol 400 miliónov, nie 400 tisíc, ale miliónov. Po návrate domov urobila nadšená redaktorka nášho významného týždenníka so mnou rozsiahly rozhovor. Po niekoľkých dňoch mi smutná zavolala a ospravedlnila sa. Vedenie redakcie materiálne schválilo. Vraj bol príliš pozitívny.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Buongiorno, toto bola talianska kapela The Colors a ich Karma. Počúvate Rádio Slovensko. Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne po 8. bude Beata Dobová. Vedie zariadenie pre seniorov, ktoré spravuje Evangelická cirkev a reč bude o tom, ako dôstojne starnúť. Majo Bagala a Adam Bačkor ďakujú za spoločnosť, za pekné ráno a nezabudnite, že zajtra môžete v hre Ste múdri ako rádio vyhrať až 200 eur.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tým.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpovedz nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nevyriešená kauza záchrankového tendra má podľa Mareka Krajčího v pozadí dohodnuté kšefty. Kamil Šaško to odmieta. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na neohlásenú návštevu do Kyjeva. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu kritizoval provizorný stav aktuálneho prevádzkovania záchrannej služby. Nevyriešená kauza záchrankového tendra má podľa neho v pozadí dohodnuté kšefty.
2: Jedna skupina má nakúpené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch. A všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD obvinenia odmietol.
3: Dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri.
1: K vyriešeniu spôsobu prevádzky staníc záchrannej zdravotnej služby by podľa jeho slov malo dôjsť ešte v priebehu tohto roka. Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes pricestoval na neohlásenú návštevu do Kyjeva, pričom ho sprevádzajú šéfovia nemeckých zbrojárskych a energetických firiem. Podľa vládnych zdrojov má Merz v úmysle uistiť Kyjev o skorom dodaní tisícov stíhacích dronov, ktoré možno použiť na boj proti obzvlášť rýchlym ruským bojovým dronom s prúdovým pohonom. Okrem toho sa má urýchliť výroba zbraní s dlhým dosahom, ktoré umožnia útoky na zásobovacie línie hlboko v ruskom zázemí. Celkovo sa má na tento účel uvoľniť 1 miliarda eur z už schválených rozpočtových prostriedkov. Ďalších 350 miliónov eur bude vyčlenených na opravu a obnovu zničených elektrární. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić včera v Belehrade na mítingu de facto odštartoval svoju kampaň na post predsedu vlády v nadchádzajúcich parlamentných voľbách naplánovaných na 25. októbra. Predčasné voľby boli v Srbsku vyhlásené potom, keď Vučić 27. septembra odstúpil z funkcie prezidenta, čím si skrátil svoje druhé funkčné obdobie o viac než 7 mesiacov. Podľa prieskumov by vo voľbách mohlo ísť o tesný súboj medzi Vučićovou stranou a koalíciou kandidátov, ktorú postavilo protestné hnutie vedené študentmi. Toto hnutie požaduje vyvodenie zodpovednosti za tragické zrútenie prístrešku na železničnej stanici v meste Nový Sad z 1. novembra 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Jemenské ozbrojené sily dnes vykonali vlnu vzdušných úderov proti pozíciám husijských povstalcov v hlavnom meste Sanaa a v provinciách Sáda a Taiz. Údery nasledovali potom, keď v sobotu povstalci zautočili na ropné zariadenie saudsko-arabskej štátnej spoločnosti Saudi Aramco blízko Riádu. Napätie medzi Saudskou Arábiou a Husijmi značne vzrástlo v júli, keď jemenské vládne sily podporované Riádom v odvete za prílet iránskeho lietadla bombardovali medzinárodné letisko v povstalcami kontrolovanom Sanaa. Húsiovia potom zahájili námornú blokádu Saudskej Arábie. Dnes bude prevažne jasno, večer na západe ojedine zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Košiciach aj na D2, pridávame pohľad na cesty. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice, premávku reguluje polícia, dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na ceste číslo 592 za Ostraticami smerom do Nadlíc je uzavreté železničné priecestie pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a v Bratislave na diaľnici D2 je obojsmerne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Radar meria na vjazde do Drohovišťa zo Sečoviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, du bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
7: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o dôstojnom starnutí a tiež o odpúšťaní. Našou hostkou je riaditeľka strediska Evanjelickej diakonie Bratislava zariadenia pre seniorov Beata Dobová. Od mikrofónu vás pozdravuje a na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa.

0: poslucháči, ako som v úvode avizoval, našou hostkou je pani Beata Dobová, sociálna pracovníčka a riaditeľka Strediska evanjelickej diakonie Bratislava. Keď sa rozpráva o starnutí, o čom sa vlastne rozpráva? Je to proces iba, keď telu ubúdajú sily a všetko tak sa nejako že spomaluje, alebo čo to je vlastne starnutie?
1: Tak dobrý deň. Áno, tak starnutie, vlastne keď sa tak nad tým zamýšľame, tak starneme odkedy sa narodíme. Že kto nestarne, hej, ale naozaj jedno životné obdobie, veľmi ťažké, ktoré je posledné, sa nazýva staroba. A do toho, keď prichádzame, čím sme k nemu bližšie, tak tým možno si viac uvedomujeme to naše starnutie. Že je to také vývinové obdobie toho nášho vnútorného človeka, ktorý sa niekedy dávno narodil a ide to svojou nejakou životnou cestičkou a jak ide, tak jednak múdrie, prechádza rôznymi radosťami, starosťami, nejakými údoliami a vrchmi, až príde teda takmer ku koncu svojej cesty a to tam už hovoríme o tom, o tej starobe.
0: Akým spôsobom ste sa vy dostali do tohto segmentu, že budete pracovať so starými ľuďmi a pojem starý človek nie je nejaký dehonestujúci, keď sa tak poviem, že pracovať so starými ľuďmi?
1: No, začnem tým, ako som sa dostala k tejto svojej práci, tak ja som teda vyštudovala sociálnu prácu, skončila som niekedy pred 29 rokmi, že 29 rokov som sociálna pracovníčka a počas teda tej svojej pracovnej kariéry som mala možnosť robiť s rôznymi sociálnymi skupinami. A teraz, pred tými 14 rokmi, nemôžem povedať, že náhodou, alebo som veriaci človek, tak poviem, že nejakým božím vedením som sa dostala k tejto skupine seniorov. A áno, akože nie je to dehonestujúci názov, starý človek, nejako ho používame, lebo keď sa povie mladý človek, tak to nikoho neurazí. Alebo človek v strednom veku, ale starý človek je celkom dobrý názov. No ale akože možno keď hovoríme o ľuďoch, ale sám o sebe človek sa asi nikdy necíti možno starý. Ja robím teda so seniormi a viem, že sú sami prekvapení, koľko majú rokov veľakrát.
0: Bol som svedkom toho, že sa blahoželalo 90-ročnej babičke a ona, že jej, da ja už mám 90.
1: No presne, to aj u nás. A teda ešte, keď do toho príde aj tá nejaká zábudlivosť, tak keď si spomenú, oni sami nevedia, koľko majú rokov, sa pýtajú, a neviete náhodou, koľko mám rokov? A ja poviem, že no a čo si myslíte, koľko máte? Jo, no tak ja si myslím, že okolo 50-ky, no a má nejakých 96 rokov, ale cíti sa na 50, čak to je fantastické, no.
0: Ako trávia seniori napríklad vo vašom zariadení svoje dni a priemerný vek vašich klientov je aký?
1: Tak priemerný vek našich klientov je dosť vysoký, naozaj momentálne možno okolo 91 rokov. No a je to tým, že ľudia odkladajú ten nástup do zariadení, hej, že stále na Slovensku to máme tak, že človek ide do zariadenia pre seniorov, až keď už naozaj, že musí, hej, a veľakrát sú okolo toho rôzne dramatické scénky a situácie, sa mi vynára jeden prípad, keď nám doniesli svoju mamu, syn s manželkou a poprosili nás, že či by sme nemohli sa robiť, že sme kúpele a že by sme napísali na dvere rôzne také, že RTG a proste takéto nejaké Potemkinovú dedinu vyrobili. Čiže ten nástup naozaj ľudia odkladajú, čiže preto ten vysoký vek asi takto máme. Taký vysoký. No a ako vyzerá taký ten bežný deň? No my stále veríme v našom zariadení, že aj starí ľudia môžu prežívať radosť a môžu sa tešiť na druhý deň. Hej, že veľakrát doma to tak nie je, že ten spoločenský život je úplne v úzadí, lebo jednak samozrejme, že čím je človek starší, tak tým má aj viac tých fyzických obmedzení. Veľakrát, nechcem hovoriť, že to samozrejme, ale veľakrát to tak je, že nevládze chodiť, čiže nemôže niekde ísť, lebo potrebuje už nejakú dopravu a na to nemajú možno tí blízky veľakrát čas, alebo sú v tom nejaké obmedzenia. Veľakrát nepočuje, čiže nemôžu si zavolať kamarátky, lebo z toho je len veľký krík teda málo dorozumenia. Čiže ten sociálny život toho starého človeka sa nejako zužuje až na tú jednu izbu, alebo na ten jeden byt, hovoríme o tých, ktorí naozaj prichádzajú do takéhoto nejakého stavu, že potrebujú viac tej podpory zvonku. No a u nás práve toto ponúkame, že tento sociálny život silný, že máme veľmi veľa programu, máme každý deň do obedu, po obede, ale je to programy, naozaj cieľene robíme dôstojný, že nie je to, že vymalovávajú sa vymalovávanky, alebo nejaké guličky sa na motuzík navliekajú. Proste my naozaj robíme program, ktorý vychádza z potrieb týchto ľudí vo vysokom veku. A teda im ho ponúkame, ale samozrejme zase, aby som aj všetkých ubezpečila, že žiaden program zariadení nie je povinný. Hej, že veľa ľudí si myslí, že ja som skôr introvertný, tak nepôjdem, lebo tam ma budú nútiť ísť v nejakom takomto programe dňa. Ale nie je to tak. My stále hovoríme, že každému, kto príde, a naozaj sa to snažíme žiť, že my ponúkame bezpečný domov. Hej, že je to veľmi ťažké, aby ten starý človek sa prekorenil, tomu úplne rozumieme, ale my mu chceme pomôcť v tom, že chceme vytvoriť bezpečný domov. To znamená, aby mu ostalo to, čo má, tak mu ostalo aj u nás. Čiže aj tie kontakty, samozrejme nemáme obmedzené návštevy, ten jeho denný režim, hej, že niektorí ľudia neskôr vstávajú, tak nech neskôr vstánú, niektorí ľudia neraňajkujú, tak. Hej.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Milí poslucháči, dnes je našou hostkou pani Beata Dobová, sociálna pracovníčka a riaditeľka Strediska evanjelickej diakonie Bratislava, zariadenia pre seniorov. Je taký známy nemecký mních benediktínsky Anselm Green, ktorý je už tiež v pokročilom veku, autor mnohých kníh o duchovnosti, a on hovoril, že tá komunita ako zostarla, že títo starí kňazi sa cítili zbytoční a taký akoby, že na obťaž celej komunite, tak on vymyslel, že budú sa stretať v jedálni a budú sa modliť za komunitu, budú žehnať tým mladým, ktorí sú tam, a oni už, ktorí títo starí chlapi, ktorí akoby predtým nevedeli nájsť tú svoju hodnotu, našli ju v tej slabosti, že môžu posilňovať druhých takouto duchovnou činnosťou. Ako dať zmysel tým námahám v staršom veku, keď už človek nič nevládze, aby ten človek si pripadal užitočný a aby mal svoju dôstojnosť? Aby to, ako ste aj pekne povedali, že nenavliekame gorálky len preto, aby sme ich navliekali.
1: Áno, no ja si myslím, že to súvisí práve s prípravou na toto životné obdobie, že keď človek prichádza pripravený do staroby, tak si ju vie aj užiť, alebo vie ju premeniť na niečo vzácne. Napríklad, že mám viac času, tak sa budem, keď je veriaci, viac modliť, alebo budem písať príbehy zo svojho života pre generácie po mne, budem upratovať albumy, alebo písať recepty pre svoje vnúčky. Hej, že, a viem, že toto obdobie budem venovať niečomu takémuto, ale musí byť pripravený, lebo staroba nás naozaj môže zaskočiť, a keď nás zaskočí, dokonca existuje teória podľa Naomi Fail, ktorá hovorí, že takto zaskočený človek starobou, ktorý má ešte priniesť do tej staroby aj svoje nejaké nevyriešené konflikty, nevyriešené trámy zo svojho života, tak sa môže stať dezorientovaným, čo je veľmi veľká výzva pre nás prísť pripravení do staroby. No a presne to s tým súvisí, že keď sme pripravení, tak to vieme využiť na dobré.
0: No sa tak hovorí, že no, že teraz som maturoval a aha, už mám 80 rokov.
1: Hej, presne tak, presne, že to ešte navyše rýchlo uteká, že nemáme ani veľa času pripraviť sa, veľa času rozmýšľať. Hej.
0: A čo ste spomínali, Naomi Fail, tak ona prichádza s akými riešeniami na túto problematiku?
1: Ona vychádzala z teórie Erika Eriksona, ktorý bol taký známy psychológ, psychiater, ktorý rozdelil život človeka na takých 8 období, od maličky, ak sa narodíme, že proste to je najprv, sme batolata, a že čo v tom veku človek maličký vnútorný človečík sa musí naučiť, a takto pokračuje celým životom, až príde k starobe, a starobou nazýva obdobie strát. No a tá Naomi Fail, teda ako som hovorila, hovorí práve o tom, že keď človek počas toho života, cez tie obdobia si nerieši svoje nejaké životné ťažké situácie a dáva si ich doba toho na chrbát, príde do tej staroby, tak je zle. No a ona hovorí o tom, že treba teda tieto veci vyťahovať z toho batoha na chrbte počas života. Ale my k tomu trošku dodávame aj to, že ako sa to robí. Ako človek vyťahne, hej, tú nejakú traumu z toho batoha. Že čo to je? To sa ľahko povie, hej, že no počúvaj ma, že tak vyrieš si ten konflikt, ale to celé si myslím, že práve že to riešenie, ak si prechádzame tie situácie, tie konflikty, spočíva v odpustení, a že to je to vlastne vzácne slovo, to je to vzácne rozhodnutie, ktoré človek musí spraviť, ak sa chce zbaviť nejakej traumy. Nie je to ľahké. Ja teraz to takto ľahko vyslovujem, ale mám zimomriavky aj na ruke, že je to strašne ťažké, ale treba to spraviť.
0: No a v praxi to funguje?
1: Každý z nás starne a každý z nás neunikne, ak teda všetko ide dobre, hej, a dožije sa vyššieho veku, tak si musí uvedomiť, si prijať tú starobu ako súčasť svojho života a vedieť o tom dopredu, že tuto my často tabuizujeme túto tému starnutia, lebo presne u nás starci sú odložení, hej, sú niekde na konci spoločnosti, lebo už neprinášajú hodnoty, si niektorí myslia, alebo nevládzu, hej, keď sa niekde život uteká, oni nevládzu utekať. No čiže treba sa pripravovať dopredu na tú starobu. V praxi to znamená, že kým vládzeme a niečo, máme tú hrču v hrdle pri nejakej téme, alebo cítime bolesť vo vnútri, nenechajme to tak, nepovedzme si, aj prestane to bolieť časom, alebo tak, ale venujme sa. To znamená vytiahnuť to na svetlo Božie, dať to na kamarátstvo, porozprávať sa s niekým o tom, lebo to znamená, keď to mám niekde hlboko skryté, to znamená, že ja si s tým neviem dať rady. To znamená, že vyhľadať nejakého buď dobrého priateľa, odvážiť sa, keď tam nemám odvahu, nájsť nejakého odborníka, nájsť kňaza, nájsť psychológa, proste niekoho, komu dôverujem a kto mi pomôže ten problém odhaliť.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
3: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
2: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show dnes po 16.30.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: Zelená vlna.
7: Obmedzenie v Košiciach aj na diaľniciach. Pozdravujeme na cesty. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice. Premávku reguluje polícia. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalite uzavretá obojsmerne pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Kalite a Čierne. Sledujte dopravné značky a v Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie na plánovali do 10. predpoludním. Radar meria na výjazde zo Svitu smerom na Poprad pri čerpacej stanici Orlen. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Pani Beata Dobová, sociálna pracovníčka, riaditeľka strediska Evanjelickej diakonie Bratislava, zariadenia pre seniorov, je našou dnešnou hostkou. Keď hovoríme o senioroch, je na mieste spýtať sa aj na duchovné potreby seniorov. Čo ja to mám tak vžité z toho môjho prostredia, že babičky sa modlili a robili takú, aj tak si potom pri tom podriemali, ja vidím tie babky s ružencami v tom katolíckom prostredí, že ja keby na tých vlnách modlitby tak vedia preplávať životom a keď tak odtiaľ vykúknú, no tak zase je tá ťažoba sveta tam. Aké sú tie duchovné potreby seniorov?
9: Tak zmieriť sa s Pánom Bohom. Jednoznačne, hej, že záleží zase od toho človeka konkrétneho, aký život žil a ako, keď hovoríme o starnutí, ako takom, o tom období staroby, tak je to obdobie, kde spracovávame svoj život. Že každá, jak sme si hovorili, že neviem, keď sme v tom nejakom školskom veku, tam sa učíme, to je tá výzva, potom máme nejaké obdobie, kde si hľadáme partnerov, kde si hľadáme zamestnanie a starobe si spracovávame svoj život. No to znamená, že pozeráme sa na to, aké rozhodnutia sme spravili, či sme urobili dobré rozhodnutia. A zase prichádzame do tej fázy, že potrebujeme si vyčistiť stôl, čo sa týka vzťahu. Hej? Že všeli, čo v tom živote sme prežili, všeli, kto nám ublížil, alebo my sme niekomu ublížili. A tá duchovná potreba na konci života je práve, sa vrátime k tomu nášmu vzácnemu slovu odpustenie. Hej? Že veľa ľudí na konci života práve, čo sa týka toho rozprávania sa s Pánom Bohom, je o tom, že o tom odpúšťaní, ale je to nielen odpúšťanie druhým ľuďom, ale veľa ľudí si musí odpustiť sebe a veľa ľudí potrebuje odpustiť Pánu Bohu, lebo mu pripisujú, že niečo dopustil, hej, do ich života. Čiže my máme aj v našom zariadení, samozrejme tým, že sme teda cirkevné zariadenie, tak máme farárov, ktorí chodia pravidelne a ktorí sa rozprávajú s ľuďmi, ale zase to naše nejaké poznanie je, že na konci života, ako keby každý hľadal Pána Boha.
8: Ste spomenuli takú zvláštnu vec, že odpustiť Pánu Bohu niečo. Nepriečí sa to tej prirodzenej teológii, kedy Boh odpúšťa človeku?
9: No, je to tak, ja nehovorím, že Pánu Bohu treba odpúšťať, ale niektorí ľudia majú pocit, že Pán Boh im niečo neuchránil ich od niečoho. Niekomu zomrie dieťa, čo je strašne ťažká vec a vyčítajú to Pánu Bohu. Ale teda samozrejme, už keď hovoríme o tom teologicky, tak Pán Boh určite mu netreba nič odpúšťať, ale ten človek, ten vnútorný postoj si musí vysporiadať, hej, musí prijať to, že Pán Boh práve bol tam s ním a nie, že to dopustil, ale práve on bol ten, ktorý ho podržal. Ale povedať mu to, hej, že nejak sa vysporiadať s tou situáciou.
8: Vravíte, že áno, že človek na sklonku života kladie si tú otázku o večnosti, o Pánu Bohu, aj tie teologické veci všetky. Nemusí to každému dávať zmysel, a človek, ktorý celý život prežil bez viery, tak no aký je kľúč k jeho srdcu? Aby to nebolo, že tak budeme manipulovať s ním zo strachu, no však už máte pred sebou pár dní, možno týždňov a tak rýchlo sa túto kajajte.
9: Tak ja si myslím, zase no, vychádzam z tej svojej viery, že ako keby, že neveriaci človek ma nepochopí, hej, ale my vieme, že sme stvorení a že to stvorenstvo hľadá toho svojho otca, hej, a na konci života je to tak, alebo možno človek hľadá zmysel toho svojho života, hej, že prečo žil a ako to, že som tu žil a presne ako keď hovoríme my, že tá staroba je obdobie strát, tak človek na konci života, čo získava, je múdrosť, hej, že tá skúsenosť na múdrosť, to, že zrazu vidí ten život z inej perspektívy, ako keď ho žije každý deň. No a možno na konci života si to tak nejako dá dokopy, hej, že aha, že niečo tu musí byť ešte iné. A možno je to aj taká nejaká túžba po riešení tej ďalšej budúcnosti, hej, že vlastne naozaj je to tak, že ma už nebude. Tak ja nehovorím, že úplne každý človek týmto prejde, ale tá naša skúsenosť je, že na tej smrteľnej posteli ľudia zvykli hľadať Pána Boha.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dnes, milí poslucháči, je našou hostkou riaditeľka strediska Evanjelickej diakonie Bratislava, pani Beata Dobová. Už zaznelo niekoľkokrát v našom rozhovore slovo odpustenie a teraz si to tak sprítomňujem, že zariadenie pre seniorov, odpustenie, človek, ktorý nedokáže odpustiť, pretože na niekoho čaká, k tomu odpusteniu potrebuje niekoho. Je 90-ročný pán, čo svojho 70-ročného syna a nie sa nejako stretnúť. Takéto nejaké prípady sú? To som dal príklad, ale niečo, ak by ste mohli z tej reálnej praxe.
1: Ale je to naozaj tak, ako hovoríte príklad, ale je to realita, hej, že veľa tých príbehov našich klientov je rôzne zamotaných, hej, lebo ten život prináša rôzne okolnosti, rôzne zápletky a rôzne rozhodnutia. A my, čo robíme s ľuďmi vo vysokom veku, starými ľuďmi, nemôžeme mať postoj odsúdenia, lebo my nikdy nevieme, že alebo sami žijeme tie svoje životy a vieme, že to nie je jednoduché, alebo že je jednoduché sa zamotať. No ale presne my to vidíme, že ľudia na konci života ťažšie zomierajú, pokiaľ nemajú tieto veci vyriešené. Že preto hovoríme aj, ako pripraviť sa na starobu je riešiť svoje vzťahy, kým to vládzame a kým vieme, aj keď je to nepríjemné. Keď veľakrát to znamená vykročiť z toho svojho nejakého, neviem, že komfortu, lebo človek, ktorý nosí v sebe neodpustenie, sa necíti dobre. Ja neverím tomu, lebo poznáme tie príbehy tých ľudí a všetci, ktorí majú nejakú traumu v živote, sú tým ovplyvnení, ale nie v dobrom. Nikto, kto má traumu v živote, nehovorí o šťastnom živote, hej, alebo skôr je smutný a skôr je zranený a správa sa ako zranený človek. Čiže na konci života to chce vyriešiť. Nikto nechce zomrieť proste s takouto bolesťou. A my vidíme, že veľakrát tá bolesť akoby ho aj držala pri živote, hej? Lebo potrebuje to dokončiť. No a na to potrebuje vždy spoluprácu toho ďalšieho človeka. V lepšom prípade, keď žije, ešte v lepšom, keď chce ten druhý človek a v horšom prípade, keď už nežije a nie je, tak aj vtedy ten človek musí prejsť tým, musí sa rozhodnúť odpustiť. Hej? Ale niektorí ľudia potrebujú, aby im odpustili práve tí ľudia, ktorí sú zranení a tí by mali prísť a objať toho človeka a povedať: otec, odpúšťam ti. A to sa nevždy podarí. No preto to treba robiť ešte, kým je čas.
0: Tak to je možno aj taká výzva pre nás všetkých, ktorí počúvame tento rozhovor, aby sme dokázali mať pekné vzťahy alebo ich nejak urovnávať, dávať veci na poriadok. A potom z tej praktickej roviny, keď už je senior, ktorý si povie, tak ja už nebudem budovať, lebo nemám na to sílu, už ako sa hovorí, že vodu mútiť nebudem, nie, v nejakom celospoločenskom, že to je veľké pokorenie ega. Nie, že človek, ktorý mal ambície v živote, aj si ich naplnil, alebo možno ešte čakal na niečo a toto keď sa nestane. Že aký je psychický stav potom seniora, ktorý akoby nechce prijať túto realitu alebo nemôže ju prijať zo zásady, lebo by nevidel sám tú svoju hodnotu?
1: No tak v tom horšom prípade hrozí, ako teda sme už spomínali na pani Naomi Fail, ktorá teda hovorí, že ak si prinášame do staroby, do toho ťažkého obdobia strát, čo staroba je, obdobie strát, takéto nevyriešené veci môže nás to dokonca až dezorientovať, čiže inými slovami, môžeme mať demenciu, čo ako by, že bola taký ochranný vzorec, hej, na to, že spracovať tie veci, že sú tak ťažké, že ja radšej uniknem do inej reality, hej, že nebudem tu prítomná, radšej budem inde, hej, ako žiť tú realitu toho neodpustenia, alebo tých zlých základných vzťahov. No. Čiže ten človek sa má zle, no, ale ja si myslím zase, že vždy už len to, že niekto to chce riešiť, už je dobre. Hej, to znamená, že naozaj sa mi nemusí podariť stretnúť sa s tým človekom, s tým synom, alebo s tým bratom, alebo ja neviem, lebo proste už okolnosti sú akékoľvek, ale je toto vnútorné rozhodnutie, že buď sebe odpúšťam, že som to nestihla ešte za života a chcem nejaký odkaz nechať, alebo proste niekomu povedať, že keď ten človek žije, že toto odkáže, alebo proste to rozhodnúť sa odpustiť sebe, to je tiež dôležité.
0: Kto je náchylnejší odpúšťať a kto neodpúšťať? Muži alebo ženy?
1: Hej, no tak toto ja neviem, že neviem si presne, že my máme tú skúsenosť so ženami, my sme zariadenie, kde máme 34 žien a 4 mužov, čiže ťažko mi to nejako generalizovať. Ja si myslím skôr, že je to o povahe a o životnom príbehu, hej, že je to skôr o tom, že čo sme žili, čo sme zažili, akých sme mali rodičov, čo tí rodičia zažili, že že vlastne my žijeme ako keby tie naše rodiny. My si to veľakrát neuvedomujeme, že my sme dôsledkom života našich rodičov, oni sú dôsledkom, teda to ich správanie, dôsledkom života ich rodičov, a že to akoby taká červená nič, čo sa nejaká ťahne našim životom. A keď máme niekoho takéhoto blízkeho, kto nás učí odpúšťať a kto nám povedal niekedy o tom, aký dobrý pocit je niekomu odpustiť, tak to je pre nás výhodou. Hej, a horšie, keď to nie je. No, tak ale presne, že to nemyslím si, že je o nejakom pohlaví, ale je to skôr o tom samotnom životnom príbehu človeka.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Našou hostkou, milí poslucháči, je riaditeľka strediska evanjelickej diakonie Bratislava, pani Beata Dobová. Rozprávame sa o seniorskom veku, o tom, čo všetko prináša, rozprávame sa o odpustení, rozprávame sa o vzťahoch, ktoré sú veľmi dôležité. No a takto, v tom vašom zariadení, kde sú tí vaši klienti, títo ľudia, teda hlavne ženy, ako ste spomínali, tak stane sa, že aj v takomto pokročilom veku si tam človek nájde priateľa, takého toho na život a na smrť, alebo teda kamošku nejakú, že sa zdieľajú spolu a fungujú spolu?
1: No, musím vás klamať. Že ako aj my sme ostali sklamaní v tejto práci s ľuďmi vo vysokom veku, že tie priateľstvá už nie sú také, že priateľstvá na život a na smrť, alebo tak, lebo akože je to skôr také spoluzdieľanie tej cesty staroby, a akože aj dobrých vzťahov, hej, určite, že sú dobré vzťahy, ale sú aj dynamické vzťahy, ale nie sú to takéto priateľstva, že nás veľakrát prekvapilo, že sme si mysleli, že sú to dve dobré priateľky neraz, hej, že spolu na izbe zdieľajú veľa vecí spoločných, poznajú si rodiny, a keď jedna z nich zomrela, tak sme mysleli, že budeme musieť veľmi ošetrovať tú druhú, a tá druhá to zobrala, aha, zobrala, tak to bude ďalší, hej, koho mi sem dáte, aby to bol taký dobrý človek, nie, proste. Že ako keby, ale zase ja si myslím, že je to práve v tom, že starí ľudia sú už tak múdri a tak skúsení napríklad aj v odprevádzaní svojich blízkych ľudí. Hej, že už keď sú u nás, majú 90 rokov, je veľká pravdepodobnosť, že pochovali veľmi veľa ľudí, svojich blízkych. A možno aj to im bráni uzatvárať si také nejaké hlbšie vzťahy, lebo je to možno aj taká nejaká ochrana pred tým, že však môže zomrieť aj ten človek, ale neznamená to zlé vzťahy, hej, že majú dobré vzťahy, ale ľahšie sa vysporiadávajú s tými odchodmi a veľakrát radšej sa nenaučia meno toho spolubývajúceho a možno by veľmi nesmutili, ale máme všelijaké vtipné historky. No, my sme zariadenie, kde odprevádzame ľudí, ktorí sú naplnení životom, preto my sa vieme aj tešiť, hej, že z toho, keď niekto dobre zomrie, že je napísané v Biblii, že vzácná je smrť v očiach Hospodina tých, ktorí ho milujú. Hej, a my to vidíme, že to tak naozaj funguje, že ľudia, ktorí sú vysporiadaní, naplnení životom, že keď oni zomrú, tak je to vyslovene až pekný zážitok veľakrát.
0: Vy ste mali v zariadení, to ste mi spomínali, aj myslím, že 105-ročnú klientku, aj neviem, či to ich bolo viac, čo prekročili hranicu stovky. Čo z týchto ľudí vyžaruje?
1: No veru, mali sme my veľa stovkárov, sme mali v zariadení a tak je to naozaj, že naplnený život. Neviem to inak vysvetliť, hej, že oni už zažili všetko asi a už sú aj pripravení na odchod. No a presne, ako sme už aj spomínali, aj tá naša 105-ročná plus a bol taký pre nás zázrak, hej, že naozaj už tie posledné roky života nemôžeme povedať, že by boli vysoko kvalitné, hej, že bola viac menej v posteli, ale zase aj ona bola vyslovene prípad toho, že čakala syna, ktorý neprichádzal, hej, a on už medzi tým aj žiaľ zomrel, že už mal tiež možno cez 80 rokov a nejak sa to nevedela sa s tým vysporiadať a proste ho čakala. No, tak, čiže my vidíme ľudí, ktorí sú buď naplnení životom, alebo takí, ktorí ešte čakajú nejaké to rozuzlenie, ale v tých vzťahoch. Hej, že to sú vždy je to o vzťahoch, že môžeme rozprávať o majetku, o postavení, o význame, ale na konci dňa ten stôl potrebujeme vyčistiť s tými vzťahmi.
0: Čas vyhradený pre naše rozprávanie sa už naplnil a tak na záver, ak by ste mali nejaké povzbudivé slovo pre nás, ktorí ešte nie sme v seniorskom veku, ale aj pre tých ľudí, ktorí v seniorskom veku sú, tak čo by malo zaznieť?
1: Tak určite by som chcela povedať, že staroby sa netreba báť, pokiaľ sa na ňu dobre pripravíme a že tá dobrá príprava práve spočíva v tom, že pracovať na tom svojom vnútornom človeku ešte kým vládzeme, hej, na tých našich dobrých vlastnostiach, dobrých zážitkoch, vysporiadaných vzťahoch, že sa pripravujeme na tú starobu, že si dávame do toho kufrika, ktorý si berieme same dobré veci, aby keď budeme raz oslabení a budeme v tom období strát, tak budeme mať niečo nazbierané dobré, na čo budeme môcť spomínať a na čo budeme s ďakou a s radosťou spomínať a budeme sa tešiť na to, že naše dni boli dobre prežité.

Milí poslucháči, dnes ráno bola našou hostkou pani Beata Dobová, sociálna pracovníčka, riaditeľka strediska Evangelickej diakonie Bratislava, zariadenia pre seniorov. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
1: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete

0: ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk. We'll be right back.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Neoficiálnym víťazom lotyšských volieb je zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána letu Fly Dubai do Izraela. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Z údajov štátnej volebnej komisie vyplýva, že sobotných volieb sa zúčastnilo iba 51,6% oprávnených voličov, čo je vôbec najnižšia účasť v histórii parlamentných volieb v krajine. Nemecké ministerstvo vnútra informuje, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, že celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov minulý mesiac prijal 5276 žiadostí o azyl od nových žiadateľov. Ide tak o 40% pokles v porovnaní so septembrom 2025. Podľa slov nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta, Európska únia naďalej pracuje na zreformovaní azylového systému, a to aj prostredníctvom 5-bodového plánu na posilnenie odolnosti a bezpečnosti vonkajších hraníc únie, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zrýchlených procesov na hraniciach. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána lietadla leteckej spoločnosti Fly Dubai, ktorý poskytol dramatické svedectvo o záchrane stroja po údajnom útoku druhého pilota, do Izraela ako čestného hostia. Povedal, že by chcel, aby kapitán Samit Machar a indický premiér Narendra Modi, ktorý je jedným z kľúčových medzinárodných partnerov Izraela, zapálili pochodeň na národnom ceremoniáli pri príležitosti Dňa nezávislosti Izraela v máji budúceho roka. Dodal, že táto úloha je zvyčajne vyhradená pre izraelských občanov. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckého transportného lietadla, ktoré zmizlo skoro ráno miestneho času počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube lietadla sa nachádzalo 6 ľudí, o ktorých osude nie sú známe žiadne informácie. Tými pokračujú v pátraní po nich. Podľa stráže sa na palube nachádzali 4 štátni príslušníci Kanady a 2 Bermúďania. Hovorca kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá prevádzkovala toto lietadlo, objasnil, že išlo o 2 pilotov, 2 zdravotníkov, pacienta a jeho rodinného príslušníka. V bratislavskej galérii Čin Čin po 7 rokoch opäť vystavuje Marek Jarota. Kolekciu s názvom Na čas pokračuje v dlhodobej téme tranzitných priestorov. Priestory, ktoré maluje, sú zväčša vyľudnené. Využíva monochromatickú sivú farbu, maľbu narúša brúsnym papierom, čím vznikajú špecifické štruktúry, ako by chcel všetko znejasniť.
2: Mňa fascinujú utilitárnou architektúrou. Sú tam prvky, ktoré nás majú navádzať, kadiaľ máme ísť, kadiaľ sa máme dostať von, a zároveň aj tou svojou špecifickosťou, že sú ako keby také priestory medzi tým, kadiaľ sme vyšli a medzi našim cieľom.
1: Kurátorka Martina Bábinová.
3: V tých predchádzajúcich sériách mal napríklad sériu, kde sa viacej sústredil na opustené batožiny. Teraz spoločným motivom týchto diel je nejaký motív prekážky. V podstate aj názvy komentujú to, čo sa deje v jednotlivých malbách. Napríklad uzavretý koridor alebo nedostupný cieľ mimo prevádzky, takže tiež tie názvy vlastne odkazujú na to, že musíme tú našu trasu aktualizovať.
1: Dnes prevažne jasno, večer na západe pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zavreté železničné priecestie aj úseky diaľnic. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 592 za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V Bratislave na D2 je pre údržbu zavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie by malo trvať ešte hodinu a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, na dnešný sviatok svätého Františka vo vysielaní pokračujeme 27. omšou v cezročnom období z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánu na Slovensku, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 241, 278 a 415.

0: bratia a sestry, tu v tomto Božom chráme, všetci naši milí poslucháči Slovenského rozhlasu, zvlášť vy, ktorí sa nemôžete zúčastniť dnes osobne na Najsvätejšej Eucharistii, ktorí ste pripútaní na lôžku, ktorí opatrujete alebo ošetrujete svojich blízkych, všetci zdravotnícky pracovníci, ktorí dnes máte službu, alebo tí, ktorí ste v nejakých iných prevádzkach, šoféri, rušňovodiči, všetkých srdečne pozdravujeme, ak nás môžete počúvať a takto sa spojiť s nami v tejto najsvätejšej obeti. Celý svet katolícky dnes slávi sviatok svätého Františka, pretože v tomto roku, však vieme, máme jubilejný rok, 800 rokov od blaženého prechodu svätého Františka do večného života, do náručia nebeského Otca. A tak aj my, keď slávime túto 27. nedelu, tak sa aj v príhovore trošičku zameriame na jeho odkaz, na určitý aspekt jeho odkazu pre nás. Vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo, prijali ho do svojho srdca, aby tam sklíčilo, aby prinieslo plody. A tak sa zamyslíme a poprosme Pána o jeho milosrdenstvo. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zaslúju a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve,

sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote

0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Zaspievam môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej urobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urobí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz obyvateľ Jeruzalema a muž Judei, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal ešte urobiť v svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím v svojej vinici. Poválam jej plot a bude na pospas. Zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať. Vyrastie na nej trnie a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judei, jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo napokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Milovaní bratia a sestry, dnes na celom svete františkánska rodina slávi veľký sviatok, pretože dnes je deň, kedy oslavujeme svätého Františka, keďže pápež Lev 10. januára vyhlásil tento mimoriadny rok za svätý pre celú cirkev, tak sa pozrieme na to, aké posolstvo si môžeme my odniesť. Samozrejme, život každého svetca je príliš bohatý na to, aby sme v nejakom krátkom príhovore mohli urobiť nejaké obsiahle posolstvo. A tak možno, že dnes je taká vhodná chvíľa hovoriť práve o tom, na čo poukazuje práve aj svätý otec Lev vo svojej modlitbe, kedy zdôrazňuje, že svätý František, okrem iného, bol mužom veľkého pokoja. Nemal zbrane a predsa sa odvážil ísť do, môžeme povedať, do vojnového konfliktu, ktorý vtedy bol medzi križiakmi a sultánom Al-Kamelom v Egypte. Nemal zbrane a predsa si podmanil srdcia mnohých ľudí. A vieme aj to, že on povzbudzoval svojich spolubratov, svojich spoločníkov, aby takto pozdravovali. Pán, nech vám daruje svoj pokoj. Toto mal byť ten pravý františkánsky pozdrav. Nech ti Pán dá svoj pokoj, nech ti udelí pokoj srdca, pokoj duše, pokoj vzťahov, pokoj tvojho tela, pokoj tvojho mysle, tvojej mysle. A František takto pozdravoval, pretože sám tento pokoj v duši a v mysli a vo vzťahoch sa snažil prežívať. Ale samozrejme nie len z nejakej vlastnej sily. Vieme ešte o ňom, že mal aj iné pozdravy, ktorými tiež sprostredkúval taký pokoj. Zvlášť je známe o jednom mestečku, ktoré sa volá Poggio Bustone. A keď tam prichádzal, tak pozdravoval takto. Dobrý deň, dobrí ľudia. Dobrý deň, dobrí ľudia. A niektoré tradície alebo legendy hovoria, že práve v tom mestečku Poggio Bustone nežili až tak dobre tí ľudia. Mali medzi sebou rôzne ťahnice, spory, ohovárania, ako to býva v takých menších komunitách. A napriek tomu on ich takto pozdravoval a toto v nich ostalo. Viete, že on sa snažil prebudzať dobro v tom druhom. A toto je veľmi dôležité, zvlášť v časoch rôznych napätí, aj domácich však, že prebudiť dobro v tom druhom. A dodnes je tam taká tradícia, že v tento deň svätého Františka starosta mesta chodí po uliciach a pozdravuje všetkých dobrý deň, dobrí ľudia. Svätý František vo svojich spisoch viackrát hovorí o pravom pokoji. Teda nie hociaký pokoj. Nie zdanlivý, nie falošný. Hovorí o pravom pokoji. Ba občas hovorí aj o pravom nebeskom pokoji. Hovorí o pravom pokoji, lebo veľmi dobre vedel, že sú aj atrapy, ktoré sa tvária ako pokoj. Atrapy pokoja. Však keď nejaká treba zvládnúca moc sa tvári, akože chce pokoj, ale len vtedy, ak ju bezozbytku ľudia poslúchajú. Však na tom sú postavené aj totalitné režimy. Tvária sa ako tvorcovia pokoja. Ale len dovtedy, pokiaľ im človek v nejakom zmysle neprotirečí. To je falošný pokoj, to je atrapa pokoja a svätý František s takouto atrapou pokoja nechcel mať nič spoločné, pretože bol človekom pravdivým a
pravdivo pomenoval veci. V Biblii máme také načrtnutie, kde je zdroj pokoja a niekoľkokrát tam pekne je naznačené: ovocím spravodlivosti je pokoj. V prvom rade nás to napadne vo vzťahu k spoločnosti, aj v tej spoločnosti, v ktorej žijeme. Ak vládne spravodlivosť pre každého, ak každý naozaj dodržiava zákony, je to predpoklad, že v takejto spoločnosti bude pokoj. Ale keď to zoberieme a tak rozmeníme na drobné, tak musíme vždy to sťahovať predovšetkým na seba samých. Ak som ja spravodlivý, to znamená, ak ja žijem naozaj podľa Božieho zákona, ak ja naozaj sa snažím aj v spoločnosti byť užitočným človekom, tak potom ovocie tejto mojej osobnej spravodlivosti, čistého svedomia, bude môj vnútorný pokoj. Ale tento typ pokoja je veľmi dobrý, ale je to len základ, pretože František nás upriamuje na iný a hlbší, trvalejší pokoj, ktorým je sám Spasiteľ Kristus Ježiš. Však toto je, my zvlášť v adventnom období na to poukazujeme, budú ho volať knieža pokoja. On bude pokoj. To sú výroky proroka Izajaša a my vieme, že v tom židovskom ponímaní pokoj, to nie je len pokoj zbraní, ale to je harmónia so sebou, s blížnym, so stvorením, so stvoriteľom, so všetkým. A František vníma aj v Kristovom živote také tri zdroje toho pokoja. Hovorí, keď sa Boží syn narodil, zavládol pokoj na celom svete. A Božia dobrota sa sklonila k nám, aby naplnila túžby nášho srdca, tie ozajstné, vnútorné. Teda tu vníma pokorenie sa Boha, ktorý prichádza medzi nás a dáva sa nám do rúk. Prvý zdroj pokoja. Druhý zdroj pokoja. Ukrižovaný Pán. Pred ukrižovaným sa modlil slovami: Pane, čo chceš, aby som urobil? A Pán mu hovorí: choď a obnov môj dom, lebo sa rúca. A on si najprv myslel, že má obnovovať kostol, aj to veľmi poctivo robil, a až potom neskôr už to interpretujú tí jeho životopisci, že tým domom, ktorý mal opraviť, je Božia cirkev. Ale tá Božia cirkev opäť začína zo mňa. Ja môžem byť obnovovateľom cirkvi len vtedy, ak sa ja obnovujem. Lebo my tak radi poukazujeme na tých druhých, že ten by sa mal zmeniť, ten by mal to. Určite, nepochybne. Ale ja nemám moc nad tým druhým. Boh mi dal moc nad svojou dušou, nad mojim srdcom. A tretí zdroj pokoja, ktorý vníma svätý František, je eucharistický Pán. Telo a krv, v ktorých je pokoj. Pretože v Eucharistii celý stvorený svet prichádza ku svojmu skutočnému cieľu, pre ktorý bol stvorený, jak hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom, skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. A všetko v ňom má svoj cieľ. V tele a krvi, ktoré sa dáva na oltári, dosahuje stvorenie svoj cieľ.
sa s týmto cieľom zjednacujeme. Tak toto sú, moji milí, zdroje Božieho pokoja, tak ako ich vnímal svätý František. A my máme takú tú modlitbu, ktorá je vo františkanskej tradícii, aj keď nie je priamo od svätého Františka, Pane, urob ma nástrojom pokoja. Teda my nie sme úplne tvorcami pokoja, lebo pokoj je ovocím svätého Ducha. A František o tom hovorí, že sme bratmi, sestrami, matkami nášho Spasiteľa, ak ho nosíme v čistom srdci, dobrými skutkami ho rodíme svojim príkladom pre našich blížnych, ale hovorí, že toto je veľmi upokojujúce. Teda, kto má Ježiša Krista, tak ten človek obsiahne pokoj. My sme to dnes krásne počuli aj v tom liste svätého apoštola Pavla Filipanom, ktorý nám hovorí, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Zdroj pokoja je Pán Ježiš a cieľom je tiež Pán Ježiš. Dokonca nič viac na tomto svete ako Kristov pokoj nemôžeme získať. Drahí bratia a sestry, na príhovor svätého Františka staňme sa všetci tvorcami pokoja, ale nie atrapového pokoja, však len aby bol pokoj v rodine a podobne, alebo len aby bol pokoj v spoločnosti. Nie, skutočný pokoj, založený na pravde, na spravodlivosti a na tom, že príjmame milosť nášho Pána, ktorá prevyšuje každú ľudskú chápavosť. Tak nech nám tomu pomáha aj toto dnešné slávenie vo sviatok svätého Františka.

0: Vyznáme našu vieru, verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Drahí bratia a sestry, podľa svätého Františka máme byť jednoduchí, pokorní a čistí. Prosme nebeského Otca, aby sme pochopili, čo znamená, že chudobným patrí nebeské kráľovstvo.
1: Otče, daj, aby sa všetci kresťania zdokonaľovali nasledovaním Kristovej chudoby a pokory.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, daj, nech si všetci ľudia uvedomia, že sú navzájom bratmi a sestrami, lebo majú jedného Otca, ktorý je na nebesiach.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, pozbuď solventných ľudí, aby sa bratsky starali o chudobných a pomáhali zmierňovať ich biedu.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, zjednocuj ľudí v starostlivosti o prírodu, aby ju chránili pred devastáciou a zničením.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, na príhovor svätého Františka prehlbuj našu lásku k ukrižovanému Ježišovi Kristovi.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Dobrotivý Oče, vyslyš naše prosby a nauč nás vidieť aj v stvorených veciach prejavy Tvojej lásky k nám, aby sme ťa mohli viac milovať skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia. A týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykonaný

zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, lebo Tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo. Skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti a tak všetko,

sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy, ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta. Príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

0: lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, drahí bratia a sestry, tu na v tomto farskom spoločenstve, ďakujme Bohu, že nám posiela ľudí, ktorí môžu byť pre nás vzorom a inšpiráciou, tak ho poslal svätého Františka, ale zároveň aj my navzájom si máme byť takou inšpiráciou a cestou ku pravému pokoju, ktorý je založený na pravde, úcte, pravde, úcte a Božej milosti a našej usilovnosti samozrejme. K tomu všetkému vám teraz udelím svoje požehnanie a prajem vám požehnanú nedeľu. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánov na Slovensku, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola, na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nemocníc bude na budúci rok pokračovať, potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rusko v noci vysielalo drony na Kyjev, Izium hlási útoky raketometov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkom 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
2: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
1: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Poslanci Národnej rady budú od utorka 6. októbra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Začnú 4. rokovací týždeň, čaká ich ešte vyše 200 bodov. Celý týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj vetované legislatívy či úpravu voľby zo zahraničia. Parlament na tejto schôdzi čakajú aj viaceré návrhy uznesení, aj výročné správy. Medzi nimi aj správa generálneho prokurátora či správa o činnosti úradu na ochranu oznamovateľov. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Rusko v noci podniklo vlny dronových útokov na Kyjev, čím spôsobilo požiar nebytovej budovy v Desňanskej štvrti. Trosky dronu zasiahli strechu domu v kyjevskej Dneprovskej štvrti. Východoukrajinské mesto Izium podľa úradov čelilo útoku salvových raketometov. Ten spôsobil požiar v podniku, ktorý v tom čase nebol v prevádzke. Poškodené boli aj obytné domy. Do Kyjeva pricestoval na neohlásenú návštevu nemecký kancelár Friedrich Merz deň potom, keď Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropolis tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v Madride a ďalších španielských mestách, aby požadovali dostupné bývanie deň potom, keď zákonodarcovia zamietli opatrenia na pomoc nájomníkom. Demonštrácie pokračujú v kríze, ktorá trvá viac ako týždeň a bola vyvolaná evakuáciou 87-ročnej dôchodkyne Mari Carmen Abskalovej z jej bytu v Madride minulý mesiac. Zamietnutie opatrení predstavuje ďalší politický neúspech pre socialistického premiéra Pedra Sancheza a obnovuje otázky o tom, či jeho menšinová vláda prežije do nasledujúcich všeobecných volieb v roku 2027. V Brazílii dnes hlasujú o novom prezidentovi, ktorý najväčšiu latinskoamerickú krajinu povedie v nasledujúcich 4 rokoch. O úrad sa uchádza viac ako desiatka kandidátov, šancu ale podľa prieskumov majú len dvaja z nich, ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Očakáva sa, že nikto nezíska cez 50% hlasov a o novej hlave 5. najväčšej krajiny sa rozhodne až v druhom kole 25. októbra. Dnes prevažne jasno, večer na západe ojedinele pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Košiciach aj na D3. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je po servisnej uzávere už plne prejazdný v oboch smeroch. V Košiciach sa koná bežecké podujatie. Viaceré ulice v centre mesta sú uzavreté. Premávku tam reguluje polícia. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzate cez Žabokreky nad Nitrou a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá. Prestavebné práce. Vozidla do 7,5 tony toho bydu po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky a na rýchlosť pozor na viazde do Popradu z Veľkej Lomnice a merajú aj za Pozdišovcami smerom na Michalovce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, buď bezpečný a príjemný.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
7: Ste skôr technický alebo umelecký typ? Keďže ja som skôr ten druhý, veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu vymyslieť a skonštruovať niečo, čo funguje a prekoná aj čas. Presne takých vám dnes predstavím. Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo.
8: Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, za to už neplatil.
7: V Novej Bani navštívime Potterov ohňový stroj.
9: To baníctvo stále nejakým spôsobom potrebujeme, lebo nerastné suroviny si málo kto uvedomuje, že má každý doma len obyčajný telefón, počítač, televízor, chladnička, všetko sú to nerastné suroviny, ktoré ľudia potrebujú.
7: Pôjdeme aj za spišskými Nemcami do Chmelnice a herca Jakuba Rybárika sa spýtam, či má niečo spoločné so svojím vtáčim menovcom. Počúvajte a nechajte sa inšpirovať.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo. Stroj, ktorý zohral počas druhej svetovej vojny zásadnú úlohu, si teraz môžete na vlastné oči pozrieť v Múzeu dopravy v Bratislave na výstave Enigma – Tajný svet šifier. Dášu Omastovú previedol procesom šifrovania, ale aj replikou dobovej kancelárie Wehrmachtu, teda nemeckých ozbrojených síl, kurátor Peter Drost.
1: Enigma je elektromechanický šifrovací stroj, ktorý používala nemecká armáda počas druhej svetovej vojny. Pôvodne bola určená pre banky, pošty a železnice. Stačilo sa písmenko, signál prešiel cez rozhodnú dosku, prešiel cez sústavu rotoru, vrátili sa späť, išiel na rozhodnú dosku a potom rozsvietil panažirovky.
2: Čiže tu je niečo, čo vyzerá ako klávesnica na typickom písacom stroji s písmenami.
1: 26 znakov.
2: A nad tým je potom tá svietiaca, ako keby klávesnica. Áno, teraz sa stlačilo dvojité písmeno V a zasvietilo Ačko. To znamená, že to bolo to, že dvojité V znamená A.
1: Áno, ale keď ste nastavili pozíciu rotorov na inú, Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, za to už neplatil. A ešte to bolo o to ťažšie, že keď napríklad najvyššie vedenie posielalo denne 100 správ, tak aby sa neporušila Wehrmachtova šifra, každá správa musela byť zašifrovaná iným kľúčom.
2: Čiže to fungovalo tak, že vlastne ten stroj mal aj odosielateľ, aj príjemca a dohodli sa, ktorým kľúčom si idú posielať tie správy.
3: Držím, a tu je ťahák.
1: Držím, to nie je ťahák, to je list z kodovej knihy. Úplne vľavo máme deň. Tento list dostavil asi dôstojník, ktorý potom každý deň ostrihol pasík a dalo šifrantovi. Aby sa nestalo, že v tom zvone telegrafista odvysiela tzv. Otvorenú správu, tak musela byť miestnosť telegrafistu oddelená od šifrovacej miestnosti, kde on najprv správu zašifroval, odnesol papierik telegrafistovi a ten ju odvysielal. Maximálne 250 znakov. Viac nemohla mať správa. Keď bola mala viac, tak bola na dve časti rozdelená. Tu máme návod na obsluhu. Jeden z roku 37, druhý z roku 40. Keďže oni boli nejakí ľudia, majú to nejaké rádio, majú to nejaké ventilátor, bunkry, toto je napájanie.
2: A nápis Rauchen verboten, fajčenie zakázané.
1: On jediný mohol používať otvorený oheň bunkry, pretože otvorenú správu potom musel spáliť. Takže on jediný mohol len na tieto či zapaľovač.
2: A tuto je aj nejaký kanister, to je z benzínu?
1: Pozrieme sa, je tu Wehrmacht napísané a tu máme laser, voda.
2: Ja, že teda na to ničenie je správne, to ide rýchlo.
1: Nie, je to.
2: Ale to by si zrušili celý bunker asi.
1: To je to voda. Keďže počas tzv. Slovenského štátu priestor letecký po rieku Váh patrí Nemcom, tak v Malackách mali zriadenú svoju leteckú základňu, z ktorej podnikali nalety aj proti Slovenskému národnému povstaniu. A tam bola aj táto Enigma, ktorá bola odsúzená, zavodnutá v úvozovkách pri nakladaní vojenskej techniky niekedy v marci roku 1945 a jeden slovenský občan ju si ponechal v domnení, že ide o nemecký písací stroj. No a dostala sa potom cez kamaráta, sa dostala k našemu zberateľovi, ktorý ju mal v podstate až do roku 2020 a v roku 2020, keďže mal aj prostriedky leteckej techniky, starobilej ešte historickej, takže boli tam kolegovia z Múzea letectva a oni ju v podstate zakopli, pod stolom bola položená v bývalej detskej izbe. Takto sa potom dostala v roku 2020 do Slovenského technického múzea. Bola vystavená v expozícii Elektrovek, kde bola verná svoju menu záhada Enigma, takže malo kto si ju všimol a malo kto ju poznal. A keďže roku 1922-23 začala jej profesionálna výroba, tak pri príležitosti 100 rokov bola urobená výstava v Košiciach Slovenského technického múzeu a dnes sa vracia na miesto zhruba, skade odišla pred 80 rokmi.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Pohronské mesto Nová Baňa skrýva jeden z najväčších unikátov v Európe. Pozostatky Potterovho ohňového stroja. O miesto, kde stal kedysi tento veľmi cenný banský stroj, sa dnes starajú dobrovoľníci a nadšenci banskej histórie. A odkrývajú aj ďalšie podzemné klenoty, ktoré chcú ukázať ľuďom. Alexander Ernest sa porozprával s Branislavom Medveďom, predsedom občianskeho združenia Nová Baňa.
1: Je to taký, by som povedal, že novobanský unikát, a nie len novobanský, ale aj taký celosvetový, pretože v určitom období, keď tento Potterov parný stroj sa tu rozhodli budovať a spojazniť tie čerpacie zariadenia v podzemí a všetko, lebo to bol vlastne ako hnací motor toho čerpania, tak v tej dobe to začalo storočie pary na európskom kontinente, pretože nikde dovtedy sa nepoužívali parné stroje v Európe.
2: Aktuálne pokračuje tento projekt, naozaj či už obnova alebo celkovo to bádanie, tak čo je nové a kam ste sa posunuli počas tých posledných rokov?
1: Tým, že teda sa spravila nejaká projektová dokumentácia, mesto dostalo na to zdroje, aby sa na tom pracovalo, tak sa zachráňuje vlastne celá tá časť strojovní ako archeologické nálezisko, kde sa to prestreši, proste sa tam spraví nejaká expozičná, nejaká budova, kde teda bude niečo odprezentované a uvidíme, že kde sa dostaneme, ale myslím si, že bude to taký pekný kút v Novej Bani.
2: Predsa len turistický ruch sa dá veľmi pekne spojiť s touto nielen vzácnosťou, ale aj atrakciou, by sme mohli povedať, a to je asi aj cieľom, nie? Prilákať ľudí, aby spoznali tú históriu, videli tie základy toho Potterovho ohňového stroja, prípadne aj nejakú expozíciu.
1: No tak ja to tak poviem tak všeobecne, pretože málo kto ide. Kto ide okolo Novej Bani, tak zájde do Novej Bani len preto, že teda z tej diaľnice tú Novobanskú dolinu nie je vidno, vidno tú priemyselnú zónu, ale kto zájde, je tu čo vidieť a toto bude ďalšia taká perlička v Novej Bani.
2: Ale záujem už predsa len nie, ja ho napríklad tiež evidujem, že tí ľudia vedia, možno sa aj prídu pozrieť.
1: Tak tým, že robím aj turistického sprievodcu po banských naučných chodníkoch, tak naozaj ten záujem je, či už od jednotlivcov, rodín, alebo teda aj školy sprevádzame, takže je ten záujem taký, by som povedal, že primeraný.
2: Zaujímavosťou je, že vy ste profesne baník. Popri tom, ako ste baník, sa venujete baníctvu, respektíve objavovaniu baníckej histórie.
1: No ja by som to tak zhodnotil, že ono síce to baníctvo ako také upadá, to také regionálne, ale keď si človek uvedomí, že naozaj celý svet potrebuje nerastné súroviny a kde ich ťažiť, kde sú a akým spôsobom, tak je to na zamyslenie, ale na to som tu není ani ja, ani nikto iný, ale tým, že sa tu niekoľko storočí ťažili nerastné suroviny, teda zlato, striebro, hlavne teda v Novej Bani, ale aj polymetalické kovy v okolitých mestách a nielen uhlie, čo sa týka hornej Nitry, takže to baníctvo stále nejakým spôsobom potrebujeme, lebo nerastné suroviny si málo kto uvedomuje, že má každý doma len obyčajný telefón, počítač, televízor, chladnička, všetko sú to nerastné suroviny, ktoré ľudia potrebujú.
2: A tá história je predsa len aj v tomto kontexte dôležitá, vedieť, z čoho vychádzame.
1: Za tou históriou vidím hlavne strašne veľa ľudskej energie, práce, pretože tým želieskom a kladivkom naozaj ten baník len niekoľko metrov do roka vyrazil, preto aby vyťažil pár gramov nejakého drahého kovu, tak si človek ani nevie predstaviť, že kde sme dnes a pred, dajme tomu, 500 rokmi.
2: Vy máte aj ďalšie projekty, môžeme spomenúť napríklad jednu zo štôlni tu v Novej Bani, ktorú aktuálne odkrývate?
1: Tak aktuálne sa venujeme jednej štôlni s názvom Golden Rosen. Minulý rok sme robili tam taký prieskum, odkryv vstupov do štôlni. Sú tam dva vstupy, plus je tam taká vetracia šachta a celá štôlňa má o dĺžke zhruba 300 metrov. Je to krásna stredoveká kresanica naozaj tým želieskom a kladivkom. Posledná časť je troška už strieľaná, kde sa už začal používať čierny prach. Sú tam rôzne odbočky, ešte je dole šachta vyhlbená, takže je tam čo vidieť. Ťažilo sa tu zlato, striebro, tak určite to má s tým súvis, pretože kúsok od nej je najstaršia dedičná štôlňa, ktorá je popisovaná ako jedna z najstarších na Slovensku vôbec, len tá je v takom stave, že nie je úplne vhodná na také muzeálne účely, ale toto je krásna štôlňa, do ktorej dúfam, že za nejaký čas prevedieme nejakých turistov a nejakých ľudí.
3: Počúvate Rádio

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Na týchto strojoch, tu sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, a ako to potrebujeme mleť.
2: Po zelenej vlne pôjdeme na Hornú Nitru, ale aj na Spiš, kde sa deti učia trochu zvláštnu nemčinu.
3: Guten

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Chrumkavá.
3: Tak týmto si mi vyrazila dých.
2: Lahodná.
3: Môže byť.
2: Neodolateľná.
3: Ňam.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody pri Martine aj v Snine. Pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste prvej triedy za Mošovcami smerom na Martin. Premávku tam riadi polícia a nehoda sa stala aj v Snine na Pčolinskej. Pri futbalovom štadióne havarovalo osobné auto. Nezdržíte sa. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Radary hlásite na výjazde z Osenca na Veľký Biel a merajú aj v Dubnici nad Váhom v časti Brejta obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajnig, bezpečne a prvne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
6: Aj v druhej časti našej cesty pôjdeme za ľuďmi s talentom, umom a vôľou. Začneme na Spiši, kde sa rozpráva veľmi zvláštnym nárečím.
7: Guten Tag, willkommen bei uns.
6: Z východu preletíme na hornú Nitru, kde sa dodnes melie múka v drevenom mlyne.
8: Na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, a ako to potrebujeme mleť.
6: Pristávať sa bude v Bratislave, presnejšie na doskách Slovenského národného divadla, kde diváci momentálne tlieskajú Galileovi.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou. Spolučí.

0: Je jedinou zo spišských obcí, ktorá si zachovala svoj nemecký ráz. Dodnes tam miestni hovoria autentickým nárečím, takzvanou chmelničinou. Tento jedinečný nemecký dialekt je tam stále živý. V bežnej komunikácii ho používajú najmä starší ľudia, ale aj učitelia v tamojšej základnej škole sa snažia, aby deti ovládali aspoň malú časť. Pripomeňme, že obyvatelia Chmelnice zažili počas druhej svetovej vojny a tesne po nej mimoriadne bolestivé obdobie. Obec navštívila Lenka Jureková.
1: Guten Tag, willkommen bei uns.
2: A to ma už privítali deti z tunajšej základnej školy. K mikrofónu som si pozvala pani riaditeľku Ľudmilu Klimkovú. Akým spôsobom sa u detí snažíte rozvíjať alebo podporovať ten ich vzťah k nemeckému nárečiu?
3: Podporujeme to a oživujeme vlastne toto naše nárečie jednoduchým, spontánnym, prirodzeným, hrávým spôsobom, a to cez riekanky, piesne, básničky, jednoduché rozhovory.

0: tými básničkami, čo som spomínala, tými pesničkami sa snažíme tie slova trošku aspoň dostať do povedomia. Nech si pamätajú aspoň niektoré slova. Začneme spievať, alebo začneme nejakú riekanku a oni sa hneď pridávajú. Nerozmýšľajú nad tým, že ako to treba vysloviť, počutím, oni to automaticky vyslovujú.
1: Klaudia, aký je tvoj vzťah k nemeckému nárečiu?
2: Viem rozprávať, ale nerozprávam vždycky.
1: A doma s rodičmi, alebo väčšinou teda s pani učiteľkou?
2: Väčšinou s pani učiteľkou.
3: Ja sa takedy aj s otcom rozprávam po nemecky.
1: Všetko vieš porozprávať?
3: Nie všetko, ale daktore je základné slovička.
1: Zhováram sa s Helenou Sedlákovou, najstaršou obyvateľkou Chmelnice. Pani Sedláková, povedzte mi, ako si vy spomínate na vašu mladosť?
4: Do školy, jak sme išli. Som išla už ostatný rok, 8. Bola vojna, prišlo také obrovské, veľké auto, nás brali všetké do Nemecka. Lebo sme boli Nemci a tam sme potom boli rok.
1: V tom 46., keď ste prišli sem, ste sa už museli skrývať, ale pred sovietskými vojakmi. Oni vás chceli odvliecť?
4: Áno, zaž tak, kde hej, brať tu stadiel, hej, bo sme boli Nemci, to im bolo dato strašne. Iba strach sme mali a bieda.
1: Tak ste sa schovávali po okolitých lesoch.
4: Kým sa to pomalu uklidilo, sme sa potom povídali.
1: Aké boli vzťahy v Chmelnici po druhej svetovej vojne?
5: Veľmi nás akože nemali radi, lebo stále nám dávali za zlé, že sme ako Nemci, pritom naši, oni sa necítili ako Nemci, no však žili tu celý život.
1: Zováram sa s historikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Martinom Furmaníkom.
6: Osudy nemeckého obyvateľstva v Chmelnici na sklonku druhej svetovej vojny bol veľmi burlivý. Tie ich útrapy začali v roku 1944, keď už vybuklo Slovenské národné povstanie a blížila sa aj sovietská Červená armáda. A práve kvôli tomu velenie nemeckej armády vydalo pokyn, aby Nemci zo Slovenska, teda aj zo Spiša, boli evakuovaní. A týkalo sa to aj Nemcov z Chmelnice. Dobrovoľne mali sa ľudia prihlásiť na evakuáciu, čo málo kto urobil. Do toho v krátkom čase prišlo oslobodenie Červenou armádou. Vtedy prišli ďalšie, teda ťažké časy pre Chmelničanov, kedy vo februári niekoľkí Chmelničania boli odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD na nútené práce, ako teda vieme, do gulagov. Ani v ďalších mesiacoch obyvatelia Chmelnice nemali pokoj. Nútene boli internovaní v takých internačných sústreďovacích táboroch. Našťastie pre týchto ľudí starostovia, respektíve predsedovia už MNV okolitých obcí spolu teda aj s chmelnickým farárom vymohli prepustenie týchto Chmelničanov.
1: Na čo boli tie internačné tábory?
6: Sa plánoval ich odsunúť z územia Slovenska. Keď boli prepustení domov z tých internačných táborov, sa skrývali teda v okolitých lesoch alebo v blízkosti svojich obydlí. Vďaka tomu Chmelnica je takou poslednou baštou spišských Nemcov.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Vyhlasujú glasom výlet na Hornú Nitru. Teraz je ten správny čas. Čereňany si mnohí spájame s renesančným kaštieľom alebo krásnou prírodou. Zuzana Ševčíková zašla do tradičného dreveného mlyna, ktorý je jeden z mála na Slovensku stále funkčný.
1: Mlyn stojí priamo v obci v blízkosti Starej Sýpky. Pradedovi dnešného mlynára, ktorým je Juraj Vrtiel, mlyn v 48. znárodnili. Potom sa stal štátnou rezervou. V roku 1989 sa mlyn v rámci reštitúcie vrátil do rodiny. Hovorí mlynár Juraj Vrtiel.
2: História tohto mlyna začína okolo roku 1400, že vraj to mali mnísi nejaké, tie obvodové múry. Toto sa už prerábalo, ale my to máme tiež, ja som už 5. generácia od nejakého začiatku storočia, 1900. Otec ten sa už vlastne učil normálne v školy, boli na to Pardubice, Nitra, tam sa učilo a ja som sa učil vlastne už v Nitre, v tej škole už není. Už jednoducho mlynári sa už neučia originál. Tieto stroje, čo sú tu momentálne, tak to pochádza okolo roku 40, 1920, motor mám 1915, tam jeden odstavený, to je všetko funkčné, takže na tomto všetko robíme už 80 rokov.
1: Počas jedného dňa je možné v mlyne zomlieť približne tonu pšenice alebo inej obilniny. Mlyn však v súčasnosti nefunguje ako veľkovýroba múky.
2: No, mel je momentálne pre takých, čo si pestujú, takých farmárov, čo majú svoje polička, donesú si nejakých 500, 600, 800 kilo, dajú si to zomlieť, dajú si z toho pekne hladkú, polohrubú, otruby sú z toho, robím z jačmena, napríklad jačmenné krúpy, takto vám spracujem obilie, ráž, pšenicu, jačmeň.
1: Každý, kto vojde dovnútra, obdivuje, ako tento obrovský stroj funguje. Dômyselne využíva gravitáciu, ktorá zabezpečuje, že zrno a neskôr už pomletá múka padá niekoľkokrát z vrchu na dol a melie sa. Ale poďme pekne od začiatku. Mlyn predstaví najpovolanejší pán domáci mlynár Juraj Vrtiel.
2: Predtým, ako ideme mlieť, si pustíme mlyn, ktorý nám už beží, ale musíme si nahodiť stroj na čistenie tej pšenice. Je to trošku specialization. Teraz si samotnú pšenicu vysypeme. Tú pšenicu, čo sme dole nasypali do toho násypného koša, nám vytiahol takýto korčekový výťah hore a vyčistil, to sa volá, že aspiratér, kde sú sitá rôznej veľkosti a tam nám to oddelí od plevy a iné nečistoty. Pšenicu sme si vyčistili na tých strojoch, prechádzame k samotnému mletiu. Dopravníkmi nám to, tú pšenicu doviezlo sem a na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, na jakú to potrebujeme mleť.
1: Dodáva Juraj Vrtiel, mlynár. Za tie roky sa však zmenil motor mlyna. Už to nie je iba voda.
2: Teraz to momentálne ťahá elektromotor na centrálnej transmisii, ktorá je na spodku, takisto na vrchu. Tá je hnaná zvlášť remeňom. Zo spodu kombinovanie do kríža. Ľudia neboli tedy hlúpi, keď to vymysleli. Ale pomáha mu aj turbína Bankyho, ktorú mám, keď je voda. Posledné roky to je bieda. A kedysi do roku 1960 sme mali vodné koleso ešte, tak to išlo na vrchnú vodu, vlastne tam bol spad nejakých 5 metrov, takže takto to bolo.
1: Či sa mletia múky chytí aj 6. generácia v tomto mlyne, zatiaľ nie je jasné. Pána Juraja Vrtiela našťastie práca mlynára stále baví, žije tým už od detstva.
2: Ja keď meliem, ako keď išiel mlyn, teraz je tichučko, tak ja mám dole takú šmikňu a sedím tam a jednoducho počúvam. Sem tam počujem iný zvuk a už viem, že sa tu niečo deje. Buď zvonec zvoní na tých stoliciach, alebo jednoducho sa čo zapchalo a jednoducho tam iný zvuk a už aj letím ako ostrostrelné zore. Mám to aj tak, aj v ušiach, kým počujem.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Jeden herec naraz v štyroch úlohách. Takto funguje Jakub Rybárik v divadelnej inscenácii Bertolda Brechta Život Galileiho, ktorá mala nedávno premiéru v Slovenskom národnom divadle. Videla som, odporúčam, bude vám behať mráz po chrbte, aká je aktuálna. Aj preto sa Jakub Rybárik na chvíľu zastavil v štúdiu Slovenskom. Vitaj.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Inscenácia je náročná aj pohybovo, aj hudobne. Čo bolo pre teba najťažšie?
1: Ako režisér vtipne poznamenal, keď sme skúšali túto inscenáciu, že môj zástoj tam je rozdelený na tri časti, a to je výrazový tanec, angažovaný spev a trošku hovoreného slova. No, pre mňa bol asi najťažší ten angažovaný spev, keďže ja nie som až tak doma v speve, hoci som pôsobil dlho v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som teda prešiel zo pár muzikálmi. No, tak s tým spevom som sa tam musel najviac tak ako keby popasovať.
0: Zvládol si to bravúrne. Tá hra je aj o zrode modernej vedy a jej konflikte s mocenskými štruktúrami Talianska na začiatku 17. storočia. Prečo sa podľa teba história opakuje a je jedno v akej krajine?
1: Ako zistíme aj v tom Galileovi, tak tam je tá otázka, že či sú ľudia pripravení na to počuť pravdu a či s ňou vedia existovať s tou pravdou, alebo radšej ľudia budú hľadať nejaké masky alebo obaly, do ktorých si tú pravdu zaodejú, pretože tá pravda vlastne na konci dňa je veľmi nepríjemná, je vždy tvrdá a vlastne je asi jednoduchšie žiť v nejakej polopravde alebo v nejakom akom krásnom, idylickom prežívaní a v živote, v ktorom sa nemusíme až tak veľmi konfrontovať vlastne s tým, ako je to naozaj.
0: Keď sme sa zoznámili tvojou materskou scénou, už si to spomínal, bolo divadlo Andreja Bagara v Nitre, ale ty si Bratislavčan, len si pendloval viac ako 10 rokov. Ano. Čo alebo kto je tvoj domov, kde aspoň na chvíľu tak môžeš zabudnúť na prácu a divadlo?
1: To úplne súvisí s tým pendlovaním a s tým, že som pracoval 15 rokov v Nitre a tým, že ja som v Nitre nikdy nebýval, tak som si uvedomil,

0: a cítim tú rieku, ten chlad, ono to tak vlastne vo mne pozitívne emócie vyvoláva takú spokojnosť. Takže Bratislava, no ja si myslím, že Bratislava je krásne mesto, máme všetko, občas chýba more, ale tak...
1: Teraz som si uvedomila, že nomen omen, rybárik, voda.
0: Á, možno áno, áno, áno, vlastne áno. To je, keď chodíme po tých národných parkoch, ktoré tu sú v okolí, najmä teda v Rakúsku, tak vždy tam majú nejaký piktogram nejakého rybárika, tak dcere ukazujem, že to sme my. No. Tak asi áno, asi je s tým spojené.
1: Jakub Rybárik, herec Slovenského národného divadla, bol dnes na chvíľočku v Štúdiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Genialita je 1% inšpirácie a 99% potu. Neviem, kto to povedal skôr, či Thomas Alva Edison alebo Albert Einstein. V každom prípade páni mali pravdu a aj dnešná cesta za slovenským talentom a umom to hádam potvrdila. Peknú nedeľu, prežite ju v zdraví a v pokoji. Vaša Nora Gubková.
3: Come in, come in, as the leaves are falling, falling. Let me just hold your hand. My future is counting on me. Maybe we should run more slowly, 'cause love will never be the same. So everything

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír, vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
2: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
1: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania dnes po 12.
3: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
4: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
5: Jednoznačne C.

0: Ajajaj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tehrán je pripravený rokovať, no aj bojovať, oznámil minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Francúzske úrady vyšetrujú útok na policajta pri protestoch ako pokus o vraždu. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi oznámil, že Teherán je pripravený na všetky alternatívy. To znamená rokovať, no aj bojovať. Ak si protivníci zvolia vojenský konflikt, podľa neho odpovie silnejšie než predtým. Ďalej pre iránsku štátnu televíziu zdôraznil.
2: Zostávame pevní na oboch frontoch v obrane seba samých aj v rozvoji diplomacie.
1: Francúzska polícia zatkla dvoch ľudí v súvislosti s piatkovým napadnutím policajta počas stretov medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami v Belforte pri stredoškolských protestoch. Úrady incident vyšetrujú ako pokus o vraždu. Policajt podľa médií pri napadnutí upadol do bezvedomia a musel byť hospitalizovaný. Bol zbitý niekoľkými osobami potom, keď sa pokúsil zadržať mladíka. Stredoškoláci vo Francúzsku v posledných dňoch protestujú za lepšie podmienky na školách. Sťažujú sa na schátralé školy, preplnené triedy a nedostatok učiteľov. Demonštrácie sa z chudobných predmestí Paríža rozšírili do miest po celej krajine, vrátane samotného hlavného mesta. Americká lietadlová loď George H.W. Bush s približne 4800 členmi posádky na palube priplávala do tajského letoviska na ostrove Phuket. Po 6 mesiacoch podpory amerických operácií na Blízkom východe si tam posádka dopraje oddych a rekreáciu. Táto loď a jej úderná skupina uplynulých 6 mesiacov podporovali operáciu Epic Fury a americkú námornú blokádu v oblasti pôsobnosti ústredného velenia armády USA s cieľom zabezpečiť námornú bezpečnosť a stabilitu na Blízkom východe. V pondelok sa začne týždeň vyhlasovania tohoročných laureátov Nobelových cien. Najväčšiu pozornosť médií aj analytikov púta Nobelová cena za mier, ktorú v piatok 9. októbra oznámi norský Nobelov výbor. Vlani si toto ocenenie opakovane nárokoval americký prezident Donald Trump, ale výbor nakoniec uprednostnil líderku venezuelskej opozície Mariu Corinu Machadovú, ktorá neskôr šéfovi Bieleho domu svoju zlatú medailu venovala. Rozhodnutie Nobelových porôd možno vopred len ťažko odhadnúť, čo obzvlášť platí pre kategórie cien za mier a za literatúru. Analytici očakávajú, že aj keď tento rok Trump nemá nádej, a to vzhľadom na americkú vojnu proti Iránu, môže rozhodnutie Nobelovho výboru ovplyvniť. Bývalý internát strednej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici dostal novú podobu. Vďaka prestavbe podporenej štátnym fondom rozvoja bývania v ňom vzniklo 26 nových nájomných bytov. Projekt má hodnotu viac ako 2 milióny 400 tisíc eur. Generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
3: Tento projekt ukazuje, že pri rozširovaní nájomného bývania nemusí samospráva vždy začínať novou výstavbou. Práve tu v Kremnici dostal nevyužívaný objekt novú funkciu a vzniklo v ňom 26 bytov rôznych veľkostí, od jednoizbových až po trojizbové. Aj takéto projekty môžu samosprávam pomôcť rozšíriť bytový fond a reagovať na potrebu nového bývania. Štátny fond rozvoja bývania je partnerom samospráv, ktorý pomáha premeniť zámery na konkrétne bývanie.
1: Projekt priniesol 4 jednoizbové, 18 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Dnes prevažne jasno, večer na západe ojedinele pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Martine aj obmedzenie v Košiciach. Ponúkame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste prvej triedy Zámošovcami smerom na Martin. Premávku riadi polícia a v Snine na Pčolinskej pri futbalovom štadióne havarovalo osobné auto. Tam sa nezdržíte. V Košiciach sú prebežecké podujatie uzavreté viaceré ulice. Premávku reguluje polícia. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. A pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tóny hodiny toho bydu po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. A na rýchlosť pozor na výjazde z Osenca na Veľký Biel a v Dumnici nad Váhom v časti Prejta merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: Vítajte, milí poslucháči. Práve ste počuli úvodnú zvučku relácie Na minútu presne v podaní Samuela Tomečka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tvorivého tímu tejto dynamickej zábavnej relácie o krásach slovenského jazyka.
1: Aleľa.
2: Rok 1986.
3: Ja nemám slov, nehnevaj sa, tak nie, že by som chcel Samovi nejako ukrivdiť, ale nemala by si ako prvého predstaviť svojho spolumoderátora. Napríklad tak, ako ja teba. Dnes je tu s nami nesmierne vtipná, naozaj nesmierne, promptná a neopakovateľná Michaela Majerníková.
0: No, pozri sa, už to začína.
1: Mal si dvakrát nesmierne.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Števko. Tak dobre, počkaj, tak poďme na to takto. Samo, prosím ťa, máš tam nejaké fanfáry? Trošku, aký kostol.
3: Také kostolné fanfáry.
0: Takže dámy a páni, privítajte Štefana Martinoviča.
3: Ďakujem veľmi pekne. Je to lepšie, Miška, ďakujem. Neviem, či si všimla, ja teda nesmierne vtipná, neopakovateľná, ty si tam nedala žiadne prídavné meno, ale nebudeme sa v tom rýpať.
0: Stačí takto, si myslím, ešte budeš mať tú možnosť sa ukázať, ale ja som teda veľmi zvedavá, že keď si teraz vypýtal, lebo trochu si to vypýtal, takéto naozaj veľkolepé antre, že ako chceš teda ešte veľkolepejšie predstaviť našich dnešných hostí.
3: Ty máš na mysli hostí, ako by som asi mohol predstaviť hviezdy slovenského rozhlasu, moderátorov a zabávačov, ktorí sú roky hlasmi, ale pri nich môžeme pokojne povedať, že aj tvárami rozhlasového vysielania, dvojicu, ktorá sa z veľkej lásky k rozhlasu rozhodla, že si kúsok svojho milovaného rozhlasu vezme každý deň domov.
0: To Takže dámy a páni, privítajme Petru Bernasovskú v Štefanovom týme a Ľudovíta Jakubové alias Mravca v mojom týme. Dnešný diel na minútu presne tejto našej relácie nahrávame v čase oslav z tého výročia, samozrejme začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku, takže je to naozaj pompezné.
3: A preto v komornom štúdiu slovenského rozhlasu vítam aj divákov, ktorí sem prišli s nami osláviť toto neuveriteľné výročie.
0: No a samozrejme musíme privítať aj našu úžasnú Sibylku Myslovičovú, teda jazykovedkyňu, spisovateľku, a mohli by sme ešte teda toho porozprávať veľa. A mňa zaujíma, Sibyl, že ako dlho si ty späta so slovenským rozhlasom?
4: No je to trošku viac ako 20 rokov, čo robím slovenčinu na slovičko. A žiaľ, ja si vôbec nepamätám, kedy sa to začalo, ale viem ten rok, akože to znamená, že asi vyše 20 rokov, tuším v 2005, takže Tiež slušne.
1: A keď spomíname... Pani doktorka, ja vás mám strašne rád, ale teraz, keď vás vidím, ako tu sedíte za vrch stolom, stále sa cítim ako na súde, vyzeráte ako tá porotkyňa, ktorá na konci povie ortiel.
4: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné. Samozrejme, vy profesionáli musíte hovoriť, trošku sa musíte znásilňovať, aby to bolo možno lepšie, ako by sa vám chcelo, ale ja všetko akceptujem, alebo akože chápem a vnímam a niekedy to aj viem vysvetliť.
1: Aj tak sa vás bojím.
0: Za vrch stolom je v poriadku.
4: Za vrch stolom je úplne v poriadku.
0: Iba tak som overovala, vieš.
2: Ja som si zobrala k srdcu vašu vetu, ktorá sa mi najviac zo všetkého zapáčila, lebo samozrejme nás tam v tej redakcii cepujú za nejaké také prehrešky voči slovenčine, ale pani Sibyla raz povedala, že v umeleckom prejave je dovolené všetko. A to je môj argument. Toto bol umelecký prejav a hotovo.
1: A môžem ešte jednu poznámku? Jasne. Sa mi podarilo na počesť pani Sibyly Myslovičovej vymyslieť nový slovný druh. Ako máme homonymá, synonymá, antonymá, tak Sibylonymá som vymyslel.
0: To je krásne.
4: Ďakujem pekne.
3: To by mal byť podtitul tejto relácie.
0: Kto vie, aké by to boli slová, Sibylka?
4: To si nesmierne vážim. Ja takých slov všelikoľko, teda.
0: Všelikoľko, výborne, Sibylka.
4: Takže ako pre mňa je to príjemné a konečne to môžem nazvať. Lebo väčšinou, keď použijem nejaké také, ako vravím, že neviem si na nič iné spomenúť, len keď idem fotiť niečo, rozmnožovať, tak poviem, že idem si to poprefácať. A kolegyne potom povedia, že no, toto čo toto je? No, tak takže vieš, poviem, to je sibilonium.
3: Ale mne sa páči to, že idem si niečo rozmnožovať.
1: Ale... sú také tie slova, ktoré sú udomácnené iba v istých domácnostiach. My máme napríklad mrkvicovú polievku, lebo dieťa si mililo tekvicu s mrkvou. Jasne. A mrkvica vznikla. Alebo v inej práci, kde som kedysi pôsobil, tam sme mali zase dokopy robítko.
4: To je výborné. Tieto slova sa volajú, že okazionalizmy, aby sme boli vzdelávací, príležitostné slova a vznikajú na základe nejakej situácie. Sú úžasné a niekedy sa v rodine napríklad ustália.
3: A keď spomíname slova, tak aby som to vrátil opäť k tomu tému výročiu, tak Sibila, vieš si spomenúť na slovo, alebo vedela by si povedať slovo, ktoré zaznelo v prvej rozhlasovej vete pred 100 rokmi a ktoré nesie názov relácie, ktorá sa vysiela dodnes?
4: Ty si myslíš, že som až taká stará?
2: Až taká múdra.
3: Až taká múdra.
4: Dobre. Ale to si nepamätám. Samozrejme, že nie. Ale ja som vyrastala so Slovenským rozhlasom a počúvala som ako decko rozprávky. Potom som milovala. Bola taká zábavná relácia, že Panoráma sa to volalo. Mm-hmm. V sobotu alebo v nedeľu to bolo. To už si nepamätám. No a pozor, tá krúta. Ale to asi pred tým 100 rokmi nezaznelo.
2: Nie. To nie je ono. Je to rádiožurnál.
4: Ale takže... to sa vysiela.
2: Tak sa totiž volala spoločnosť, ktorá vlastne to vysielanie spustila tak na to a DOSA vysiela vlastne dodnes. Ale inak všimol si si, že ešte len 5 minút a koľko sme sa dozvedeli?
3: Presne. No a s prianím, aby sa aj relácia na minútu presne vysielala ešte o 100 rokov. Poďme do prvého kola!
2: Takže, čo bude v prvom kole?
3: V prvom kole relácie na minútu presne, lebo v tej sa teraz nachádzate. Bude vašou úlohou, milí naši hostia, celú minútu improvizovať na pridelenú tému.
2: Áno, človek by povedal, že veľmi jednoduché pre vás však. Je to váš denný chlebík, áno. Ale pozor, aby ste to nemali až také jednoduché, lebo mne je jasné, že minútu pre vás rozprávať o niečom nie je až taký problém. Máme v zásade vždy tri pravidlá, ktoré to celé určujú. Najhoršie pravidlo je neopakovať slova.
1: To je najhoršie, alebo najdôležitejšie?
2: Aj. Môžeš si vybrať, Mravec. A dôležité je, že môžete zopakovať slova, ktoré sú v téme. Druhé pravidlo je, že nesmiete odbočiť od témy a tretie pravidlo je, že nesmiete zaváhať. Hej, nejaká dlhá pauza, samozrejme, bzučíme.
3: No a pravidlá sú také jednoduché, že ich zhudobnil aj náš hudobný guru Samo Tomeček do pesničky.
5: Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, či dve, potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
2: Ďakujeme pekne.
3: Ďakujeme, Samo. A je tu prvé kolo a dnes bude začínať moja spoluhráčka Peťka. Inak som tak rád, že ťa osobne konečne takto mám možnosť poznávať.
2: A ja som rád, že sa poznáme. Už,
3: nechce povedať, že od detstva, lebo
2: ja
3: to by znamenalo...
2: Ja som na vás teta vyrastal.
3: Áno, nejak tak som to chcel. Takže teta, keďže som na vás vyrastal, mám pre vás názov prvej témy.
2: To poznám.
3: A tá znie... Na mokrej vlne.
2: To je krásna téma.
3: Na mokrej vlne. Tušíš, prečo sa tá téma, vzhľadom k tomu, že sme v storočnici rozhlasu, môže takýmto spôsobom nazývať?
2: No daj ten názov originálny, ako bol?
3: Na modrej vlne. Na modrej vlne bola relácia, ktorá sa vysielala od 15. septembra 1961 až do roku 1990.
1: A počúval si ju niekedy?
3: Nie, keďže v 61. som mal minus 31 rokov, tak...
2: Takže ešte nebola ani v pláne, no a ide teraz o to, Peťka, máš na to minútu, ak porušíš jedno z troch pravidiel, poďme si to vyskúšať, my ťa takto vybzučíme, poď, aby si mal ten pocit, poď, 3, 4, bzú. A vlastne Mravec preberá zvyšok tvojej minúty, áno?
1: A môže sa to aj vrátiť naspäť.
2: Presne tak.
4: A preberá zvyšok mojej mokrej vlny.
3: Tak, ano. Na mokrej vlne je tvoja téma, ja len sa opravím, že bolo to minus 22 rokov. Ja som,
2: proste, matematika... ja som vedela, že to je určite zlé, ale...
3: To už som vedel, že keď sa pustí to číslo, tak sme skončili, ale teda v číslach musíme chvíľu ostať, pretože na minútu presne, jedna sekunda rovná sa jeden bod. Na mokrej vlne, Peti, a tvoja minúta sa začína teraz.
4: Mám rada zmenu. A preto som si raz povedala, že zo svojich tmavých čiernych vlasov chcem urobiť niečo iné.
2: Chcem ich zosvetliť, alebo si dať studenú vlnu, alebo mokrú vlnu. Tak som si vymyslela to, že si ich zosvetlím, to bol prvý krok, a keďže ja milujem chémiu, už na základnej škole som mala rada chémiu.
6: Inak bolo tam už aj chcem, ale nebola som si
2: aj úplný. Chcem.
6: Aj zosvetliť?
3: Chcem aj zosvetliť bolo.
6: Ale chémia.
3: Ja som si držal palce, takže ja som sa nepriznával. Ani som sa nepozrel vľavo na pani revizorku.
4: Ja to nevidím.
2: A snažila som sa, to si človek neuvedomí vôbec.
6: Vôbec, ale chémia ťa už dostala na kolená.
1: A ja teraz budem pokračovať z toho miesta, kde Peťa skončila?
6: Presne, tak tu sa počítajú, pozri sa.
1: To vidím, sekundy, chápem.
6: Čiže 36 sekúnd nahrala Peťa. Ty pokračuješ
3: v rámci tej témy, ale môžeš začať aj inak, ale aby som to upresnila.
6: Áno, akože téma je na mokrej vlne, ako si ty pojmeš svoju mrkvu.
1: Svoju mrkvicu.
6: Svoju mokrú tému.
3: Svoju mrkvicovú polievku, tak si ju pojmeš.
6: svoju mokrú vlnu, tak to je na tebe, ale ostávajúce sekundy máš teda k dispozícii a riadne ich využí. Takže tvoje zvyšné sekundy...
1: Čiže som Petra teraz, je?
6: Teraz, keď to takto cítiš, pokojne buď Petra. Sa začínajú teraz.
1: Môj vzťah k chémii som ukázala hneď v prvý deň nášho nového bývania, keď som vyupratovala našu kúpeľňu spôsobom, že silikónové obloženie vane sa začalo odtrhať, pretože vybublalo. A to som sa ešte nedostala k farbeniu svojich tmavých vlasov. Jedného dňa som si ich odfarbila... Ja to ešte idem. Odfarbila narýšavo, za čo ma manžel takmer vyhodil z výťahu. Ale ten výťah stál.
3: Výťah, ale dnes si ho stál. Výborné.
6: Trošku tuším, že sa dozvieme zo súkromia tejto dvojice viac.
3: Áno, viac, ako by sme chceli.
6: No a teraz idem na vec tvoja téma, ktorá je rolnícka balada. Neviem, či vieš, z aké relácie Slovenského rozhlasu vychádza.
1: Typoval by som rolnícku besedu, ktorú som zvykol počúvať. Myslím, že to bývalo v sobotu na obed. Liezla mi hrozne na nervy, lebo ja som poľnohospodárstvu nikdy nerozumel.
6: Výborne. Áno, začala sa vysielať v roku 1959, si predstav. Tak to už je pekne dávno.
1: Staršia ešte o 5 rokov ako ja.
6: Hovorila som ti to aj preto, aby som ti dala čas premyslieť si, čo budeš hovoriť na tému rolnícka balada. A teda opäť máš celú minútu, ak sa budeš opakovať, protihráči ťa zastavia a budú pokračovať oni. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
1: I bolo to dávno, keď javor zhádzoval odedzu a malé ovčence sa naspak doma štale tisli. Vtedy bývala rolnícka balada o každom druhu vypestovaného kusa. Pestovali rolníci i hríby. I takto si rástol jeden z nich v lese, prikrýval ho veľký lopuchový list. Zrazu rastúci dubáčik z ničoho nič počuje kroky prichádzajúceho. Kto to asi je? Hubár. Ide mi o život, hovorí hríb.
3: Hríb.
6: Bol už hríb, alebo bola huba?
4: Bol
6: alebo
4: hríb.
3: Bol hríb.
1: Štefan Hríb, prepáč.
6: Ja ale chcem povedať, že toto bola bomba.
3: Fantastické.
4: Výborné.
3: Fantastické.
6: Pozri, takmer si dokončil túto krásnu minútu o poľnohospodárstve.
1: Aleľa.
6: Aleľa. No tak vyjadri sa k tomu.
3: Bolo to fantastické, nemám slov. Máme 9 sekúnd.
2: Ja ich využijem.
3: Dobre.
2: Veľmi rada.
3: Tak poď využiť svojich 9 sekúnd teraz.
2: Ej, skabi to tá helipa, to bôženie môrom, kumba, lumba, ová.
1: Si citovala Hviezdoslava.
2: Áno.
3: Krásne. Tak Sibila, ako hodnotíš, skôr ako sa dostaneme k bodovému hodnoteniu, ako ty hodnotíš umelecky a jazykovo prejav našich hostí?
4: Tak akože takýchto skúsených moderátorov jazykovo hodnotiť, ako už, čo už tam narobím
6: ja. No musíš.
4: Áno, ale musím akože Petre, môžem vám tak hovoriť, Petre, mám jednu drobnosť, ktorú povedala už, keď už to nebolo súťažné, keď ste hovorili tú poentu nakoniec a povedali ste, že celé to malo skončiť. celé sa to malo skončiť.
2: Aha.
4: Tam už ste prestali dávať pozor, lebo už to nebolo oficiálne. Áno, áno, áno, to sa stáva. Áno. Takže super. A môžem vám hovoriť Mravec?
1: Je, ako len chcete. Výborné. Ja reagujem aj na Ľudovít, aj na Mravec, aj na môj starý.
4: Tak Mravec sa, mne sa to páči. No, takže...
2: Nie, ja ti hovorím Mravček väčšinou. Áno, áno. Keď no, si
1: veľmi láskavo, musím povedať. No. Hovoríš mne, Mravček, zase si to... Áno, áno.
4: Aj nepríjemné veci treba povedať prívetivo. Čiže vy ste úplne parádne, akože to bolo super, ale možno by sa niektorí ľudia spýtali, že či je hríb alebo húba.
1: Oboje.
4: Občas, áno, oboje je správne, pritom ten hríb má ešte aj ten význam, že to môže byť dubák, alebo teda ano. Nejaký tento dubový, smrekový a podobne.
1: Huby hríbové.
4: Áno, niektorí ľudia to rozlišujú, že iba huby a iba hríby, ale tak je obe sú správne.
1: Minule som dostal takú po hríbe.
4: Presne tak.
2: Takže máme toto okienko.
4: Bolo to výborné.
2: Bolo to výborné, bolo to fantastické. Ja teda musím povedať, že máme naozaj fantastických 87 bodov Mravec.
1: Fíha.
7: Gratulujeme.
1: A čo si za to kúpime?
2: Uvidíme ešte. A vy máte 33 bodov, veľmi slušné.
7: Nechal som to na teba, nech to ty prečítaš. Ale my sa ešte rozbiehame a uvidíme, ako sa improvizačne rozbehne Samotomeček dnes, pretože on si pre vás pripravil hudobnú improvizáciu zloženú zo slov z vašich výkonov.
8: Uvidíme, čo sa podarí, ale možno, že si niečo aj domyslím, takže... Ale našťastie teda dopovedali ste niektoré príbehy, tak som sa snažil doplniť aj to...

0: Krásne.
1: Dokonca tam vyšiel aj jeden rím.
0: Áno.
2: Tomečku, Samečku, však teba je škoda, ty by si sa mohol písaním živiť na túto muziku. No.
3: Potrebujem vaše slova, vieš, keď budem takto v kuchyni a mrkvicovou polievka, tak aj už vzniknú, možno, že hity, vieš.
1: Budú to veľké hity. Poďme my pekne do druhého kola, v ktorom vlastne sa k našim trom základným pravidlám pridá ešte jedno, a to, že budete rozprávať ako nejaká rozprávková postavička. Alebo to môže byť postavička z dabingu, alebo niečo, čo vytiahnete zo svojho. Inak toto sa hovorí, že z hereckého šuflíka. Ale nie je to, veď to nie je spisovné, máme zásuvku, nie?
0: Akože, aj šuflík je spisovný.
1: Šuflík je spisovný, odkedy je šuflík spisovný?
0: A prečo by šuflík nemohol byť spisovný?
1: Je to možné? No. Odkedy je Sibylka v jazykovednom ústave, veci sa dejú.
0: To je hovorové slovo, to nemusí byť zásuvka.
1: Takže šuflík.
4: Áno, to je jedno. Šuflík, a stále pripomínam, že nemôžete opakovať slova, váhať ani odbočovať od témy.
1: No, Mravec, máš ty nejakú obľúbenú postavičku, ktorú by si tak z rukava vyťahol? No,
2: teraz rozmýšľam nad dvomi, lebo tak jedna taká obľúbená, ktorá mi vždy hneď naskočí, to boli Kúbko a Maťko a pán Kroner. Pásieš, Kúbko, pásieš? Pásieš? A kdeže sú tí ovce? To je jedna taká, a potom ešte mám obľúbenú ďalšiu postavičku, ale to nie je postavička, to je postava, to je živý človek. Mám tu čest jednu z jeho bývalých úloh hrať po ňom v divadle, a to je Karol Čálik. Kom tej sa dovolite, aby som vám ako poboskal ručičku.
1: Ja chcem pána Čálika.
4: To je úžasné, ale ty sa na ňoho aj podobáš, že celý čas rozmýšľam, ano. Na koho sa mi podobáš. A pripomínaš mi dvoch ľudí, ak teda to smiem v rozhlase povedať. Prvý je Milan Sládek a druhý je Karol Čálik. Povieme ti tému a ty ako pán Čálik budeš na ňu reagovať. Ja len dávam do pozornosti, že Peti, ak náhodou sa Mravec bude opakovať a ty preberieš jeho tému, budeš pokračovať ako pán Čálik.
1: Ježiš Maria.
2: Ale však ty máš Čarlinka ráda.
1: Ukáž, jak to robíš?
2: Akože, moja zlatá, vy ste ešte veľmi mladá na to, aby...
5: Aj zlatý.
2: Aby
5: vy
2: ste dozreli.
5: Ja vidíš, aby sa to napodobnilo nejaké hlasy. Ja to skúsim nejako, ale neviem, či sa mi toto podarí, no tak ja uvidím.
4: Máme to. Myši, povedz tému.
1: Takže Mravec, tvoja téma bude pozor na mamuta.
2: Fíha, a to z čoho vychádza? No? Z jaskyne, čo?
1: Schválne.
2: Čiže idem ako Karol Čálik na pozor na mamuta?
1: Tak, a máš na to minútu. Príprav sa, pozor na tie opakovačky, vieš, aby tam...
4: Aj na tie pauzy v tomto prípade.
1: Aj na tie pauzy v tomto prípade a veľmi neodbočuj od témy, drž sa pri mamutovi. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
2: Vážení priatelia, dámy a páni, veľkú radosť mám, že tu môžem so sebou privítať aj túto vedľa mňa stojaceho môjho adoptívneho syna Mravca, lebo sme sem prišli krstiť, našťastie nie mamuta, lebo pozor na ňoho, pozor na mamuta, to môžem povedať však, tak my sme sem prišli krstiť tieto dve malé levíčatá a zobral som ho so sebou preto, lebo keď sa pozriete na tieto stvoreniatka a pozriete sa na nás.
4: Pozrite, bolo tam už aj prišli, ale to sme ti nechali, pretože si fantasticky robil.
1: Fantastické.
2: Vidíš, toto sú tie
1: zlozvyky. Pánom Čálikom je fantázia.
4: Ale išiel si ako píla, ako čálikovská píla. A teda, Peti...
5: To bude mať ťažké.
4: Budeš to mať ťažké, ale ostáva ti 23 sekúnd. A teda, Petra Čálik Bernasovská, ideš na to teraz.
5: No tak sme tam pokrstili tie dve levíčatá. A tak hovorím Rolcovi, že... Čo budeme robiť? Poď, ideme, pozývam ťa do mamuta. Však tam majú také dobré pivo, to sme si tam dávali, ešte aj s Janošikom, a dobre nám bolo, no tak sme išli tam do toho mamuta, a vravím pozor na ňo, lebo červenieš od zlosti. A stalo sa.
4: Skvelé.
5: Robím, čo môžem.
1: Absolútne fantastické. Tak ty si to poňal ako zoologicky, hej, a Peťka trošku krčma. Ale veď dobre.
2: Ženo moja, dobre si vieš z nás s Charliem robiť srandu.
4: Bolo to skvelé. Ideme, Peti, na teba. Ty máš nejakú obľúbenú, buď rozprávkovú, alebo dubbingovú, rozhlasovú postavičku?
6: Ja som už odedávna mala rada na stienku z Mrázika. To bola taká krásna. Áno. Ja som si také líčila tie líčka dlho. Nastienka takto rozprávala. Ona bola vždy taká dobrá a jemná a vždy taká veľmi skromná, až kým nezískala všetko to bohatstvo.
1: Mrabec sa tiež teší, keď bude robiť nástenku.
6: A mal také krásne oči a tak. A tie namaľované mihalnice po rusky a tie pery po rusky, ten ruský lifting.
2: Teraz vyzeráš, nástenka moja zlatá, ako keby si bola nafukovacia.
4: A podľa mňa k tomu, čo si vymyslela, sa aj hodí téma, ktorú ti teraz prečítam. Múmia pod pyramídou.
6: Múmia pod pyramídou.
4: Tak poďme na to. Tvoja minúta, milá Nastenka, sa spúšťa teraz.
6: Otvorila sa hrobka. Pozerám na nový svet. Kde to som? Kam ma to zaviedli tie sane môjho milého? Veď sme mali byť v krásnej zasneženej prírode. A teraz sme na piesku. To je múmia. Tam je pyramída, celkom taká krásna, ako som si ju vždy predstavovala, keď som sa pozerala do potôčika, až blnkotali vlnky a mne tiekli slzy z tých modrých očiek, až mi spadli tie umelé mihalnice. A teraz mi odpadáva meso.
2: Teda.
4: Peci, ty si neskutočná. Ty si neskutočná. Najviac sa mi páčia prvé 3 sekundy. To sme tu ešte.
1: Mám k tomu dve veci. Prvé, že citoslovci ti zahrali minimálne 10 sekúnd. A po druhé, že som nešťastná, že sme teraz nepočuli Nastenku v tvojom podaní, ale toto, keby si videla svojho drahého, ako pri... tiež otváral ústa a išiel si to s tebou.
6: Prosím ťa, dajme mu ešte 20 sekúnd. Áno.
1: Prosím ťa.
6: A ja som sa tak pripravovala, aká budem, keď tá voda odtečie. Je to plodová voda.
4: To bolo úžasné, úžasné. Ty si to krásne chytil, ale Peti, milujem, keď si urobila, že si ja nevedela, čo to bude, že tu je...
1: Pyramída!
4: A v tom asi ešte netušila, čo si vlastne uvidela, to bolo nádherné.
1: A inak naozaj, akože s Nastenkou na saniach ísť do Afriky je zaujímavé. Takže bolo to veľmi dobré. Ja myslím, Števko, správne som aj ja teda pochopila, že tie témy, ktoré sme vybrali, opäť súviseli nejako s reláciami.
4: Presne, tak boli veľmi dobre zamaskované, ale pozor na mamuta, pod tým sa ukrýva názov relácie Pozor zákruta.
1: Pochopiteľne. A pozor, áno, tá druhá, tak pod ňou je pod pyramidou. Tak sa volá relácia pod pyramidou. Čiže tvoja Nastenka bola definitívne pod pyramidou.
6: O čo vyšla?
4: Tak čo na to? Čo na to hovorí?
1: Sibylka naša.
6: No nemám, nemám slov.
7: Bolo to skvelé, ako ja sa nechcem opakovať, ale s vami je to veľmi, veľmi dobrá zábava, pretože vy ešte aj dotiahnete tú pointu, akože vy to dokážete povedať. Pre vás hovoriť jednu minútu, to je akože aj o polnoci, keď vás zobudia, predpokladám. Takže tu nie je nejaký problém. Jediný problém môže byť to, že si nevšimnete opakovanie slov. A to je to sťaženie, ktoré sme museli urobiť pre takýchto ľudí a profesionálov, ako ste vy, lebo keby to tam nebolo, tak sa nemáme o čom rozprávať.
6: A môžem niečo z našej kuchyne vás doplniť, že vy to viete tak tú minútu, pretože my sme vycvičení v tom, že poprvé nemôže byť ticho vo vysielaní, tak, no. Lebo to je hneď, že sekunda ticho, to vyzerá ako 5 minút, keby bolo ticho. A druhé, my tam máme taký časový harmonogram, že mi povie zvukár, že musíš skončiť 58:36, akože 36 sekúnd. A ja teraz rozprávam, pozerám na hodinky a rozprávam. No dovoľ, zmysly. No ale rozprávam a musím skončiť presne na sekundu, presne.
7: Áno.
4: To je ešte vyšší level na sekundu, presne. Ja ešte oznamím rýchlo bodový stav. My sme na druhom mieste s počtom bodov 116. Dobiehame.
7: Výborne.
4: A Miška s Mravcom sú na prvej priečke s počtom bodov 124.
1: Nikdy som si nemyslela, že povieš Miška s mravcom a hľa, je to tu. No a teraz je
2: zvieracia
1: čas na nejakú príjemnú pesničku od Samuela Tomečka, ktorý si pripravil niečo z vlastnej kuchyne.
3: Myslíš tú mrkvicovú polievku? A ešte s mravcom zamiešanú. Ja, keďže teda je tá storočnica, tak by som rád zaželal rozhlasu naozaj ešte minimálne ďalších 100 rokov. Myslím si, že to vôbec nie je výnimočné, takže nech sa mu darí, nech je čo najviac zdravý, nech má skvelých moderátorov ako dnes s Miškou a Števkom, teda milý Mrávec a Peťka. Takže toto by som zaželal a samozrejme skvelých poslucháčov.

0: unikátne, to sa mi veľmi páčilo. Úplne si mi zlepšil náladu. Nech sa darí, ďakujeme
1: veľmi pekne. Ďakujeme.
0: Priateľe, ideme do tretieho kola, takto dobre naladený, je to Sibylkine kolo. A teda okrem tém dostanete aj úlohu.
1: Samozrejme, Sibyla má k dispozícii 15 bodov, ktoré dá tomu, kto lepšie splní jej úlohu.
2: Chcela by som, keď vám zadajú túto Števko s Myškou témy, aby ste to povedali ako v obecnom rozhlase.
3: Mravec má výhodu, lebo on je z Divína a ja som z Petržalky.
1: Ale napriek tomu, že si z Petržalky začínaš ty, takže musíš rozprávať podľa Sibyly ako v obecnom rozhlase a tvoja téma znie doneste si vlastnú mrkvu.
0: Ale neznám to s tou mrkvou, áno, vychádza.
1: Tak tvoja minúta obecného rozhlasu sa spúšťa práve teraz.
4: Vážené obyvateľstvo, milé dámy a páni, ani, máme jeden...
5: Však ani.
1: To je ale to bola ozvena.
0: No, ale akože v podstate mal pravdu Mravec.
1: To bola ozvena. Dovolte dievčaťu v Petržalke dokonale stvárniť jej predstavu o obecnom rozhlase.
3: Ďakujem.
0: Na toto niečo povedať, dobre. Berieme vám to, môžeš. Ďakujem,
1: ale aj ten porečí obráža, čo si mestskí ľudia myslia o dedinčanoch.
5: Môžem odzvoniť to zvonenie?
0: Vieš čo, myslím, že Peťka naberá sekundy. Peťka, vieš čo, ale poprosím, ja ti trošku zrýchli s tom rozhlasom. Dobre. Páči sa.
4: Takže... Rýchlo sa zhrňte všetci na našom malom námestí pred krčmou. Muži môžu ísť do krčmy a ženy nech si donesú za sebou všetky mrkvy, ktoré majú doma v pivnici alebo na záhrade, pretože ich budú potrebovať v rámci našich volieb nového starostu. Každý bude hlasovať s mrkvou v ruke. Kto nebude chcieť nového starostu, ten do ňoho hodí...
0: Aha, starostu.
5: Ale išla dobre.
0: Išla ako vždy fantasticky. Aj dokonca aktuálne. Voľby, mrkva, všetko je aktuálne. No, čiže,
5: ja mám taký prehrávač nastavený, to stlačím a prehrám.
0: To je fantastické.
5: Bojím, že lebo však doťahujú nás bodov.
0: Bolo dôležité, áno, presne Peťku zastaviť, lebo vlastne koľko si ona do minúty teraz povie v treťom kole, toľko má nahratého, my už nepreberáme tému. Dobre hovorím, Števko.
1: Je to presne tak, ako si povedala, Míši.
0: Fantastické. Som veľmi rada, že si to uvedomil, Štefan, takže ideme rovno teraz na Mravca. Tvoja téma je teda nepľujte už z toho mosta a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Vážení občania, ja, dovolte nám v rámci obecného hlásenia pozvať všetkých prítomných na námestie, kde bude prednáška o slušnom chovaní. Vyzývame vás, nepľujte dolu z mosta, lebo minule poviem to doprosta, pani starostová išla vyloviť svoje malé kačice z našej haťky a pľuli ste jej na hlavu. Veľa nechýbalo, aby sa pastier Ďuro, ktorý má na starosti obecné kozy, dolu z mosta aj, nechcem povedať vysýkal, ale skoro.
0: Ešte aj s pointou.
1: Krásne.
0: A ty by si sa mohol týmto živiť.
5: Ale ja sa živím stravou.
3: Že Mravec, obecným rozhlasom, hej?
0: Mravec by pokojne mohol hovoriť takto z rozhlasu. Ja by som takto stála, aby som počúvala, že...
5: Nikto mi to nechce dovoliť.
0: Jaj, my ti niečo vybavíme. No tak fantastické.
1: Fantastické. Tak ako to vnímaš? Jaj. Toto Sibylkino kolo.
2: Bolo to náročné teda.
0: V akom smysle?
2: No náročné, že obidve boli výborné. I keď no zase treba povedať, zase Myška povie, že nadržam.
0: Chlapom?
2: Áno.
0: To my všetci už vieme. Ja nemusím hovoriť.
2: Takže, ešte som chyby nepovedala.
5: Aha.
2: Lebo jedna bola aj pri vás, pán Mravec, alebo Mravec.
5: Stačí Mravec.
0: Pán Mravec,
1: to je pekné. Pán Mravec, stačí Mravec.
2: Nie, povedali ste, že...
5: Pán Mravec nie ako pán Dravec.
2: Že bude prednáška o chovaní.
3: A?
2: O správaní.
3: O.
1: Jaj, akože
2: no, máme
1: vlastne kačky chováme a my sa správame.
2: Tak, tak, tak.
1: Tento jazyk.
2: A Petra, vy ste, ale to ako, nemožno to pokladať za nejakú extrémnu chybu. Povedali ste, že na záhrade, aké mrkvy máte, v záhrade by bolo asi lepšie, ale vravím to, tieto na a to v tomto prípade sa dá akože akceptovať. No a potom ešte vo vašom tomto tíme jednu chybu si urobil aj ty, Števo.
3: Konečne!
1: Ale.
3: Konečne!
2: Povedal si, že trafil som sa, alebo niekto sa trafil.
6: Ja som sa bol plávať.
2: Iba trafil som. Trafil som do terča.
1: Už som sa zlako, že trafil som si, som mal povedať.
2: Áno, alebo trafil som sa do nohy, alebo do palca. A potom jestuje aj sloveso trafiť sa, ale znamená, že trafila sa mi dobrá práca. Takže to je iný význam.
1: Potom je aj trafo, to je zase niečo.
2: No, to je zase úplne niečo.
5: Alebo aj samovražda.
2: No, a zdá sa vám, že oddelujem to, že aby som rozdala body.
1: Áno, áno.
2: No, dobre, tak sa ospravedlňujem, že to nie je spravodlivé, ale toto bolo také geniálne. A to, že ste trafili presne minútu, tak
5: na
2: 10.
5: Minútu
2: presne. 10. A Petre dáme 5.
3: Krásne.
1: Krásne.
3: My sme spokojní.
4: Ja tiež nerada to robím, ale uznávam.
3: No, bol lepší.
5: A ja som hrdý, že si dostala 5. Prosím vás, ja som jej chcel dať urobiť sochu, ale nemal som na to peniaze, tak som vybavil aspoň, že keď k nám ide niekto, my bývame na vrchu v našom dome, v našom vchode a na jej počest sa stláča vo výťahu Peťka.
3: Jej! Vy ste ako z rozprávky, vy dvaja. Tak poďme si povedať ten bodový stav, lebo na to sa ja teším. 194 bodov.
4: My dvaja s Mravcom.
3: Teším sa, že mám čo pokaziť a 167 bodov krásnych, Števko.
1: Ale veď dobré, dobré, dobré. Viete, na čo som sa tešil počas letnej pauzy najviac?
3: Ja viem.
1: Na slovenskú klasiku zhudobnenú samom Tomečkom. V skutku.
7: To naozaj, alebo si to prečítal?
1: Nie, mám to v scenári, ale naozaj sa aj teším. Niekedy, mám to v scenári, ale ja musím povedať, že niekedy s tým scenárom
3: súzniem
1: a tak je tomu aj teraz. Samo, čo si si pripravil?
7: Dnes je to krásna klasika od Miroslava Váleka, List pre princeznu, a tak sa to krásne hodí, že tu máme Mravca a Peťku a naozaj tie vyjadrenia lásky sú naozaj prenádherné, takže myslím si, že to celkom sadlo. Ešte, aby to aj mne sadlo, samozrejme. A teda bude to na pieseň, to som nepovedal, že? Či nepoviem?
3: Víš čo? Povedz.
7: Mám povedať? Mm-hmm. Abo povedz ty.
3: Tak je to Wicked Game od Chrisa Isaaca. Oh. Je to absolútna balada, neskutočná, takže už aj bez tých slov by to bolo dobré, ale poďme s nimi.

0: No,
1: bravo!
2: Ďakujeme.
0: Falzet ako lusk. Naozaj krásne, ja som čakala, či udržíš, ale je to, je to novodobý Chris Isaac, tento náš samo.
3: Falzet, tu je nejaké klamstvo.
0: Áno, to je ono. Tak, a teraz, keď ste si teda už konečne zvykli na svoje úlohy, tak vám dáme úplne novú.
2: V poslednom kole nebudete improvizovať vy, ale ja s Miškou a vašou úlohou bude vymyslieť nám tému.
0: Takže Peťka bude vymýšľať tému pre mňa a Mravec bude vymýšľať tému pre Števka. Veľmi sa tešíme, ako vlastne môžeme pokaziť celé tieto krásne bodové stavy.
1: No, mám tému. Výborne.
0: Výborne. Super.
1: Špehovanie feministiek.
2: Ja som spokojný. Je to niečo, o čom naozaj sa chcem dozvedieť viac, Myším. Je to téma, ktorá ma v skutku zaujala a veľmi rád si vypočujem tvoje stanovisko. A nezdržujeme to, Myši. Tvoja minúta sa začína teraz.
0: Už je to dávno, čo som chodila na kúpalisko, trošku si zaplávať. Nemám rada tieto umelo vytvorené vodné plochy. A občas som nazrela samozrejme aj do šatne, pretože tam sa musím prezliecť do plaviek, pochopiteľne. Raz sa mi stalo, že tie dvere boli zavreté, ale mali kukátko. Trochu divné, povedal by si človek v takomto, v takejto inštitúcii. Nakúkla som a zistila som, že v tej miestnosti boli samé feministky. Niekto by sa spýtal, ako si to vedela, Michaela? A ja, že kúknem, vidím, takzvané kávečko. Pretože oni v tej malej kúkaní, oni nerozprávali, ale čítali knihy. A z toho názvu bolo jasné, o čom sú. Feminizmus.
2: Myši, krásne.
3: Contesta.
0: Ja musím teda povedať, že ja väčšinou sa snažím vychádzať zo seba a toto bol taký blúd.
2: Fakt, ja si myslím, že to je úplne z teba, ale chcem povedať, chcem sa len upozorniť pred tým, ako Sibila sa do toho pustí, že sú oni, nie oni.
0: Ježiš,
2: to len aby si vedela, že som ťa počúval.
0: Ty si zlatý. Je to tak,
3: Ináč základný tvar je one a používajú to Američania, len to čítajú ako one.
0: Fúha, teda, ale Peťka, dala si mi, lebo hovorím si, čo tu to ja vymyslím, ale povedal si špehovanie a ja neviem, prečo napadlo ma proste plavky.
2: Plavky. Ako sa hovorí, Freude, Freude.
3: No. Kukátko je super,
0: kukátko. Pochopila som. No dobre, takže Števko, teraz príde na teba tá vriaca voda, v ktorej sa budeš variť za chvíľku, pretože Mravec, myslím si, že potrebujeme si to nepokaziť.
3: Štefan, ja ti dám niečo také ťažké. Skoro až detinské. Opravu horizontálnej frézy. Ale mohol som ti dať ešte aj vertikálny sústruh a to je ťažšie.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
2: Vo februári som sa náhle zobudil nad ránom a pomyslel si, Števo, ty potrebuješ novú kúpeľňu. Ty nechceš vaňu. Odjakživa túžiš po sprchovom kúte. Zrazu prerábka, som tam ja, prvý majster, druhý tiež sa k tomu schylovalo, že bude niečo robiť, ale nechajme to teraz tak. Pán Martinovič, chcete Jolly hrany alebo lišty? Takto vám poviem, neuvažoval som doteraz nad tým. Chcete opravu horizontálnej frézy? Naposledy frézie pestovala moja mama na záhrade, ale boli vertikálne, čo mi rozum vyskúmal v hlave, takže horizontálna fréza, netuším, poradte mi, vy ste odborníci.
3: Ale tvoju kúpeľňu by som chcel vidieť.
0: Vieš čo, je pekná, lebo ju nerobil on. Poďme mi sa obrátiť na našu Sibylku, čo si o tomto celom myslí. Ale môžeš akože pokojne aj byť taká jemná.
4: Áno, som jemná. Števko, akože ty si to dal úplne perfektne, pretože vôbec si netušil, o čom hovoríš. Ale akože super. Dá sa, niekedy aj to sa dá, lebo človek si nevšimne, keď začuje, že fréza, tak už nevie, o čom to je. Takže dobre. A ty si takisto hovorila úplne super. Vy ste asi trénovali, či čo ste robili cez tie horúčavy?
2: Ja som bol v Grécku na pláži a iba som improvizoval.
4: No, myslela, zdalo sa mi, že to bude tak. Ale ty si použila dvakrát také slovo, ktoré, no to nie je spisovné. Aha. To kukátko.
5: Dobre, i keď, čiže Števo, človeku, keď hovorí fréza, frézie, tak to je poradko. Proste ja som to bola, čo som zase...
3: A páni Lasica s Osatinským to premenovali na Prievidzu, preca?
4: Áno, áno, lebo mal by to byť akože priezor, ale je mi jasné, že keď človek ide na kúpalisko, tak nepozerá cez priezor, pretože je to čudné.
5: Už som sa naučila vôdzku, posilňovňu aj hovník, ale naozaj priezor ale nie, ti v živote nepoviem si
4: vymyslela žiadny hovník.

0: Kukajú.
1: Presne. Takže ďakujeme ti veľmi pekne.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Priezorom, keď sa pozerám na náš bodový stav, tak ja a Petra Bernasovská sme na skvelom druhom mieste s počtom bodov 227.
1: Yes!
2: A na prvom mieste poprosíme fanfári.

0: bez 154.
1: Tak priatelia naši, ďakujeme vám veľmi pekne. Na záver teda dnešnej časti na minútu presne si zaželajme Števko pokojne aj ďalších 100 rokov. Čo povieš? Nahrávania túto so Števkom Martinovičom.
0: A Miškou Majerníkovou. Pozvanie do našej zábavno-súťažnej relácie dnes pre vaše potešenie prijali Petra Bernasovská.
1: A Ľudovít Jakubové alias Mravec.
0: V týme slovenčiny bojovala Sibila Mislovičová.
1: A naše hudobné túžby, ale úplne naplnil sa Motomeček.
0: Ďakujeme veľmi pekne vám v Hradisku. O dva týždne sa budeme počuť opäť na vlnách Rádia Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show dnes po 16.30.
0: Toto je Rádio Slovensko.
3: Minister skončil v nemocnici svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voči suchu sa podľa odhadov poisťuje len 10 až 15% poľnohospodárov. Podpory poistného pre farmárov meškajú. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval neohlásene na návštevu Ukrajiny. Do Kyjeva prišiel s prísľubom novej pomoci. V noci a zajtra prevažne jasno, 19 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnieder.
0: Rádiožurnál.
1: Voči suchu sa na Slovensku podľa odhadov poisťuje len asi 10 až 15% poľnohospodárov. Ide o jedno z najdrahších rizík. Celkovo si aspoň základné poistenie uzatvára od 40 do 50% agropodnikov. Tento podiel postupne narastá. Prispieva k tomu aj podpora na poistné zo strany štátu. V praxi si tak farmári poistky zaplatia a časť z nákladov na poistenie im preplatí štát. Vyplácanie však oproti iným rokom mešká.
2: Cena poistenia sa odvíja od lokality pestovaných plodín aj rizík krytia. Pri základnom poistení zahŕňajúcom požiar či ľadovec je to 5 až 12 eur na hektár, no pri širšom krytí rizík vrátane sucha či jarných mrazov to môže byť 60 až 100 eur na hektár. Niektoré podniky tak ročne za poistenie platia desiatky tisíc eur. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Každý rok poistujeme aj zvieratá, aj rastlinnú výrobu. Ročné poistenie robí asi tak 60 tisíc.
2: Asi 40% sa podniku každý rok vráti cez podporu poistného. O refundáciu pôdohospodársku platobnú agentúru požiadal aj vlani. Peniaze zatiaľ nemá.
3: Mysleli sme si, že to príde do konca roka, no ale nestalo sa tak. Akákoľvek finančná pomoc v tomto kritickom roku bude dobrá.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že vyplácanie zdržali zmeny financovania. Ako uviedla v citovanom písomnom stanovisku, v minulosti bolo zo štátu, po novom je z európskych zdrojov.
4: Čo so sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október.
2: Farmári však nečakajú len na peniaze z vlaňajšej výzvy, ale aj na vyhlásenie novej výzvy, cez ktorú by o preplácanie nákladov na poistné žiadali v tomto roku. V minulosti boli výzvy opakovane vyhlasované na jar. Dalibor Bán z Agra poisťovne.
5: Je to nešťastné samozrejme, tá neistota, nakoľko výzva by mala a koniec koncov aj sama motivuje trošku poľnohospodárov sa poisťovať.
2: Ročne sa do výzvy na preplatenie poistného prihlási vyše tisícka podnikov. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: V čase sucha je mimoriadne dôležité pre poľnohospodárov, aby mohli pokračovať v poisťovaní svojich plodín.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku uviedla.
4: Výzva na poistné bude vyhlásená v mesiaci október.
2: Agentúra deklaruje, že na budúci rok sa bude snažiť výzvu vyhlásiť v prvej polovici roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich prerokovať ešte vyše 200 bodov. Prebrať by mali napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde, hlasovať o návrhu zákona o ochrane mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj úpravu voľby zo zahraničia. V katastri obce Smolník v okrese Gelnica horí od soboty les v ťažko prístupnom teréne. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor, v zásahu pokračujú aj dnes. Približne 3,4 milióna voličov v dvoch autonómnych entitách Bosny, v Srbskej republike Srbskej a Moslimsko-chorvátskej federácii Bosny a Hercegoviny rozhoduje o členoch trojčlenného predsedníctva krajiny, ako aj o poslancoch celoštátneho parlamentu a zastupiteľstiev oboch entít vo všeobecných voľbách. Rivalizujúce politické tábory ponúkajú obyvateľom Bosny vo voľbách veľmi odlišné vízie. Na jednej strane národnú jednotu a smerovanie do Európskej únie, na druhej strane separatizmus pozdĺž etnických línií. Záplavy na gréckom ostrove Kréta uväznili desiatky ľudí v autách. Búrky si vynútili aj evakuáciu turistov. Sila prívalovej vlny strhla niekoľko vozidiel a stromov do mora. Záchranné zložky zostávajú v stave vysokej pohotovosti a monitorujú hladiny potokov a riek. Silné búrky a intenzívne dažde zasiahli aj niektoré oblasti Španielska a vyvolali povodne. Vyčíňanie počasia má už aj jednu obeť. V dome sa utopila 102-ročná žena.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz prišiel na neohlásenú návštevu Kyjeva. Je to už štvrtá cesta kancelára na Ukrajinu. Sprevádzajú ho spolková ministerka hospodárstva Katherine Reichová a zástupcovia 10 nemeckých zbrojárskych spoločností. Nemecko poskytne Ukrajine svoje obranné drony a zbrane s dlhým dosahom.
7: Len niekoľko hodín pred príchodom vlaku s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom varovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí návštevníkov, politikov a diplomatov z cudziny pred pobytom v Kyjeve. V oznámení sa uvádzalo, že by mali opustiť mesto a predovšetkým sa nezdržiavať v blízkosti vojenských objektov a vládnych budov. Po príchode do hlavného mesta Ukrajiny nemecký kancelár vyslal jasný signál do Moskvy.
8: Prezidentovi Zelenskému poviem, na našu pomoc sa môžete aj naďalej spoľahnúť. Naše partnerstvo nie je jednosmerná cesta. Nemecké a ukrajinské podniky spoločne vyvíjajú technológie, z ktorých majú prospech obe krajiny. Ak Rusko nezastavíme, jeho vojenská mašinéria sa skôr či neskôr obráti aj proti nám.
7: Nemecko prislúbilo vojenskú pomoc Ukrajine vo výške miliardy eur na dodávky zbraní. Ďalších 350 miliónov eur vyčlení z rozpočtov ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva na udržanie dodávok elektrickej energie pred nastávajúcou zimou. Rusko v súčasnosti masívne bombarduje ukrajinské elektrárne, rozvodne a čerpacie stanice. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V úvode športu mierime do Košíc, kde ráno o 9. hodine odštartoval už 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Priamo v cieli bol aj Josef Jarkovský.
10: Víťazom 103. ročníka sa stal 32-ročný Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 22 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Vlani Vodič, dnes víťaz, prvý Juhoafričan v histórii košického podviatia, druhý dobehol Abednego Cheriot a tretí vlaňajší víťaz Moses Kemej, obaja z Kene. Medzi ženami triumfovala Abera Žroby Fajesová. Je to 9. víťazstvo Etiópie na košickom podviatí. Čas 2:21:55 v osobnom rekorde a tretí najlepší čas v histórii nášho maratónu. Najlepším slovenským maratóncom bol dnes Bratislavčan Marek Hladík. Dobehol za 2 hodiny 25 minút a 11 sekúnd na celkovom 9. mieste. Toľko aktuálne z Košíc.
9: No a my pokračujeme ďalšími informáciami. Vo futbalovej lige národov aktuálni majstri sveta Španieli vyhrali aj tretí zápas. V Oviede si poradili s Českom 3-1. Tabuľku vedú o 3 body pred Anglickom, ktoré včera uštedrilo Chorvátsku najvyššiu prehru v histórii. V Rijeke vyhralo 7-0. Naši reprezentanti sa po piatkovej remíze na Fajerských ostrovoch včera podvečer presunuli do Kišiňova, kde v utorok nastúpia proti domácemu Moldavsku. Slováci dnes absolvujú regeneračný tréning. V NHL strelil druhý gól v sezóne Dalibor Dvorský. Jeho St. Louis prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Feherváriho Washingtonom 3-1. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v Pittsburghu 5-6 po predĺžení. Nedarilo sa ani trojici z Calgary. Nemec Pospíšil a Honzek nezabránili prehre Plameňov vo Vancouveri 1-4. V AHL asistovali dvaja naši obrancovia, Kráľovič a Kmec. Naše domácej typ Sportlige vyhrali včera v úvodnom zápase v 8. kola Košice nad Michalovcami 6-3. Dnes od 16. hodiny Spišská Nová Ves hostí vedúci Slovan Bratislava. V rovnakom čase sa druhý tým tabulky Liptovský Mikuláš predstaví v Poprade. Od 16.30 hrá posledný Prešov s Trenčínom, no a od 17. hodiny Žilina privíta Banskú Bystricu a Nitra Zvolen. Veľkú cenu Bahrajnu vo Formuli 1, ktorá sa ide na okruhu v Sepangu v Malajzii, výrazne ovplyvnilo počasie. Presilný dážď bol štart pretekov z 9. hodiny stredoeurópskeho času posunutý, no a ďalšie odloženie spôsobili technické problémy monopostov. Po 46. kole je na čele Holandian Verstappen. Španielský jazdec Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Japonska v 16. podujatí seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojím krajanom Jorge Martinom a v celkovom poradí na neho stráca už iba 2 body. Na tenisovom turnaji v Pekingu sa o prekvapenie postarala 20-ročná Češka Nikola Bartuňková, ktorá v 3. kole vyradila svetovú dvojku Arinu Sabalenkovú po výhre 6-4, 6-3.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až -2, denná 19 až 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Kolóny pri Ružomberku a uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte tam so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a pripomíname aj, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. A na rýchlosť pozor na vjazde do Ružomberka z Donoval. Merajú aj za Jelšavou smerom na Revúcu a merajú aj na vjazde do Michaloviec na Cinej Vsi. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
12: Tri písmená, jedno slovo, milión emócií. Dobrý deň. V roku 1980 si Gabo Zelenaj zakričal v Moskve pri finále olympijského turnaja vo futbale gól jediný raz. No stačilo to na víťazstvo Československa nad vtedajšou Nemeckou demokratickou republikou 1-0. Odtedy padlo vo futbale, v hokeji, v hádzanej, alebo hoci aj vo vodnom pole množstvo gólov. Vždy prinášajú emócie, buď radostné, alebo smutné. Podľa toho, či padnú do súperovej, alebo do našej siete. Pri sledovaní športových zápasov občas strácame zdravý rozum, aj dôstojnosť. Na druhej strane pri góloch zabúdame na dane, na manželkinu neveru, na hexenšús, alebo na iné starosti. Vášeň s gólov svojho času zažívali aj herec Tomáš Maštalír alebo spevák Lukáš Adamec.
13: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo to veľa, veľa rokov dozadu.
12: K slovu sa dostanú aj naše športové ikony Jozef Golonka, Laco Jurkemik alebo Robo Vitek.
14: Tie emócie pri tom góle vždycky sú rôzne, aspoň pre mňa boli, tak tuto bola asi tá najväčšia.
12: Už len dúfajme, že nás ich góly potešia aj dnes v prvom podaní.

0: Aby sme v tom mali jasno, gól je pre chlapov mágia silnejšia než afrodiziakum. Góly, po ktorých túžime, sú zdrojom gejzírom radosti. No, niekedy pri nich strácame hlavu. Alebo minimálne hlas. V gólovom vytržení chlapi pripomínajú strážcov háremu, eunuchov.
1: Šance gól!
0: Bas-baritóny preskakujú do fistule. A to nehovorím o tom, čo sa deje pri dôležitých góloch na štadiónoch, krčmách či len doma. Celé sídlisko vie, ak dajú naši hokejisti gól na majstrovstvách sveta. Spomínate si na Rudolfa Gala?
1: Gól! Gól! Gól!
0: Mimochodom, autentickú eufóriu z gólov prežíval kedysi aj Tomáš Maštalír, ktorý hrával hádzanú.
2: S Tomášom Maštalírom by sme mohli rozoberať mnohé zaujímavé projekty. Miestami sa mi zdá, že ste v kúcovkách perpetuum mobile. Idete z jedného do druhého projektu, ste v kurze. Odkiaľ dolujete energiu?
3: Neviem, nedolujem.
2: Máte baterky?
3: Nedolujem, asi stále ju beriem z nejakého rezervoára, kde ešte asi stále je. Niekedy mám aj pocit, že už nevládzem, ale tak ako sa baterky u nás rýchlo vybíjajú, tak mám pocit, že zase na druhej strane ich vieme aj nejakým spôsobom rýchlo dobiť. Ono je to asi aj možno samotný tréning takej nejakej tej záťaže. Keby som to mohol dať do nejakého príkladu, tak povedzme aj vrcholový športovec sa dokáže oveľa rýchlejšie zregenerovať a takisto je zvyknutý aj na oveľa väčšiu záťaž ako bežný netrénovaný človek. Takže skôr by som povedal, že nemám problém s energiou, ak idem ako keby naozaj kontinuálne a ten organizmus je nastavený na to vysoké tempo a vysokú záťaž, ako keď povedzme po nejakej pauze sa znova do tej veľkej záťaže dostávam. To je ako keď naozaj zasa človek, keď ide, ja neviem, po mesiaci hrať nejaký šport alebo cvičiť, tak má samozrejme svalovicu prvé dni.
2: Položartom poviem, že keď ste ako mladí hrávali hádzanú, tak vtedy ste ešte sa asi veľa nevenovali regenerácii.
3: Nie, regenerácii sa v mladosti mám pocit, že nevenuje nikto, kvôli tomu, že ten organizmus regeneruje oveľa rýchlejšie automaticky, ale to si človek začne uvedomovať a začne si na to spomínať, až keď nám tie roky začnú pribúdať.
2: Keď už niečo začne bolieť.
3: Áno, áno.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Laco Jurkenik, bývalý československý futbalový reprezentant a jeho premlčané hriechy. Môžeš priznať po rokoch niečo, čo ste povyvádzali, či už v šatni, na sústredeniach, v reprezentácii?
1: No tak samozrejme, že bolo, naše prípravy začínali 3. januára a to bolo 10 dní v Piešťanoch, 3-krát za deň tréning, potom sme prišli domov, týždeň doma a 10 dní vo Vysokých Tatrách. No a
0: kondičná príprava.
1: Kondičná príprava, samozrejme. No a potom sme chodili s reprezentáciou do Ameriky, áno. Argentina, Kolumbia, Ekvádor a toto. Takže my sme tam ako cestovali dosť často, tí manažeri nás hádzali tam a tam. No a boli sme v Kolumbii a teraz nás z Bogoty do druhého mesta, už si teraz nepamätám, tam mal byť zápas. Na druhý deň povedali, že tak sme museli letiť zase naspäť do Bogoty. No a už keď to bolo takto, tak sme sa zobrali ako 7 Slováci a išli sme do nejakej krčmičky takto, no a tak tam sme si sadli.
0: Ale to je taký normálny hriešik.
1: Áno, taký hriešik, tam sme si sadli, ale to sme si nikdy nedovolili v reprezentácii. Ako. A teraz, jak sme boli 7, každý opie na whisky.
0: Aha.
1: A whisky bola za jeden dolar. Tak to sme ešte šťastie mali, lebo sme dostávali 3,5 dolára na deň, takže sme mali, takže 7 whisky sme vypili, no a na druhý deň to bolo, človek to ako cíti.
0: Bolo to vidno na hre?
1: No a potom ešte jednu takú príhodu, sme prišli do Indonézie, sme išli. Tam sme otvárali štadión Pele. Mal slávnostný výkop, tam sme otvárali štadión. No a teraz sme prileteli do hotela a vedenie, tréneri, všetci išli na recepciu, na ambasadu Československu. No a nás nehali na hoteli. No my samozrejme všetci hneď bazénu a opalovať sa, toto. No... Tak sme sa spálili, všetci, ale...
0: Pripiekli ste sa.
1: Pripiekli sme sa, ale strašne, na to biele, ako... Večer bol tréning, samozrejme, a jak sme sa v tej kabine vyzliekali, a tí tréneri to zbadali.
0: Červení ste boli.
1: Tak Ježek nám dal urobiť kotuly. A vieš si predstaviť, čo to bolo na tú spálenú kožu, kotuly, no. A Honzo Fiala sa tak spáli, že normálne mu museli kožu stiahovať. A celý zájazd ani jeden zápas neodohral.
0: To je mrzuté.
1: Tam poviem takú príhodu, že prišiel masér na večeru a hovorí: Hoši, tady je také vedro, že som pozeral z okna, pes naháňal mačku a obidvoja išli krokom.
0: Dôležité je, že ste nemali pripečené výkony. Ty si reprezentoval Československo 57 krát, dal si 3 góly v reprezentácii. No a práve Belehrad 1976 je pamätný aj vďaka tomu, že si bol v tom slávnom penaltovom rozstrele, ale predtým si veľmi jedenáctky nezahrával.
1: Ja som nekopal jedenáctky. U nás to mal na starosti Laco Petráš, jedenáctky kopať. Ja som len trestné kopy kopával. No a keď ma pán Wengel zoslovil, tým, že som nekopal tie jedenáctky, tak som nechcel ísť. No a tým, že sa mi zadkom otočil Majer, ako myslím si, že ja som to chcel najskôr dať po jeho ľavé ruky, kam aj išiel, ale potom som povedal, tak strelím to prudko a buď ho trafím, alebo...
0: Takmer si roztrhol sieť.
1: To sieca ťažko roztrenie, to by musela byť dierava, ale dal som do toho silu a našťastie som sa nahol dopredu, že som nebol v záklone, ináč by som to bol prekopol.
0: No, no ale poďme na majstrovstvá Európy 1980, no a tam, ja neviem, novinári ti to určite pripomínajú, to bol tvoj životný gól, ktorý si dal proti Taliansku v zápase o tretie miesto.
1: No tak... Novinári si nespomínajú...
0: Na iné.
1: Nespomínajú na iné góly, jedna vec. A ďalšia vec. My sme tento signál donesli do reprezentácie s Lacom Petrášom.
0: To bol zahrávanie rohového kopu a ty si z rohu 16-ky strieľal.
1: Áno, áno. To bolo 30 metrov od brany.
0: Už o chvíľu sa preladíme zo športu na hudbu. Napríklad to, čo dokázala Celeste Buckingham, ktorá nahrávala aj v Spojených štátoch amerických, to bol tiež riadny gól.

0: dnešnej rubrike Hity bez patosu máme Celeste Buckingham. So you wanna push me, take my edges away and try to make me something different. Spomína si Celeste na pesničku, ktorá vznikala kuriózne z jej repertoáru, ktorú by vytiahla? Najkurióznejší.
1: Neviem, či úplne mám, že kuriózne, ale mala som aj také akože silné pesničky, ktoré vznikli z nejakej silnej emocii. Jedna z nich je I'm Not Sorry, ktorá sa potom stala oficiálnou hymnou pre CARE, organizáciu zahraničia, je na Československu. Je to najstaršia charitatívna organizácia na svete. A humanitárna teda.

Takže to bolo veľmi silné pre mňa a ja si normálne pamätám, keď sme skladali tú pesničku, to sa robilo v Amerike s americkými producentmi a keď sme tam sedeli a hľadali takú tú dušu tej piesne, že ako tam tú vec odkomunikovať, že je to o tých ženách, o to sebavedomie, o tú slobodu, tak som si, sa mi tak premietali tie obrazy v hlave všetkých tých žien, som mala pocit, že všetky aj svoje také ako tie ženské ako predkovia s nejakým spôsobom cez mňa, ja to potrebujeme všetci odkomunikovať, takže bolo to zaujímavé v tomto smysle, možno také akože kuriózne.

0: Aj cítite pri nahrávaní emócie? Chodia niekedy zimomriavky po chrbte?
1: Určite, určite. Ja to použijem ako filter, vedieť, či je to dostatočne dobré alebo nie. A zároveň sú aj, ako veľa ľudí pozná, ktorí toto má, túto vlastnosť, že sú aj dobré zimomriavky a sú aj zlé zimomriavky. Takže treba vedieť to ohodnotiť, že ktoré je ktoré. Takže hej, určite, mávam to, možno to bude znieť arogantne, mávam to zo seba, ale nie ako zo môjho spevu, ale z tých pesničiek, že keď niečo dobre napíšeme s mojimi kolegami, spoluautormi a púšťame si to, tak mi vzniknú, lebo sa teším, že áno, toto má to svoje čaro a mám to veľmi často z iných, akože pesniček od iných interpretov.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Lukáš Adamec je, prezradí na ňoho, bývalý vodný polista.
1: To bolo dávno.
0: Ale bolo.
1: Bolo.
0: Aj. A aj v tejto súvislosti, spomínaš si na tvoj najlepší, najkrajší gól? Či už športový, alebo hudobný?
1: Vieš čo, ja som nikdy nebol človek, ktorý, alebo teda hráč, ktorý nejak extrémne veľa gólov dával. Ja som hral v obrane centra, to znamená, moja taká najhlavnejšia úloha bola zabraniť centrovi, aby dal gól. Tí, ktorí sa rozumiete do vodného pola, tak a myslím si, že aj pri iných športoch je
0: tam center. Tam je to ale drsné, tam sa aj topíte.
1: No tá, to je, to, že sa topíme, je to najmenej, ale do éteru sa nedajú hovoriť všetky veci. Čo sa deje pod hladinou, no chytáme, je tiež taký ako jemný výraz pre to, čo sa deje, no nič si nedarujeme, alebo teda sme si nedarovali pod vodou. Mne už je niekedy aj vlastne také trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa rokov dozadu, ale vidím akože a vnímam a sledujem chlapcov a kluby, ktoré tu sú a veľmi šikovných vlastne hráčov a držím všetkým palce, nie je to vôbec aký šport.
0: Ty si hrával za Košice, prečo si prestal?
1: Prestal som preto, lebo som študoval a už ma to ani tak nenapĺňalo v tú dobu. Myslím si, že som bol v tom veku, kedy som si chcel robiť veci nejakým spôsobom po svojom, ale ja som sa k tomu ešte vrátil na také iba, by som povedal...
0: Starnúce kolena?
1: Vieš čo, ne, lebo to bolo ešte počas vysokej školy a ja som sa tak vrátil do takého klubu, kde oveľa nešlo.
0: Aha. Hej?
1: Ja som
0: to... Kde si mal istotu, že nastúpiš?
1: Vieš čo, nejde ani o to, že či nastúpim, alebo nie. Mne skôr išlo o ten tréning, o ten pohyb, o to, že budem s chlapcami, o to, že budeme robiť rovnakú vec, ktorú máme radi. Samozrejme, v súťaži, v turnaji, alebo v lige je krásne byť víťazom, alebo vyhrať zápas, ale ten šport som mal rád. A keď som vlastne zistil, že mi až tak chýbať nebude, tak som s tým prestal. Ale paradoxne, ja som pred niekoľkými rokmi začal plávať. Čo som vlastne počas vodného pola som sa vlastne, často som debatoval s plavcami, že ja nechápem, ako vy môžete plávať od kraja ku kraju
0: do
1: bazéna a proste čo vás na tom baví a že proste ja by som zomrel ako od nudy. Ale mám také, že sluchadla do vody. A vďaka tomu som začal plávať veľa a potom som sa dostal aj skrz plávanie, kde ma videl triatlonový vlastne tréner plavecký Roman Kučík z Bystrického triatlonového klubu. A vlastne začal som s nimi plávať, no a zistil som, že ma to baví a určite ma to baví viacej, keď je to štrukturované v rámci tréningu, lebo naozaj už som sa aj s tými slúchadlami dostával do stavu, že ma to tiež prestávalo baviť a potom aj bicykel, aj beh si našli priestor v mojom živote.
0: Lukáš, najväčší gól na hudobnej scéne, teda nespomínajme víťazstvo Superstar.
1: O, nie, tak piesne, ktoré si so mnou spievajú ľudia, to znamená Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, neviem, Daj, všade, doma, alebo Veď vieš, to sú piesne, ktoré ľudia už poznajú a ja keď vidím hocikoho spievať tieto piesne s nami a počujem, či na našich turné koncertoch, alebo na letných koncertoch, ktoré mávame, tak to je gól. Vtedy viem, že som na správnom mieste a na tomto mieste chcem zotrvať, že to má zmysel.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: histórii československého a slovenského športu padlo niekoľko historických pamätných gólov. Napríklad gól Jozefa Golonku v zápase so Sovietským zväzom na zimných olympijských hrách v Grenoble 1968. Napokon však ani výhra 5-4 nad neporaziteľnou zbornou na celkové víťazstvo na turnaji nestačila.
1: Poviem pravdu, že sú aj vrcholy, sú aj pády. To je ako striedavý prúd, rad si dole, rad si hore.
0: Ďalší pamätný gól dal Peter Bondra vo finále majstrovstiev sveta v roku 2002. Našich hokejistov vtedy katapultoval k titulu majstra sveta. Vo futbale sa nedá zabudnúť na víťaznú panenkovú jedenástku v rozstrele finále majstrovstiev Európy v Belehrade. Úžasné góly dával na majstrovstvách sveta Juhoafrickej republike aj Robert Vitek.
2: A ja ti pripomeniem prvý ligový gól proti Trnave 28. apríla v roku 2000, vtedy Slovan vyhral 3-0. To bola dobrá atmosféra, nie? Aj pre teba veľká emócia.
3: Samozrejme, veľká emócia, staré tehelné pole, najväčší rival, hej, v súťaži a rival, nepriateľ, dá sa povedať. Takže určite krásne. Mal som čerstvý, myslím, že 17, takže veľmi krásny pocit a nezabudnutelné samozrejme niektoré spomienky na to, či už na to staré telo.
2: Ty si od začiatku túžil byť útočníkom, strelcom?
3: Nie, ja som bol od začiatku obranca, stoper a ja som, dá sa povedať, do útoku prepracoval až...
2: Uplatkami.
3: Tak, staršom doraste. Keď som mal 15 rokov, 16 ma trénoval, dodal do útoku, hral som naozaj všetky posty, úplne komplet. Od práve odbrancu až po ľavé krídlo a nakoniec som skončil v útoku a naozaj v staršom doraste som začal hravať útočníka a mi to ostalo.
0: Robo Vitek, náš bývalý reprezentant vo futbale, strelil 4 góly na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010. Nádherná bilancia v troch zápasoch. Ale Paraguay si nedal ani jeden, tam nám to chýbalo a potom Taliansku hneď dva, prvé dva. To bola eufória.
3: Tak to bola úplne iná eufória. To je tam, kde som asi zažil tú najväčšiu, dá sa povedať, gólovú. Tie emócie pri tom góle vždycky sú rôzne, aspoň pre mňa boli, tak túto bola asi tá najväčšia. A naozaj ten zápas, vieme, že akože keby sa zopakuje viackrát, tak tým výsledkom to asi takto veľakrát neskončí. Však myslím si, že sme úplne realisti boli, ale o tom toto sú tie majstrovstvá sveta. Využiť, dá sa povedať, tých Talianov nejakú tú, neviem, že krízu, ale ten slabší okamih toho šampionátu, pretože tiež neprechádzali tými zápasmi úplne súverene a tiež museli s nami vyhrať, takže my sme nemali čo strátiť, oni boli určite pod väčším tlakom. Nielen celým národom, ale celkovo.
2: A odrazu začalo hovoriť, že však keď sme Taliansko, tak môžeme aj ďalší.
3: Presne tak. Narad prišlo Holandsko. A tam si myslím, že bolo v našich sílach ich zlomiť. Myslím, že keď si dobre pamätám, bol to neskôrší finalista.
2: Áno.
3: Majstrovstiev a mali geniálny tím. Ale napriek tomu som videl, že mali z nás, oni sa najviac báli tohto zápasu a my sme mali priveľký rešpekt, pretože kebyže si myslím, že nemáme taký rešpekt priveľký, tak a nezahodím tú šancu, čo som mal samozrejme, tak sme mohli byť úplne
2: iní. To som ťa ani nechcel veľmi pripomínať, ale stalo sa.
3: Ja si to pripomínam stále a nehovorím, že vyčítam, ale je to vec, ktorá sa vrie do pamäti, pretože som si študoval Steckenberg-Gurnga a dlho som vedel, že on väčšinou pôjde na zem.
2: Áno.
3: A vtedy ostal hore.
2: Naschvál.
3: Naschvál.

0: My sme uzavreli teda majstrovstvá sveta v Africkej republike. Ty si potom svoj štvrtý gól dal z jedenástky, teda z pokutového kupu, ale to už bolo tesne na konci, no. Takže tam už nebola šanca, aj keď tá iskierka vždy, tá nádej zblkne.
1: Rozhodca ju zrušil, nepozor.
0: Presne. Odchádzali ste, ale myslím si, so styčenými hlavami, je to už odstup niekoľkých rokov, ale aj si niekedy pozrieš ešte spätne niečo?
1: Občas si to pozriem na to, ale úplne to nevyhľadávam, hej, aby si si nemyslel, že sa tu teraz že sa tu teraz vyhľadám a pozerám každý deň, čo sa stalo ne pred pár, ale pred 16 rokmi.
0: Prečo je futbal taký fenomén? Prečo spája ľudí?
1: No, presne to som chcel povedať, že pretože spája kontinenty, spája krajiny medzi sebou a nadväzuje priateľstva. Počúvate Rádio

0: Jakub Krako, bývalý slovenský reprezentant v paralyžovaní, paraalpskom lyžovaní, aby sme boli úplne presní. Dokonca, čo sa týka medailí, tak náš najúspešnejší v histórii v kategórii mužov, ale momentálne na paráde sleduje golbal. Prečo? Prečo tento šport?
1: Tak tým, že som aj predsedom Slovenskej asociácie zrakov postihnutých športovcov, tak snažím sa posúvať ten šport zrakov postihnutých ďalej. A je to taká moja teraz srdcovka, respektíve taký môj cieľ, znovu rozbehnúť tento šport. A cieľom je dostať loptu do bránky. Je to veľká bránka, hrá sa to na ihrisku volejbalovom. Bránka je po celej šírke, hrajú trať proti trom, všetci musia mať prelepené oči klapkami a hádžu si ozvučenú loptičku.
0: Čiže buď úplne nevidiaci, alebo teda fiktívne nevidiaci.
1: Áno, je tam taký, čo majú zrakové znevýhodnenie, čiže nemusia to byť úplne nevidiaci, ale ktokoľvek, kto nemá vojíčak.
0: Dobre, a v tej lopte je potom nejaký zvukový signál?
1: Je tam hrkalka, pri tých juniorských loptách je tá hrkalka hlučnejšia, tie dospelácké mužské lopty sú trochu tichšie. Je to dosť kontaktný šport kvôli tomu, že naozaj tá lopta sa háže relatívne silou a človek to musí chytať telom, takže je to len pre odvážlých, ale ja verím, že sa nám podarí zohnať ľudí, ktorí to budú ochotní strpeť.
0: Ja som práve na paralympiáde sledoval súťaže v golbale, kde sa hráči hádzali na zem. Musia mať chrániče?
1: Určite, tak je to pre nich lepšie, keď tie chrániče majú aj pohodlnejšie, ale aj tak tú hlavu nemajú chránenú a to niektorých ľudí odrádza, ale ja verím tomu, že tým, že to je kolektívne, že sa nájde dobrá partia, verím tomu, že sa nám aj podarí pri kvalitnom tréningu aj sa na tú paralympiádu dostať, aj keď je to samozrejme zložité, lebo konkurencia silná, ale kdokoľvek odvážny, ale bude to chcel len vyskúšať, tak budem rád, keď sa nám ozve.
0: Jakub, ešte sme len na začiatku rozvoja tohto športu na Slovensku. Má perspektívu u nás?
1: Tak hlavne, ono to až tak na začiatku nie je. Na Slovensku rozbehnuté to bolo, hrala sa aj liga. Len z nejakého dôvodu sa to utlmilo, čo mne nie je úplne známe. Takže verím tomu, že áno.
0: Takže ide o znovu oživenie.
1: Ide o znovu oživenie okolité krajiny, či je to Poľsko, Česko, je to rozbehnuté na vysokej úrovni. Verím tomu, že sa nám aj nejaká spolupráca podarí a spraviť nejakú stredoeurópsku ligu. Za každé okolnosti, čo sa týka vstupných nákladov, je to relatívne lacný šport. A keď samozrejme tie brány sú drahé, ale na začiatok stačí lopta a klapky na oči. A hlavne dá sa to cvičiť, trénovať v každej telocvični, no len nájsť odvážlivcov a dobrú partiu a verím tomu, že áno. No v Levoči sa to snažíme už rozbehnúť, tam už máme prípravné tréningy pre deti na základnej škole. A chcel by som niečo aj spraviť v Bratislave, no a uvidíme, či z tých detí niečo vyrastie.
0: Jakub, ty sám si zrakovo znevýhodnený, pôsobíš stále ešte aj ako motivátor pre ľudí s podobným osudom?
1: Áno, snažíme sa, v projekte Sme si rovní, tam, kde tú funkciu motivátora plním. Nie som len pre zrakov znevýhodnených, ale snažím sa motivovať aj o ľudí s inými handicapmi, takže v tomto tiež je naša snaha na paralympijskom výbore posúvať aj vo všeobecnosti ľudí ďalej.
0: Áno, aj nevidiaci či slabozrakí sa môžu tešiť z gólov, ktoré sami dosiahnu. V tomto kontexte už len pripomienka, či skôr želanie. Želám nám všetkým, aby sme sa v našich životoch netvárili, že sme nevidiaci. A aby sme si nedávali vlastné góly. A ďakujem aj za to, že ste boli aj dnes spolu s nami. Ak budete mať chuť, môžeme si to zopakovať už o týždeň pri téme imunita.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj počas návštevy nemeckého kancelára v Kyjeve opäť zaútočilo na ukrajinskú metropolu. Juraj Krúpa z SAS tvrdí, že premiér

0: stratil kontrolu nad koalíciou, pretože nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Otázka predčasných volieb je podľa poslanca SAS Juraja Krúpu vždy na stole. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie vyhlásil, že podľa neho premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
1: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje. A v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
0: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
2: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
0: Robert Kaliňák dodal, že premiér stále trpí na následky atentátu, no je presvedčený, že napriek tomu podáva maximálny výkon. Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka základných škôl si naň budú môcť podať prihlášky posledný krát v tomto školskom roku. V ďalších školských rokoch si budú môcť podať prihlášku už len 9. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. V reakcii na výzvu zo strany študentskej rady stredných škôl na prehodnotenie tejto zmeny dodal, že krok má svoje opodstatnenie. Ruská armáda dnes opäť zaútočila na Severný most v Kieve, oznámil starosta mesta Vitalij Kličko. Stalo sa tak v čase, keď je na neohlásenej návšteve ukrajinskej metropoly nemecký kancelár Friedrich Merz. Pricestoval tam deň potom, keď Moskva vyzvala diplomatov na opustenie mesta s tým, že sa na ňo chystá masívne útočiť. Rusko v noci na dnes podnikalo vlny dronových útokov na Kiev, kým východoukrajinské mesto Izium čelilo útoku salvových raketometov, uviedli miestne úrady. Parlamentné voľby v Lotyšsku vyhrala zjednotená kandidátka premiéra Andirsa Kulbergsa. Získala viac ako 35% hlasov, hovorí lotyšský šéf kabinetu.
3: Naša pozícia je jasná. Nespolupracujeme so stranami, ktoré sú proruské a chcú otvoriť hranice, obchodovať a tak ďalej. Takže je to jednoduché. Sme pevne presvedčení, že akékoľvek väzby s Ruskom, ekonomické, nás oslabujú. Áno, môžu priniesť nejaké peniaze navyše, ale to je slabosť. To je slabosť, ktorú Rusko využije.
0: Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Časom 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd si utvoril osobný rekord. Medzi ženami zabehla tretí čas histórie na tomto podujatí Aberaš Fajesová Robiová z Etiópie výkonom 2 hodiny 21 minút 53 sekúnd. Najlepším Slovákom bol na 9. mieste Marek Hladík.
4: To, že budem najlepší Slovák, som asi približne vedel, keďže konkurencia je slabšia na maratón, lebo veľa beží polmaratón, čo sú majstrovstvá Slovenska, takže ja som mal prioritu skôr ten čas dneska.
0: Holandian Max Verstappen vyhral prvé preteky Formuly 1 v tejto sezóne. Jazdec Red Bullu triumfoval na veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa pre situáciu na Blízkom východe uskutočnila v malajzijskom Sepangu. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Kolona pri Žiline aj obmedzenie na D3, pokračujeme správami z dopravy. V Krasňanoch smerom zo Žiliny si pri pracovisku cestárov počkáte 5 až 10 minút. V Košiciach sú prebežecké podujatie uzavreté viaceré ulice v centre mesta, premávku tam reguluje polícia, dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a pripomíname aj, že na diaľnici D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretý pre stavebné práce a vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: V štúdiu sú pre vás aj Juraj Tima, Petra Bernasovská. Želáme krásnu nedeľu. Rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania. Už pred 100 rokmi bolo všetko trošku dobrodružnejšie. Bratislavský rádiožurnál mal v prvých mesiacoch len malý tím a techniku. Pri prvom priamom prenose zo Slovenského národného divadla, čo bolo 3. októbra 1926, zabezpečovali prenos všetci dvaja technici Bratislavského rádiožurnálu, Karel Koníček a Ladislav Pospíšil. Keď sa povie rádio vášho detstva alebo mladosti, tak čo sa vám vybaví ako prvé? Možno je to veľké rádio v obývačke, ktoré hrávalo od rána, možno tranzistor na výlete, alebo hlas, ktorý znel z kuchyne, keď mama varila a vy ste sa len tak motali okolo.
9: S detstvom sa mi spája rovnako ako teraz v dospelosti Rádio Slovensko. Len vtedy to ešte bolo Slovensko 1, ktoré nám hralo z prvého prijímača, ktorý si pamätám, a to bolo malé rádio, ktoré otec mal ešte z vojny na dve hrubé baterky, a verný poslucháč som doteraz.
8: Takže to bolo Pali z Bardejova, ktorému ďakujeme, a dajte nám vedieť aj vy. Za odmenu jeden z vás získa tričko Vraždy v dolinách, čo je nový seriál STVR. Píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nechajte hlasový odkaz na WhatsAppe.
6: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.
10: Nepočítej leta, počítej šátele.
6: Rádio Slovensko.

0: Mar, ale veľmi dobrá kapela Bad Liar od Imagine Dragons Rádia Slovensko. Hrdinstvo alebo rodina? Pred touto dilemou stáli manželia Golianovci, ktorým sa začiatkom augusta 1944 narodil vytúžený syn. V krajine, ktorá je stále spojencom nacistického Nemecka, totiž padá práve na plecia Jána Goliana hlavná zodpovednosť za udalosti, ktoré sa neskôr zapíšu do dejín ako Slovenské národné povstanie. Toľko v skratke odkaz na film Generál Golian, ktorý príde vo štvrtok do kín a vznikol v koprodukcii STVR. Pozrieť si ho pozýva aj Hana Beranová.
1: Je dôležité vracať sa k faktom a ľuďom, ktorí mali odvahu postaviť sa zlu. Film však nie je učebnicou dejepisu, heroickým eposom o mužovi, ktorý 29. augusta 1944 odštartoval heslom Začnite s vysťahovaním, ozbrojený odpor proti okupačnej nemeckej armáde. Spoluautor scenára Peter Ajčák, scenárista seriálu RTVS Moje povstanie.
2: Pomohli nám samozrejme aj štúdie Generál Golian a jeho doba, ale naozaj čo sa týka toho ľudského príbehu, tak sme si museli to skladať celé sami. Snažíme sa ukázať skôr obyčajného človeka, ktorého tie veľké udalosti formujú. Čo je krásne na tomto odkaze, že každý z nás môže byť hrdinom. Musíme ho sebe objavovať.
3: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov. Do boja!
1: Film je príbehom zásadového človeka v životnej skúške. Má sa postaviť proti nacistickému Nemecku alebo zvoliť bezpečný život po boku vytúženej rodiny? Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka.
4: Naši bývalí vladári mysleli, že zlikvidujú príbeh Goliana s Viestom. V 48. roku ho vymazali z dejín aj zo Slav SNP. A v 53. roku to dokonajú, kedy štátna bezpečnosť zlikviduje fotografie, dokumentácie, dokonca od jeho manželky Jarmily, kde urobia domovú prehliadku, zoberú všetko, čo s ním je spojené. Ja som si myslel, že oni to niekde ukryli v tých archívoch. Nie, neboli. Akokoľvek sa snažíte to dobro zlikvidovať, tak sa vám to nepodarí.
1: Prípravy vášho filmu a boli niekoľkoročné, sprevádzala nedôvera.
4: Áno, tomu projektu nikto od začiatku neveril, lebo my Slováci sme v niečom neprajní. Ale cez to všetko sme neuhli, lebo sme si povedali, že Golian bol bojovník. Golian by to vydržal. Nečakajeme veľkého generála, ktorý bude veliť bojovať, ale ktorého rozhodnutia sú hrozne ľudské a mali by byť pre nás mementom. Ja si myslím, že to je veľká správa o Slovákoch, ako sme sa vlastne nezmenili.
1: Hlavné postavy režisér obsadil neopozeranými tvárami. Herečka Davidského divadla Anna Brášilová Fialová hrá Golianovú manželku Jarmilu, Goliana Ondrej Hraška, ktorý sa podľa dobových fotografií mimoriadne podobá na generála.
5: Čo by si robila na mojom mieste?
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Mal som jedno šťastie, že u Stanislava Štepku som bol raz postavený pred takouto veľkou úlohou hrať Milana Rastislava Štefánika, v ktorom sú paralely s tým Golianom. Nebolo to jednoduché, je to vlastne moja najväčšia úloha. Samozrejme, načítal som si všetko, čo sa dalo. Pre nás bola najdôležitejšia nahrávka Slovenského rozhlasu s Jarmilou Golianovou. To bolo po 89., keď sa už aj meno Jana Goliana a celej ich rodiny rehabilitovalo. To je ich osudová láska a ich túžba po rodine. Dúfam, že diváci, keď si uvedomia, že to nie je iba človek z dejepisnej čítanky, ale jemu sa 2 týždne pred vypuknutím Slovenského národného povstania narodil syn. Po ničom inom netúžil, iba ako by so svojou osudovou láskou Jarmilou a mať rodinu. On nešiel do armády, pretože chcel byť veľké meno, chcel mať metále. Nebol to Odysseus, nebol to Agamemnon, ale veril tomu ideálu.
8: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
9: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Toto bola pieseň z nového filmu Generál Golian, Nočná pošta, inak Ondrej Hraška, ktorý to spieval, tam aj hrá hlavnú úlohu. Čo deti vedia a my nie, napríklad vyriešiť život jednou vetou, vypočujte si ďalší dôkaz detskej múdrosti.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Maťa nám napísala, že ich dcerka dokáže pekne skomoliť slová. Helikoptéra je hekotéra, vrtuľník je vtuľník, motorka mokotka, veterinár veterián, alebo...
2: Chcem ti niečo povedať, ale si ma nedonechal slovo.
0: No a toto je ďalšie ťažké slovo, ktoré sa dá zjednodušiť.
2: Mám dvojdielne plavky, kde je aj na to prska.
0: A je celkom zaujímavé, že deti niekedy tvrdia, že si pamätajú svoj pôrod. Malá Ivuška je toho dôkazom.
2: Mami, najprv som stretla teba, až potom tatínka, že?
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala? A mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou. Dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na jednotke.
6: Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
7: Zelená vlna.
8: Kolona pri Žiline aj pri Ružomberku, pozdravujeme z dopravy. V kolone pred Krásňanmi smerom zo Žiliny si pri pracovisku cestárov počkáte 5 až 10 minút a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, rátajte tam so zdržaním smerom z Ružomberka aj smerom z Dolného Kubína. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce, obchádzka pre vozidla do 7,5 tony vedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne a cestu druhej triedy na viazde do Hornej Potu z Dunajskej Stredy opravujú a cesta je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: Ak ešte nemáte úplne jasno, čo s nedeľou, tak máme pár tipov. Tento raz sa dá vybrať naozaj všeličo. V Košiciach je dnes veľký športový sviatok, medzinárodný maratón mieru, jeden z najstarších v Európe. Bežať sa bude až do 15. Takže ešte by ste teoreticky mohli povzbudzovať v cieli. V Bratislave sa môžete večer vybrať na koncert legendárnych Deep Purple v Typos Aréne. Ak máte radšej komornejšiu hudbu, tak v Karlovej Vsi bude koncert So srdcom na dlani, v Ružinove zase hudba z rozprávok pri sviečkách a máme aj tip pre rodiny. V Nitre je popoludní Hlava v hlave. Je to taký zábavno-naučný program o ľudskom mozgu. A v Nitre sa koná aj Jojko Tour, živé rodinné predstavenie pre deti. Vystupujú v ňom postavičky Toto, Mojko a Kajka, Dúhalka, Sniček, Hugo. No prosto rodičia malých detí to určite poznajú. Takže nedeľa nemusí byť iba o gauči a seriáli. Hoci aj ten gauč si svoje miesto v nedeľnom programe určite zaslúži.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať? Spýtal som sa

0: Tridsiatník Jakub má pocit, že sa mu život vymkol z rúk. Nebaví ho práca, nerozumie si s otcom, s ktorým býva pod jednou strechou a navyše je zaľúbený do vydatej Terezy. Odíde preto do starého domu po svojom dedovi a tam objaví miesto, ktoré sa riadi vlastnými pravidlami. K tomu všetkému ešte spozná zaujímavé dievča. Lukáš Mano hovorí o filme Záhrada.
1: Jakub si myslí, že na vidieku aspoň na chvíľu unikne pred svojimi problémami a nebude sa tlačiť s otcom v malom byte, keď je už veľký.
2: Čo mi to robíš, Jakub? Pani Tereza je moja zákaznička. Čo to do vás vošlo? Ale čo ju zakrývaš? Ty sa obleč.
3: Chodoši ten rukav.
2: Čo mám čo chodiť? Toto je môj byt.
3: Nechaj nás, otec.
1: Na dedine však objaví staré zápisky svojho deda. Učí sa kosiť, piecť chlieb či páliť slivovicu a postupne zisťuje, že tento zabudnutý svet mu začína vyhovovať viac ako ten, z ktorého utiekol.
4: Čo ste dnes spravili? Nič? Čo žijete? Čo po vás zostane, keď nič nerobíte?
3: A čo mám robiť?
4: Umyte mi nohy.
1: Do záhrady okrem iných prichádza aj krásna a záhadná Helena. Práve ich stretnutie začne meniť jeho pohľad na seba a na život. Dievča, podobne ako Jakub, má mamu, od ktorej chce odísť.
5: Nehnevajte sa na ňu. Ona sa na každého lepí.
3: Prečo ju bijete?
5: Ja? Od malička ma takto trápi. Čo si si to zase vymyslela? Sprostá je. Ani písať nevie.
6: Viem.
5: Vidíte? Zase klame.
1: Záhradu nakrútil v roku 1995 režisér Martin Šulík. Do hlavnej úlohy obsadil Romana Luknára. Veľkú úlohu má vo filme aj Marián Labuda ako Jakubov otec. Ich vzťah patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo sa v príbehu postupne mení.
2: Poznáš ma?
3: Ty si môj otec.
2: A vieš, kto si ty?
3: Ter som strom.
2: Najradšej by som ťa vyťahal.
1: Veľká časť lirickej drámy vznikala na Myjave. Všetky scény majú silnú poetiku.
7: Ja som nejaký Ruso. Pomôžete mi s tým. Táto technika mi poriadne pije krv. Pokrok nie je nič iné ako úpadok ľudskosti.
3: Mali by ste to odviesť do servisu.
7: Vylúčené. To by znamenalo, že akceptujem daný stav. O Bože. Oslobod nás od vedomostí a uval na nás nevinnosť a chudobu.
1: Záhrada získala na festivale v Karlových Varoch zvláštnu cenu poroty a neskôr aj viacero českých levov. Patrí k najlepším filmom našej samostatnej histórie.
2: Nevedia hrať.
3: A čo by ti mali pustiť?
2: Španielské rytmy.
3: To sa ti páči?
2: Všímaj si.
8: Baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré.
2: Ole!
9: Rádio Slovensko, za mňa dobré. Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: idlo, čo drží teda poriadne, tak ako ľudská príťažlivosť. To boli Glutujú a Simon Harten z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Jej hlas poznáte z Rádia Slovensko už celé 10 ročia. Ivana Ilgová nám porozpráva, ako sa ako študentka dostala do rozhlasu, prečo zostala pri mikrofóne aj po televízii, aké momenty vznikajú v štúdiu práve vtedy, keď svieti červené svetlo. Práca moderátora je takmer pravidelne aj v skoré rána alebo sviatky.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Ivanka, ako vyzerá doma život človeka, ktorý polovicu kariéry vstával skôr ako pekári?
2: Už dobre, už som sa vyspala. Bolo to 9 rokov ranného vstávania a už teda našťastie nemusím vstávať tak skoro. Takže teraz dospávam, že teda sú dni cez víkendy, keď do 11. úplne bez problémov, hej? Ale cez pracovný deň samozrejme tak treba nejak tak vstať. Deti už sú veľké, jeden je na vysokej škole v Hágu, v Holandsku, druhá je druháčka na strednej, čiže už v zásade nevstávam kvôli ním, ale vstávam preto, že treba pes je tu teraz na miesto detí, to asi mnohí psičkari poznajú, našťastie náš pes vie aj do 9. potiahnuť, ale jednoducho už niekedy o 8. treba s nimi ísť von. No a ten život je podľa mňa úplne normálny ako všetkých žien, ktoré sú zamestnané a majú domácnosť a majú nejaké tie svoje povinnosti, takže už je to dobré, ale no je pravda, že keď som dovysiela, tak som si zvykla ešte v kancelárii pospať do takej 8. a potom od 8. zase normálna príprava na ďalšie vysielanie. Ale to bola výhoda, že od 12. som už mohla ísť preč. To sa už tak nejak preberieš, Peti, ja neviem. A ty si sa možno potom po tých tvojich ránach zvykla prebrať.
3: Ja som si nevedela pospať po obede.
2: Nevedela si.
3: Snažila som sa o 8. byť v posteli, pokrk zakrytá, vonku deti ešte kričali v lete od radosti a vyskali na ihrisku. A ja som čakala, že kedy zaspím a viem, že keď už po správach išlo počasie, to už je môj signál, že keď nezaspím, tak bude zle.
2: No a ja som dokonca mala tie roky naučené, že keď spím 6 hodín, tak mám veľký problém s ranným vstávaním, keď spím 5. Je to v pohode. Alebo potom skrátka dospávaš cez víkend.
0: No. No a naša práca je aj o tom, že sa pracuje cez víkendy, cez sviatky, na to si ako tvoja rodina zvykala, že napríklad Vianoce tu tráviš?
2: Myslím si, že môj muž si ma zobral s celým tým balíkom. Že beriem si Ivanu plus to, že tam je rádio.
3: Minus Vianoce.
2: Minus Ivanu, Vianoce, minus Veľká noc. Minus čokoľvek, čo štandardne majú ľudia doma, tak minus, hej. Ale ja si myslím, že v každej takejto rodine, kde sú tie služby, či to sú lekári, či sú to hociakí proste pracovníci na zmeny, je to tak, že jednoducho sa to musí brať do úvahy a my sme si naozaj našli úžasný systém, že napríklad tie Vianoce, ktoré bývajú vždy tak, že som vždy, každý z nás je vždy na Vianoce v práci, veď sme aj po dvojiciach často. No tak už to je naučené, že ja ten deň vopred urobím to základné a v podstate môj muž už len obaluje ryby. Tak čakajú na mňa, tešia sa a ja som o 5. o 6. doma ako darček, presne, prídem celá natešená.
3: Všetko hotové.
2: Takže všetko v poriadku, hej.
0: A celý rozhovor s Ivanou Ilgovou si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Želáme vám krásne nedeľné popoludne s Rádiom Slovensko. Zostaňte s nami aj naďalej po 14. To je trošku zlata do dnešného popoludnia. Dáme si famóznu skováčku LP a jej Golden. Ak stále čakáte na ten správny moment, možno práve prichádza Peter Cmorík. Dnes to príde. Aj tento jeho hit si zahráme už po 14. po zelenej vlne a po správach. Dnes sú tu Juraj Týma a Petra Bernasovská. Prežite s Rádiom Slovensko. Príjemnú a veselú nedeľu.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Ahojte.
5: Ahoj.
4: Ako to dopadlo u Fondora?
5: Prepáč, ako? Nerozumel som.
4: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
6: Dobrý. Čaute.
4: Kam ide podriadina?
5: Do reštiky, šéfe.
4: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem bufete.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matka podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Riaditeľke školy sa údajne vyhrážala smrťou. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala, tvrdí minister obrany. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Rozhodol o tom súd na základe obvinenia z výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Žena sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke školy zabitím, čo potvrdila krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obvinená si ponechala lehotu na podanie

0: sťažnosti. Prokurátor sťažnosť nepodal. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie vyhlásil, že štát aj napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň 2023.
1: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viac.
0: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
2: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok, a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
0: Americký prezident Donald Trump naznačil, že môže už čoskoro obnoviť vojenské operácie proti Iránu. Povedal to pred odchodom do Ohája, kam šiel podporiť republikánskych kandidátov vo voľbách do kongresu.
3: Irán je zdecimovaný, takže jedinou otázkou je, či bude buď ľahká cesta, alebo ťažká. Urobíme to ľahkou, alebo ťažkou cestou.
0: Aj viac ako 3 desaťročia od zjednotenia Nemecka východné spolkové krajiny naďalej zaostávajú za spolkovými krajinami bývalého západného Nemecka. Vyplýva to z analýzy Inštitútu nemeckého hospodárstva. 5 štátov bývalého východného Nemecka dosiahlo vlani necelých 79% ekonomickej úrovne spolkových štátov bývalého západného Nemecka. Údaje zahŕňajú hrubý domáci produkt na obyvateľa, produktivitu, investície, výskum a vývoj, nezamestnanosť a aj samostatnú zárobkovú činnosť. Najmenej dvaja ľudia zomreli a jeden človek je nezvestný po silných dažďoch a záplavách v Katalánsku na východe Španielska. Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. V niektorých miestach voda zaplavila domy a ulice, pod vodou zostali aj autá. Meteorológovia už skôr varovali, že by sa nad oblasťou okolo Barcelony mohol vytvoriť tzv. Mini hurikán. V rámci 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa dnes v Košiciach bojovalo aj o tituly majstrov Slovenska v polmaratóne. Medzi ženami už po štvrtý raz získala titul Veronika Páleníková. Novým mužským šampiónom je Jakub Jenčuš, ktorý dobehol iba svoj druhý polmaratón v kariére.
4: Som nesmierne šťastný a myslím, že aj veľmi prekvapený, pretože som reprezentant Slovenska v cyklistike a behu sa venujem posledný rok ako v rámci triatlonu. Troška som sa bál toho tepla, ale zvládli sme to všetci. Myslím, že dobre a sadlo mi to. Teším sa.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Kolóna pri Žiline a cestári pri Kráľovanoch. Pripravené sú dopravné správy. 5 až 10 minút stratíte v kolónach pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice. Premávku reguluje polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Radary merajú za Brzotínom smerom na Plešivec, na výjazde z Lipník smerom na Prešov a v Zalužiciach smerom na Michalovce. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Rádio nebolo kedysi len niečo, čo hralo v pozadí. Okolo rádia sa často zišla celá rodina a počúvali sa správy, hudba, neskôr športové prenosy, rozprávky alebo rôzne relácie. V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov vysielania rozhlasu na Slovensku a už po niekoľkých rokoch sa rozhlas rozšíril medzi takmer všetkých ľudí. Čo máte spojené s rádiom zo svojho detstva alebo mladosti? Vy, mnohí z vás sú aj športoví fanúšikovia, ako píšete napríklad Petr Zigáček. Rock FM rádio a relácia Stana Štepána sa volala Stavte sa, bol to športový kvíz. Vždy cez víkendy, okolo obeda a potom pozor zákrutá a s mikrofónom za hokejom či za futbalom. Ľubo Hubčík zase píše, že rozhlasové prenosy z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a legendárny Gabo Zelenaj a nešťastie hompáľa nohami na našej bránke. No prosto famózne. A toto je naša poslucháčka Aneška.
8: Najviac sa mi však spája s rozhlasovým seriálom Čo nového Bielikovci. S mamou sme robili ešte posledné prípravy na nedeľný obed. V kuchyni rozvoňaval hovädzí či kurací vývar a my sme s mamou popri tom v napätí počúvali Čo nového u Bielikovcov.
7: A dajte nám vedieť aj vy za odmenu. Jeden z vás získa tričko Vraždy v dolinách. Je to nový seriál STVR. Píšte na Facebook Rádia Slovensko alebo nechajte hlasový odkaz na WhatsAppe.
5: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23.

0: Hovorí sa, že soľ nad zlato, ale v týchto časoch platí, že voda nad zlato. Hubert Seiringer z dolnorakúskeho Wieselburgu je priekopník kompostovaní. Ani počas tohto suchého leta jeho polia netrpeli nedostatkom vody tak, ako ostatné v okolí. Má na to vlastný vynález. K inovatívnemu poľnohospodárstvu ho už pred 40 rokmi priviedol jeho učiteľ. Žiak, od ktorého sa teraz učia iní farmári na celom svete, kolegyni Tamare Lištiakovej porozprával, ako na to.
1: Pre pôdu je najdôležitejšie, aby mala dobrú štruktúru a vysoký obsah humusu. Každé percento znamená v štvorcovom metri 30-40 litrov zadržanej vody navyše. A to je najväčší kapitál budúcnosti. Dobrý kompost teda udržiava vodu v pôde tým, že do nej pridáva humus.
0: Zhruba 3 mesiace trvá, kým sa z biologického odpadu stane výživný kompost. Zvážajú ho sem veľké smetiarske vozidlá. Kuchynský biologický odpad však nestačí. Kompost musí obsahovať aj tvrdé štruktúry, napríklad nadrvené konáre stromov.
2: Ten kompost können wir nur produzieren.
1: Dobrý kompost vieme vyrobiť vtedy, ak máme k dispozícii čo najčistejší bioodpad. Platí však jednoduché pravidlo. To, čo vyrástlo v prírode, môžeme vyhodiť do nádoby s biologickým odpadom. Či už sú to konáre stromov, odrezky z rastlín alebo šupky zo zeleniny, škrupiny z vajíčok.
0: Neznesiteľný zápach? Napriek obrovským haldám biologického odpadu v procese rozkladu sme ho tu nezažili. Že za to špeciálny prevzdušňovací systém, ktorý vďaka ventilátorom vháňa vzduch k masám cez potrubia. O ostatné sa už starajú mikroorganizmy.
1: Chceme, aby mikroorganizmy podporovali rozklad, nie hnilobný proces, ten zapácha. Keď im dodáme kyslík, zápach sa zmenší. Množstvo kompostu, ktorý sa zmestí do mojej ruky, obsahuje viac baktérií, ako žije ľudí na Zemi.
0: Mikroorganizmy majú podľa poľnohospodára obrovskú výhodu. Pracujú bez prestávky, zadarmo a žijú z toho poriadne horúco.
1: Máme tu teplotu od 60 do 75 stupňov Celzia, ktorá vzniká iba tým, že tu pôsobia mikroorganizmy. Nepotrebujú na to žiadnu externú energiu. V tomto procese sa ničia patogény, baktérie, choroby, ale aj semená, buriny.
0: Toto je iba jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprízujeme aj dnes po 19. Viac nájdete v rozhlasovom archíve na stránkach STVRSK a na webe Rádia Slovensko, ale aj v našich podcastoch.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: To bola Stella z Buckingham a jej Make Me z Rádia Slovensko a my pozdravujeme bežcov do Košíc.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: 1. októbrový víkend už tradične patrí Medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa dnes ráno bežal už 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 tisíc bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval aj Jozef Jarkovský.
2: Víťazom košického maratónu sa stal poprvýkrát Juhoafričan. Adam Lipšic zabehol trať za 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom a treťom mieste dobehli keňskí vytrvalci Abednego Cheruiyot s polminútovou stratou na víťaza a vlaňajší víťaz a traťový rekordér Moses Kemey. Vlani ešte vodič, dnes víťaz s 11. historickým časom.
3: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
2: Teplé počasie mi vôbec nevadilo, mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
3: I'm very happy to have won.
2: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Fajesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková za 2:58:45. Najrýchlejším slovenským maratóncom bol Bratislavčan Marek Hladík na 9. mieste v čase 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
4: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
2: Na polmaratonskej trati sa súťažilo o tituly majstrov Slovenska. Vyhral prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš, reprezentant v horskej cyklistike a triatlone. Zdolal aj druhého Tibora Sahajdu.
4: Behal som okolo 3:13 priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz, určite Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal nájsť síly a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
2: Titul slovenskej šampiónky v polmaratóne obhájila pred debutantkou Vivianou Popovičovou. Podľa očakávania Veronika Páleníková jej čas hodina 16 minút a 52 sekúnd.
5: Omnoho ťažšie ako pred rokom, minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Komárne, kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft. Blokujú jeden pruh. 5 až 10 minút stratíte v kolónach na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice. Premávku reguluje polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Máme otázku za stovku a to doslova ste múdri ako rádio, tak poďte s nami hrať, stačí počúvať Rádio Slovensko. Každý deň môžete vyhrať 100 eur, ale pozor, suma sa kumuluje, ak telefón nevezmete do 10 sekúnd, alebo ak neodpoviete správne. No a každou SMS-kou hráte aj o hlavnú cenu Zanzibar pre dvoch. A pokračujeme opäť zajtra, viac na radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Dobre, tak my poletíme do sveta za dobrodružstvami.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Človek sa nesmie zastaviť, lebo ak sa to raz stane, skončí. A to sa týka aj kuchárov. Nikdy nebudeme vedieť všetko, vždy sa musíme vzdelávať a posúvať ďalej. To hovorí šéf-kuchár Miloslav Pabiš. O živote v zahraničí porozprával Eve Pribilincovej.
2: Dobrý deň, želám krásne nedeľné popoludne. Volám sa Miloslav Pabiš, pochádzam z Popradu. Teraz dlhodobo žijem už v okrese Senec.
3: A koľko máš rokov?
2: Mám 43 rokov.
3: A v 22 rokoch, keď opúšťaš Poprad, to ste išli partia, alebo si išiel sám?
2: Išiel som sám s priateľkou vtedajšou. Mal som vysnívanú Prahu, tam som zakotvil na pol roka, ale to ma nenaplňalo. Odišiel som potom ďalej do vysnívaného Írska, kúpil som si jeden deň letenky, o 2 mesiace sme leteli do neznáma a začali sme takú etapu, že od piky, ako sa povie.
3: Ty si v Poprade vyštudoval hotelierstvo, alebo...
2: Áno, tá po Vysokých Tatrách, konkrétne Starom Smokovci, hotelová škola. Vlastne tam sme nabrali tie základy. Praxoval som v reštauráciách rôznych po Vysokých Tatrách.
3: Takže si vedel, že čo by ťa mohlo vo svete živiť?
2: Áno, toto ma naplňalo. Ja som vedel, že chcem ísť akože za kuchára. Motivoval ma môj starší brácho, vlastne tam to vzniklo asi. Môj otec, môj rodičia, moja mamka pôsobili v gastronomii tiež, takže ten smer bol daný. Prioritne som chcel ísť za vojaka, to mi nevyšlo. To ma nezobrali, takže som presiedlal na tú kuchárčinu a to som vedel, že akože chcem robiť, bavilo ma to.
3: Ako si začínal teda v Írsku?
2: Začínal som tak, že som si kúpil mapu a slovník. Nejak som sa tam začal orientovať. Internet tedy ešte nebol na takej báze, že sme si vedeli hneď načítať, čo treba robiť, ale plus minus hovorové slovo od Slovákov, ktorí tam žili, nás naviedli na to, čo robiť, chodiť po uliciach, zhaňať si tú prácu. Nejak som sa k nej dopracoval po nejakom mesiaci, začal som s umývaním riadov a tam sa to celé odštartovalo. Začal som sa učiť anglicky, nevedel som ani nič samozrejme, ale keď sa zídu správni ľudia a správne možnosti a tá energia, keď to spojí, tak taký celok, tak to vyšlo. Hej. Dostal som prácu a ďalej to už išlo samo, ako sa povie.
3: Ako dlho si bol v Írsku?
2: V Írsku som bol presne 5 rokov.
3: Bol si v nejakej top-off-top reštaurácii?
2: Pracoval som, vystriedal som pár reštaurácií, samozrejme, vždy som sa posúval ďalej, po nejakom roku som vždy zmenil pôsobenie. Pracoval som samozrejme aj v michelinských reštauráciách, ale úprimne skôr som sa hľadal ešte, že čo chcem robiť, ako chcem robiť, ktorý štýl si chcem presadzovať, čo ma naplňalo, čo nenaplňalo. Čiže skôr som šiel za tými skúsenosťami. Aj na margo toho, keď som robil špičkové reštaurácii, tak som chcel vyskúšať ďalej tie skúsenosti, aby som obsiahol všetky možnosti a hlavne všetky tie smery, ktoré sa dajú načerpať. Preto aj tam to Mexiko potom bolo jedno z dôvodov, prečo tam chceme ísť, lebo tá mexická kuchyňa je tak široká, tak veľká, nie za to popísať, hej. Mexiko je obrovské, je enormne veľké, dá sa prirovnať Európskej únii a len si viete predstaviť, koľko druhov kapusnice máme na Slovensku, na tom našom malom, tak tá variácia a škála tých jedál tak obrovskom svete bola, dá sa povedať, nevyčerpateľná skoro.
3: A tebe už sa nič nepripečie?
2: Pripečie sa mi všetko možno ešte dneska. Ale hlavne sa mi to prepečie. Všetko závisí, aký máte deň, ako sa zobudíte. Hej. Keď je toho veľa, keď ste unavení, všetko sa to pretaví do toho výsledku, keď pracujete. Musíte byť aj myslou nastavený tak, aby ste zvládali veci. Keď je toho veľa, tak zákonite sa to pretaví do toho výsledku a môže byť v hre aj to pripečenie.
3: Popri tom, ako ty si cestoval po svete a pracoval si v rôznych reštauráciách, si stretával pestru paletu ľudí.
2: Presne tak, to je ten hlavný point toho cestovania, toho, prečo vlastne ľudia by mali ísť do sveta, stretnúť tú škálu ľudí, ktorí ich stále iba posunú dopredu, ktorí si vedia iba zobrať, vedia si brať niekto zlé, poučiť sa z toho, hlavne vedia si brať to dobré a implementovať to do svojho života, do svojich skúseností a do svojej tvorby a práce. Čiže Írsko bolo tak vystrelené v tej dobe, keď sme prišli, boli tam ľudia z celého sveta, stále tam sú a tie možnosti, ktoré vám tí ľudia dávali a spolupracovali s vami a odovzdávali vám. Bolo to zadarmo, hej, vlastne a dostávali ste sa ku každému kútu sveta prostredníctvom tých ľudí, s kolegov, zákazníkov, čiže bolo to veľmi pestré a hlavne prínosné. Počúvate rád.

0: To bola Aneta Langerová a jej hviezda. A naša hviezda je šéfkuchár Miloslav Pabiš, ktorý odišiel ako 22-ročný z rodného Popradu, aby si vyskúšal, aké to je pobiť sa o svoje kuchárske šťastie v Írsku alebo Mexiku. Zbieral skúsenosti vo všetkých oblastiach a využil ich doma. Slovo má Eva Pribilincová.
1: Spoznal si svoju manželku na Slovensku, potom ste pocestovali Írsko a Mexiko spolu?
2: Áno, presne tak. Boli sme vlastne aj v Írsku, sme boli šťastí spolu, lebo vlastne po pôsobení Írska asi v druhej tretine pôsobenia v Írsku sme sa spoznali a dali dokopy.
1: Takže Mexiko už bolo spoločné?
2: Tak.
1: Ty si cítil na sebe niekedy pocit hrdosti, že kde si bol a čo si všetko dokázal?
2: Hrdosti alebo takej spokojnosti, že áno, dosiahol som to, dalo sa to. A hlavne to zadozučinenie, keď sa človek potom pozrie, že vlastne to, že to nestalo nič, hej, stačilo to trošku tú odvahu, postaviť sa na nohy a ísť.
1: A tieto pocity si priniesol v ktorom roku domov na Slovensko? Kedy ste sa vrátili?
2: Potom Mexiku vlastne, potom Írsku, to bol rok 2010, kedy bol ten návrat. A začal som už tak rozmýšľať triezvejšie asi do sveta, že čo budem vlastne robiť, kde budem pôsobiť a ako sa zastabilizujeme. Človek sa začne pozerať aj na tie nohy domova, ako sa povie, že kde zakotví. Tak tedy som tak spätne rozmýšľal, čo som zažil a ako to vlastne implementovať ďalej, hej, čo na tom postaviť. A začal som stávať na tej kariére. Začal som tu v Bratislave, nešiel som hneď na pozície šéfkuchára, ale začal som posvieť tu na v reštauráciách a nastavoval sa na ten slovenský, na to slovenské gastro, na ten štýl, aký tu je, tie podmienky. A samozrejme vraví sa, že na prísť na Slovensko je ťažké, keď si človek zvykne. Človek je adaptovateľný, treba sa adaptovať na to, netreba nad tým rozmýšľať, horekovať, že Ježiš Maria, čo teraz tu bude. Treba prísť, skúsiť, adaptovať, nájsť sa. Ak to nejde, treba skúsiť inde. To je celé.
1: No, a ty si to skúsil aj v Senci?
2: Áno, podarilo sa vlastne, mám tam reštauráciu v prenajme, potom prišla druhá, potom nejaké bistro, teraz pracujeme na nejakých konceptoch ešte s kolegami a posúvame sa ďalej, hlavne v tom gastre a uvidíme, čo to prinesie.
1: Ty si sa vrátil na Slovensko a vlastne tento rozhovor by mal aj končiť takým tým nejakým porovnaním, ale ty si čo to v tom rozhovore povedal, takže darí sa ti tu teraz, si spokojný?
2: Rodinné zázemie a to priateľské zázemie tu je trošku také obmedzené. Začali sme sa ukrývať do svojich ulic, by som povedal, tí ľudia sú takí trošku, neviem, či to tou dobou, či je to po koronovou situáciou v celom svete, ale v celom svete sa ľudia otvorili ďalej. Tu sme sa nejak zaciklili v nejakom kolobehu, vytvorili sa tu nejaké mužstva, nejaké rôzne skupinky, ktoré vlastne idú proti sebe, aj tí ľudia cíti to také nevraživosti. Namiesto toho, aby sme si iba otvorili oči a vnímali to pekné, čo je pred nami, hej, nevracali sa už možno do minulosti a spolupracovali viacej. A dá sa tu, hej, som zdravý, viem chodiť, viem pracovať, to je asi hlavný smer toho, čo hodnotím, či sa mi darí, ukáže čas, keď sa spätne pozriem. A myslím, že zatiaľ to funguje, takže dúfam, že sa to tak udrží.
1: Na záver pozdravujeme do Popradu.
2: Pozdravujem do Popradu, jasné, všetkých známych.
1: A nielen tam, keby sme chceli povzbudiť ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska alebo chceli by skúsiť.
2: Choďte, hneď zajtra, včera bolo neskoro, ak nad tým rozmýšľate, treba odísť, treba to skúsiť. Domov sa budete vrátiť kedykoľvek a vždy sa to začne znova.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Don't worry, majte krásny deň a nerobte si starosti, to je odkaz od Leony. No a čo si zahráme po 15. Motyle Bruchu, úsmev bez dôvodu, je to láska?
1: Je to láska, keď máš na mňa.
0: Áno, je to láska, Lucia Gibarsi, no a bude aj pesnička pre toho jedného človeka, s ktorým chcete byť. Post Malone, Only Wanna Be With You. Áno, aj tu vám dáme. Juraj Tima a Petra Bernasovská pozdravujú.
2: Šťavná.
3: Čin, čin.
2: Farebná. Plná fantázie.
4: Ruky hore.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladík, ktorý sa v Čeľadiciach vyhrážal žiakom základnej školy so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Nemecko poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Osemnásťročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadice v okrese Nitra vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
2: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutí okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
1: Rusko vystupňuje údery na ciele v Kieve a ďalších oblastiach Ukrajiny v nadväznosti na nedávne výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr Ruské ministerstvo obrany. Prezident Zelenský v rozhovore s agentúrou Reuters zverejnenom v sobotu uviedol, že Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v odpovedi na novú stratégiu ruských vzdušných útokov, ktoré majú

0: za cieľ prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie veľké mestá. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas dnešnej neohlásenej návštevy Kyjeva informoval, že Berlín poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Ďalších 350 miliónov eur dostane ako energetickú pomoc.
1: Každý deň tu dochádza k vojnovým zločinom. Znovu apelujem na ruské vedenie a na ruského prezidenta. Ukončite túto vojnu. Môžeme rokovať, ale až vtedy, keď utichne streľba a streľba musí utichnúť.
0: Brazílčania si dnes volia nového prezidenta. Podľa predvolebných prieskumov verejnej mienky pôjde o tesný súboj medzi súčasným lídrom Luizom Ignáciom Lulom da Silvom a najstarším synom bývalej hlavy štátu Fláviom Bolsonárom. Agentúra AFP uvádza, že výsledok rozhodne o smerovaní krajiny, keďže v prípade víťazstva Bolsonára, ktorého podporuje americký prezident Donald Trump, by sa priklonila k pravici. Pri horolezeckom výstupe v rakúskych Alpách zahynul český občan. Okolo poludnia sa vydal s dvoma priateľmi na 2511 metrov vysoký Grosses Ochsenhorn. Vo výške asi 1400 metrov sa trojica stretla s dvoma horolezcami, ktorí boli na zostupe. Čech im chcel uvoľniť cestu a predržal sa rukami skalného bloku. Ten sa ale náhle odlomil a muž sa zrútil do strmej rokliny. Na juhovýchode Norska boli pri poľovníckom incidente zastrelení dvaja ľudia a ďalší utrpel vážne zranenie, oznámila dnes podľa agentúry AFP polícia. Podľa polície všetci zastrelení aj zranení boli súčasťou poľovníckej výpravy. Podozrivého strelca už zatkli. Okolnosti a motív streľby podľa nej zatiaľ nie sú známe. Mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest navštívilo tento rok rekordných 7 miliónov 400 tisíc ľudí. Na záverečnej tlačovej konferencii to povedal hlavný usporiadateľ Christian Scharpf. Návštevníci vypili viac ako 6,5 milióna litrov piva. Najväčšie ľudové slávnosti na svete sa dnes po 16 dňoch končia. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku sa Patricia Tománková neprebojovala do bojov o medaily. Po víťazstve na Ipon nad Belgičankou Petitovou nestačila v druhom zápase na Rusku Giliazovovú, s ktorou prehrala na Vazári. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na južnom Slovensku, cestári pri Žiline, pozdravujeme z dopravy. V obci Michal na Ostrove na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft, blokovaný je jeden pruh. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch si postojíte 20 minút a smerom z Terchovej stratíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 10 minút. Na ceste číslo 18 pri Kráľov prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice v meste, premávku riadi polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Pred 100 rokmi, 3. októbra 1926, sa v Bratislave prvýkrát prenášala vážna hudba zo Slovenského národného divadla. Bola to Verdiho Traviata.
5: Viviamo, viviamo negli eti calici, bella bellezza il fiore.
4: A na druhý deň už denné vysielanie jednoducho pokračovalo. No a pokračuje dodnes, len dnes už môžete rádio počúvať v aute, v kuchyni, v slúchadlách, v mobile. Za 100 rokov sa zmenilo asi všetko, čo sa okolo rádia dá zmeniť. Technika, spôsob vysielania, prijímače, aj to, kde rádio počúvame. Ale jedna vec zostáva, rádio si stále spájame s ľuďmi, hlasmi, pesničkami a chvíľkami zo svojho života. Tak nám povedzte, čo máte vy spojené s rozhlasom zo svojho detstva alebo mladosti.
6: Ako malý chlapec som najradšej počúval rozhlasové hry pre mládež v sobotu popoludní. Doteraz mám v pamäti, ako mama varila v kuchyni, otec čítal noviny, popri tom sa rozprávali a ja, aby mi nič neuniklo, som bol prilepený uchom na rozhlase po drôte, zapnutom na maximum. Ďakujem za krásne chvíle Slovenskému rozhlasu.
4: No a na WhatsApp nám nahrala hlasovku aj Ľubica.
7: Náš nedeľný obed pred asi takými 40 rokmi bol vždy sprevádzaný roľníckou besedou, ktorá sa vysielala od 13. hodiny a túto reláciu mal rád veľmi môj ocino aj maminka. Tam hrali pekné piesne a myslím si, že tam hovoril aj pán Mosna. Také rôzne veselé príhody. Potom o 14. sme so Zatajným dychom počúvali seriál Čo nového Bielikovci.
4: No, mnohí spomínate aj na rozprávky, ktoré išli v nedeľu, na hudbu, na konkrétne hlasy, ktoré vám utkveli v pamäti ešte z toho času. Takže ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a Ľubka, práve vám posielame tričko s nápisom Vraždy v dolinách, ale nebojte sa ho, pretože to je iba nový seriál STVR.
2: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: To bola Lucia Gibarty z Rádia Slovensko a vyzerá to tak, že začiatok budúceho týždňa odštartujeme ešte stále s takýmto pekným počasím. Konkrétnejšie samozrejme a odborne nám to povie Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: No ako to vyzerá teraz na Slovensku v týchto chvíľach?
1: Teraz aktuálne máme slnečno, oblaky by sme hľadali asi len márne, možno cirrocumulus tractus, to sú tie kondenzačné pásy za lietadlami. Áno, tak tie sa ešte sem tam zjavujú na oblohe, ale inak prakticky slnečno a teplota vzduchu je väčšinou v intervale od 18 do 25 stupňov.
0: Večer a noc už budú chladnejšie?
1: Áno, večer sa už začne ochladzovať, prakticky už od tohto okamihu začne teplota pomalinky klesať. V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, prechodne môže byť až oblačno a nad ránom v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Ochladí sa na 8 až 3 stupne, miestami, a to najmä v údoliach, bude ešte chladnejšie, 3 až minus 2 stupne, ale naopak v tých svahových polohách tam môže byť teplejšie vplyvom inverzie okolo 10 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: A aký teda bude začiatok budúceho pracovného týždňa?
1: Počasie bude naďalej pripomínať typické babie leto, bude jasno až polojasno. Spočiatku môže byť miestami, a to najmä na západe, až oblačno, ale bude to len prechodná záležitosť. Zrážky zajtra neočakávame a vzhľadom na ročnú dobu bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie. Teplo a pekne bude aj na horách. Vo výške 1500 metrov očakávame teplotu 12 stupňov a bude bez vetria alebo len slabý vietor.
0: Dokedy vydrží takéto pekné počasie?
1: Aj v útorok, aj v stredu bude prakticky podobné počasie ako v pondelok. Zmena príde vo štvrtok, kedy začne od západu počasie u nás ovplyvňovať studený front. Ten prinesie postupne, najmä v tých popoludnejších hodinách alebo neskôr, do tej západnej polovice územia zrážky a postupne sa začne aj ochladzovať, ale vo štvrtok bude ešte pred tým studeným frontom teplo 20 až 26 stupňov. Takže tá zmena začne prichádzať vo štvrtok.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko Norbert Polčák. Do počutia, pekný víkend.
1: Pekný víkend prajem.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

guess that's probably part of the problem.

0: dnešným knižným tipom je jedno z najobľúbenejších diel svetovej detskej literatúry. Ide o príbeh o zvieratách s ľudskými charaktermi, o ktorom bolo napísaných minimálne toľko interpretačných štúdií, ako má táto milá kniha strán. Viac povie Dado Naď.
1: Vietor vo vrbách napísal anglický bankový úradník Kenneth Graham v roku 1908 a táto nádherná kniha rozhodne nie je určená iba deťom. Príbehy o krtovi, potkanovi, jazvecovi či žabiakovi sú krátke, jemne naivné, ale o to milšie. Zvieratká väčšinou niekam dôjdu, niečo tam zjedia a idú ďalej, alebo jednoducho iba tak leňošia, hlavne na začiatku. Potom Graham obráti pozornosť na pána žabiaka a udalosti odrazu dostanú rýchlejší spád. Spočiatku je text iba čistou oslavou nádhernej anglickej prírody. Túto krásu objavuje pán krt, ktorý sa vypraví zo svojho podzemného sídla a uchvátený nádherou krajiny okolo už na zemi zostane a usadí sa v dome svojho nového priateľa, pána Potkana. Spolu podnikajú výlety na loďke, pikniky, či iba tak sedia pri krbe a užívajú si to. Okrem pána Krta a pána Potkana, ktorý tu slúži ako múdry sprievodca a radca, sa v knihe objavia ešte dve dôležité zvieratá. Pán jazvec je tajomný, obávaný tvor, ktorý žije v temnom lese, má rád svoj pokoj a s nikým príliš nekomunikuje. Keď sa však Krt s Potkanom stratia, neodmietne im pomoc a v závere knihy dokonca výrazne podporí pána žabiaka. Excentrický žabiak doplňa štvoricu ústredných postáv a do knihy prináša väčšinu negatívnych emócií. Pán žabiak lieta od jedného koníčka k druhému, v jednej chvíli sa chystá cestovať v maringotke, v zápätí sa zamiluje do automobilov a táto láska prerastie až do posadnutosti. Navyše sa často správa ako gauner. Klame, kradne a podvádza, ale adekvátny trest ho vždy minie. Vietor vo vrbách je kniha, ktorú je ťažké zaradiť do presného žánru. Je to jednoducho milo vtipný text o zvieratkách, ktoré sa správajú ako ľudia a žijú v nádhernej prírode anglického vidieka. Nehovoriac o úžasných akvarelových ilustráciách Chrisa Dana. A aká kniha zaujala ilustrátorku Kristínu Soboň?
2: Zaujala ma veľmi knižka, ktorá vyšla už, myslím, že pred 2 rokmi. Volá sa Všetci spolu rátame a je to taký veľmi nezvyčajný picture book od švédskej autorky Kristin Roskift, ktorá napísala a nakreslila picture book o rátaní, ale vlastne to nie je len čiročistá matematika a čísla, ale je to aj o také spolupatričnosti, šímaní si ľudí na okolo. A vlastne táto kniha je nezvyčajná tým, že ona tak možno klame svojou formou. Takže rozhodne ju odporúčam. Je to nezvyčajná kniha na našich pultoch a rozhodne sa oplatí ju kúpiť vašim detským čitateľom.
3: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Naďa.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Hm. Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
9: Ľudia kráčajú po moste a pod nimi sa presúvajú zubry. V anglickom lese otvorili nezvyčajné priechody, ktoré pomáhajú návštevníkom aj prírode, pokračuje Rado Tomeš.
10: V anglickom grófstve Kent otvorili prvé mosty vo Veľkej Británii, ktoré sú určené ľuďom aj zubrom. Návštevníci prechádzajú ponad lesné koridory, ktorými sa stádo voľne presúva a môžu tak zvieratá sledovať bez toho, aby ich rušili. Zubry boli spočiatku opatrné a na prvú cestu popod most sa odvážili iba v noci. V súčasnosti už priechody využívajú pravidelne, čím získali o mnoho viac životného priestoru. Prítomnosť zubrov sa prejavuje v samotnej prírode. Mohutné zvieratá vo veľkom spásajú porast, odierajú kôru na stromoch a vytvárajú nové chodníky, čím pripravujú lepšie podmienky pre rastliny, mys aj ďalšie živočíchy. Dlhotrvajúce sucho stále trápi rieky Rýn, Dunaj aj Labe. Vodočet pri meste Kaup na Rýne sa dokonca dostal do záporných hodnôt. To však neznamená, že rieka vyschla. Len hodnota 0 na meracej stupnici neleží na dne rieky. Údaj signalizuje, že veľké nákladné lode cez kritický úsek neprejdú a menšie plavidlá môžu viesť iba časť nákladu. Tovar sa preto z lodí presúva na železnicu a cestu. Viaceré spolkové krajiny preto zrušili obmedzenia nedeľnej jazdy kamiónov. Nízka hladina strategických riek spomaľuje aj chemický priemysel. Ak by sa mala situácia vrátiť do normálu, muselo by 2 týždne vytrvalo pršať. Česko má novú najsevernejšie položenú rozhľadňu. Na vrchu Jitrovník pri Šluknove otvorili 31 metrov vysokú oceľovú vežu. Na rovnakom mieste stála vyhliadková veža už koncom 19. storočia. Pôvodná drevená stavba však slúžila iba 15 rokov. Súčasná rozhľadňa, ktorú navrhol architekt Tomáš Beneš, má nezvyčajný elipsovitý tvar. Vznikla ako spoločný cezhraničný projekt českého Šluknova a saskej obce Zoland. Na Jitrovník vedú turistické trasy z českej aj nemeckej strany hranice.
1: Euroskop. Zelená vlna.
11: Nehody na južnom Slovensku, kolóna pri Zvolene, počúvate dopravné správy. V obci Michal na Ostrove na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft, blokovaný je jeden pruh. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte vyše 20 minút. 5 až 10 minút stratíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny aj z Terchovej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Vstupavé je pre spoločenské podujatie uzatvorených viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný. Pri prejazde stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: Mojím hosťom v Dalila Show dnes bude Ivana Ilgová. Čo všetko sa dá zažiť počas 30 rokov v rozhlase? Je to zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech, tesne pred vstupom, aj príhody s kolegami.
3: Týka sa pani Viery Horákovej, našej naozaj legendárnej rannej moderátorky. A pani Horákovej do ranného vysielania mali tam ešte živé vstupy. Niekto zatelefonoval a dosť jej vynadal. Nechcem povedať, akými slovami. Jednoducho poslucháči sú
12: škaredými.
3: Rôzni. Škaredými. Naša famózna pani Viera Horáková ani okom vraj nemrkla a povedala, čo sa človek o sebe nedozvie o 7 hodine 20 minúte. Je to doteraz známa hláška a veľmi nás všetkých vždy pobaví a ono teda v tomto bola úžasná.
12: Ivana Jilgová porozpráva otvorenie o zákulisí vysielania, o našom rádiu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
13: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naši futbalisti sú v týchto chvíľach v Moldavsku, kde v utorok uzavrú prvú reprezentačnú prestávku novej sezóny. V tej sa od aktuálneho ročníka Ligy národov hrajú na miesto 2 až 4 stretnutia a to sa výrazne podpisuje pod kondíciu hráčov. Plné ruky práce tak majú v realizačnom tíme Dávid Brün a Roman Švantner. V Kišiňove sa s nimi stretol Martin Kajgo.
2: 3 zápasy za 7 dní a s Moldavskom to budú 4 za 11. Takúto nálož hráči nezažijú ani na majstrovstvách Európy a s klubov ju poznajú len tí, ktorí kombinujú ligovú súťaž s európskymi pohármi, hovorí kondičný tréner Roman Švantner.
3: My sme vedeli, do čoho ideme. Dohrať 3 zápasy za 7 dní je naozaj extrémna porcia spolu s cestovaním a preto sledujeme tie dáta, ktoré zbierame na dennodennej báze od hráčov, to znamená, ako sa cítia, ako spali, akí sú unavení, aký majú stres, akú majú náladu a podobne. A na základe toho sa trošku prispôsobuje aj ten tréning a prispôsobuje sa aj v rámci tých odohratých minút v tom zápase.
2: Práve tretí zápas na Faerských ostrovoch odčerpal podľa ďalšieho kondičného trénera v realizačnom tíme Dávida Brüna najviac energie.
4: Bolo tam najviac aj akcelerácií, decelerácií, aj všetkých tých možných zmien smeru a toho mechanického zaťaženia na hráča. To je ten jeden aspekt, ale druhý aj to, že ten zmenený povrch to ešte znásobil. Čiže naozaj tí hráči teraz dostali aj subjektívne, aj objektívne to zaťaženie asi najväčšie, ale čo hrá pre nás je to, že máme o deň navyše pred tým posledným zápasom.
2: Kým 35-ročného Dávida Brüna si nový trénerský štáb v národnom tíme ponechal, Roman Švantner je v A-mužstve nováčikom. Po boku Vladimíra Vajsa však pracoval ako v gruzínskej reprezentácii, tak aj v Slovane Bratislava. Služby 47-ročného Banskobystričana vyhľadávajú aj ostatní elitní slovenskí športovci a v lete sa o ňo pripravujú napríklad aj hokejisti pred odchodom za more. Ani táto práca však nie je stereotypná, veď pripravovať regeneračný plán po 3 zápasoch za týždeň je výzvou aj pre skúseného odborníka.
3: Po zápase na Faerských ostrovoch sme vlastne rozdelili to mužstvo na 3 skupiny. Tí, ktorí hrali naozaj extrémnu porciu zápasov, mali pasívnu regeneráciu spojenú so saunovaním a s výrivkou a s masážami. A tí chalani, ktorí zasiahli do zápasu alebo hrali trošku menej, prípadne v predchádzajúcich zápasoch hrali viac, mali tréning aktívny, posilňovný. A hráči, ktorí nezasiahli až do toľkých zápasov alebo nemali až takú minútu, až tak tí behali podľa nejakých parametrov, ktoré sme učili. Čiže bola to taká zmes aktívnej a pasívnej regenerácie.
2: Síce zápas s Faerskými ostrovmi bol fyzicky najnáročnejší, nebol to duel, v ktorom Slováci najviac nabehali. Ten treba logicky hľadať na začiatku, keďže ani ten najlepší kondičný tréner nedokáže vyčarovať energiu. Uzatvára Dávid Brün.
4: Objemovo najviac sme nabehali práve v prvom zápase s Moldavskom. Boli tí hráči najoddychnutejší ešte, ale tak to, keď nebereme teraz zatiaľ a budeme hodnotiť iba zápasy, tak najobjemovejší bol Moldavsko a Kazachstan bol akoby fyzicky možno najjednoduchší pre tých hráčov, keď sa pozrieme veľmi, veľmi z rýchlika na tie dáta.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko želáme krásnu nedeľu. Oddychovať by malo byť jednoduché, nič nerobiť, vypnúť a načerpať sily.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Lenže práve oddychovať mnohým z nás vôbec nejde. Aj vo voľne máme pocit, že by sme mali ešte niečo vybaviť, byť produktívni alebo aspoň robiť niečo užitočné. Prečo máme problém naozaj vypnúť? A čo sa môže stať, ak dlhodobo nevieme oddychovať? Aj o tom hovorí psychológ Karol Kováč.
2: Pri výkonných ľudí sa s tým často stretávam, že vymením aktivitu za aktivitu. Sice nepracujem, ale idem behať 20 kilometrov, potom idem do posilovne, potom si dám bicykel, proste nezastaví sa. Toto vidím často pri výkonných ľuďoch, že oddych dostane podmienku. Oddychnem si keď. To znamená najprv práca, potom rodina, povinnosti. A keď to všetko teda urobím, tak príde čas aj na mňa. Problém je, že nikdy nie je všetko dokončené. A jedna z autoriek teórie well-beingu tvrdí, že človek, pokiaľ nevenuje rovnakú pozornosť príprave voľného času ako pracovných aktivít, tak ten oddych nastáva sporadicky alebo vôbec. Oddych nemusí znamenať oddych. Dôležité je, čo sa mi deje v hlave. Môžem byť na prechádzke a zároveň nebyť tam. Niekedy telo predbehuje mysel. Tu je veľmi, veľmi dôležité, že s oddychom by malo byť spojené takéto psychické odpútanie sa od práce.
0: Ak oddych stále odkladáme, telo aj hlava si môžu napokon vypýtať pauzu sami a niekedy až príliš hlasno. Aj dnes večer o 20. si vypočujte rady psychológa v relácii Emotikony, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
1: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídla. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
5: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
6: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentní poslanci budú rozhodovať o zrušení transakčnej dane. Jemenská vláda oznámila spustenie operácie na prinavrátenie území ovládaných Húsiami. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pekné nedeľné popoludne vám želá Elena Koričánska. Poslanci parlamentu budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia sľúbila, že by ju mali zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné rušenie. Je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
2: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj nemôžete klamať podnikateľský sektor. Ja sa k tomu budem vedieť detailne viedri, keď vôbec uvidím ten rozpočet, ale zatiaľ ho nemajú ani ministri. Ja budem hlasovať za návrhy, áno, ktoré je dôležité podporiť v tejto oblasti. Pre mňa je zrušenie transakčnej dane niečo, čo som očakával.
1: Líder národniarov Andrej Danko pôvodne žiadal jej okamžité zrušenie, no po koaličnej rade sa uspokojil s prísľubom, že sa tak stane o rok. Líder PS Michal Šimečka ho vyzýva, aby opäť hlasoval spolu s opozíciou.
3: My sme pripravení s kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
1: Na plnenie akčného plánu stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 bolo v minulom roku vyčerpaných viac ako 335 miliónov eur. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia akčných plánov stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 za rok 2025. Materiálom sa má v stredu zaoberať vláda. V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby do celoštátnych orgánov. Obyvatelia si vyberajú trojčlenné predsedníctvo, zástup

0: zástupcov celoštátneho parlamentu aj vedenie oboch častí krajiny. Krajinu sužuje slabá ekonomika aj korupcia. Líder strany SDA, ktorá kandiduje v časti obývanej Bosniakmi a Chorvátmi, Bakir Izetbegovič.
1: Dva z fokusa. Jeden je...
2: Chceme sa zamerať na dve veci. Poprvé ukončiť hašterenie a vnútorné boje v Bosne a Hercegovine, stabilizovať vzťahy a posunúť krajinu vpred na jej ceste do Európy a NATO. Po druhé, výrazne sa zamerať na ekonomiku, infraštruktúru a vytváranie pracovných miest.
1: Nezgradňu na otváranie nových radných miest.
0: Jemen chce vojenskou operáciou získať späť územia ovládané Húsiami. Začiatok operácie oznámil predseda jemenskej prezidentskej rady Rašad Alimi. Rašad Alimi vyzval ozbrojené sily, bezpečnostné zložky a všetky vojenské jednotky, aby začali plniť svoje úlohy v súlade so schválenými plánmi až do oslobodenia krajiny spod kontroly teroristických milícií Húsiov. Oznámenie predstavuje najnovšiu významnú eskaláciu konfliktu. Zoologická záhrada v Košiciach obnovila po 3 rokoch chov vlkov. Vlky euroazijské nahradila novým druhom, vlkmi arktickými, ktoré do Košickej zoo prišli z Belgicka. Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Košickej zoo Eva Malešová.
3: Tento poddruh vlka je jeden z najväčších druhov vlka, ktoré na svete máme. Pôsobí mohutnejšie, pretože má hustejšiu srsť, ktorá ich chráni pred mrazom a zimou.
0: Dve dvojročné sestry umiestnila zoo do zrekonštruovaného výbehu po vlkoch, ktoré sú známe ako psovitá šelma našich lesov. Nové obyvateľky sa podľa nej pomerne rýchlo aklimatizovali. Doplnila, že zoo im už hľadá partnerov. Na Slovensku je možné biele vlky vidieť iba v Košiciach. Holandian Max Verstappen zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu 18. podujatí majstrovstiev sveta Formuly 1. Na náhradnom okruhu v malajzijskom Sepangu dosiahol prvý triumf v tomto roku. Druhý skončil Talian Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý je priebežným lídrom šampionátu. Titul majstra sveta v rally si premiérovo v kariére vybojoval britský pretekár Elfyn Evans na Toyote. Posledné podujatie sezóny na Sardínii vyhral jeho tímový kolega a súper v boji o titul Oliver Solberg zo Švédska. Evancovi stačilo 5. miesto. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 16 hodín, 5 minút.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trstenej, kolo na prizvolenie. Pozrime sa na cesty. V Trstenej na železničnom priecestí smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto. Úsek je neprejazný, informuje o tom polícia. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút. Pred Krasňanmi smerom z Terchovej pri cestároch si postojíte 5 až 10 minút. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Vstupavé je pre spoločenské podujatie uzatvorených viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný. Stratíte 10 minút v oboch smeroch. Za Galantou smerom na Dolnú Stredu je na krajnici odstavená dodávka. Zvýšte opatrnosť. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Ráno vstávala skôr než pekári. Dnes sprevádza poslucháčov cestou domov. Moderátorka Ivana Ilgová si odskákala niekoľko rokov skorého ranného vstávania do práce, ale vyskúšala si aj prácu pred kamerou, nielen pri mikrofóne, takže aké tam vidí rozdiely?
7: Mám pocit, že pri tej kamere je to také viac zväzujúce, že si tam ženy musia dávať pozor na všetky tie záhyby šiat a na to, ako vyzerajú, či dobre stoja. U nás je to také uvoľnenejšie. Tu často prídeme v teplákoch, keď je víkend. Však, Peťka.
8: No, hlavne no. Ráno o 5.
7: Áno.
8: No.
7: To...
8: Neviem, ako vyzerali tvoje outfity, keď si vysielala pravidelne rána. Každé ráno si vstávala o 4. alebo kedy?
7: Peťka, nechci to vedieť. Strašne. To, čo som prvé schmatla ešte vedľa postele, bolo pokrkvané, to som na seba hodila. Boli aj stavy, že som utekala doslova, že nočná košela na, na to tepláky a ešte mikina. To bol taký víkend nejaký, takže potom som sa vrátila, čo viem, 9. vyzliekla a pokračovala v spánku.
6: A popri práci pravidelne dokonca behá, vraj upečuje aj 5 koláčov za týždeň. Ivana Ilgová nie len o rádiu, ale aj o živote mimo štúdia. Dalila show už dnes po obede, vlastne o pol hodinku a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
4: Rádio Slovensko. najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: ste počas týždňa nestihli všetko, čo zaznelo v éteri Rádia Slovensko, nič nie je stratené. Nasledujúce minúty budú patriť tomu najlepšiemu výberu, rozhovorov, príbehov aj momentov, ktoré stáli za to.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Rok 1926 bol pre rozhlas zlomový. Začalo sa nielen pravidelné rozhlasové vysielanie, ale narodil sa aj človek, ktorý mu dal jeho súčasný domov, ikonickú obrátenú pyramídu na Mýtnej ulici v Bratislave, príbeh netradičnej stavby a jej architekta Štefana Svetka tento týždeň ponúkla Dáša Omastová.
2: Pôvodne mal však rozhlas vyzerať úplne inak. Rozhlasový historik Vladimír Draxler.
3: Budova rozhlasu mala byť celkom klasická škatula, okolo mali byť ďalšie prístavby budovy. Ale pán Svetko povedal, že taká jedinečná inštitúcia ako rozhlas potrebuje jedinečnú architektúru.
2: Sám architekt Štefan Svetko to vysvetlil takto.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry, preto sme volili koncept, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy, ktorá sa nesnaží konkurovať prehnanými výškovými proporciami, ale špecifickou formou, v ktorej sme sa snažili vyjadriť zvláštnu náplň rozhlasu.
0: Tohtoročné sucho zasadilo úder takmer všetkým plodinám, ktoré u nás pestujeme. Do boja proti klimatickej zmene preto vstúpila veda. V laboratóriách napríklad vedci otestovali kvasinku, ktorá môže pomôcť kukurici zvládať čoraz dlhšie obdobia sucha. Viac vie Lukáš Mano.
5: Princíp je jednoduchý. Semená kukurice pred výsevom ošetria vodnou suspenziou živých kvasinkových buniek, ktoré si výskumníci už dali aj patentovať. Marko Bajus z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.
6: Pri suchu sme si všimli, že rastliny mali lepší rast a nedostatok vody zvládali o mnoho lepšie ako rastliny bez aplikovanej kvasinky.
5: Kvasenie poznáme najmä z produkcie piva alebo chleba, no ako sa ukázalo, má oveľa rozmanitejší potenciál.
6: Kvasinky sa v posledných rokoch dostávajú do popredia hlavne z ich využitia v biotechnológiách, potravinárstve a priemysle a niektoré druhy a kmene kvasiniek sú špecifické práve produkciou látok, ktoré baktérie nedokážu produkovať.
0: Naši žiaci sú v matematických zručnostiach dlhodobo podpriemerní. A veru, ani ich rodičia na tom nie sú lepšie. Podľa prieskumu zo začiatku tohto roka Slováci nemajú radi matematiku, dokonca sa u nich prejavuje aj tzv. Matematická úzkosť. No na druhej strane, aj keď nie je matematika medzi našincami obľúbená, je rešpektovaná. Téme sa venovala Petra Strišková.
7: Respondenti naprieč generáciami uviedli, že odťažitý vzťah k matematike získali v škole. Riaditeľ občianskeho združenia Erudo, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj praktických zručností, Marek Mansel, pozná veľa kvalitných matematikárov aj matematikárky, ktorí učia pútavo. Napriek tomu žiaci stále kladú otázky. Na čo mi to v živote bude?
8: Častokrát na tých hodinách matematiky presne náražame na to, že deti nevidia zmysel, prečo sa to učiť, alebo ten prístup je skoro drillovaný príkladov, taký ten tradičný spôsob, že tu naozaj čím viac príkladov vypočítam, tým lepšie si to zapamätám, čo možno čiastočne je pravda, ale neznamená to podľa mňa, že to naozaj ten žiak aj pochopí a už vôbec, že to bude vedieť aplikovať.
7: S týmto zápasia nie len žiaci, ale aj dospelí.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z tých

0: V nedeľu to najlepšie z uplynulého týždňa je pripravené. Počúvate výber z vysielania Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Zoologická záhrada v Košiciach má opäť samca leoparda čínskeho, šelmu, ktorá je vo voľnej prírode ohrozená. Ako zistil Lukáš Mano, pôvodný im uhynul po zdravotných komplikáciách, preto od tohto nového očakávajú najmä rozšírenie chovu.
2: Košická zoo chová leopardov čínskych od roku 2020 ako jediná na Slovensku. O priradení nového samca rozhodla Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií. Hlavný zoológ Patrik Pastorek.
3: A práve pre leopardy čínske koordinátor odporučil k našej samici tohto mladého samca.
2: Pridelenie robia na základe genetiky.
3: Čiže ten koordinátor má takú dôležitú úlohu, aby si pozrel rodokmene, pôvody. Samozrejme, vie sa to podložiť ešte rôznymi databázami, aby čo najmenej príbuzné jedince sa stretli a zapojili sa do chovu.
0: Od júla už za malé zásielky z krajín mimo Európskej únie platíme 3-eurový poplatok za preclenie a počet takýchto zásielok výrazne klesol. Navyše od novembra má pribudnúť ďalší poplatok. Aj o tom viedli debatu Dáša Omastová a Barbara Štubňová.
4: Okoľko ten 3-eurový poplatok znížil počet malých zásielok, už vieme?
5: Vieme, prvé údaje máme z Belgicka, ktoré je takou jednou z hlavných vstupných brán tovaru do Európy. Tam v júli medziročne klesol počet colných deklarácií pri tých malých zásielkach do 150 eur o 53%.
4: Fúha.
5: Zároveň však narastla aj priemerná deklarovaná hodnota zásielky z približne 5,70 eur na takmer 10,90 eur. Takže zatiaľ to vyzerá aj na zmenu v tom, aké zásielky prichádzajú.
4: Od novembra má pripadnúť ešte jeden poplatok, čiže čo to bude, až to bude?
5: Pôjde o manipulačný poplatok za malé zásielky, ktorý má pokrývať náklady colných orgánov na ich kontrolu a monitoring. Jeho konkrétnu výšku však zatiaľ Európska komisia ešte neurčila.
0: V útorok sme mali popoludňajšom vysielaní hostku. Speváčka Martina Schindlerová sa prišla pochváliť novou pesničkou, ktorú si o chvíľku aj zahráme.
6: Umenie ženy. A je to môj text aj hudba. A natieklo mi to tak samé, že po skúške Cymbal Brothers, po takej produktívnej skúške, kde sme vymysleli aj veľa soul nových, mi napadla melódia, sám sa mi začal na ňu lepiť text a som sa veľmi tešila, keď som to chalanom predspievala a sme sa teda dohodli, že by sme to spolu nahrali ako našu vlastnú vec.
4: Čiže... Prosím ťa, Maťka, ja teraz by ma zaujímalo, som žena.
6: Áno.
4: Ale ja by som rada vedela, aké umenie ženy.
6: No, podľa mňa to umenie ženy môže nastúpiť až vtedy, keď je tá žena šťastná.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: To bola Martina Schindlerová, je nová pieseň Umenie ženy. A teraz vošla do pyramídy ako študentka, odtedy z nej vysiela celé 10 ročia.
1: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná. Nemala som za tých 32 rokov jeden jediný krát, keď by som sedela za mikrofónom a nebavilo by ma to. V tej chvíli, keď sa ten mikrofón a to svetielko nad ním rozsvietilo, vtedy som ja šťastná.
0: To bola Ivana Ilgová. Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
4: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Reklamné predmety, prosím.
8: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
7: Dá sa.
8: Alebo naše sídlo.
7: Dá sa.
8: Radšej náš tým.
7: Dá sa.
8: A čo tak moja svokra?
7: Zaujímavé, ale dá sa.
8: No chcem len 100 kusov.
7: Dá sa.
9: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
7: Dá sa na vlastnydiar.sk.
10: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre aj na Orave, pripravené sú dopravné správy. V Nitre na Párovskej smerom z centra pri budove VCB dokumentujú nehodu. Rátajte so zdržaním. V Trstenej na železničnom priecesti smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto. Úsek je neprejazdný, informuje o tom polícia. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 20 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny aj z Terchovej. Vstupavé je pre spoločenské podujatie uzavretých viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný. Stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pri ceste medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa pri ceste pohybuje hovädzí dobytok. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko v nedeľu po obede a je s nami moderátorka Ivana Ilgová. Vítaj. Ahoj.
1: Ďakujem pekne, Peťka. Pekné popoludne.
0: Ivanka, ty si tu v rozhlase už celkom dlho.
1: To je veľmi jemne povedané. Som tu 32 rokov.
0: 32 rokov. Čiže ty si začínala v mládežníckej relácii Studio Forte.
1: Áno.
0: Mm-hmm. V roku 1995 si prešla do Rock FM rádia, kde si vysielala asi tak 9 rokov.
1: Áno.
0: Tedy ešte pod priezviskom Hrubá, tak áno. Ťa poznajú poslucháči.
1: To už som aj zabudla.
0: Aj už si aj zabudla, že si bola. Neskôr si sa stala jednou z hlavných tvári Rádia Slovensko, moderovala si Dobré ráno, potom aj ďalšie relácie. Dnes ťa poznajú najmä z popoludnejšieho vysielania Na ceste domov. Takže viac ako 30 rokov. Ty si do tejto budovy vstúpila ešte ako študentka žurnalistiky, že? V roku 1994. A ty si asi jediný človek, ktorý sa stal rozhlasovou legendou, pretože raz jednoducho vošiel do pyramídy. To bol osud alebo študentská odvaha?
1: Poopravila by som tú legendu, ja sa tak ešte zďaleka necítim, takže snáď raz to tak nastane, možno 100 rokov po mojom úmrtí budem legenda.
0: Áno, väčšinou sa tak býva.
1: Však, dobre. No, ale keď by som sa mala vrátiť k tomu, áno, presne ako hovoríš, že ja som mala otca, ktorý pracoval v Slovenskej plánovacej komisii, dnešné ministerstvo financií, a to má adresu na Kýčerského, čo je asi tak 100 metrov nad rozhlasom. Čiže keď som chodievala za otcom niekedy do práce, tak som vždy míňala túto budovu a veľmi ma fascinovala, že čo to tam vnútri je. No a keď som už potom bola na vysokej škole, tak som si povedala, a idem sa ja pozrieť dnu. Ja doteraz nechápem, ako ma mohli pustiť dnu, keď som nevedela, za kým chcem ísť, čo tu chcem, len som povedala, že som taká a taká študentka žurnalistiky, chcela by som skúsiť niečo tu robiť. Tak ma nasmerovali vtedy, milí páni, že choďte skúsiť na 9. poschodie, tam je mládežnícke vysielanie. No tak som sem teda vyliezla, motala sa tu, veď dobre sama vieš, aká je toto záhadná budova.
0: Aj ty si zablúdila, lebo na týchto chodbách zablúdi každý.
1: Na týchto chodbách zablúdi každý, ale každý sa raz nájde, lebo je to všetko do štvorca.
0: Áno.
1: No, čiže aby som sa vám vrátila k tomu, tak som sa tu vyskytla, našla som vtedy veľmi príjemnú pani Ľubu Šajdovú, ktorá viedla mládežnícke vysielania. Povedala som jej z Mosta do Prosta, že som Ivana Hrubá, chcem tu pracovať. A ona ma zobrala. Samozrejme skúsila to najskôr, či teda to vôbec ide, nejde, a povedala, fajn, zajtra ideš niečo nahrávať, to máš mikrofóny, myslí si tému a choď.
0: Aké to bolo prvýkrát pri mikrofóne, prvá červená? Bol to väčší stres alebo nadšenie?
1: Ja si doteraz pamätám, že ja som to srdce cítila až absolútne v krku a ja som sa tak desila toho, aby som nezaťahovala Bratislavčinov, pretože som rodiny Bratislavčan, aby som nejak tak hovorila, ako všetci tí ľudia, ktorých som predtým počúvala, to prosto boli krásne položené hlasy a ja som bola také dievča tuto z Bratislavy, ešte naozaj trošku také pubertálne, by som povedala, v tých 20-21 rokoch. Ale nejako to išlo, človeka keď hodia do vody a musí, no tak jednoducho musí.
0: Lebo ja si pamätám svoje prvé vysielanie, ja som úplne stratila hlas. Ja som dostala takú trému, že zo mňa nič nevyšlo, ako to bolo s tebou.
1: Aha, ty si bola ticho?
0: No, takmer.
1: Aj celý čas bolo ticho?
0: No nie, prosto nebolo to samozrejme tak, že úplne ticho, ale viem, že Mravec, ako môj kolega, vtedy sa ma niečo spýtal. Ja, kým som čítala, ešte bolo dobre. A keď sa ma niečo spýtal, tak som zrazu onemela a dopovedal to za mňa.
1: No, tuto bola ešte nevýhoda, že vtedy sme vysielali úplne sami v uzavretom štúdiu a zvukár bol cez dve sklenené priestory.
0: Také neosobné to bolo trošku.
1: Ja som to bola úplne sama v tom štúdiu. No, nejako som to už jednoducho povedala, to, čo som mala, všetko som mala napísané do posledného slova, tak som to už nejak tak prečítala, no nebolo to jednoduché a doteraz si myslím, že tie prvé razy pre nikoho nie sú jednoduché. Nech je akokoľvek podľa mňa otrlý v úvodzovkách, ale sebavedomý, talentovaný, no to červená je jednoducho stres, ale zase je to aj láska ohromná.
0: A zostalo ti to až podnes, čiže nechali si ťa.
1: Áno.
0: Ale okrem toho, ty si bola aj rosnička v televízii ešte úplne v tých začiatkoch však, ale zostala si pri rádiu. Čo má mikrofón, čo kamera nikdy mať nebude?
1: Mikrofón má tú intimitu. Často si ty v tom štúdiu sama len s tým zvukárom. Mne to príde nesmierne intimné v tom dobrom zmysle slova, že máš pocit, že si tak rozprávaš pre seba a pre zvukára. A pritom to síce teoreticky môže počuť aj celé Slovensko, alebo teda veľká časť, ale nejak ťa to nemetie. Mám pocit, že pri tej kamere je to také viac zväzujúce, že si tam ženy musia dávať pozor na všetky tie záhyby šiat a na to, ako vyzerajú a či dobre stoja. U nás je to také uvoľnenejšie. Možno môžeme byť v niečom tak trošku viac sami sebou, čím nechcem pre Boha vôbec hovoriť, že v televízii nie. tam naozaj musíš byť taká asi sošná a vyzerať. Tu nie. Tu často prídeme v teplákoch, keď je víkend. Však, Peťka.
12: No, hlavne no, ráno o 5.
1: Áno.
12: No,
1: to...
12: neviem, ako vyzerali tvoje outfity, keď si vysielala pravidelne rána. Každé ráno si vstávala o 4. alebo kedy?
1: Peťka, nechci to vedieť. Strašne. To, čo som prvé schmatla ešte vedľa postele, bolo pokrkvané, to som na seba hodila. Boli aj stavy, že som utekala doslova, že nočná košela na, na to tepláky a ešte mikina. To bol taký víkend nejaký, takže potom som sa vrátila, čo viem, 9. vyzliekla a pokračovala v spánku.
2: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko, Talia Show Petri Bernasovskej.
1: Želáme vám príjemné počúvanie, je tu pre vás Rádio Slovensko a náš dnešný host, moderátorka Ivanka Ilgová. Mnoho rokov si vysielala rána, vždy s dobrou náladou, ktorú si rozdávala ostatným. Ale priznaj sa, existuje človek, ktorý je o pol piatej ráno prirodzene veselý?
2: Peťka, ty si tiež robila rána.
1: Ja viem, ale ty si host.
2: Dobre.
1: Ty si host.
2: Tak si povedzme spolu, že občas môžeš byť veselá a veľakrát nie si veselá, ale vždy vyzeráš ako veselá.
1: Je to profesionálna deformácia. Je, človek príde, zasvieti červená a zrazu je úplne iný.
2: No iné te neostáva jednoducho, lebo si predstavíš tú masu tých ľudí, ktorí nepotrebujú počuť, že ty si sa zle vyspala a poďme si znovu ľaškať. To nie. Dá sa to určite. Dokonca ja som mala také aj obdobie, ale to už bolo veľmi dávno, už to asi v živote robiť nebudem, že som ešte pred ranným vysielaním chodievala si zabehnúť.
1: O ktorej ráno? Strašné. To povedz mi ten čas.
2: No možno, že keď som vysielávala od 6. v Rock FM rádiu, aby som teraz neklamala, tak to som bola o 5. za domom na takom ihrisku, kde som...
1: Na pol hodinku? 5,
2: no, 20 minút, ako 3 kilometre, ale prebrala som sa dôkladne. Je pravda, že v Rádiu Slovensko to už nešlo, to sme vysielali od 5. O 4. som nebola ochotná byť niekde s teniskami na nohách.
1: A vieš, že keď som ja vysielala rána, tak som už po ceste do roboty ráno stretávala bezcov?
2: Áno.
1: Presne o pol 5.
2: To si možno aj takých, čo vyštartovali o 2, aby sa do 5. vrátili domov. Úprimne.
1: Alebo ešte nešli spať.
2: No, je to tak, lebo môj muž, keď trénoval kedysi pred 10 rokmi na maratón, tak on naozaj niekedy išiel v noci, keď bolo v lete horúco, tak on vyštartoval v noci, aby sa do tej štvrtej vrátil.
1: No, aj ty trénuješ maratóny, k tomu sa ešte dostaneme, ešte ostaňme pri rádiu. Vy ste boli vždy pracovná dvojka s Romanom Bombošom, alebo veľmi dlho.
2: Áno.
1: Kedy si si povedala, že s Romanom ste už skoro ako rozhlasoví manželia? Ako vyzerá také rozhlasové manželstvo?
2: Keď som sa v 2013 presťahovala do jeho kancelárie, do jeho neporiadku, so svojím neporiadkom, tak som pochopila, že a je to jasné. V tomto si rozumieme.
1: Takže vy ste najneporiadnejšia dvojica v tomto rádiu?
2: Ach, bože, no, veľmi, veľmi, ale teda...
1: Akože Romanov neporiadok na stole, áno.
2: Ten je legendárny, on tam má 3. hory, 4. hory. No, tak je pravda, že ja ho tak maskujem, ale keď sa pozrieš poriadne v našej kancelárii, mám tam všetko možné, ale teda keď sme boli s Romanom, tak sme veľakrát čeli, čo hľadali. A Roman tam ponachádzal veci staré 20 rokov, ja takisto. Takže v tomto to bolo, že sme si rozumeli určite v tomto, ale
1: to nebudem
2: samozrejme hovoriť, že len v tomto. My si ľudsky nesmierne rozumieme doteraz. Sme na rovnakej vlnovej dĺžke, čo sa humoru týka, aj čo sa uvažovania týka. Takže my keď sme sa dali v úvodzovkách dokopy Véteri, to bolo v roku 2015, keď nás tedy spravili však ako dvojice ranné moderátorské, tak odtedy to tak evidujem, že veľmi sme boli v tom tesnom pracovnom prepojení a odtedy sme ešte väčší kamaráti, než sme boli predtým.
1: Roman ti určite prichystal aj mnoho vtipných, šokujúcich momentov, veď ho poznáme, či už vo vysielaní, alebo aj mimo, spomenieš si?
2: No, tak Roman mi chystal šokujúce momenty v jedno leto, keď neustále chodieval neskoro a treba sa mu dar, to neviem, či to môžem takto narobiť, no ale tak
1: to už je premočané.
2: Už to je premočané, čiže mal také bujné leto celkom, tak si tak celkom dobre žil, by som povedala spoločensky, takže
1: nechcem spoločensky povedať... Môžem doplniť iba, aby to nevyznelo v jeho neprospech, ale Roman je v dobrom zmysle blázon do hudby a on je schopný ísť do Viedne alebo do Londýna na koncert večer, v noci cestovať a ráno prísť rovno na vysielanie.
2: Presne, takže spoločensky a hudobne, presne ako hovoríš. Bol aj také vysielanie, že prišiel taký unavený, že počas každej pesničky sa zložil na ten náš pôd a podriemkával, takže sme ho počas každej pesničky nechali 2 minúty pospať a potom sme ho budili, hej. No, jednoducho si toho občas naložilo príliš veľa.
1: Ale tiež je ten typ, že ste ho zobudili a zrazu bol z neho iný človek, áno? Že poslucháči nepoznali nič.
2: Nič. Ani ja dokonca. A potom sa zložil po červenej zase. Romanka, pozdravujeme, lebo to nemyslím vôbec zlom. On je úžasný v tom, že sa dokáže okamžite prebrať k životu. No, a my sme naozaj mali počas treba z tých pesničiek, keď sme nešli do eteru, hrozné výbuchy smiechu, lebo niečo on povie, on v tomto je úžasný, že má tú schopnosť rýchlej reakcie a veľmi úžasných, akože takých tých žartovných reakcií, takže bolo pár situácií, keď jednoducho museli ísť 2 pesničky, lebo sme neboli schopní vysielať ešte ďalej, pretože sme sa tak smiali. No, takže do etaru mi neurobil nikdy nič také, ešte mi ma vyšokoval, on to si tak nechával na tie minútky to mimo toho etaru.
1: Prosím ťa, povedz mi, čo je najrýchlejšie improvizačné riešenie, ktoré si musela vo vysielaní vymyslieť za pár pár sekúnd.
2: Chceš príhodu, ktorá je už legendárna v rozhlase? Chceš. Netýka sa mňa. Týka sa pani Viery Horákovej, našej naozaj legendárnej rannej moderátorky. A pani Horákovej do ranného vysielania mali tam ešte živé vstupy. Niekto zatelefonoval a dosť jej vynadal. Nechcem povedať, akými slovami. Jednoducho poslucháči sú rôzni.
1: Škaredými.
2: Škaredými. Naša famózna pani Viera Horáková ani okom vraj nemrkla a povedala, čo sa človek o sebe nedozvie o 7 hodine 20 minúte. Je to doteraz známa hláška a veľmi nás všetkých vždy pobaví a ono teda v tomto bola úžasná.
1: A ešte vtipné na tej hláške je aj to, že vtedy bol tak nejaký úzus alebo príkaz, že v každom vstupe musí zaznieť čas. Ešte neboli hodiny ako dnes na každom prístroji.
2: Vidím, že ju poznáme.
1: Áno, áno, takže vtipné na tom bolo to, že čo sa človek o sebe nedozvie o 7 hodine 20 ešte dodržala ten príkaz.
0: Rádio Slovensko, Dario Show Petri Bernasovskej.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach.

0: Poďme a snívať spolu, skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom.
1: Rádio Slovensko, Dario Show, Petri Bernasovskej.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes sa rozprávame s moderátorkou Ivanou Ilgovou, ale ty nie si len moderátorka, ty si aj bežkyňa. Pravidelne behávaš. Ako dlho je to už tvojim koníčkom?
3: Ja som taký, nazvem to, že štvrťmaratonec? Desiatky sú moje vzdialenosti. Môžeme sa dohodnúť?
2: Môžeme sa dohodnúť, samozrejme. Čo si len povieš, tým budeš, Ivanka. Takže beháš kvôli kondícii, alebo skôr kvôli hlave?
3: Určite aj, lebo viem, že potrebujem si čistiť pravidelne hlavu takýmto spôsobom. Zistila som, že to je pre mňa najlepšie. Ja som úplne prestala piť akýkoľvek alkohol pred niekoľkými rokmi, nie že by som predtým pila, hej, ale samozrejme sem tam si dáš s dievčatami, kde si v lete a tak, ale zistila som, že mi to nerobí úplne dobre. Takže a tým, že som ani nikdy nefajčila, tak ja vlastne nemám žiadnu neresť. Keď sa to
2: takže beháš, hej?
3: Takže behám.
2: To je krásna neresť.
3: Lebo po behu, no, keď si dobre zabehneš, vieš, že si môžeš dopriať neresť v podobe koláčika. Ja som strašne koláčiková a kávičková. My sme sa tu s našou kolegyňou Eukou Gergeliovou, našou editorkou, raz tak rozprávali, že keby sme mali jesť jediné jedlo do konca života, tak by to bola káva s koláčom. Obidve sme sa na tom zhodli. Čiže áno, pokiaľ si ho chcem dať, no tak musím ísť aspoň tých 3-krát do týždňa behať, no, lebo inak by to naozaj, už mám ten nábeh na to, že v tomto veku podľa mňa už to telo nespolupracuje úplne, takže musíš ho veľmi prehovárať, aby ostalo v tom, v čom
2: aby chceš. Aby ostalo pohromade, ja to hovorím svojmu telu.
3: Aj v rozmeroch, ktoré sú únosné pre teba. Tak.
2: No, takže koláčiky, ale no, ty ich aj pečieš, no, nielen nakupuješ v cukrárni.
3: Ja iba pečiem.
2: Že vraj aj 5-krát do týždňa, je to pravda?
3: Už nie, pretože hlavný odberateľ koláčikov, náš syn, 21-ročný, už je 3 roky v Holandsku. No teraz sme boli v štádiu, že som mala prísny zákaz, lebo môj manžel sa dával do formy pred polmaratónom. A ja som teda si povedala pre seba, si ja piesť nebudem, dcera tá vôbec. Takže to bolo také smutné, ale teraz muž konečne schudol to, čo potreboval, tak mi dovolil. Takže môžem zase piec. A mne naozaj stačí len taký pohľad, Zlatko. A už viem, a už som pri múke.
2: To je krásna záľuba. Muž mi dovolil.
3: Áno, muž mi dovolil.
2: Na piecť. Čo by za to iní muži dali, nie?
3: Áno, áno.
2: A inak, aký šport robí tvoj syn? Si vravila, že je vrcholový športovec.
3: Už s tým skončil.
2: Tak teraz študuje v zahraničí.
3: Túto sezónu už ukončil, študuje v zahraničí. Bolo to naozaj veľmi ťažké sklbiť všetko dokopy, ale on bol reprezentant Slovenska v behu cez prekážky a dokonca je viacnásobný majster Slovenska aj vo viacboji.
2: A ešte nám daj, prosím ťa, aspoň takú návnadu, že ktorý koláčik je tvoj podpisový?
3: No, mimoriadne všetkým chutí taký veľmi jednoduchý jablkový koláč, ktorý ako keby perník, ale je tam strašne dobre, nie je strašne.
2: Veľa,
3: je tam
2: veľa
3: jablok. A je strašne dobrý.
2: Ivanka, teba cepovali za slovenčinu? No, práve tu vo verejnoprávnej inštitúcii?
3: No iste, veď ja som sem prišla ako Bratislavčanka. Nebudem hovoriť, ako hovoria blávaci.
2: Tak, to si ty
3: rozprával. No iste, že hlavne moji rodičia boli Česi. Čiže do toho sa ešte, do toho bratislavského prízvuku sa dostalo množstvo českých slovíčok, s ktorými mám naozaj že veľký problém. A ja si pamätám, že raz som naozaj nevedela si spomenúť počas vysielania na nejaké slivky, tak som šlahla švestky, hej. Raz boli aj povidlá. Akože no jednoducho tak, ako som sa doma naučila, tak to bolo. Tak už dúfam, že toto odišlo. Ale bolo to náročné. A keď som sem prišla, tak viem, že boli také moderátorské skúšky v tom 95. Ja som dostala jednotku. A bola som taká šťastná, že ja som tu 2 miesta, to mám jednotku. A teda im povedali, no to je tá najhoršia. Ona sa najlepšia peťka. Lebo som naozaj ohromne zaťahovala a nebolo to dobre, čiže bola tam nutná nejaká naozaj potom aj postupná príprava, hej.
2: Čo ťa po viac ako 30 rokoch za mikrofónom ešte stále dokáže nadchnúť?
3: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná. Nemala som za tých 32 rokov jeden jediný krát, keď by som sedela za mikrofónom a nebavilo by ma to. V tej chvíli, keď sa ten mikrofón a to svetielko nad ním rozsvietilo, vtedy som ja šťastná.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ivanka, vieš, čo je na tebe fascinujúce, že po 3 desaťročiach za mikrofónom máš stále hlas človeka, ktorý sa teší, že sa práve rozsvietilo červené svetlo, tak nech ti svieti ešte dlho.
3: Ďakujem veľmi pekne a nech nám všetkým svieti nejaké svetielko, že všetko bude fajn v rozhlase mimo neho.
2: Tomu sa hovorí svetielko nádeje však. To my máme.
3: My ho tu máme,
2: červené. Ďakujem, bola tu Ivana Ilgová. Pekný deň ešte.
3: Ďakujem, Peťka. Všetko dobré.
1: Rádio Slovensko, Dario Show, Petri Bernasovskej.

0: Inovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v

predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský vzdušný priestor začnú chrániť stíhačky F-16, potvrdil minister obrany. USA chcú podľa prezidenta Zelenského do konca októbra zrealizovať trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok, ktorý bol pôvodne plánovaný na 4,1%. Aktuálne sa očakáva výsledok 4,37% HDP. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať na 4,5 až 4% HDP, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejných správy na roky 2027 až 2029, ktorý na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady predkladá Ministerstvo financií. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu a tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Spojené štáty chcú do konca októbra usporiadať na technickej úrovni trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom o možnostiach ukončenia vojny. Dnes to podľa agentúry AFP vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho USA ako možné dejisko rokovaní navrhujú Spojené arabské emiráty. Stovky škôl vo Francúzsku budú v pondelok úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministerstva školstva bezpečnostné podmienky. Študenti tvrdia, že ich štúdium narúša častá neprítomnosť učiteľov, príliš dlhé školské dni a zanedbané priestory. Protesty sa začali 17. septembra v Paríži. Tento týždeň sa však rozrástli do celej krajiny a miestami ich sprevádzalo násilie. Bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z nich 85% neplatí. Plnoletých. Kritici obvinili políciu, že používa prehnane tvrdé metódy. Polícia dnes rozpustila migrantský tábor na pláži v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky, kde pred vyše 2 mesiacmi prekročili hranice.

0: Hranicu z Maroka 10 tisíce ľudí, informovala španielska vláda. Polícia presunula približne 3 tisíc migrantov zo stanov a provizórnych prístreškov do dočasných príbytkov, kde sa vybavia ich žiadosti. V opačnom prípade sa budú môcť vrátiť do Maroka. Deje sa tak z dôvodu blížiacej sa návštevy španielského kráľa Filipa a kráľovnej Letície. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov. Minister spravodlivosti Alex Norris.
1: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor k tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
0: V hokejovej Tip Sport Lige sa pred hodinou začali dva zápasy v 8. kola. Spišská Nová Ves vyhráva v druhej tretine nad Slovanom Bratislava 2-1 a Poprad nad Liptovským Mikulášom 1-0. Gól zatiaľ diváci nevideli v Prešove, ktorý hostí Duklu Trenčín. Pred pár minútami rozohrali aj súboje Žilina, Banská Bystrica a Nitra Zvolen. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Začíname mimoriadnou správou. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Opakujem ešte raz. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Zvýšte opatrnosť. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s diaľnicou D1 zrazili dve autá. Blokujú odbočovací pruh. V Trstenej na železničnom priecestí smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto. Úsek je neprejazný, informuje o tom polícia. V Nitre hlásite dve nehody, a to na Braneckého smerom z centra pri čerpacej stanici Shell je blokovaný jeden pruh a na Párovskej smerom z centra pri budove VBC. Rátajte so zdržaním. Novú nehodu dokumentujú v Leviciach na Koháriho ulici v križovatke pri predajni Mercury Market. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Talíková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Pozor, zákruta.
5: Príjemný podvečer. Dnešná nedeľná zákruta sa nesie v znamení pozvánok na pekné miesta i podujatia. Na magické miesto do Bratislavy alebo do Nitry, kde bude sviatok milovníkov dobrých aut.
6: A keďže vieme, že automobiloví nadšenci nechcú nové vozidla iba obdivovať, vybrané modely si budú môcť vyskúšať aj počas testovacích jazd.
5: Skočíme aj k našim západným susedom na miesto plné dýň a jazdiť budeme aj u protinožcov v Austrálii.
7: Smerom na vidiek už idete síce stále ešte po kvalitných cestách, ale cez veľmi zvláštne lesy plné obrovských papradín, tam aj tie stromy sú iné ako u nás. Cestuje sa tam jednoducho, pretože síce idete po ľavej strane, ale skoro nikoho nemíňate. Sú tam cesty, ale je to prázdne. S jedinou výnimkou.
5: A kým sa dozviete, o akú výnimku ide, čakajú vás aj motoristické novinky, jedna už o chvíľu po pesničke. Príjemné počúvanie želajú Juraj Tima a Zuzana Kohútková.

0: Na budúci týždeň od štvrtka 8. do nedele 11. októbra sa výstavisko Agrokomplex v Nitre opäť stane centrom automobilového sveta. Na 31. ročníku výstavy Autosalon Autoshow Nitra 2026 bude aj stánok dopravného vysielania STVR. Pozvánku pripravil Ľuboš Kasala.
1: Autosalon Autoshow Nitra 2026, to sú 4 dni plné automobilových noviniek, dynamických ukážok, driftu, sunriderov, RC modelov, veteránov, tuningu, ale aj programu pre celú rodinu. Aj tento rok sa v Nitre stretnú známe automobilové značky spolu s novými hráčmi na trhu. Návštevníci si zblízka pozrú aktuálne modely osobných, úžitkových aj nákladných automobilov, môžu si porovnať rôzne značky, pohony a technológie a spoznať novinky, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Záujemcom sa predstaví dovedna 37 automobilových značiek, hovorí Katarína Moravcová z Agrokomplexu.
2: Svoju slovenskú premiéru bude mať napríklad nový model Kia PV7, ktorý sa len nedávno predstavil na medzinárodnom veľtrhu v Hanoveri. Hyundai prinesie model IONIQ 3, Suzuki predstaví nové E-Cross a značka Chery premiérovo predstaví model Tiggo 7 Hybrid.
1: Elektromobily čínskej proviniencie zaberajú na nitrianskom autosalóne každým rokom stále viac výstavnej plochy.
2: Zaujímavé premiéry pripravujú aj značky Dongfeng a Forthing. Návštevníci sa môžu tešiť na modely Forthing T5 a S7 Reef, ale aj na nový plug-in hybrid Yutour V9. Dongfeng predstaví model Mage a novinku Z9 GT.
1: Noviniek na elektrický, hybridný či plug-in hybridný pohon takisto pribúda.
2: Škoda prinesie elektrické novinky Epic a Peak a zaujímavé vozidla predstaví aj značka DR Automobiles. Konkrétne modely DR5 a DR6, pričom tento druhý medovaný bude vystavený aj vo verzii kombinujúcej benzínový pohon a LPG. Nebude chýbať ani nový Peugeot 408 či limitovaná edícia Envy pre modely Peugeot 208 a 2008. A keďže vieme, že automobiloví nadšenci nechcú nové vozidla iba obdivovať, vybrané modely si budú môcť vyskúšať aj počas testovacích jazd.
1: Okrem automobilových noviniek nitriansky Agrokomplex pripravuje na autosalóne aj bohatý sprievodný program plný adrenalínu. Uzatvára hovorkyňa Katarína Moravcová.
2: Navštevníci sa môžu tešiť na driftovacie súboje, drift taxi, motocyklových kaskadérov či tuningové špeciály. Súbežne s autosalónom sa na výstavisku uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Veríme teda, že si na svoje prídu nielen milovníci automobilov a motorsportu, ale aj celé rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
3: Počúvate Zákrutu.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Bezpečnosť Slovenska podľa Roberta Kaliňáka nezávisí len od aliancie, ale aj od vlády. Opozícia nesúhlasí a pripomína dôležitosť NATO aj článku 5. Štátny rozpočet mierí na vládu. Podporu hlási minister športu Rudolf Huliak. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba má podmienku. Kyjev čelil ruskému útoku počas návštevy nemeckého kancelára. Ten vyzval prezidenta Putina k rokovaniam a k zastaveniu bojov. Viac už o vysielaní o 18.00 s Tobiašom Petrom.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, šport naživo.
9: Príjemný podvečer želá Svetlana Barátová. Naživo sa presunieme na naše zimné štadióny, kde sa hrajú zápasy 8. kola Tip Sport Ligy. Na ľad majstrovskej Nitry pricestoval Zvolen. Pod zborom je Martin Balážik.
10: V 16. minúte Nitra vyhráva nad Zvolenom 1-0, keď jediný presný zásah zaznamenal Michal Krištof vo 8. minúte počas presilovej hry. Musím povedať, že pod zoborom sa stretli dva trápiace sa týmy. Hostia zo Zvolena v predošlom kole vyhrali nad posledným Prešovom po nájazdoch. Predtým si ale pripísali na konto 4 prehry. Nitrania sa takisto nemajú čím chváliť. Uradujúci majster ťahá sériu troch prehier. Celkovo Sorgoni 6-krát prehrali a zaznamenali len jedno jediné víťazstvo, čo sa odzrkadlilo aj na diváckej návšteve. Tribúny nie sú ani zďaleka zaplnené, na čo nie sú pod zoborom zvyknutí. Predstavitelia nitrianskeho klubu dokonca včera priaznivcom adresovali otvorený list s prosbou o trpezlivosť. Najlepšou odpoveďou na nespokojnosť, ale samozrejme sú víťazstva. Súboj s trápiacim sa Zvolenom je na to ideálnou príležitosťou, no a Nitrania zatiaľ tento scenár naplňajú, keď v 16. minúte vedú nad Zvolenom 1-0. Ako ste spomínali zo štúdia, hrajú sa aj ďalšie zápasy 8. kola. Poprad hrá s Liptovským Mikulášom nerozhodne 1-1. Spišská Nová Ves možno trochu prekvapujúco vedie nad bratislavským Slovanom 3-1. Prešov prehráva s Trenčínom 0-2 a Žilina s Banskou Bystricou 0-1.
9: No a nie len hokej, ale aj futbal, maratón, streľbu či volejbal ponúkneme po 18.20 v relácii Športžurnál.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
11: Nehoda na R1 aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s diaľnicou D1 zrazili dve autá. Blokujú odbočovací pruh. Dve nehody dokumentujú v Nitre, a to na Braneckého smerom z centra pri čerpacej stanici Shell, blokovaný je jeden pruh, a na Párovskej smerom z centra pri budove VBC, rátajte so zdržaním. V Leviciach na Koháriho ulici v križovatke pri predajni Mercury Market dokumentujú ďalšiu nehodu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Trstenej na železničnom priecesti smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto, úsek je neprejazný, informuje o tom polícia. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Z Dolného Kubína stratíte asi pol hodinu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
13: Máme 4. októbrový deň, takže už 4. deň platí, že pri technickej a emisnej kontrole sa už automaticky overuje, či má vaše vozidlo platné povinné zmluvné poistenie. Ak podľa registra Slovenskej kancelárie poisťovateľov vaše vozidlo poistené nie je, bude vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku. Odporúčanie je, aby ste si platnosť poistenia overili online ešte pred návštevou STK na webe nepoistenevozidlo.sk alebo na stránke skp.sk po zadaní evidenčného čísla alebo VIN. Ak povinné zmluvné poistenie na svoje vozidlo máte, no systém ho nezobrazuje, obráťte sa na svoju poisťovňu. Údaje v registri môže opraviť iba ona.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Nedeľa je ako stvorená na výlety a aj preto máme pre vás tip na mototuristický výlet. V Bratislave, v Podunajských Biskupiciach nájdete Rudavský's Magic Garden, netradičné miesto plné umenia a originálnych zákutí. Čo všetko sa za jeho bránami ukrýva a prečo sa na tomto mieste oplatí zastaviť? O tom viac povie redaktor Igor Daniš.
1: Mototuristický tip zákrutý je dnes za umením do Magic Garden Gallery v hlavnom meste Slovenska na Korytnickej.
2: Jacqueline Rudavský.
3: Ide o generáciu umelcov.
2: Hlavne je to miesto v Podunajských Biskupiciach, je to galéria a múzeum Andreja Rudavského, jedného z galandovcov, a my sme pokračovatelia toho, čo on si raz vysníval, a snažíme sa to sprístupniť ľuďom a aby sa aj ostatní ľudia z toho tešili a videli hodnoty kultúrne.
3: Andrej Rudavský bol teda vám
2: svokor a ja som vydatá za syna Ondreja Rudavského, ktorý je taktiež výtvarník, animátor, umelec, taký multimédia žáner, má veľký záber vo výtvarnom svete.
3: Sme v záhrade, ktorá je posiatá umeleckými artefaktami, dielami, výtvormi. Možno kto má rád Hundertwassera, by si tiež prišiel na svoje, pretože to, čo má byť krivé, je tu krivé.
2: Presne tak, bolo to vždy cielené, aby to bolo všetko tu krivé. A je tu naozaj zážitok, je tu neskutočne veľa, myslím okolo 300 diel, aj v exteriéri, aj v interiéri, takže kto ste ešte tu nebol, sme otvorení ešte do konca októbra pre verejnosť a každú nedeľu môžete si spraviť pekný, príjemný deň u nás.
3: Potom tá ďalšia sezóna sa začína kedy?
2: Začiatkom apríla, druhý týždeň v apríli, keď sa troška už oteplí, tak znova sa otvárame.
3: Sú tu aj teda diela, ktoré zase mali možnosť vidieť tí, ktorí boli za morom, či už v Hollywoode, respektíve aj vo videách.
2: Ondrej, teda syn Andreja Rudavského, študoval animáciu, ale bolo obdobie, keď tam emigroval, sa venoval music videoklipom a niekoľko ich natočil aj za morom. Medzi také najviac aj ocenené je Los Lobos, skupina, niekomu to možno niečo hovorí, a vtedy aj vyhral za to music video cenu MTV.
3: Dead Can Dance napríklad, alebo z tých našich Rišo Miller, Janka Kirchner.
2: Áno, potom keď aj tu navštevoval Slovensko, tak ho oslovili aj rôzne iní hudobníci.
3: Prečo boli Rudavskí trňom v oku súdruhom?
2: Patril do skupiny galandovcov, všetci tí výtvarnícky boli asi takým trňom v oku. Volali to, že moderná v tej dobe. Vtedy sa nosilo počas komunizmu socialistické umenie, partizáni, vojaci, a oni, nebolo to také figuratívne umenie, čiže tá moderná sa im moc nepáčila, takže mali niekoľko rokov zakázané vystavovať a možno aj vďaka tomu zostalo po ňom toľko úžasných diel.
3: Celý tento priestor má ohromné genius loci, človeka to nabije energiou, ale sme v motoristickej relácii, máme tu niečo aj z kolies, od kolies motorov.
2: My sme skôr takí praktickí a máme praktické auta, takže tie auta bereme aj z vizuálnej stránky. Samozrejme, že každý výtvarník nájde na prvé oko to auto niečím zaujímavé, estetické.

0: Pozor, zákruta na cestách.
1: Austrália je vysnenou destináciou mnohých Slovákov, ale pre veľkú vzdialenosť na druhý koniec zemegule sa tam nedostanú davy slovenských turistov. Vášnivý cestovateľ Rudo Mackovič prešiel časť Austrálie v požičanom aute.
2: Austrália sa jazdí samozrejme po zlej strane, teraz z môjho pohľadu, takže v momente, keď som si v Melbourne požičal auto, prvé čo pri výjazde som takmer nabúral, lebo človek sa musí zvyknúť na ten spôsob jazdy po ľavej strane, ale najväčší šok som zažil pri kruhovom objazde, kde človek nejde doprava ako u nás, ale doľava. A to človek musí fakt akože dávať veľký pozor. Čiže ja som mal fakt zbystrené všetky zmysly, aby som sa udržal, ale musím priznať, že asi po pol hodine si človek zvykne. Jediné, čo je náročné, si zvyknúť, že keď človek ide doprava, že ide úplne na inú stranu ako u nás. Čiže to jazdenie po druhej strane nie je úplne jednoduché a človek, keď to má celý život, tie mozgové hemisféry ti to na začiatku úplne neberú.
1: Austrália je celkom riedko obývaná krajina, aj keď samozrejme množstvo obyvateľstva je sústredené v mestách, čiže predpoklad. Hľadám, že sú veľké rozdiely medzi tými mestami, medzi tými centrami a nazvime to v úvodzovkách vidiekom, čiže tou púšťou alebo cestou medzi pobrežiami.
2: Sú obrovské. Na začiatku sme strávili asi týždeň v Melbourne a keď človek vyjde, vlastne prvé je tá metropolita Melbourne, čo je klasické obrovské mesto, niečo na americký štýl a človek musí vyjsť z tých dvoj-troj pásmových diaľnic a potom sme išli smerom na vidiek a tamto sa zmení krajobraz neuveriteľným spôsobom. Už idete síce stále ešte po kvalitných cestách, ale tých ľudí už človek nevidí. Idete vlastne cez veľmi zvláštne lesy plné obrovských papradín. Tam aj tie stromy sú iné ako u nás. Cestuje sa tam jednoducho, pretože síce idete po ľavej strane, ale skoro nikoho nemíňate, takže je to v pohode. A je to veľký rozdiel. A presne, ako si vravela, obyvateľstvo je sústredené do obrovských metropolitných oblastí. Takže v momente, ak vyjdeš z mesta, z Melbourne alebo zo Sydney, ocitáš sa vlastne na úplne vyprahnutej zemi. Sú tam cesty, ale je to prázdne. S jedinou výnimkou. My sme išli z Melbourne veľmi známou cestou Ocean Road smerom k 12 apoštolom, čo je známe 12 skál na pobreží, ktoré niekto nazval 12 apoštolov. A boli sme tam vtedy zrovna vo februári. Bol to čas, kedy tam je obrovské množstvo ázijských turistov a tam sme išli vlastne 120 km v neustalej zápche, kým sme sa tam dostali.
1: Ale to je turistická cesta. Poďme teraz na cestu takú, v úvodzovkách znovu poviem, obyčajnú, kde dokonca hrozí, že ten šofer môže zaspať, že tak je to jednotvárne.
2: No, keď sme vyšli z Melbourne smerom na vidiek, tak tam to nebolo až také jednotvárne, lebo sme išli občas cez lesy, občas vlastne cez púšť, ale to bolo len asi 150 km. Kde sa v zásade nedalo zaspať, lebo to bolo také rozmanité. Rozdiel bol v momente, keď sme sa letecky presunuli do centrálnej Austrálie, do toho známeho Ayers Rock, to je tá obrovská červená hora, posvetná pre miestnych, kde sa nám teda nepodarilo vypožičať auto, lebo tam je také množstvo turistov, že keď sme prišli, tak všetky požičovne boli vybrakované, nebolo jediné auto, tak sme sa tam presúvali výlučne tými maličkými autobusami, takými tými maršrutkami.
1: A ako to v tých maršrutkách dopadlo, o tom Rudo Mackovič porozpráva o chvíľu po pesničke.

0: Urulu alebo Ayers Rock v strede austrálskeho kontinentu. To bola pred chvíľou posledná zastávka cestovateľa Ruda Mackoviča v Austrálii. A keďže všetky vozidlá vo všetkých požičovniach boli vybukované, k posvetnému miestu aborigénov využil služby malých autobusov, tzv. Maršrutiek.
1: Bolo to úplne v pohode, jediný problém bol, že tam bolo 43 stupňov v tieni. Čiže keď sme tam jazdili tými autobusami, všetko bolo v pohode, boli klimatizované, ale v momente, ak človek vyšiel z toho autobusu, tak ho doslova udrelo to teplo do tváre neuveriteľným spôsobom.
0: Keď sa povie slovo maršrutka ako prezývka autobusu, tak človek si predstaví, že fungujú na zakývanie a človek vyskakuje za jazdy. V Austrálii to predpokladám inak.
1: No, tam je to všetko perfektne zorganizované, pretože aj samotný prístup k tomu Ayers Rocku je regulovaný. Museli sme si na recepcii hotela, v ktorom sme spali, objednať lístok na konkrétnu hodinu, čiže prišiel autobus. My sme urobili tú chybu, že sme si zobrali autobus o 10:00 do obeda a boli sme tam jediní a to sme práve pochopili prečo, pretože nikto nechodí na okružnú cestu peši okolo Ayers Rocku o 10:00 v tej časti roku, pretože tam sú obrovské teploty. Našťastie sme mali dostatočné množstvo vody, že sme to teda absolvovali celých 10 km okolo toho kopca, ale boli tam neuveriteľné teploty. Neuveriteľné. Ale všetko je tam zorganizované perfektne, aby im tam ľudia nebehali po tej púšti len tak bezprizorne.
0: Ako fungujú čerpacie stanice, alebo keď sa niečo stane, ako prídu záchranári na také nejaké odľahlé miesto na takejto austrálskej diaľnici?
1: Z toho, čo som videl na mieste, kde som bol, tak Austrália je jednak rozvinutá krajina, kde tie benzínky sú a kde tie všetky tie servisy fungujú tak, ako by mali. A tam, kde je turistické miesto, je to všetko keby zabezpečené štandardnými službami, tak ako keby si človek predstavil v Európe.
2: Pozor, zákrutá na cestách.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj pri Skalici. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s D1 zrazili dve autá, blokujú odbočovací pruh. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Skalice smerom na Holíč. Rátajte so zdržaním. V Leviciach na Koháriho ulici v križovatke pri predajni Mercury Market pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a stratíte asi 15 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch stratíte 30 minút. Na viezde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte dokopy 15 až 20 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 908.
3: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: To je na dnes všetko. Ozveme sa opäť v nasledujúci víkend po 17. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. hodine v Rádiu Slovensko. A ak máte námet alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Juraj Tima a Zuzana Kohútková.
2: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.
5: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Ich miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
3: Jednoznačne C.
2: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
4: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej

Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bezpečnosť Slovenska podľa Roberta Kaliňáka nezávisí len od aliancie, ale aj od vlády. Opozícia nesúhlasí a pripomína dôležitosť spojencov aj článku 5. Štátny rozpočet mierí na vládu. Podporu hlási minister športu Rudolf Huliak, nezaradený poslanec Tomáš Taraba má podmienku. Kyjev čelil ruskému útoku počas návštevy nemeckého kancelára. Ten vyzval prezidenta Putina k rokovaniam a k zastaveniu bojov. Počúvať vás pozýva Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Bezpečnosť Slovenska podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nezávisí len od záruk Severoatlantickej aliancie, ale aj od krokov slovenskej vlády. Tá podľa neho vyhodnocuje bezpečnostné hrozby a prijíma opatrenia tak, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. Opozičný poslanec SAS Juraj Krúpa naopak zdôrazňuje význam spojencov a odmieta označovanie európskych krajín za vojnových štváčov.
2: Vláda sa podľa Roberta Kaliňáka zo Smeru SD snaží robiť vyrovnanú politiku, nevyrába si nepriateľov a pokúša sa mať so všetkými dobré vzťahy.
3: Vždy Robert Fico bol známy snahou deeskalovať akýkoľvek konflikt. A my sa snažíme mať len racionálnu optiku na veci, ktoré sú dôležité, a na tom prvom mieste je slovenský záujem. A slovenský záujem je, aby tu proste bol mier a pokoj, aby sme sa na akékoľvek provokácie snažili odpovedať zodpovedne a nie hneď od začiatku sme mali na odpoveď na to, že kto je viníkom.
2: Pred stupňovaním napätia vo svete varoval aj prezident Peter Pellegrini počas sobotnejších osláv na Dukle, kde kritizoval Európu, že zvyšuje zbrojenie.
4: Desivá spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle zavezuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenie 5-ročnej vojny na Ukrajine.
2: Poslanec SAS Juraj Krúpa argumentuje, že Európa nezačala zbrojiť ako prvá, ale reaguje na ruskú agresiu voči Ukrajine od roku 2014 a najmä na rozsiahlú inváziu z roku 2022. Podľa neho je preto zvyšovanie výdavkov na obranu nevyhnutné.
3: Robert Fico robí dostatok preto, aby sme kapitulovali alebo respektíve kolaborovali. A dokonca ešte tu dá postaviť aj sochu Konevovi a jednoducho spochybňuje článok 5. Čiže to, čo on vlastne robí a to, čo hovorí, je, že vlastne pripravuje, ako keby pripravoval Slovensko na to, že my sa brániť nebudeme a tu sa zjaví nejaký rúz a my to nejako zvládneme.
2: Významným krokom k posilneniu obrany schopnosti Slovenska je aj fakt, že stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo už tento mesiac. Nejde však o okamžité úplné prevzatie ochrany, ale o postupné zapájanie lietadiel do systému, pričom sa čaká na dokončenie modernizácie vojenského letiska Sliač. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na zastavenie nezmyselnej vojny na Ukrajine vyzval dnes ruského prezidenta Vladimíra Putina nemecký kancelár Friedrich Merz počas neohlásenej návštevy Kyjeva. Práve v čase jeho pobytu zaútočilo Rusko na kľúčovú dopravnú tepnú most a v meste opakovane zneli sirény. Kancelár v Kyjeve potvrdil vyše miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine a ďalších 350 miliónov eur pre ukrajinský energetický sektor pred nastávajúcou zimou.
5: Nemecký

0: Kancelár pri troskách Ukrajinskej akadémie vied označil ruské útoky na civilné obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru za teror a číre barbarstvo. Friedrich Merz apeloval na prezidenta Putina, aby si neodkladne sadol za rokovací stôl s tým, že Ukrajina a jej európski spojenci sú na rokovanie pripravení. Na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom kancelár zdôraznil:
1: Cieľom ruských útokov je zlomiť morálku ukrajinského ľudu. Keď však stojím tu v Kieve v toto nedeľné ráno, ktoré by inak mohlo byť pokojným ránom, zažívam niečo celkom iné. Napriek útoku, ku ktorému došlo práve v toto ráno, tu nachádzam odhodlaný národ a odhodlanú vládu.
0: Nemecký kancelár ubezpečil ukrajinského prezidenta o pokračovaní pomoci Nemecka a okrem financií prislúbil aj dodávky vysokorýchlostných dronov Quantum Systems, ktoré ničia ruské drony poháňané prúdovým motorom. Volodymyr Zelenský v prítomnosti nemeckého kancelára taktiež reagoval na ruský útok.
2: Rusi sú naozaj barbarskí susedia, preto máme k ich ľuďom taký hrozný postoj a prežívame strašné noci aj dni. Pozitívne je, že sme jednotní a máme silných partnerov. Sme ti vďační, Friedrich, že si tu.
0: Spolu s kancelárom prišla do Kieva aj nemecká ministerka hospodárstva Katarína Reichová, niekoľko úradníkov ministerstiev, ako aj zástupcov desiatich zbrojárskych firiem. Na margo snahy Spojených štátov hľadať mierové riešenie Volodymyr Zelenský pripomenul, že USA chcú do konca októbra zorganizovať trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom na technickej úrovni o možnostiach ukončenia vojny. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: Slovensko na teraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že bezpečnostnú situáciu aktívne monitoruje a v prípade vyhodnotenia rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenie. Vyriešiť problémy ukrajinských detí, ktoré sú na Slovensku bez prievodu, a vytvoriť im bezpečné prostredie, aby sa u nás cítili prijaté, je zámerom akčného plánu pre ukrajinské deti. Jeho definitívna podoba má byť hotová do konca roka, pričom by ju vládny kabinet mal prerokovať už v januári.
4: Na Slovensku je zhruba 40 tisíc detí do 18 rokov, ktoré u nás žijú pre vojnový konflikt vo svojej vlasti. Najkomplikovanejšie postavenie však stále majú tie vo veku 16 až 18 rokov bez zákonného zástupcu, približuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
5: Oni prichádzajú na Slovensko cez rozličné agentúry z Ukrajiny a to dieťa tu čosť často končí vlastne bez právneho zastupovania. Na toto riešime spolupráci s ukrajinskou stranou. Odhadujeme číselne takýchto detí asi 2,5 až 3 tisíc a chceme teda vytvoriť spôsob, kto ich má zastupovať, čo sa môžu sami zastupovať a akým spôsobom vyriešiť komplexnú situáciu.
4: Na akčnom pláne spolupracuje viacero rezortov. Štátny tajomník ministerstva školstva Robert Žembera hovorí, že už pripravujú úpravu systému jazykovej skúšky slovenského jazyka pre cudzincov. Pomôcť má aj nový zákon o vysokých školách,
6: ktorý jasne zaviedol, že všetky deti nad 16 rokov sú spôsobilé na právne úkony spojené s vysokoškolským štúdiom, či už sú to zápisy, či už sú to internáty a podobne. A pokračujeme v týchto debatách, ako ďalej pomôcť týmto deťom a ako ich nenechať same.
4: Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská pripomenula, že problémy s pobytom detí bez sprievodu už riešia.
7: Tie riešenia sú nastavené v zmysle konkrétneho splnomocnenia rodičov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, a o tomto systéme aj sú informovaní a postupujeme v súvislosti s ním.
4: A úlohou ministerstva spravodlivosti je analyzovať medzinárodné záväzky vo vzťahu k Ukrajine, vysvetľuje štátny tajomník Milan Hodás.
8: To znamená, kedy sa vzťahuje na tú konkrétnu situáciu právny režim vyplývajúci z ukrajinského práva, kedy právny režim zo slovenského práva. Momentálne prebieha žiadosť o súhlas komisie, pokiaľ ide o renegociáciu zmluvy s ukrajinskou stranou právnej pomoci v civilných veciach.
4: Úrad komisára pre deti očakáva, že systémové riešenia, ktoré akčný plán pre ukrajinské deti prinesie, vláda odobrí už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate Rádiožurnál.
3: Vláda bude zajtra rokovať o rozpočte. Na pondelok mimoriadne zvolala aj hospodársku a sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali na poslednú chvíľu a preto sa tripartity podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva k zrušeniu transakčnej dane ešte tento rok.
4: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
9: S tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, aj s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme, každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
4: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
10: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
4: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba podporu návrhu podmieňuje napríklad zrušením transakčnej dane ešte v tomto volebnom období.
11: Transakčná daň bola prijatá dočasne, tak na to aj bolo vždy hovorené, že v čase tých extrémne napätých stavov verejných financií, že treba to na rok, na dva, no a preto si myslím, že je často zrušiť a peniaze na to sú, čo mimochodom potvrdzujú oni sami, že to preklopili, ako to povedal minister financií, do iných stranických priorít, ale...
4: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
12: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslie vážne.
4: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
13: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Otázka predčasných volieb je podľa poslanca SAS Juraja Krúpu vždy na stole. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie vyhlásil, že podľa neho premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
14: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
3: Česi budú už o týždeň rozhodovať o novom zložení samospráv aj o tretine Senátu. Kampaň pred senátnymi a komunálnymi voľbami sa tak u našich západných susedov blíži ku koncu. Odborníci tvrdia, že tohtoročnej predvolebnej kampani chýbal nápad aj výrazné slogany. Medzi najsledovanejší volebné súboje patrí tradične boj o kreslo pražského primátora.
15: Starosta Prahy 9 a podpredseda strany ODS Tomáš Portlík hovorí vo svojej kampani na primátora otvorene o svojom ADHD. Jeho heslo Dám Prahe tempo je v ostrom kontraste s kritikou, ktorej čelil súčasný primátor z rovnakej strany pre pomalosť a zaspávanie na verejnosti.
16: Dáme výstavbe tempo.
15: Architekt a urbanista Petr Hlaváček kandiduje za STAN. Ako námestník primátora pre územný a strategický rozvoj sa podielal napríklad na dokončení dlho očakávaného územného plánu Prahy.
17: Že Prahu chceme vést odborne, s plánem a s péči.
15: Naopak na AI, humor aj populárnu skladbu, kde zakomponoval svoje meno, stavil Adam Scheinher. Bývalý námestník primátora pre dopravu stojí za rekonštrukciou Barandovského mosta aj začiatkom stavby ďalšej linky metra.
18: Moje práce každý vidí, príjmení mi neznaj.
15: Kampaň na komunálne voľby v Prahe podľa odborníčky na politický marketing Marcely Konrádovej neurazila, no ani neočarila.
19: Ty slogany sú jako velice umírněné, takové, že nezvednou asi voliče ze židle, ale zároveň nejsou úplně unilé, že by si pod tím třeba ti voliči nemohli něco aspoň představit.
15: Podľa nej je kampaň komplikovaná aj tým, že sa tento rok konajú komunálne aj senátne voľby naraz.
19: Mne osobně nejvíce zaujala kampaň Jana Grolicha tím, že kandiduje na senátora, tak v rámci té kampaně i pomáhá svým kolegům, lidovcům, kteří kandidují do komunálních zastupitelstev. To je opravdu jedinečná kampaň. On už dlouhodobě má politickou komunikaci postavenou trošičku jinak než jeho kolegové v politice.
15: Politolog Ladislav Mrklas upozorňuje aj na ďalší problém. Politikom sa čoraz ťažšie darí dostať ľudí k voľbám.
20: Řada voličů je tím počtem voleb, které jsou v České republice, znechucená, nebaví, je to nezajímá, je tady velká apatie. Máme volby prakticky každý rok, někdy dokonce dvoje.
15: Prvé kolo senátních a komunálních volieb bude o necelý týždeň, 9. a 10. októbra. Druhé kolo senátních volieb o týždeň neskôr. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál, prehľad správ.
21: Parlamentné voľby v Lotyšsku vyhrala zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa a získala viac ako 35% hlasov. Pre protesty študentov budú vo Francúzsku v pondelok zatvorené stovky škôl. Dôvodom sú podľa ministra školstva bezpečnostné podmienky. Vyučovanie bude úplne alebo čiastočne pozastavené na približne 400 až 500 stredných školách s tým, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Protesty sa začali 17. septembra v Paríži a rozrástli sa po celej krajine. Najmenej traja ľudia zomreli a jeden je nezvestný po silných dažďoch a záplavách v Katalánsku na východe Španielska. Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. V niektorých miestach voda zaplavila domy a ulice, pod vodou zostali aj autá. Meteorológovia už skôr varovali, že by sa nad oblasťou okolo Barcelony mohol vytvoriť tzv. Mini-hurikán. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rašad Alimi oznámil začiatok vojenskej operácie, ktorou chce získať späť územia ovládané Húsiami. Oznámenie predstavuje najnovšiu významnú eskaláciu konfliktu. Otázka predčasných volieb je podľa poslanca SAS Juraja Krúpu vždy na stole. V relácii o 5 minút 12 vyhlásil, že podľa neho premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu aj kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
14: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukách. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje. A v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
21: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
22: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
21: Robert Kaliňák dodal, že premiér stále trpí na následky atentátu, no je presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Rozhodol o tom súd na základe obvinenia z výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Žena sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke školy zabitím, čo potvrdila krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. 18-ročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadice vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Polícia muža zadržala vo štvrtok, čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
23: Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutí okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd v Nitre. Vypovedal ku skutku, sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
3: Pilotný projekt zoznamu zdravotných výkonov mal na novo zmerať dĺžku, náročnosť aj cenu jednotlivých vyšetrení v ambulanciách. Zväz ambulantných poskytovateľov však tvrdí, že tento cieľ sa splniť nepodarilo a ambulancie odmietajú vstúpiť do dobrovoľnej ostrej prevádzky. Obávajú sa nedostatku peňazí. Reforma podľa rezortu zdravotníctva nebola zameraná na ich zvyšovanie.
24: Ambulancie očakávali, že nový zoznam výkonov pri prvých 5 špecializáciách zreálni sumy, ktoré dostávajú od poisťovní za jednotlivé vyšetrenia. To sa však podľa prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavy Orosovej nestalo.
25: Zdravotné poisťovne ponúkli nejaké finančné ohodnotenie za tú prácu, ktorá sa zmeria tým novým zoznamom zdravotných výkonov. No a znovu toto nacenenie zo strany zdravotných poisťovní bolo teda odbornými spoločnosťami znalosťami vyhodnotené tak, že je nižšie, ako bolo v starom katalógu výkonov.
24: Doplnila, že ambulancie tak za rovnaké množstvo práce budú dostávať menej peňazí a nedostatok by museli vykryť dodatočnými financiami priamo od pacientov. Zväz preto požiadal rezort zdravotníctva, aby zoznam prepracoval. Ministerstvo reaguje, že nový zoznam prináša systémové zmeny, po ktorých ambulancie volali a diskusia o ňom by nemala byť zúžená len na otázku financovania.
0: Nový zoznam zdravotných výkonov stanovuje náročnosť jednotlivých výkonov, nie výšku ich úhrad. Tá je predmetom zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, pričom ministerstvo do týchto zmluvných vzťahov nevstupuje.
24: Asociácia zdravotných poisťovní tvrdí opak, riaditeľka Dajana Petríková.
1: Objem financií pre jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, teda aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť, určuje ministerstvo zdravotníctva v programovej vyhláške. Výsledná cena bodu je vždy kľúčovo ovplyvnená práve týmto objemom disponibilných zdrojov dedikovaných pre ambulancie.
24: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar potvrdzuje, že poisťovne majú obmedzené možnosti.
2: Čiže ak štát povie, že na ambulantný sektor majú poisťovne vynaložiť x miliónov eur, tak nemôžu príliš viac ani príliš menej.
24: Ambulancie a rezort zdravotníctva podľa neho mali od zmeny odlišné očakávania. Za ideálne však považuje, ak je reforma spojená aj s navýšením zdrojov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
3: Štátny fond rozvoja bývania zjednodušil pravidlá a rozšíril možnosti financovania pre obce a internáty. Reaguje tak na nízky záujem o nájomné bývanie na Slovensku. O možnosti spolupráce už rokujú aj viaceré slovenské univerzity.
5: Štátny fond rozvoja bývania zaviedol opatrenia na podporu výstavby nájomných bytov. Samosprávam ponúkne katalóg projektových dokumentácií so schválenými štúdiami bytových domov, čo im má znížiť náklady. Povoľovanie má podľa zástupcu generálneho riaditeľa ŠFRB Branislava Časnochu urýchliť aj lepšia komunikácia.
6: Bolo napísané, že sme moc byrokratickí, že všetko extrémne trvá a že naťahujeme veci. No potom sa pozrieme do toho spisu a uvidíme, že to mesto alebo tá samospráva urobilo 14-krát zmenu v projekte, 15-krát zmenu v rozpočte a neviem čo všetko. No a áno, my musíme na to reagovať, máme nejaké veci.
5: Nízky záujem o nájomné bývanie pripisuje Branislav Časnocha aj tomu, že väčšina Slovákov býva vo vlastnom. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik hovorí, že mladšia generácia už to vníma inak.
7: V mnohých prípadoch mladá generácia, tá vzdelanejšia, sa nechce viazať na jedno miesto a tak ďalej. A nespracujem v nejakom meste, na nejakej pozícii, presťahujem sa podobne, ja nepotrebujem. Ja potrebujem mať bývanie ako službu a nie ako majetok, ktorý v podstate mi aj v istej miery bráni v tej mobilite.
5: Od tohto roka môžu stredné a vysoké školy žiadať fond aj o pôžičky na obstaranie a obnovu internátov. Univerzita Komenského má podľa hovorkyne Evy Kopeckej o túto možnosť záujem.
26: V súčasnosti už máme pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu rozvodov a sociálnych jadier jedného z ubytovacích blokov internátu Družba. Túto dokumentáciu plánujeme ďalej rozšíriť o kompletnú rekonštrukciu interiéru, pričom odhadovaná hodnota tejto investície je približne 13 miliónov eur.
5: Slovenská technická univerzita rozšírenie financovania víta a podľa hovorcu Juraja Rybanského aktuálne vyhodnocuje možnosti, ktoré by mohla využiť.
27: Pričom posudzujeme optimálnu výšku úverového zaťaženia a nastavenie spolufinancovania tak, aby to dlhodobo neohrozilo finančnú stabilitu univerzity. Naším cieľom je získať stabilné a výhodné zdroje na to, aby sme študentom dokázali garantovať moderné, bezpečné a energeticky efektívne bývanie.
5: Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu nestačia len legislatívne zmeny. Potrebná je aj zmena vnímania nájomného bývania. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 12 až minus 2, denná 19 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
13: Rádiožurnál.
3: Večerný súhrn je na konci, pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Elena Koričánska a Tobiáš Petra.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 18 hodín 22 minút.
13: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s diaľnicou D1 zrazili dve autá, blokujú odbáčací pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa asi 10 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Skalice smerom na Holíč, rátajte so zdržaním. Pol hodinu si postojíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte dokopy 20 až 30 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Na teraz je to zatiaľ všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
8: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
9: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
10: Bol to pongrác.
11: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
12: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
16: Čo si urobil?
12: Tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
17: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.
28: Medzinárodný maratón mieru má premiérového víťaza z Juhoafrickej republiky. Slovenskí futbalisti sa v Kišiňove pripravujú na Moldavsko. Hokejová tip Sportliga má nového lídra. Spišská Nová Ves zdolala Slovan. Slovenské skytárky strieborné na majstrovstvách Európy. Holandian Verstappen má prvé víťazstvo v tomto roku v F1. Cyklistickým majstrom Európy je premiérovo Belgičan Evenepoel. Aj ďalšie informácie ponúkneme v športových minútach. Príjemné počúvanie želá Svetlana Barátová.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.
28: 1. oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach dnes ráno bežal už 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval aj Jozef Jarkovský.
29: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
30: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
29: Teple počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
30: I'm very happy to have won.
29: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Jesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
30: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6. na Mojzesovej tam strašne mi stúhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
29: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantkou Kolesníkovou, Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
0: O mnoho ťažšie ako pred rokom, minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
29: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlenejšieho víťaza Tibora Sahajdu.
30: Behal som okolo 3.13 priemerné tempo, čo bolo v pláne, a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz, určite Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal nájsť síly a posledné 3 km som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
28: Z Košica presúvame na futbal. V Lige národov aktuálni majstri sveta Španieli vyhrali aj tretí zápas. V Oviede si poradili s Českom 3-1. Tabuľku vedú o 3 body pred Anglickom, ktoré včera uštedrilo Chorvátsku najvyššiu prehru v histórii. V Rijeke vyhralo 7-0. Naši reprezentanti sa po piatkovej remíze na Fajerských ostrovoch 1-1 včera podvečer presunuli do Kišiňova, kde v utorok nastúpia proti domácemu Moldavsku. Ako strávili Slováci dnešný deň, zisťoval Martin Kajgl, ktorý je priamo v hlavnom meste Moldavska.
1: Pekný večer z metropoly Moldavska. Po včerajšom náročnom dni, ktorý vyplňali predovšetkým povinnosti spojené s transferom z ostrovov zo severu Európy až na hranice, dá sa povedať, Čierneho mora, tak dnes dostali hráči od trénera Vladimíra Vajsa voľný program. Videli sme viaceré skupinky našich reprezentantov, či už členov realizačného tímu, alebo aj hráčov samotných sa prechádzať ulicami Kišiňová. Mali na to dnes aj veľmi dobrý dôvod, pretože okrem toho, že tú ostrovnú hmlu a takú tú naozaj až rodinnú, tichú atmosféru Toršavnu vymenili za ruch veľkomesta, dá sa povedať, tak dnes je v centre Kišiňová aj vinný festival a ulice sú doslova zaplnené miestnymi ľuďmi, ale aj turistami, ktorí zavítali sem práve kvôli vychýrenému moldavskému vínku. Takže dnes to je naozaj veľmi pekné spríjemnenie pre našich reprezentantov.
28: No tak po dnešnom voľnejšom dni, čo čaká teda Slovákov až do samotného súboja s Moldavskom? Hráme ho v utorok večer?
1: Áno, už zajtra začína plné zarezávanie a príprava na nášho posledného súpera v tomto, dá sa povedať, že premiérovom štvorzápasovom septembrovom reprezentačnom okne. Moldavsko sme v domácom prostredí zdolali. Nebol to práve najľahší zápas, ten úvod nám nevyšiel, ale teraz si veríme, že po tom, čo viacerí hráči dostali aj voľno po zápase na Faerských ostrovoch, budeme proti tomuto súperovi hrať podstatne lepšie a nabudenejšie, aj keď tá energia samozrejme už na takej úrovni ako na začiatku zrazu nie je, čiže zajtra nás čakajú klasické predzápasové povinnosti, predzápasový tréning priamo na štadióne v Kišiňove, samozrejme predzápasová tlačová konferencia a potom v utorok, ako ste správne povedali, už samotný zápas.
28: Na Slovensku je stále príjemné letné počasie, ako vás privítal Kišiňov?
1: Tak toto je najväčší rozdiel, dá sa povedať, pretože cestovať z Fajerských ostrovov do Moldavska, to je naozaj ako vymeniť, dá sa povedať, finálne štádium jesene na Slovensku za v podstate doznievajúce leto z veterného, sichravého, miestami hmlistého, ale veľmi premenlivého počasia, pretože vo finále na Fajerských ostrovoch sme mali veľmi príjemné počasie. Sme prešli do absolútneho tepla, doslova vám opíšem, že som dnes v kraťasoch, celý deň v krátkych nohaviciach. Je tu príjemne teplúčko, cez deň okolo 22 stupňov na slniečku, pocitová teplota je až 25 stupňov Celzia, takže veľmi, veľmi príjemné počasie aj teraz, keď je miestne už po 8 večer, stále je veľmi príjemne, stále je veľmi teplo a ako som spomínal, v uliciach ruch práve pre vinný festival, takže tá zmena je veľmi príjemná a dúfam, že bude svedčať aj našim hráčom.
28: Toľko aktuálne informácie priamo z Kišiňova od Martina Kajgla. A my pokračujeme ďalej. Súbojom v Kišiňove ukončia naši futbalisti, ako sme spomínali, prvý zraz, ktorý trval viac ako 2 týždne. Namiesto tradičných dvoch zápasov sa hrajú až 4 a to sa výrazne podpisuje aj pod kondíciu hráčov. Aj preto majú plné ruky práce v realizačnom tíme David Brin a Roman Švantner. Stretol sa s nimi opäť Martin Kajgl.
2: 3 zápasy za 7 dní a v Moldavsku to budú 4 za 11. Takúto nálož hráči nezažijú ani na majstrovstvách Európy a z klubov ju poznajú len tí, ktorí kombinujú ligovú súťaž s európskymi pohármi, hovorí obranca Martin Valient.
14: Tak je to, ja si myslím, že pre všetkých rovnaké. Sme tu 22 hráči do pola, ak sa nemýlim, všetci sme pripravení, všetci chceme odozdať maximum pre mužstvo, pre kolektív, ale v podstate v rovnakej situácii sa nachádzajú súperi.
2: Neospevovanými hrdinami reprezentačných zrazov sú kondiční tréneri, ktorých zápasy začínajú hneď potom, čo sa skončia zápasy hráčov, hovorí Roman Švantner.
15: My sme vedeli, do čoho ideme, bo hrať 3 zápasy za 7 dní je naozaj extrémna porcia spolu s cestovaním a preto sledujeme tie dáta, ktoré zbierame na dennodennej báze od hráčov, to znamená, ako sa cítia, ako spali, akí sú unavení, aký majú stres, akú majú náladu a podobne. A na základe toho sa trošku prispôsobuje aj ten tréning a prispôsobuje sa aj v rámci tých odohratých minút v tom zápase.
2: Práve tretí zápas na Fajerských ostrovoch očerpal podľa ďalšieho kondičného trénera v realizačnom tíme Dávida Bruna najviac energie.
16: Bolo tam najviac aj akcelerácií, decelerácií, aj všetkých tých možných zmien smeru a toho mechanického zaťaženia na hráča. To je ten jeden aspekt, ale druhý aj to, že ten zmenený povrch to ešte znásobil. Čiže naozaj tí hráči teraz dostali aj subjektívne, aj objektívne to zaťaženie asi najväčšie, ale čo hrá pre nás je to, že máme o deň navyše pred tým posledným zápasom.
2: Kým 35-ročného Dávida Bruna si nový trénerský štáb v národnom tíme ponechal, Roman Švantner je v ámústve nováčikom. Po boku Vladimíra Vajsa však pracoval ako v gruzínskej reprezentácii, tak aj v Slovane Bratislava.
15: Po zápase na Farských ostrovoch sme vlastne rozdelili to mústvo na 3 skupiny. Tí, ktorí hrali naozaj extrémnu porciu zápasov, mali pasívnu regeneráciu spojenú so saunovaním a s výrivkou a s masážami. A tí chalani, ktorí zasiahli do zápasu alebo hrali trošku menej, prípadne v predchádzajúcich zápasoch hrali viac, mali tréning aktívny, posilňovný. A hráči, ktorí nezasiahli až do toľkých zápasov alebo nemali až takú minutáž, tak tí behali podľa nejakých parametrov, ktoré sme im učili. Čiže bola to taká zmes aktívnej a pasívnej regenerácie.
2: O čosi ľahšiu úlohu ako hráči majú brankári. Predpokladá sa, že v Kišiňove sa medzi tri žrde opäť postaví Martin Dúbravka, ktorý chytal aj v Košiciach proti Kazachstanu. Prvý a tretí zápas mal na starosti naopak Dominik Greif.
18: My sa striedame a myslím, že chlapci niektorí hrali 3 celé zápasy, takže práve aj tí, čo hrajú veľa aj v kluboch, takže aj s tým cestovaním rozhodne to nemajú jednoduché. Samozrejme, tréner sa to snaží trošku obmieniať a preto je dôležité, že máme aspoň ten jeden box tohto zápasu a určite bude mať aj tréner rozviazanejšie ruky do toho štvrtého zápasu, aby možno pošetril nejakých hráčov.
2: Síce zápas s Fajerskými ostrovmi bol fyzicky najnáročnejší, nebol to duel, v ktorom Slováci najviac nabehali. Ten treba logicky hľadať na začiatku, keďže ani ten najlepší kondičný tréner nedokáže vyčarovať energiu. Uzatvára Dávid Brün.
16: Objemovo najviac sme nabehali práve v prvom zápase s Moldavskom. Boli tí hráči najoddychnutejší ešte, ale tak to, keď nebereme teraz zatiaľ úvahu, budeme hodnotiť iba zápasy, tak najobjemovejší bol Moldavsko a Kazachstan bol akoby fyzicky možno najjednoduchší pre tých hráčov, keď sa pozrieme veľmi, veľmi z rýchlika na tie dáta.
19: Hokejová Tip Sport Liga.
28: Úvodný zápas v 8. kola našej najvyššej súťaže rozohrali už včera večer. Košice vyhrali nad Michalovcami 6-3. Dnes od 16. hodiny sa začali 2 zápasy. Spišská Nová Ves síce prehrávala so Slovanom Bratislava 0-1, ale potom na domácom ľade dominovala, vyhrala 6-1 a dostala sa na čelo tabuľky. O skóre práve predbala si ich. Tretí je rovnako so 16 bodmi Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Posledný Prešov prehráva v záverečnej tretine s Trenčínom 1-3. No a teraz sa pozrieme na zostávajúce 2 súboje, ktoré sa začali o 17. hodine. Štvrtý tým súťaže Žilina privítala 6. Banskú Bystricu. Súboj sleduje Vladimír Ochotničan.
20: No a rysuje sa ďalšie prekvapenie, to preto, lebo po dvoch tretinách Žilina prehráva s Banskou Bystricou 0-2. Úvodné 2 striedania patrili Žiline. Harris nebezpečne vystrelil, no a zahosti obranca Límu kontroval. V 5. minúte nevyužil blafak z ľavej strany zahosti Matoušek. Ku nemu sa lišiacky pridal aj Fajt. Spoza brány technicky oblúkom sa dostal pred domáceho brankára Janusa, ale v poslednej chvíli ho vychytal. Za Žilinu pohrozil Petráš, brankár Bajtenhajs ho vykryl betónom. V 11. minúte Šolte sám pred domácim brankárom nepokrytý pod hornú žrdku dal úvodný gól. V druhej tretine bol blízko k vyrovnaniu, domáci Hecl svoj nájazd nepremenil. Za to hostia áno, v 28. minúte Marek Valach využil svoju dravosť pred bránou a tečoval puk. do brány a zvyšoval na 2-0 pre hostí. Prvým vylúčením bol domáci Juščák. Jeho spoluhráč Šterek v oslabení nevyužil chybu a nepremenil blafák. Žilina dobíjala bránu súpera v druhej tretine, no Bystrica odolávala a po dvoch tretinách zaslúžene vyhráva. Po dvoch tretinách Žilina Banská Bystrica 0-2.
28: No a na záver ešte súboj tabuľkových susedov, ktoré mali pred začiatkom sezóny oveľa vyššie plány, ako to zatiaľ ukázali na ľade. Majstrovská Nitra je predposledná 11. a na domácom ľade privítala 10. zvolen. Pod zoborom je aj Martin Balážik.
3: Po dvoch tretinách hrá Nitra so zvolenom nerozhodne 1-1. Pod zoborom sa od úvodu hrá hokej plný nepresnosti s minimum gólových príležitostí na oboch stranách. Nitrania vo 8. minúte využili hneď prvú presilovú hru, keď Michal Krištof napriahol z ľavého kruhu a brankárovi Klimešovi nedal šancu. Zvolenčania odpovedali v 22. minúte, keď Macek v prečíslení ideálne nabil Naušovi a ten pálil do odkrytej domácej bránky. Dnes sa tu naozaj stretli dva týmy, ktoré majú doslova katastrofálny vstup do sezóny. Hostia zo Zvolena v predošlom kole vyhrali nad posledným Prešovom po nájazdoch. Predtým si pripísali na konto 4 prehry, no a úradujúci majster z Nitry ťahá sériu 3 prehier. Celkovo Corgoni prehrali 6-krát a zaznamenali len jedno jediné víťazstvo. Odniesol si to Polok, ktorý sleduje duel len z hľadiska. Holešinský sa zase presunul na centra druhej formácie. Tréneri teda skúšajú rôzne zmeny v zostave. Uvidíme, či sa im to dnes podarí. Predstavitelia nitrianskeho klubu včera dokonca priaznivcom adresovali otvorený list s prosbou o trpezlivosť pri tom, čo dnes domáci, ale aj teda musím povedať, že aj hostia na ľade predvádzajú. Určite musia byť fanúšikovia trpezliví, inak by počas ďalšieho zápasu bolo pod zoborom prázdne hľadisko. A to Corgoňov v útorok čaká náročný duel Ligy majstrov na ľade silného švajčiarskeho Fríburgu, odkiaľ by si s dnešným výkonom určite odviezli debakel. Poďme ale späť na Tipsport ligový ľad. Po dvoch tretinách hrá Nitra so zvolenom nerozhodne 1-1.
28: No a z nášho ľadu prejdeme na zámorský. V NHL strelil druhý gol v sezóne Dalibor Dvorský, jeho St. Louis ale prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Fehervariho Washingtonom 3-1. Montreal s Jurajom Slavkovským podľahol v Pittsburghu 5-6 po predĺžení a nedarilo sa ani trojici z Calgary. Nemec Pospíšil a Honzek nezabránili prehre Plameňov vo Vancouveri 1-4. Slovenské strelkyne získali striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne skit trio. Nad ich síly bolo iba Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4-6. Trojica Monika Štibrava, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková uspela v konkurencii ďalších 4 krajín. Súťaží sa systémom vyraďovačky. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch. 26-ročný Belgičan triumfoval aj napriek pádu 36 kilometrov pred cieľom. V záverečnom špurte zdolal v tesnom finiši Taliana Cicconeho. Slovensko nemalo v Slovinsku na pretekoch zastúpenie. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku sa Patricia Tománková neprebojovala do mojov o medaily. Po víťazstve na IPL nad Belgičankou Petitovou nestačila v druhom zápase na Rusku Giliazovovu, s ktorou prehrala na bazari. Holandian Max Verstappen vyhral prvé preteky Formuly 1 v tejto sezóne. Jazdec Red Bullu dominoval na veľkej cene Bahrajnu. Preteky sa však pre situáciu na Blízkom východe išli na okruhu v malajzijskom Sepangu. Druhý skončil Talian Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý je priebežným lídrom šampionátu. Vedie o 84 bodov. Tretie miesto si dnes vybojoval Brit Hamilton na Ferrari. Španielský jazdec Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na veľkej cene Japonska v 16. podujatí seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojim krajanom Jorge Martinom a v celkovom poradí na neho stráca už iba 2 body. Titul majstra sveta v rally si premiérovo v kariére vybojoval britský pretekár Erwin Evans na Toyote. Posledné podujatie sezóny na Sardínii vyhral jeho tímový kolega a súper v boji o titul Oliver Solberg zo Švédska. Evansovi stačilo aj 5. miesto. Na tenisovom turnaji v Pekingu skončil vo štvrtfinále najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev. Novakovi Djokovičovi podľahol 6-4, 4-6, 4-6. Srbský tenista tak v čínskej metropole natiahol svoju víťaznú sériu na 32 zápasov. V ženskej súťaži sa o prekvapenie postarala 20-ročná Češka Nikola Bartuňková, ktorá v treťom kole vyradila svetovú dvojku Arinu Sabalenkovú po výhre 6-4, 6-3.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.

0: Rádiu Slovensko dospievala Zuzana Smatanová, no a my ideme k ďalšej Zuzane, našej elitnej strelkyni, Zuzane Rehák-Štefečekovej. Tá má pred sebou prvý z dvoch vrcholov sezóny. V gréckych Atenách bude naša trapistka na budúci týždeň na majstrovstvách Európy obhajovať striebornú medailu. Do dejiska odletela dnes a keďže predchádzajúce preteky boli ešte na začiatku júla, na súťažnú atmosféru sa už teší. S našou olympijskou šampiónkou sa porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Ako beriete blížiace sa majstrovstvá Európy, za akým nastavením pôjdete?
2: Veľmi sa teším, že po skoro 3 mesiacoch máme ďalšie významné podujatie a už sa aj teším na ten súťažný stres, ktorý príde. Takže beriem to s otvorenou náručou, jak sa vraví.
1: Strelnica v Grécku patrí k obľúbeným?
2: Tak boli sme tam minulý rok 2-krát, mali sme tam aj vlastne jedny také prípravné preteky a potom majstrovstvá sveta, takže nejdeme do neznáma. A ja poviem z môjho pohľadu, že nie je jednoduchá, ale možno pre mňa jedna z tých obľúbenejších.
1: Hovorili ste, že sa tešíte možno aj na ten kvalifikačný stres, aj na ten celý priebeh súťaže. Teraz strieľajú trapisti vlastne v sériách 50, 25, 50 kvalifikáciu. Je to nejaká novinka?
2: Tým, že sú to vlastne veľké majstrovstvá Európy, čiže máme aj juniorov, aj seniorov, tak aby to dokázali celé vtlačiť do 2, prípadne 3 streleckých dní. Museli to rozlosovať tak, aby tí juniori mali a juniorky to finále skôr, takže za mňa je to OK.
1: Nebude to možno rozťahanejšie v úvodzovkách, že nebudete čakať priveľa na tú vašu rundu?
2: No už som si pozerala rozpis, ako to mali skytári, takže je tam medzi položkami cca 4 hodiny, ale podľa mňa nie je v tom žiaden rozdiel, lebo už strašne veľa krát sa nám stáva, že máme preteky rozdelené na 3 dní. No nič, beriem si knihu a nejaké veci na zabavenie sa, ako malovanie podľa čísel a podobne, takže verím tomu len, že bude dobré počasie, to je pre nás najpodstatnejšie.
1: Na poslednom svetovom pohári v Lonate to bolo kúsok od tej finálovej osmičky, vlastne jeden bod vám chýbal na rozstrel, s čím by ste boli spokojná v Grécku?
2: Chcem odstrieľať čo najlepšie preteky, alebo možno, že čo najlepší pretek tento rok, ale neviem to teraz takto momentálne povedať, s čím by som bola spokojná. Pre mňa je dôležité, aby som odchádzala z tých pretekov s tým, že som do toho dala maximum. Samozrejme, vždy ten náš cieľ prvý je finále.
1: Majstrovstvá Európy sú v podstate takým prvým z dvoch vrcholov tejto sezóny, potom vás čaká svet na prelome októbra a novembra v Katare a tam už pôjde o miestenky, takže môže byť toto takým tým testom pred svetovým šampionátom?
2: Nechcem to brať ako test, pretože sú to 2 samostatné preteky. Nechcem to porovnávať a ešte ani nechcem hovoriť o tom kvalifikačnom postupe.
1: Takže sa utešujete tým, že ešte Európa nebude taká, že sa bude bojovať o miestenky.
2: Ale samozrejme, všetci to máme v sebe niekde zakorenené, že či už to je Európa alebo o mesiac majstrovstva sveta, že už to niekde tam vnútri bubla pod tou pokrývkou. Ale ja sa zase na druhú stranu teším aj na to, že už znova začne ten boj o Los Angeles.
1: 3 mesiace ste boli vlastne bez ostrých súťaží, ako ste využili ten čas?
2: Mali sme vlastne nejaké domáce preteky, mali sme nejaké sústredenia, ale presne preto hovorím, že ja už sa veľmi teším na to, že sa znova vrátime do toho kolobehu tých svetových súťaží, lebo po jednej stránke mi to chýba, ale na druhú stranu poviem, že po dlhej dobe som si konečne užila leto.
0: Hokejový obranca Tomáš Kráľovič má za sebou úvodné 2 zápasy v AHL. Dnes v noci zaznamenal svoj prvý bod v nižšej zámorskej súťaži. Zadák Syracuse asistoval pri jedinom góle svojho tímu na ľade Lavalu pri prehre 1-6. Martin Palážik sa spolu s ním ešte vrátil ku kempu v Tampa Bay a šanci na tohto sezónny debut v NHL.
3: Tomáša Kráľoviča si v tohtoročnom drafte vybrala Tampa v 3. kole z 90. miesta a už v nováčikovskom kempe podpísal s klubom dvojcestnú zmluvu. V dobrom svetle sa ukázal aj v hlavnom kempe pred sezónou, aj keď si miesto v prvom týme nevybojoval, kontakt s najlepšou ligou sveta a hviezdami profiligy si pochvaľuje. O to väčšiu motiváciu na farme má, aby si vybojoval miesto v nabitej obrane Tampy.
4: Ten hlavný kemp hodnotím veľmi pozitívne. Cítil som sa tam fakt super, aj všetci ľudia okolo týmu a tak sú tam fakt, že neskutoční. Takže no, veľmi som si to tam užil, aj ten nováčikovský kemp a ešte viac ten hlavný, kde som mohol stretnúť všetky tie NHL hviezdy, čo má Tampa a mal som možnosť aj trénovať niekoľko dní s nimi v skupine. Takže veľmi som si to užil a ukázalo mi to, že na akej úrovni sú tí NHL hráči.
3: Hviezdy tam ukázali 21-ročnému zadákovi svoju veľkosť nielen na lade, ale aj v kabíne.
4: Vnímali nás veľmi dobre. Myslím si, že veľmi nás akože prijali a tak. Ja som osobne s nimi aj nadväzoval kontakt a boli veľmi komunikatívni a veľmi napomocní, že aj na ľade, aj mimo ľadu, takže to bolo veľmi tiež super.
3: V drese Bleskov Tomáš Kráľovič nastúpil aj v prípravnom zápase pred sezónou, v ktorom zaznamenal asistenciu. Spoznal teda nielen najlepších hráčov Tampy, ale aj hviezdy súpera a kvalitu najlepšej ligy sveta, aj keď šlo len o prípravný duel.
4: Hral som proti Nešvilu na ich ľade, hrali proti mne ich najväčšie hviezdy O'Reilly, Stamkos, Josi, takže to bola neskutočná príležitosť sa ukázať. Je tu užšie ihrisko, určite, je to menšie, takže všetko je rýchlejšie a cítil som sa, povedal by som, veľmi fajn. Mal som podľa mňa veľa dobrých vecí, ale bolo tam aj zo pár chybiček, ale tak to patrí k hokeju.
3: Práve na odstraňovaní chýb a zrýchlení hry musí na farme popracovať, aby sa posunul do NHL, čo je jeho veľkým snom.
4: Mali sme nejaký exit meeting, ja som to mal s generálnym manažerom, dostal som nejaký feedback potom v nováčikovskom kempe a potom v hlavnom kempe. Nejaké veci, na čo môžem pracovať cez sezónu. Nepovedali konkrétne nič takéto, že by ma zavolali. Bude to sa odvíjať odo mňa, akú budem mať ja formu, jak budem hrať na ľade.
0: Náš futbalový brankár Dominik Holec už viac ako 2 mesiaci pôsobí v netypickej futbalovej krajine v Indonézii. Bývalý golman Žiliny, Sparty Praha či naposledy Piastuk Gliwice podpísal s nováčikom najvyššej súťaže Garuda Jaksov ročný kontrakt. Telefonicky ho vyspovedal Peter Štern.
5: Tak ako zatiaľ hodnotíte prvé mesiace v Ázii?
6: Musím povedať, že hlavne po tej ľudskej stránke som veľmi spokojný, že som spravil toto rozhodnutie. Samozrejme aj tá futbalová je fajn, nemôžem sa nejak úplne sťažovať, ale teda tie prvé mesiace boli trošku náročnejšie, lebo to mužstvo sa skladalo z menovačích súťaže. Ja sa naozaj teším z toho, že som tu.
5: Takže keď sa na to pozriete spätne, bol to teda správny krok však?
6: Zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne, lebo mal som nejaké možnosti aj zostať v Európe, ale tak nejak som si to vyhodnotil, že by som chcel spraviť naozaj že väčšiu zmenu. To sa zatiaľ všetko plní a myslím si, že to dokonca predčilo aj nejaké moje očakávania.
5: Áno, práve na to som chcel nadviazať, že zrejme ste mali možnosť pokračovať aj v Európe, tak čo vás napokon presvedčilo, aby ste si vybrali práve Indonéziu?
6: Oni boli veľmi priami od začiatku, nejaké ponuky zostať v Európe som mal. Nejakých pár mesiacov som vlastne avizoval môjmu agentovi a čo môjmu bratovi, že by som naozaj potreboval zmeniť to prostredie. Nebolo to ani také, že chcel, ale už som cítil na sebe, že by som to potreboval a celú svoju kariéru som bol, dá sa povedať, v jednom prostredí, Slovensko, Česko, Polsko. Verím, že som sa rozhodol správne, lebo som to tak vnútorne cítil a zatiaľ sa mi to potvrdzuje, že to rozhodnutie bolo správne.
5: Keď to viete porovnať, tak v čom vidíte možno ten najzásadnejší rozdiel oproti Európe?
6: Futbal v Európe mi príde viac taký taktickejší a viac zviazaný taktikou. Ja nehovorím, že to je zlé, ale tuto to je veľakrát také hore dole. A čo sa týka tej životnej stránky, tak tá prívetivosť tých ľudí a to, akí sú non-stop pozitívni a nápomocní, tak to je za mňa obrovský rozdiel. Ja si neviem vybaviť to, že by som mal jednu nepríjemnú interakciu. A druhá vec, je tu non-stop teplo.
5: A predsa len, čo vás možno tak najviac prekvapilo, či už na ľuďoch, ale aj v tom každodennom živote, ak sa nemýlim, tak bývate v Džakarte?
6: Bývam v Džakarte, aby som nehovoril len samé pozitíva, lebo samozrejme človek nájde aj negatíva, tak je to premávka. Ja pokiaľ nebudem musieť fakt, že bytostne a pôjde o život šoferovať, tak nebudem, lebo za prvé je volant na pravej strane a za druhé tá premávka, ak je to fakt za mňa nebezpečné proste, ja by som sa proste bál.
5: Keď sa povie futbal v Indonézii, mnohým možno napadnú aj finančne zaujímavé podmienky, ale ako je to v skutočnosti? Samozrejme nechcem, aby ste prezradzali váš plat, ale ako to funguje z tohto pohľadu?
6: Sú kluby, ktoré samozrejme platia viac. Ja som v klube, kde si treba uvedomiť, že sme teda nováčik ligy, hej. Je tu tá prídaná hodnota toho, že naozaj ten život je tu lacnejší. Tie ceny sa nedajú absolútne porovnať. Není to niečo, čo by ma teraz zabezpečilo do konca života, ale nemám sa zle.
0: Na volejbalových kontinentálnych šampionátoch v auguste a v septembri sa predstavili aj slovenské reprezentácie. Ani ženy v Göteborgu, ani muži v Modene však veľa vody nenamútili a nepostúpili do 8 finále. Nad priemernými výkonmi sa však opäť prezentoval náš medzinárodný rozhodca Juraj Mokrý. Porozprával sa s ním Martin Šeďo.
7: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek ste sa nepredstavili na tom mužskom šampionáte, o to viac. Bol to váš výber, ako to je s nomináciou na takéto vrcholné turnaje v rámci Európy?
8: Nebol to úplne priamo môj výber, pretože o tom rozhoduje Európska komisia rozhodcov. Nebýva zvykom, aby bol jeden rozhodca nominovaný aj na ženy, aj na mužov. Keďže som dostal nomináciu na mužov, tak sa otvoril priestor, aby som v čase, keď boli ženy, dostal inú nomináciu a bol som medzi tým na majstrovstvách sveta kadetov v Katare.
7: Na kontinentálnom šampionáte mužov ste boli zainteresovaní v 9 zápasoch, v 5 ako druhý rozhodca, v 4 ako hlavný. Pískali ste v Sofii domácim Bulharom, úspešným obhajcom trofeje Poliakom. Je na rozhodcu vyvíjaný väčší tlak v takýchto vypetých zápasoch?
8: Sofia je momentálne veľmi prajná volejbalu. Po druhom mieste na majstrovstvách sveta ich volejbalistov sa veľmi tešili všetci diváci, že si tých svojich uvidia v Sofii a ukázali to v podstate aj v hale, kde kapacita 12,5 tisíc bola prekročená. Tam na zápase Poľsko-Bulharsko bolo vyše 13 tisíc divákov. Atmosféra bola ozaj vynikajúca a dokonca sa im podarilo ako jedinému družstvu tých Poliakov aj poraziť 3-2. Nakoniec žiaľ tí Bulhari nepostúpili do štvrťfinále a preto ten štvrťfinálový zápas už takou kulisou nebol.
7: V Sofii ste v rámci základnej skupiny figurovali v 5 zápasoch, potom 8 finále, štvrťfinále, semifinále, až teda finále. Bolo finále naozaj takým vyvrcholením aj pre vás osobne?
8: Finále je vždy finále, treba povedať, že nejde o jednoduché stretnutie, pretože ten tlak, či už z médií, očakávania z jednej strany, z druhej strany divákov, mnohých, ktorí sledujú nominácie, je veľký, preto človek musí pristupovať k tomu ozaj veľmi opatrne. My sme prišli v podstate až do Milána zo Sofie po 8 finále a štvrťfinále, čiže boli sme tam ako keby na novo v tej talianskej atmosfére. Žiaľ, nezažili sme talianske družstvo, tým sa nepodarilo do tejto fázy turnaja kvalifikovať, možno by tá atmosféra bola ešte lepšia. Ale v tom finále, vďaka tomu možno, že sa Poliakom podarilo vykúpiť väčšinu lístkov a atmosféra bola ako keby sme hrali v Poľsku. Toto bol paradoxne môj prvý mužský seniorský šampionát európsky. Tých svetových som absolvoval viac, ale som bol na 4 majstrovstvách Európy žien a dvakrát sa mi podarilo pískať aj finále majstrovstiev Európy žien. No a na tomto prvom sa mi podarilo hneď získať to finále. Dozvedeli sme sa to večer pred zápasom. Oznámil nám to teda prezident komisie. Určite ma to potešilo, ale zároveň bol to aj veľký záväzok, aby sme to zvládli úspešne.
7: Pre volejbalového rozhodcu asi žiaden oddych nehrozí. Nie je to u našej rozhodcovskej jednotky výnimka.
8: Začíname v podstate už tento víkend. Ja by som mal mať zápas v najbližšiu stredu a potom fungujeme v extralíge a už viem, že napríklad v decembri idem na majstrovstvá sveta klubov mužov do Poľska, takže ten kalendár je nabitý a doma som rád, že tá podpora je, lebo inak by sa to nedalo zvládnuť.
0: Volejbal uzavrel dnešné športové vysielanie. Za pozornosť ďakujú Juraj Tima a Svetlana Barátová. Želáme ešte príjemný zvyšok večera a aj úspešný nový týždeň.
9: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift The Fake.

0: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
1: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
0: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
1: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlamentní poslanci budú rozhodovať o zrušení transakčnej dane. India sa snaží získať väčšiu úlohu pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Zajtra bude jasno až polojasno, denná teplota 19 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. V parlamente budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia slúbila, že by sa mala zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné zrušenie. Je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
3: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj nemôžete klamať podnikateľský sektor. Ja sa k tomu budem vedieť detailne vyjadriť, keď vôbec uvidím ten rozpočet, ale zatiaľ ho nemajú ani ministri. Ja budem hlasovať za návrhy, áno, ktoré je dôležité podporiť v tejto oblasti. Pre mňa je zrušenie transakčnej dane niečo, čo som očakával.
2: Líder národniarov Andrej Danko pôvodne žiadal jej okamžité zrušenie, no po koaličnej rade sa uspokojil s prísľubom, že sa tak stane o rok. Líder PS Michal Šimečka ho vyzýva, aby opäť hlasoval spolu s opozíciou.
4: My sme pripravení s kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, informuje TASR. India sa snaží o významnejšiu úlohu pri sprostredkovaní ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Oznámil to indický rezort diplomacie. Tvrdí, že najdýli zintenzívne kontakty s oboma stranami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predtým uviedol, že Spojené štáty chcú sprostredkovať nové kolo rozhovorov s Kyjevom a Moskvou. Cieľom je podľa neho uskutočniť ich do konca októbra. V 8. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Poprad nad Liptovským Mikulášom 5-1, Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1 a Prešov podľahol Trenčínu 2-3. Nitra privítala Zvolen. Pokračuje Martin Balážik.
5: V 53. minúte hrá Nitra so Zvolenom nerozhodne 1-1. Domáci fanúšikovia sa tešili vo 8. minúte po Krištofovom presilovkovom góle. Zvolenčania odpovedali v 22. minúte zásluhou Nauša. Ďalšie presné zásahy v podaní dvoch trápiacich sa tímov sme nevideli. V 53. minúte teda hrá Nitra so Zvolenom nerozhodne 1-1.
2: Stretnutie Žiliny s Banskou Bystricou sleduje Vladimír Ochodničan.
6: V poslednej tretine Žilina prehráva s Banskou Bystricou 0-2. Bystrica bola aktívnejšia, ľahšie korčuľovala a hrala uvoľnenejšie. Blízko k gólom v prvej časti boli Matoušek a Roman Fajt. V 11. minúte hostujúci Šolte sám pred brankárom otvoril skóre v prospech hostí. V druhej Žilina dobíjala bránu, ale tam bol pozorný brankár Bajtenhajs. V 28. minúte Marek Balák využil svoju dravosť pred bránou a tečoval puk do brány. 8,5 minúty do konca tretej tretiny pod Dubňom. Žilina Banská Bystrica 0-2.
2: Zajtra očakávame jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno. Najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Piešťanoch aj na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Novú nehodu dokumentujú v Piešťanoch na križovatke.

0: Bratislavskej a ulice Dominika Tatarku pri reštaurácii Vinohrad rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a stratíte asi 15 minút. 30 minút stratíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Ružomberka si postojíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 až 20 minút, stojí sa už na konci diaľnice, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Z dopravy je to na teraz všetko, ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Tadigová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
2: Aj vás v škole učili, že vo svete nemôžu látky a energia len tak vzniknúť a zaniknúť, ale že sa premieňajú na inú formu. Na Ukrajine v čase vojny zmenili školy, aby boli deti v bezpečí. V Charkove nahrávala Anna Šipošová.
3: Deti behajú po chodbe, stoja pred bufetom, všetko je nové. Takmer tisícka detí sa tu učí v dvoch zmenách. Na chvíľu človek zabudne, že je v podzemí.
2: Zmena zasiahla aj obchod s mačou a čo chvíľa to môže pripomínať boj o prežitie. Porozpráva Michal Zúrik.
4: Prestížne čajovne na Ďalekom východe aj v západnom svete sa síce zatiaľ spoliehajú najmä na cvenk mače z Japonska. Aj tamojší experti však konštatujú, že sítozelený prášok z Číny sa už s ohľadom na kvalitu neraz vyrovná tomu ich.
2: Poznaj svojho nepriateľa, si povedali v Maďarsku, a komárov nezabíjajú, ale nahrávajú. Zaujalo Michala Cimermana.
5: Vedci zvukový záznam vyčistia a pridajú ho do medzinárodnej databázy Mosquitiner. Na stovkách až tisícoch podobných zvukov potom trénujú umelú inteligenciu, ktorá by mala raz druh komára rozoznať bez mikroskopu.
2: Nie je to síce zatiaľ životu nebezpečné, ale na novú klimatickú realitu si musia zvykať poľnohospodári aj v našej oblasti. Tamara Lištiaková v Rakúsku navštívila chlapíka, ktorý suchom netrpel až tak ako iný. Má na to vlastný recept.
6: V biokvalite pestuje okrem iného repku, soju, pšenicu či kukuricu. Jeho polia obsahujú raz také dávky humusu, ako majú poľnohospodári v okolí.
2: Nízka infiltrácia vody zasa znamená, že sa oteplujú aj jaskyne. Elena Zéber nám predstaví jaskynného muža novej doby. Sprevádza vo vzácnej jaskyni Han v Belgicku a vysvetlí, že aj tie isté jaskyne sa dajú objavovať tisíckrát znova a znova. Sobotné predpoludne tradične patrí Štúdiu Svet. Od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
1: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Via

0: Charkov mal pred vojnou 1,5 milióna obyvateľov a takmer toľko ich má aj dnes. Mnohí síce odišli, no mnohí prišli z okupovaných území. 40 kilometrov od ruských hraníc za neustálych útokov dronmi a raketami v ňom žije aj 60 tisíc detí. Ich život v tieni vojny sa im snažia úrady robiť čo najviac znesiteľný a pre mnohé iné mestá je Charkov aj inšpirácia. Napríklad preto, ako počas vojny deti učia. Priamo v meste zisťovala Anna Šípošová.
1: Jún 2022. 4 mesiace po začiatku ruskej agresie tancujú charkovskí študenti valčík. Pôvodne sa ním mali rozlúčiť so školou, no lúčia sa s ňou doslova. Sú z nej totiž už len ruiny. Ich školu tak postihlo rovnaký osud ako 70% ďalších v Charkove, na ktoré mierili rakety okupantov.
2: Ona také nazývajúca záchystná sporúda pri komunálnom základe.
1: Tá, ku ktorej smerujeme, my síce stojí, hoci je na sídlisku Saltivka a to je pravidelne pod útokmi. Na prvý pohľad sídlisko ako u nás, akurát paneláky sú oveľa vyššie. V areáli nás čaká riaditeľka Svitlana Eusalenko. V budove i na dvore je však pusto, ticho. Svitlana nás vedie k nedalekému štadiónu, presnejšie do jeho podzemia.
2: Učné navčanie v meste Charkove stalo nemožlivým vzahali.
3: Keď sa začala vojna, prezenčné vyučovanie sa v Charkove stalo jednoducho nemožným. Preto mesto presunulo vyučovanie do metra. Aj my sme sa tam učili. Potom však začali stavať nové školy pod zemou. Túto našu, 107. liceum, postavili za 10 mesiacov.
1: Schádzame dolu po schodoch. Na začiatku sa musíme zapísať u muža. V mierových časoch by to bol školník. Dnes ochránka. Ocitneme sa v dlhom koridore. Po jeho bokoch je 23 tried. A tak do jednej nazrieme.
4: Žurnalisti Slováky.
1: 9-ročné deti majú práve prestávku. Čakajú na angličtinu. Keď sa ich pýtam, ktorý predmet majú najradšej, vyhráva maľovanie. No jeden z nich aj úprimne vykríkne, že najradšej sedí doma.
4: Doma sedieť.
1: Potvrdzuje, že tieto deti sa na prvý pohľad nelíšia od svojich rovesníkov v iných krajinách. Na rozdiel od tých našich sa však charkovské učia niekoľko metrov pod zemou. A kým u nás idú jednoducho do školy, tu idú v prvom rade do bezpečia, aby mohli robiť niečo, čo je v mierových časoch úplne samozrejme, učiť sa a byť spolu. Riaditeľka vysvetľuje.
3: Vymysleli sme koncept, v ktorom deti prichádzajú z rodičovského hniezda do našej školy do bezpečného priestoru, kde sa cítia príjemne, pohodlne a neboja sa.
1: Deti behajú po chodbe, iné stoja v rade pred bufetom. Všetko je nové, takmer tisícka detí sa tu učí v dvoch zmenách. Na chvíľu zabudnem, že som v podzemí.
3: Skoro necítime, že tu nie je prirodzené svetlo alebo okná. Dlho sme vyberali farbu stien. Chcela som niečo, čo nebude sivé ani modré, ale niečo nebeské. Je tu svetlo. Dobre sa tu dýcha a máme moderný ventilačný systém, ktorý zabezpečuje chlad aj teplo.
1: Napriek tomu, že sa snažia tieto deti chrániť, vzdelať a najmä socializovať, neznamená to, že tieto deti traumy nemajú. Mnohé žijú vo vojne polovicu svojho života, iné takmer celý. Špeciálna pedagogička Alexandra Horlačovová opisuje.
5: Deti v tejto špeciálnej miestnosti napríklad kreslia, akú majú náladu. Prichádzajú sem podľa rozvrhu na hodiny a ja sa na každé stretnutie pripravujem. Staršie, keď sa rozprávame o snoch, snívajú o tom, aby sa vojna skončila. Sú však aj deti, ktoré si na mier už prakticky nepamätajú. Niektorí mali na začiatku vojny 2 alebo 3 roky. Nevedia, ako to bolo predtým a nechápu, ako sa dá žiť bez leteckých poplachov.
1: Alexandra smutne dodáva, že žijú vo svete, v ktorom je vojna pre nich normál. Zároveň sa jej však zdôverujú, že by chceli ísť do školy po ulici a nebáť sa, či cez okno vidieť nebo. S obávami sa zdôverujú aj policajtke Alione, ktorá je do školy pridelená nie náhodou. Teraz cez prestávku deti na nej doslova visia, rozprávajú sa, hrajú, no jej základná úloha je iná.
6: Počas vojnového stavu som tu, aby som dbala o bezpečnosť detí. Inak by boli ich práva a bezpečnosť ohrozené, musím reagovať.
1: Ruch pomaly utíchá a my ideme ďalej na koniec chodby, kde sa učia starší deti. Vchádzame do triedy, kde sedia tínedžeri a práve majú predmet, ktorý pripomína našu brannú výchovu, no v súčasnom Charkove má úplne inú váhu. Učiteľ Juri vysvetľuje.
7: Ide o nový program. Predtým sa tento predmet volal vojenská príprava. Teraz je to obrana Ukrajiny. Dostávajú veľmi dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť pri ochrane našej krajiny. Preberáme napríklad streleckú prípravu a prácu so zbraňami.
1: Dnes majú hodinu, ktorá sa venuje ochrane civilného obyvateľstva. Ukazuje nám plynové masky či ochranné obleky. O chvíľu ich čaká praktická časť, venovaná mínam. Keď sa tínedžerov spýtam, čomu dávajú prednosť teoretickej alebo praktickej časti, bez váhania mi odpovedia, že určite praktickej. Rozlúčime sa a pomaly opúšťame 23 tried 107. školy. V celom Charkove je škôl pod zemou, do ktorých chodia deti, aby v prvom rade doslova a do písmena deň prežili a až potom sa učili dokopy 24. A nedávno v ňom otvorili aj podzemnú škôlku. Deti, ktoré do nej chodia, mier nikdy nezažili.

0: Ťažšie a ťažšie sa hľadá niekto, kto ešte neochutnal zelené latte, zelený zákusok, zelenú rezancovú polievku alebo neskúsil zelený krém na ruky. Či už v Európe, v Amerike, v Ázii alebo v Afrike, dnešným trendom je totiž matcha. Prášok s lístkou zeleného čaju má vo svojej súčasnej podobe pôvod v Japonsku. Tamoši pestovatelia už však pre mániu, ktorá nepozná hranice, nedokážu uspokojiť dopyt. K slovu sa tak dostala Čína. Prvý a tak trochu zabudnutý domov mače, kde majú noví hráči ambíciu ovládnuť svetový trh. Na terasovité polička v oboch krajinách naraz sa teraz pozrieme spolu s Michalom Dzurikom.
1: Jemná textúra, výrazná zelená farba a zemitá, horkastá chuť. Ešte vlani v západnom svete holdovali mači spravidla len milovníci čaju a fanúšikovia východoázijskej kultúry. Dnes ju už však možno nájsť na každom kroku, od nápojových lístkov kaviarní, cez vitríny cukrární, po regály drogérií. Japonci sú na prášok zvyknutí už stáročia, čo ich však prekvapilo je skokový nárast záujmu za hranicami ich krajiny. Mnohí pestovatelia sa preto rýchlo preorientovali na nový trh. Zelený čaj vhodný na výrobu mače tento rok uprednostnil pred inými odrodami aj Yoshiaki Hattori, ktorý má plantáž na úpetí majestátnej sopky Fuji. Navštívil ho štáb televízie Channel News Asia.
2: Vlastním 10 hektárov, môjim cieľom je však zväčšiť plantáž na 150 hektárov. Kým v lani som vyviezol 50 tón mače, tento rok som už dostal objednávky presahujúce 100 tón. Môj výrobok si objednal v desiatkách krajín. Neustále musím zdvojnásobovať produkciu, inak by som neudržal krok.
1: Japonskej mače napriek tomu nie je ani zďaleka dosť na to, aby uspokojila všetok dopyt. Príležitosť vycítila Čína. V sítozelených kopcoch na okraji vnútrozemského mesta Tungžen seká burinu Yang Xiu Yuan. Pripravuje pôdu pre nové terasovité políčko.
3: Všetko tu bola len pustatina. Teraz tu sadíme čaj, vďaka čomu máme vyššie zárobky a môžeme si dovoliť jesť viac ryže.
1: Mesto Tungžen bolo ešte pred pár rokmi súčasťou jedného z najchudobnejších čínskych regiónov. Po novom už nesie titul Metropola Mače. Tá z Číny napokon aj pochádza. Podľa historických záznamov ju tam prvýkrát vyrobili pred vyše 1000 rokmi a až o niečo neskôr ju buddhistickí mnísi priniesli do Japonska. V súčasnosti už z Číny pochádzajú takmer 3/4 globálnej produkcie. V novovybudovanom tematickom zábavnom parku situáciu opisuje manažér jednej z firiem Chen Xiaoming.
4: V Číne máme výhodu, keď ide o veľkosť čajových plantáží a cenu práce, čo nám umožňuje rýchlo napredovať. Drvivá väčšina dopytu je po mači strednej triedy, nie tej najprémiovejšej z vychýrených oblastí Japonska.
1: Pri pestovaní zeleného čaju určeného na maču je treba natiahnutím tmavej textílie na drevené koly obmedziť čas, keď na čajovník svieti slnko. Mení sa tak chemické zloženie vnútri rastliny. Zostane zelenšia a horkosť ustúpi tzv. Delikátnej chuti, známej pod japonským výrazom umami. Lístky po zbere na rozdiel od tradičného zeleného čaju nezavíjajú do malých guličiek, ale ich drvia na prášok. Ten najjemnejší a teda najdrahší konzumujú fajnšmekri rozpustením vo vode alebo v mlieku. S nižšou kvalitou sa stretáva tak povediac bežný smrteľník a v konečnom dôsledku je aj vhodnejšia na prípravu jedál. Ponúkajú ich v reštauráciách, kde zohráva mača hlavnú úlohu. Na jej vlne sa vezie aj majiteľ jednej z nich, Chang Tun.
5: Mača predsa pochádza z Číny, len sa sem vrátila. Povedal som si preto, že skúsim niečo nové. Čaj sa už nedá len piť, ale aj jesť. Miestna ekonomika prešla obrovskou zmenou.
1: Chang Tun dodáva, že zákazníkov najprv odrádzala horkastá chuť jedál. Receptúru však 2 roky zdokonaľoval, našiel tú správnu mieru a jeho prevádzka sa tak napokon teší obľube. Navštívila ju aj reportérka Channel News Asia Tchan Suhui, ktorej pripravili degustačné menu.
6: Matcha, soya bean, matcha noodles.
7: S príchuťou matcha tu mám pred sebou sojové mlieko, rezance, buchty a pirôžky. Na schvál som dnes nič nejedla a rada by som začala rezancami.
6: Taste the noodles first.
7: Chutia podobne ako tie, na ktoré som zvyknutá, len majú jemnú čajovú chuť.
1: Obchodníci očakávajú, že len v meste Tungžen vyrobia na budúci rok viac mače ako v celom Japonsku. Štáb televízie sa jedného z pestovateľov, Shu Shitiena, pýta, aké má pocity z toho, že čaj z jeho domoviny sa stáva svetoznámym. S jemným úškrnom odpovedá.
8: Čo vám mám na to povedať? Pestovanie čaju je ťažká práca, plná potu a driny. Kto tu má čas na nejaké pocity?
1: Prestížne čajovne na Ďalekom východe aj v západnom svete sa síce zatiaľ spoliehajú najmä na cvenk mače z Japonska. Aj tamojší experti však konštatujú, že sítozelený prášok z Číny sa už s ohľadom na kvalitu neraz vyrovná tomu ich. Kým čínsky výrobcovia ďalej rozširujú svoje kapacity, japonské úrady pre maču rýchlo registrujú nové ochranné známky, keďže čo sa najprv javilo ako podanie pomocnej ruky pri uspokojení globálneho dopytu, sa môže už čoskoro zmeniť na boj o holé prežitie z oči v oči gigantickej čínskej konkurencii.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
2: Zelená vlna.
3: Začíname mimoriadnou informáciou. Za Strčínom smerom do Prešova ide po ceste neoznačený chodec. Zopakujeme ešte raz. Za Strčínom smerom do Prešova ide po ceste neoznačený chodec. Zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Piešťanoch na križovatke Bratislavskej a ulice Dominika Tatarku pri reštaurácii Vinohrad. Rátajte so zdržaním. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Smerom z Ružomberka stratíte 20 minút a z Dolného Kubína 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 40 minút. Kolóne sa môžete vyhnúť po ceste číslo 591 cez Zolnú a cez Lieskovec. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: V lete sa väčšina ľudí pri zvuku komára načiahne po niečom, čo nie je v pohári. Po papuči v Maďarsku siahajú po mobile. Vedci tam totiž učia umelú inteligenciu rozlišovať jednotlivé druhy komárov podľa bzučania ich krídel, a to vrátane tých, ktoré môžu prenášať horúčku, dengue či maláriu. Nahrávky im pritom zbierajú aj dobrovoľníci vo vlastných záhradách. Stačí malá sieťová klietka, telefón a trochu seba zaprenia pri prvom nutkaní komára zabiť. Do bzučiaceho sveta maďarského výskumu vás zoberie Michal Cimer.
5: Na stole v záhrade stojí malá drevená kocka potiahnutá jemnou sieťkou. Je v nej komár. Nad ním je mobilný telefón a pri ňom dlhovlasá žena v sivom svetri. Karola Foglejnová k improvizovanému laboratóriu sa skláňa a pozorne počúva. Karola nie je entomologička, ale psychologička a dobrovoľníčka. Jej úloha je jednoduchá – nechať komára lietať a nahrať ho. Prvý reflex sa preto musela odnaučiť.
6: Zo začiatku to bol trochu tréning. Človek zbadá komára a musí si povedať – počkať, nezabiť ho. Pre nás je totiž oveľa užitočnejšie nahrať jeho zvuk.
5: Robí to pomocou smartfónu. Karola ukazuje rozhranie aplikácie, ktoré vôbec nepripomína zložitý vedecký nástroj. Vyzerá takmer rovnako, ako keby si na telefóne púšťala hudbu.
6: Tu je môj profil. Vidím, koľko zvukov som odoslala, koľko nahrávok mám a koľko z nich bolo určených. Najčastejšie identifikovaným druhom je ázijský tigrovaný komár.
5: Pre Karolu je to zároveň spôsob, ako cére ukázať, že telefón nemusí slúžiť iba na sociálne siete či hry.
6: Je to aj o osvete a o príklade pre moje dieťa. Chcem mu ukázať, že mobil sa dá použiť na niečo dobré a aplikácie môžu slúžiť vede. Vidíme celý proces, ako sa z obyčajného pozorovania komára stane vedecký údaj.
5: Karola býva v meste Nagytarča, iba 20 km od Budapešti. V samotnej metropole Maďarska však už komáre nekončia iba na záhradných stoloch, ale priamo v laboratóriu. Výskumníčka Centra ekologického výskumu Hunren Dorotia Kováčová ho tam presúva do ďalšej malej sieťovej klietky. Okolo nej sú mikrofóny a na monitore sa o chvíľu objavia farebné pásy zvukového záznamu.
7: Komára musíme vložiť do klietky s rozmermi 10x10 cm. Len tak ho udržíme dostatočne blízko mikrofónu a získame kvalitnú nahrávku.
5: Vedci zvukový záznam vyčistia a pridajú ho do medzinárodnej databázy MosquiTuner. Na stovkách až tisícoch podobných zvukov potom trénujú umelú inteligenciu, ktorá by mala raz druh komára rozoznať bez mikroskopu. A to iba podľa zvuku jeho letu, vysvetľuje opäť Dorotia Kováčová.
7: Zvuk vzniká tým, ako komár lieta. Jednotlivé druhy majú inú veľkosť tela aj spôsob letu a preto znejú rozdielne. Jedna nahrávka však nestačí. Zvuk ovplyvňuje množstvo maličkostí. Napríklad starší komár lieta oveľa pomalšie než mladší.
5: Na obrazovke, kde nahrávky analýzujú, tak bzúčanie už nevyzerá ako nepríjemnosť letného večera, ale ako séria farebných čiar a rôznych diagramov či grafov. Ak ich bude dostatočne, algoritmus sa z nich naučí čítať. Výskum sa však nezačína pri počítači. Tam sa zväčša končí. Začak treba v teréne. Práve tam prichádza na veľkom terénnom aute výskumník Centra ekologického výskumu Hunren Zoltán Šoltés. Pri jazere dlhým sieťovým sitom prechádza po hladine medzi listami. O chvíľu má v plastovej nádobe vodu plnú drobných hlariev.
8: Keď sa na bodavé komáre pozriete zblízka, sú vlastne krásne. Majú však obrovský praktický význam, pretože môžu prenášať množstvo patogénov. Niektorí ich považujú za najsmrteľnejšie zvieratá na svete a podľa týchto odhadov sú zodpovedné približne za 1 000 000 ľudských úmrtí ročne.
5: Nejde iba o vzdialenú tropickú hrozbu. Dengue môže pri ťažkom priebehu spôsobiť silné krvácanie, poškodenie orgánov či obehový šok. Len v roku 2024 zaznamenala Svetová zdravotnícka organizácia rekordných vyše 14 miliónov prípadov a viac než 12 tisíc úmrtí. Chytajú aj dospelé komáre a na tie už bežné si to nestačí. Treba inú návnadu. V aute majú preto kovové fľaše s oxidom uhličitým. V teréne má plyn napodobník ľudský dých a prilákať hmyz k pasci, ktorá pripomína obyčajnú kruhovú látkovú nádobu so sitom na vrchu. Kolega Zoltána Šoltésa, Gergo Naď, hovorí, že stačí otvoriť ventil, pripojiť hadicu a čakať.
9: Komára prilákame sem, zariadenie ho nasaje a my ho zozbierame. To je celé.
5: Jednoduché zariadenie však odpovedá na podstatnú otázku. Čo presne v okolí lieta? Pokračuje Zoltán Šoltés.
8: Je dôležité vedieť, za akými komármi máme dočinenia. Odborníci potom vedia, kde majú zasahovať. A počas epidémie je to zásadná informácia. Ak by sa v Maďarsku objavila horúčka dengue, potrebovali by sme vedieť, kde sa v okolí nachádzajú možné prenášače, napríklad ázijský komár tigrovaný.
5: Slnko medzi tým klesá. Medzi stromami na lúke vedci rozťahujú veľkú bielu plachtu a pred ňu vešajú žiarovku. Po zotmení sa z nej stane svetelná zastávka pre nočných hmyz. Vedci potom komáre zbierajú jedného po druhom. Je to pomalé a presne preto skúšajú naučiť počítač počúvať. Komár sa pritom nemení. Stále je to ten istý drobný hmyz, ktorého bzučanie človeka uprostred noci spoľahlivo postaví z postele. Mení sa len to, čo v tom zvuku dokážeme počuť. V maďarskom laboratóriu preto z neho už nie je iba otravný tón, ale stopa, podľa ktorej možno nájsť nebezpečného prenášača skôr, než nájde on nás.
2: Rádio

0: Toto leto bolo na komáre pomerne skúpe, ale dalo zabrať poľnohospodárom, napríklad aj v Rakúsku. Lenže kým iní v okolí počítali škody, Hubert Zeiringer žal úrodu. Jeho polia prežili aj bez závlahy. Roky im totiž dodáva kvalitný kompost zo svojej kompostárne. Vyvinul efektívny spôsob spracovania biologického a kuchynského odpadu a jeho technológiu poznajú po celom svete. S mikrofónom ho navštívila Tamara Lištiaková.
1: Príbeh rakúskeho pioniera kompostovania sa začal písať ešte v školských laviciach na strednej poľnohospodárskej škole.
2: Pred 40 rokmi som mal veľké šťastie na učiteľa, ktorý už vtedy pristupoval k ekologickému poľnohospodárstvu veľmi inovatívne. Počas vyučovania nám povedal o tom, ako v Nemecku triedili a spracovávali biologický odpad a premieňali ho na kvalitný kompost. Táto myšlienka ma vtedy tak fascinovala, že už vtedy som sa kompostovaním začal zaoberať. Postavil som si pred dom zbernú nádobu na bioodpad.
1: O pár rokov neskôr bolo spracovávanie biologického odpadu povinné a on si s tým dokázal poradiť. Postupne vyvinul technológiu, ktorú nám predstavil priamo na mieste v dolnorakúskom Wieselburgu. Vďaka nej jeho polia odolávajú suchu lepšie.
2: Pre pôdu je najdôležitejšie, aby mala dobrú štruktúru a vysoký obsah humusu. Každé percento znamená v štvorcovom metri 30-40 litrov zadržanej vody navyše. A to je najväčší kapitál budúcnosti. Dobrý kompost teda udržiava vodu v pôde tým, že do nej pridáva humus.
1: V biokvalite pestuje okrem iného repku, soju, pšenicu či kukuricu. Jeho polia obsahujú raz také dávky humusu, ako majú poľnohospodári v okolí. Z poľa sa presúvame priamo do kompostárne. Zhruba 3 mesiace trvá, kým sa z biologického odpadu, ktorý zozbierajú obyvatelia regiónu, stane výživný kompost. Zvážajú ho sem veľké smetiarske vozidlá. Kuchynský biologický odpad však nestačí. Kompost musí obsahovať aj tvrdé štruktúry, napríklad nadrvené konáre stromov.
2: Dobrý kompost vieme vyrobiť vtedy, ak máme k dispozícii čo najčistejší bioodpad. A ako vidíme za mnou, niekto do neho vhodil plast. Nevieme tomu na 100% zabrániť. Preto máme špeciálnu mašinu, ktorou z neho vieme dostať to, čo do neho nepatrí. Platí však jednoduché pravidlo. To, čo vyrástlo v prírode, môžeme vyhodiť do nádoby s biologickým odpadom. Či už sú to konáre stromov, odrezky z rastlín alebo šupky zo zeleniny, škrupiny z vajíčok.
1: Neznesiteľný zápach? Napriek obrovským haldám biologického odpadu v procese rozkladu sme ho tu nezažili. Môže za to špeciálny prevzdušňovací systém, ktorý vďaka ventilátorom vháňa vzduch k masám cez potrubia, ktoré ho privádzajú k budúcemu kompostu. O ostatné sa už starajú mikroorganizmy.
2: Chceme, aby mikroorganizmy podporovali rozklad, nie hnilobný proces. Ten zapácha. Keď im dodáme kyslík, zápach sa zmenší. Množstvo kompostu, ktorý sa zmestí do mojej ruky, obsahuje viac baktérií, ako žije ľudí na Zemi.
1: Mikroorganizmy majú podľa poľnohospodára obrovskú výhodu. Pracujú bez prestávky, zadarmo a žijú z toho poriadne horúco.
2: Máme tu teplotu od 60 do 75 stupňov Celzia, ktorá vzniká iba tým, že tu pôsobia mikroorganizmy. Nepotrebujú na to žiadnu externú energiu. V tomto procese sa ničia patogény, baktérie, choroby, ale aj semená a buriny.
1: Z hald sa parí. Počas slnečného dňa je to krásny pohľad. Zákazníci z celého regiónu si v rámci jesennej údržby chodia kúpiť kompost alebo hotovú zem. Norbert má už plné auto veľkých vedier.
3: Trávnik v lete dostal poriadne zabrať. Je suchý. Keď ho chcem obnoviť, potrebujem dobrú zem a tá od Huberta Zeiringera je kvalitná. Meno Zeiringer je u nás pojem.
1: Šéfovi kompostárne je ľúto, keď ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu to, čo môže spracovať. Posledná celoštátna analýza ukázala, že v ňom končí približne tretina biologického a potravinového odpadu.
2: Príroda nepozná odpad, iba časti, z ktorých vzniknú nové látky pre nový život.
1: A u neho nevíde nič na zmar.
4: Das Holz, das übrig bleibt, das noch nicht verrottet ist.
2: Drevo, ktoré ešte nezhnilo, opäť pridáme do kompostu. Z vytriedených kovov, ktoré boli v biologickom odpade, vznikne šrot. Plasty zase smerujú do cementárne ako náhradné palivo, čím šetria ropu alebo plyn, a kamene môžu skončiť ako podklad na lesné cesty. Nič od nás neskončí v spadovni alebo na skládke.
4: Und nichts in die klassische Müllverbrennung.
1: Postupne redukuje aj naftu. Vymenil časť strojov za elektrické, elektrinu vyrába zo slnka a ukladá ju do úložísk. Radosť mu však robí aj niečo iné, že svoju firmu má komu odovzdať. Obaja synovia mu pomáhajú a aj vďaka ich práci sa dostala Hubertova technológia na všetky kontinenty sveta. Konkrétne do 250 zariadení. K priekopníkovi kompostovania sa okrem toho chodia remeslu priučiť ľudia z celého sveta.

0: srdci prvého globálneho geoparku UNESCO v Belgicku sa pod zemou ukrýva jaskyňa Han. Je najdlhšia v krajine a od 19. storočia aj prístupná pre verejnosť. Jej podzemné krásy zlákali už viac ako 23 miliónov návštevníkov. No a teraz sa do nej s Elenou Zéber vyberieme aj my.
1: Kráčame najdlhšou jaskyňou v Belgicku a ja sa nachádzam na tom najkračšom okruhu. Prejdeme týmito podzemnými priestormi, v ktorých je konštantne asi 10 stupňov Celzia, približne 1,6 kilometra. Už nám tu nad hlavami pred chvíľkou lietali netopiere a mohli sme už aj obdivovať prvé krásne vápencové formácie.
2: Do jaskyne Han sme vstúpili cez vchod vytvorený ľudskou rukou, hovorí Pierre Lanoy, sprievodca, ktorý sa v tmavom krasovom kráľovstve pohybuje s ľahkosťou motýľa, dodáva, že vďaka archeologickým dôkazom sa vie, že podzemné priestory boli ľuďom známe už pred 10 600 rokmi. Minimálne 4 prírodnými otvormi vchádzali do podzemia, aby sa ukryli pred nebezpečenstvom. Pierre má v merku prírodný klenot aj nás.
3: Doteraz som v podzemí strávil vyše 11 000 hodín, takže som tak trochu sám jaskynným človekom. Práve preto pre mňa jaskyňa toľko znamená a tak dobre ju aj poznám. Vy ste napríklad presne mojou 4930. skupinou, odkedy som v roku 2005 začal robiť sprievodcu. Takže ak sa budete držať pri mne, určite sa nestratíte.
2: Náš sprievodca to myslí vážne a vypína ledkové osvetlenie za nami.
1: Teraz prechádzame obrovským takým ako keby kaňonom a pod nami je Styx, rieka, ktorá tuto v podzemí tečie ďalej. Zaujímavé je, že mnohé tie časti jaskyne sú ešte stále pod vodou a teda len časť bola sprístupnená.
3: Túto konkrétnu časť objavili v máji 1858, čo bol mimoriadne úspešný mesiac. Len v priebehu troch dní sa podarilo odhaliť viac než 800 metrov jaskynných priestorov. Jedným z objaviteľov bol aj môj prapradedo. A práve preto nesie táto chodba moje meno, Lanoyova galéria. Od čias tohto predka, ktorý bol prieskumníkom, objaviteľom a sprievodcom, si v našej rodine odovzdávame rolu sprievodcu z generácie na generáciu. Ja som v poradí už siedmou. V podstate som tu vyrastal a jaskyňa je mojim druhým domovom.
2: Ani chvíľu som o tom nezapochybovala. Kým čakáme na skupinku, ktorá sa štverá schodmi, v prítmi sledujem, ako si Pierre pozorne obzerá jedinečnú výzdobu v stupňovito členenom dome, do ktorého sme dorazili. Zaujíma ma, čo ho zaujalo.
3: Neustále tú jaskyňu pozorujem, ako by to bolo prvýkrát. Je pravda, že stále pozorujem, hľadím, premýšľam a snažím sa ju lepšie pochopiť.
1: Teraz sme prešli z galérie Víťazstvo do takého obrovského priestoru jaskyného, širokého, ktorý vyzerá ako scéna prírodná. Na strope môžeme obdivovať farebnú show. Ukazujú sa tu zvieratá, ktoré tu žijú v tomto lese okolo.
2: Umelec Luc Petit a jeho tím za takmer 500 hodín urobili z členitého priestoru s kalcitovou výzdobou javisko, na ktorom so skupinou sledujeme v útrobách zeme jej zrod. Za videomappingom je 1800 metrov káblov, 2 lejzre, 4 projektory s vysokým rozlíšením a ďalšia technika. Asi aj to prispelo k tomu, že najdlhšia jaskyňa belgická Han je najobľúbenejšia v celom Valónsku. Klenot zasadený do nefalšovanej prírody, hemžiaci sa rôznymi zvieratami, je pre návštevníkov prístupný už od roku 1809. Klimatická zmena neobyšla ani jaskyňu.
3: Odkedy tu robím sprievodcu, teda za 20 rokov stúpla teplota o 1 stupeň, čiže vtedy mala 9,6 a teraz má 10,6 stupňov Celzia.
2: Návštevníkov zaujíma, ako mohla vzniknúť taká krása.
3: Vápenec je hornina ideálna na vznik jaskyň, pretože ak je voda dostatočne kyslá, dokáže ho rozpúšťať a takto jaskyne vznikajú. Aj takáto obrovská sieň je celá prírodným útvarom. Je to najväčšia podzemná sieň v Belgicku s objemom takmer 120 tisíc metrov kubických.
2: Pierre veľmi dobre vie, že aj najväčšie krasové dielo Belgicka vo svetovom meradle nie je na predných priečkach.
3: Hoci sa nachádzame v najdlhšej jaskyni, ale aj v najväčšej sieni spomedzi 1853 známych belgických jaskýň, musíme zostať skromní a realisti. Väčšie jaskyne nájdete inde. Najväčšia podzemná sieň na svete sa nachádza v Číne a má 90 násobok objemu tejto siene. Najdlhší jaskynný systém na svete sa zase nachádza v americkom štáte Kentucky a jeho zmapovaná dĺžka dosahuje 686 kilometrov.
2: Tesne pred východom z podzemného sveta sa ešte zahľadíme cez zábradlie na dýchberúci odraz kalcitovej výzdoby na hladine vody. Vyzerá tak reálne, že je ťažko uveriť, že je to odraz umeleckého diela rieky Les, ktorá milióny rokov formovala vnútro brala, v ktorom sa tajomne stráca a potom z neho vyteká presne v mieste, v ktorom opúšťame jaskyňu.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

A štúdio Svet teraz opúšťame aj my, ale nie na dlho. Ďalších 5 reportáží zo sveta tu bude aj o týždeň a tie staršie nájdete aj v archíve Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch. Dnes ho

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatní

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zablokovanie ruských satelitov by podľa bývalého ruského prezidenta mohlo vyvolať vesmiernu vojnu. El Niño ohrozuje producentov cukru. Na jeseň sa nedá vylúčiť jeho nedostatok. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Kamil Kolenič. Otázka predčasných volieb je podľa poslanca SAS Juraja Krúpu vždy na stole. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie vyhlásil, že podľa neho premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
2: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate... To, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľ.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
3: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
1: Robert Kaliňák spomenul, že premiér stále trpí na následky atentátu, no je presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev dnes varoval pred vesmírnou vojnou, a to v prípade pokusov narušiť novú ruskú satelitnú internetovú službu Rasvet. Na jej zablokovanie vyzýva Ukrajina. Medvedev, v súčasnosti podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, v príspevku na platforme Telegram vyjadril nádej, že Spojené štáty si uvedomujú riziká. V opačnom prípade by podľa Medvedeva mohli začať z neba padať satelity konkurenčného systému Starlink. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru v kľúčových krajinách. Situácia sa tak z pohľadu zásob začína v porovnaní so začiatkom roka prudko meniť. Zatiaľ, čo na začiatku tohto roka riešil trh s cukrom jeho nadbytok, teraz viacerí analytici očakávajú, že v dôsledku vplyvu javu El Niño bude v sezóne, ktorá sa tento týždeň začala, cukru nedostatok. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Silné zrážky komplikujú zber cukrovej trstiny v Brazílii, ktorá je najväčším producentom tejto komodity na svete. V Indii, dvojke v produkcii cukru, zase majú najslabšie monzúny od roku 2015 a Thajsko poukazuje na rozsiahle sucho, ktoré zasiahlo najmä regióny produkujúce cukrovú trstinu. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabulky. Rovnaký počet, 16 bodov, nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch a posledný Prešov s Trenčínom 2-3. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a do poludnia miestami oblačno, najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne, cez deň 19 až 25 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna pri Zvolene aj pri Kráľovanoch, počúvate dopravné správy. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút. Kolóne sa vyhnete cez Zolnú a cez Lieskovec. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Z Družomberka aj z Dolného Kubína stratíte 15 až 20 minút. V Stupave je pre spoločenské podujatie uzatvorených viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný. Rátajte so zvýšeným pohybom chodcov. Na jednotke pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice hlásite na 153. kilometri srnku. Zvýšte opatrnosť. Pred Hubovou smerom z Ružomberka je v neprehľadnej zákrute odstavené pokazené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť.

0: Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec a Skalité je obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Záhady mysle.
2: Pekný nedeľný večer, milí poslucháči, od mikrofónu pozdravuje Andrea Mazúrová. Vitajte pri dnešných záhadách mysle. Rozchod s blízkym človekom patrí k najnáročnejším skúsenostiam, aké nás v živote môžu stretnúť. A často v nás zanecháva viac otázok ako odpovedí. Dnes sa preto pozrieme na to, prečo konce vzťahov tak bolia a ako toto náročné obdobie zvládnuť s čo najmenšími jazvami na duši. Pozvanie do štúdia prijal psychológ a hepiterián Alžbet Nažík. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Ako často riešia ľudia u psychologa rozchody alebo rozvody?
3: To je to jedna z častých tém, ktorá ľudí privedie nakoniec k psychologovi. Keď to berem tak, že iba páry, ktoré prídu, tak z tých párov vlastne všetci sú v tej situácii, že buď sa niečo deje také zlé medzi nimi, že sa boja, že by sa rozišli a chcú to naprávať, alebo je to také zlé, že vyzerá, že im hrozí rozchod, tak sa chcú aspoň slušne rozísť. A z tých, čo chodia individuálne, tak väčšina, keď tak rieši ani ne, že rozchod a rozvod, ale že ako v tom páre zostať.
2: Prečo zostávame celé roky v nefunkčnom vzťahu a platí známe klin sa klinom vybíja, alebo si novým vzťahom hneď po rozchode len koledujeme o ďalšie sklamanie? Odpovede budeme hľadať v nasledujúcich minútach. Prajem príjemné počúvanie. Rádio.

0: Počúvate Rádio Slovensko a so psychologom Alešom Bednaříkom sa dnes venujeme téme rozchodov. Prečo je to rozhodnutie odísť ťažké, aj keď vieme, že v tom vzťahu už nie sme dlhšiu dobu šťastní?
1: To rozhodnutie nie je len ťažké, ale aj dlhé častokrát. Že zvažujeme stále tie plusy a mínusy, tie dobré veci, čo sme zažili, tie zlé veci, čo sme zažili. A toto vlastne tie príťažlivé a odpudivé sily sa striedajú, takže chvíľku chceme byť a povieme si, dobre, ja to ešte vydržím a potom zase si hovoríme, to sa už nedá vydržať, musím odísť. Jedna z tých kľúčových vecí, prečo to tak dlho trvá, je aj to, že ten rozchod znamená odchod do neznáma a všetky tie neistoty tej budúcnosti spôsobujú to, že sa častokrát rozhodneme napriek všetkému, že zostanem, lebo to poznané, aj keď je častokrát zlé, ten mozog má tú potrebu držať sa toho, že tu som doma, toto poznám.
0: A kedy človek vlastne potom pozná, že je čas odísť a kedy ide len o nejakú krízu, ktorá sa dá riešiť? Je tam vôbec niečo, čo je taký indikátor?
1: Dá sa to rozlíšiť. Napríklad, že keď sme v kríze a povieme tomu partnerovi, ja už to neviem vydržať, mňa už to nebaví, ja už na to nemám síl, chcem odísť a chcem to ukončiť, tak ten rozdiel medzi krízou a tým, že by sme to mali ukončiť, je, ako reaguje ten partner napríklad. Hej, že ten partner povie, že to sú tvoje problémy, to ma nezaujíma, ja som v pohode, nechápem, čo tu šalieš, tak to je znak nie krízy, ale toho, že vlastne nemám s kým ani riešiť tú krízu a to je signál, že to by sme mali ukončiť. Ďalšie signály toho, že to není kríza, by mali byť už od začiatku to, že či tam je manipulácia, násilie, alkoholizmu, závislosti.
0: Dlhodobé dáta ukazujú, že vo väčšine prípadov podávajú návrh na rozvod alebo iniciujú rozchod ženy. Znamená to, že ženy skôr spozorujú, že niečo nefunguje, alebo sú muži len takí pohodlnejší a zotrvávajú v tom nefunkčnom stave, kým to niekto nevyrieši za nich.
1: Platí obidvoje. Platí, že naozaj ženy sú vnímavejšie na tie signály, to, že to nefunguje. Platí aj to, že nám oveľa viacej záleží na tom, aby ten vzťah fungoval. Chcú ho prežívať ako naplnený. A naozaj tie štúdie ukazujú, že oveľa častejšie ženy iniciujú rozchod. Ne preto, že by boli náročnejšie, ale preto, že pre nich ten vzťahový aspekt, keď nefunguje, je oveľa dôležitejší ako pre mužov. V tých výskumoch sa ukazuje, že muži oveľa viacej profitujú z partnerského vzťahu. Že pre mužov to, ten domov a ten kľud a že to tam majú upratané, že to majú častokrát vľa toho servisu, ako hovoril jeden môj kamarát, že full service, že má. Ne, tak z tohto muži viacej profitujú aj z hľadiska emocionálneho, psychologického. Dokonca aj muži z toho vzťahu profitujú tak, že majú viacej času pre seba, majú čas na tie koničky, na tých kamarátov, lebo keby nemali ten partnerský vzťah, tak majú viacej starostí o tú domácnosť napríklad. Alebo kebyže im ostanú deti, tak ešte aj o tie deti. Takže naozaj sa deje to, že môže muž a žena rovnako intenzívne, nepríjemne prežívať to, že im nefunguje vzťah, ale muž bude mať tendenciu v ňom zostať, lebo mu to prináša oveľa viacej tých dobrých aspektov ako žene. A to súvisí napríklad s tým, že častejšie ženy sa viacej starajú o ten vzťah, o tú domácnosť, o tie deti. A preto aj o to viacej vnímajú ako krivdu, keď ten vzťah nefunguje, že ešte aj toto všetko mám ja na starosti a ty sa len vezieš.
0: Na súdoch je v 2/3 prípadov ako oficiálny dôvod rozvodu uvádzaná rozdielnosť povah, názorov a záujmov. Čo to znamená v tom reálnom živote? Nie je za tým naozaj len to, že sme sa jednoducho prestali spolu rozprávať?
1: Je za tým aj to. Znamená aj to, že sa odsudzili, že častokrát ten dôvod je, že keď žijete s niekým, s kým riešite vlastne už len kto, kedy pôjde aj pre deti na krúžky, tú logistiku, tak to hlavne ženy vnímajú ako vyprázdnený vzťah. Samozrejme za tým je kopec iných dôvodov typu nevera, typu necítim už tú lásku a tú zamilovanosť a tú vášeň. Sú za tým všelijaké sklamania typu, keď príde domov, tak ty si zalezený vo svojej izbe a robíš si svoje veci a mne sa vôbec nevenuješ.
0: Čiže naozaj prestali tí ľudia spolu fungovať ako partneri.
1: Hej, ako partneri z hľadiska takého toho milenecko-priateľského. Napríklad z častých dôvodov je, že už niekoľko rokov spolu nemajú intimitu. Niektorí ani si to nemusia nahrádzať niekde inde, ale aj pre mužov, ale častejšie pre ženy je to akoby veľká prekážka pokračovať v takom vzťahu ďalej. Lebo ženy prežívajú tú blízkosť oveľa viacej, nielen emocionálne, ale oveľa viacej aj cez ten fyzický kontakt, že to je pre nich to naplnenie toho vzťahu.
0: Tak úvodnú takú rozpitvávačku máme už za sebou, teraz si dáme krátku hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme na to, čo sa v nás deje, keď ten rozchod naozaj nastane.

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko aj krátko po 8:45 počúvate Záhady mysle. Dnes na tému rozchody so psychologom a hepiteriánom Alešom Bednaříkom. Prežíva rozchod inak ten, ktorý to celé iniciuje, a inak ten, ktorému je to jednoducho oznámené?
1: Nevyhnutne áno. Lebo ten, ktorý oznamuje, už prešiel nejakým dlhodobým procesom vnútorného rozchodu, toho rozpitvávania pre a proti, tých strachov z toho rozchodu a zároveň tej úľavy, keď si povedali, že tak ja to teda oznámim. To častokrát mesiace až roky trvá u toho, kto to oznámi, že to oznámia, že to urobia. Tým pádom je inde v tom vyrovnávaní sa s tým rozchodom. Takže potom ten, ktorému je oznámené, tak ten väčšinou je v šoku. Častokrát sa stáva, že tí, ktorým je to oznámené, sú prekvapení, že také niečo sa vôbec deje. Hej? Čo znamená, že vidíme, že žijeme s partnerom, ktorý není schopný vnímať signály, lebo väčšinou ten, ktorý oznamuje ten rozchod, to predtým oznamoval už x krát, hej? Že to nikdy nepríde.
0: Mal snahu riešiť.
1: Mal snahu to riešiť. Vznikli hádky, prejavy nespokojnosti, vyhrážky rozchodom. A keď tá druhá strana má pocit, že keď sa to ukludnilo, že vlastne nič sa nedieje, iba akože vyšilovala, lebo väčšinou sa to týka mužov, ktorí sú v šoku, tak potom ten ten, čo mu bolo oznámené, ten zažíva šok, nepochopenie, popieranie, vyjednávanie, všetky tie rôzne veci, ktoré robíme, keď nám oznámi niekto hroznú správu, a potom im nastupuje ten proces, ktorý si ale už prešla tá jeho partnerka alebo ten partner.
0: Ak som ja iniciátorom, tak ako to tomu druhému povedať tak, aby sme ho úplne nezničili a aby to bolo konštruktívne z našej strany?
1: No, neexistuje verzia, aby sme nezranili toho druhého. Pre mnohých ľudí to odkladanie toho oznámenia je aj kvôli tomu, že nevieme nájsť verziu, ako to povedať, aby sme ho alebo ju nezranili. A pritom neexistuje verzia bez zranenia. Takže dá sa postupovať napríklad, že mali sme pekných 5, 10, 20 rokov. Zažili sme veľa dobrého a začalo to ako krásny vzťah. A naozaj tých prvých 10 rokov, dajme tomu, že sú spolu 15 rokov, tých prvých 10 rokov bolo naozaj super a som rád, že sme to spolu zažili. A potom sa diali veci, ktoré môžem popísať. Potom sa dialo toto, toto, toto. A tých posledných 5 rokov, napriek tomu, že som sa snažil to napraviť, riešiť to, hovoriť, či s čím som nespokojný, tak sa vlastne nič nezmenilo, alebo sa zmenilo veľmi málo. A aby si vedel, teraz už sa nevyhrážam, nekričím, som veľmi smutný, není mi príjemné ti to povedať, ale som už definitívne rozhodnutý, že sa rozchádzame, a pre mňa ten rozchod znamená tieto možnosti a povedať tie také tie praktické možnosti. Napríklad, že prosím ťa, zbal si všetky svoje veci, lebo bývame, ja neviem, v dome mojich rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Alebo ja si balím všetky veci, ty tu môžeš zostať a odsťahujem sa a potom začneme riešiť tie logistické veci týkajúce sa rozídenia. Je dobre si to až napísať. Je dobre si napísať, čo chcem tomu partnerovi povedať, pretože pri takomto príhovore sa veľmi rýchlo a veľmi ľahko môže diať, že ten partner do toho bude vstupovať a bude hovoriť, že ale však to není tak zlé, ale veď ja sa zmením, hej, alebo nejaké takéto veci, ktoré znova majú neže za úlohu, ale znova môžu rozkývať naše rozhodnutie. A preto je dobre si to napísať a prípadne dokonca to aj čítať. Prípadne dokonca mu to aj dať, alebo jej to dať, že toto je moje akoby definitívne rozhodnutie a už z neho neustúpim. Mali by sa mať jasno v tom, že to je definitívne. Inak by sa to nemali robiť, lebo je to potom znova vyjednávacia technika. To za prvé. Je to vyhrážanie sa rozchodom. Za druhé. A za tretie. Partner nás už nebude brať vážne, keď to znova robíme iba ako vyhrážku.
0: A čo tá druhá strana? Keď sme tí zaskočení?
1: No keď sme tí zaskočení, tak to je horšie, lebo nemáme pripravené nič akýby zásadné, takže budeme hapkať, budeme sa obhajovať, budeme vysvetľovať, budeme sľubovať, ale v takomto prípade by sme si mali všimnúť, že to ten druhý myslí vážne a definitívne. A keď nám to dojde, čo nám nemusí dôjsť, ale keď nám to dojde, tak by sme mali povedať vlastne niečo podobné, že áno, a ja som mal tie naše roky, na ne rád spomínam, bolo to dobré, tých posledných 5 rokov, ktoré ty opisuješ ako hrozné, aj ja som sa trápil, nebolo mi to príjemné, ale ja som si myslel stále, že to nejako dávame a zvládame a že takto sa predsa akože stále dá žiť a neostáva mi nič iné, ako rešpektovať tvoje rozhodnutie, aj keď sa idem teraz zblázniť z toho, čo sa vo mne deje a nechcel by som sa rozísť.
0: Mhm.
1: Hej, že treba nejak opísať to, ale to hovorím v kľudnej verzii v štúdiu, hej, že tie nekľudné verzie môžu prejsť do hádky a práve preto by to mal riadiť ten rozhovor, ten, čo sa chce rozísť.
0: Pretože tento má premyslené.
1: Tento má premyslené a mali by sme počítať s tým, ako bude náš partner reagovať, takže by sme mu mohli napríklad aj povedať, že počúvaj, že ja viem, že toto je pre teba šokujúce oznámenie, teraz to myslím definitívne a rozumiem, že sa možno budeš obhajovať, že možno budeš obhajovať. Nič z toho už na mňa, prosím ťa, neskúšaj, len si budeme ďalej ubližovať. Ja som definitívne rozhodnutý, že sa rozchádzame.
0: A my v tejto téme ostaneme aj po ďalšej pesničke, v ďalšom vstupe. Ostaňte aj vy s Rádiom Slovensko.
2: Slovensko. Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes v Záhadách mysle máme takú neľahkú tému. Sú to rozchody a rozvody a rýpeme sa v tom spolu s hepitariánom a psychologom Alešom Bednaříkom. My už sme si teda prešli, ako to oznámiť, ako možno v ideálnom prípade zareagovať, keď nás oznámenie o rozchode prekvapí, čo ale robiť s tým obrovským hnevom alebo výčitkami, ktoré sa zvyknú dostaviť.
1: Máme aj pocity viny, ktoré nás prekvapia a zaskočia, pretože my vlastne rozbijame niečo, čo je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú v živote máme. Však preto v tých výskumoch rozchod alebo rozvod je jedna z najtraumatickejších vecí, ktoré ľudia v živote zažijú. A to je jedno, či sme iniciátormi alebo tými, ktorým je to oznámené. Uh-huh. Ja si myslím, že toho hnevu tam už tedy až tak veľa nie je. Že ten hnev sme mali v tej predchádzajúcej fáze, keď sme ešte sa snažili niečo napraviť. Vtedy tam je ten hnev, vtedy sme zúriví, zúfali a bezmocní a to sa premieta do toho hnevu, ako tlačíme na toho partnera, že chceme zmeniť náš vzťah. Hnev nám slúži na to, aby sme sa mobilizovali a presadili to svoje. Smútok súvisí s tým, že sa lúčime s niečím veľkým a dôležitým, čo sme roky zažívali v partnerskom vzťahu. Dokonca aj my stále môžeme mať radi toho partnera.
0: Áno.
1: Môžeme ho obdivovať, môžeme ho mať radi, môžeme ho rešpektovať, ale keďže nefunguje ako partner pre nás, tak v tejto časti už sme akoby zúfali a preto sa rozchádzame. Takže preto sa vraciame aj k tým pocitom viny, lebo to mnohých ľudí môže prekvapiť, že my stále máme v hlave taký ten ideál toho nášho vzťahu. Že my stále, aj keď on nefunguje, tak máme tú túžbu, ako by to mohlo byť. A my, keď sme tí iniciátori, tak prežívame aj hanbu, aj vinu za to, že rozbíjame niečo, čo je dôležité. A toto sú napríklad aj tie veci, ktoré spôsobujú, že prečo tak dlho odkladáme to rozhodnutie. Potom v očiach toho partnera sme vnímaní ako rozbíjači. V očiach jeho rodiny alebo aj vlastnej rodiny môžeme byť vnímaní ako rozbíjači. Vzťahu je veľmi ťažké byť iniciátorom rozchodu. Ale keď sa už naozaj rozhodneme, tak mali by sme počítať s týmto všetkým, čo sa na nás nahrnie aj zvonka, že ľudia sa budú pýtať a čo a prečo si to urobil, však si to mal naprávať. Hej? Rodičia vyčítajú, že rozbila si rodinu alebo svokrovci. Samotný partner nám to bude vyčítať v zúfalstve. Mm-hmm. Na toto musíme byť pripravení, že sa to bude vracať aj 50 krát.
0: Čiže pocity viny a výčitky.
1: Presne tak. Najlepší spôsob je akceptovať to, že toto v našej hlave sa bude objavovať.
0: A patrí to k tomu.
1: A patrí to k tomu a je to nevyhnutná súčasť dobrého a konštruktívneho procesu toho rozchodu. Aj prežívať tieto emócie, akceptovať ich a nebrať ich ako signály, že musím sa vrátiť naspäť, alebo nebrať ich ako signály, že som zlý človek, že rozbijam vzťah, vôbec ne. To, že niekto oznamuje rozchod a rozchádza sa, to nejako nesúvisí s nejakou sebahodnotou toho človeka, aj keď to má veľký dopad na tú sebahodnotu, ale nesúvisí to s tým, že sme zlí ľudia a zlí partneri.
0: A ako dlho to môže trvať?
1: To môže trvať roky. Roky môže trvať tá fáza po oznámenie rozchodu a ešte aj roky trvá vyrovnávanie sa s tým rozchodom, až keď znova sa dostaneme do nejakého kompletného módu, že som rozídený, som rozvedený a som s tým v pohode.
0: A výskumy ukazujú, že ľudia majú práve v tomto období až o 20% vyššie riziko zdravotných problémov.
1: Je to traumatické a veľmi krízové obdobie, že napriek tomu, že v nás môžeme mať v sebe veľké pocity úlavy, že sme to dokázali a že sme sa teraz odsťahovali a cítime konečne nejaký nový druh slobody, tak stále sa tam budú vracať tieto rôznorodé emócie, tie spomienky, to, že nám hlava bude hovoriť, ale však to nebolo také zlé, čo som ešte mohol urobiť a neurobil.
0: A čo s tým, ako toto zastaviť? Ako tento hlas zastaviť, ktorý nás núti stále to prehodnocovať a ktorý nám nahovára, že možno sme urobili chybu alebo konali unáhlene.
1: To nejde zastaviť. Ten mozog je plánovacia mašina. Tá trauma nás núti vracať sa k tomu. Tie výskumy mozgu ukazujú, že pri rozchode sa nám zapínajú tie centra, ktoré sa zapínajú ľuďom, ktorí sú závislí na alkohole alebo iných látkach a že sa nám zapína vlastne ten abstinenčný syndrom. Takže není cieľom zastaviť to, čo sa v nás deje. Cieľom je uvedomovať si, že toto je prirodzená súčasť vyrovnávania sa so stratou, s rozchodom a že tie hlasy my môžeme vnímať, môžeme im dať názvy, že napríklad to sú naozaj techniky, že môžeme dať nejakému konkrétnemu hlasu, ktorý mi hovorí vrácať domov, ale neblbni, môžeme mu dať názov, že toto je ten pochybovač, alebo niektorí majú dokonca hlas svojej ženy, alebo svojho muža, ktorého opustili, ktorý hovorí, že neopúšťaj ma, ja sa bez teba stratím. Hej, a môžeme mu dať názov, že to je ten môj akýby plačko. Hej? A potom môžeme hovoriť, že ozýva sa mi v hlave plačko, ozýva sa mi v hlave prehovárač. A tým si dokážeme urobiť trošku toho odstupu. Cieľom není zastaviť to, ale cieľom je nenechať sa tým pohltiť.
0: A my sme už za polovicou dnešného rozprávania. Pokračovať budeme po pesničke a zelenej vlne.
2: Počúvať

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Holíči, kolóna pri Kráľovanoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Holíči na Bratislavskej pri odbočke na ulicu pri Kaštieli smerom z centra. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Smerom z Dolného Kubína stratíte 30 minút a z Ružomberka si postojíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 15 minút. Vstupavé je pre spoločenské podujatie uzatvorených viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný, rátajte s obmedzeniami. Na riednotke pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice hlásite na 153. kilometri Srnku. Pred Hubovou smerom z Ružomberka je v neprehľadnej zákrute odstavené pokazené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
3: Psychológ a hepiterián Aleš Bednařík je dnes hosťom v Záhadách mysle a témou sú rozchody. Vety typu buďme priatelia.
4: Zostaňme priatelia.
3: Hneď po rozchode, alebo áno, zostaňme priateľmi, pretože to znie tak vyspelo, dospelo. Či sa to vôbec tak dá zrazu si to predsvaknúť v tej hlave, že veď sme aj tak iba kamaráti, tak buďme aj oficiálne. Nie manželia, nie partneri, iba kamaráti.
4: Je pochopiteľné, že mnohí túžia to akoby rýchlo urovnať. Lebo presne, to je také dospelé, to je také zrelé. Ten problém je, že treba brať do úvahy, že tá druhá strana, ktorá je v šoku, tak tá sa bude dlho ešte akoby vyrovnávať s tým rozchodom. A treba brať do úvahy aj to, že aj keď my sme sa vyrovnávali s tým rozchodom až do okamihu oznámenia, tak potom okamihu oznámenia ešte pokračuje ďalej stále naše vyrovnávanie sa s tým, že niečo sa končí, niečo sa musí úplne kompletne prebudovať. Takže je to ilúzia. Je v poriadku, má to v hlave ako tú službu, ale je nezmyselné to navrhovať, lebo keď sa chceme s niekým rozísť, tak to dotiahnite do konca. V zmysle, ak nemáte deti, nekontaktovať sa, vymazať si sociálne siete, nesledovať sa, naozaj, že urobiť to úplné odpútanie, lebo rozchod, oznámenie rozchodu je len začiatok, dotiahnuť do konca úplné odpútanie, to trvá niekedy až 2 roky. Lebo tam stále ostávajú tie príťažlivé sily, to je ten problém. A potom tá dohoda, že ostaneme priatelia, môže skončiť ďalším sexom. To i dokonca predtým nemali. Pretože sa deje to, že keď žijeme spolu a už cítime viacej tých odpudivých síl, tak chceme ten rozchod. Tak sa rozídeme, dajme tomu, že sa odsťahujem niekam a pri tej pauze začnú prevažovať príťažlivé sily. Lebo vlastne tam to zlé, to nepríjemné, to otravné prestane fungovať a prevážia tie príťažlivé sily, ktoré sa môže stať, že po 2 mesiacoch rozchodu strašne túžime sa vrátiť tomu bývalému partnerovi a keď sa dohodneme, že budeme kamaráti a stretávame sa a ideme do kina, tak zvyšujeme to riziko, že sa vrátime naspäť do vzťahu, ktorý sme chceli ukončiť.
3: A to sú tie páry, ktoré sa opakovane rozchádzajú. A je to presne týmto, že to nevedia dotiahnuť a nevedia prerušiť tie väzby?
4: Je to aj tým, že nevedia prerušiť tie väzby. Je to aj tým, že nevedia si vytvoriť vlastný svet bez toho partnera, že vlastne nedobudujú si tú svoju samostatnú identitu, ten vlastný život s vlastnými kamarátmi a cítia sa sami a opustení a boja sa, že skončia zabudnutý svetom, tak ich to vlastne ten strach z toho singles života ich môže vrátiť naspäť. Že samozrejme, tam môžu byť aj ďalšie veci, napríklad, že máme s tým partnerom, s ktorým som sa rozišiel, nejaké nevhodné a zlé vzťahové vzorce, ktoré dokonca môžu súvisieť s mojim otcom alebo s mojou mamou. Mm-hmm. Hej? A toto vlastne mi nahrádzal ten partner a keď teraz od neho odídem, tak sa zrazu spustia procesy, ktoré sú nedokončené, ale napríklad s mojimi rodičmi. Alebo s bývalým ešte akože ex spred 15 rokov. To už sú potom veľmi hlboké akoby psychologické vzorce, ktoré môžu spôsobovať, že sa vraciame opakovane k partnerovi, s ktorým sa opakovane rozchádzame. A to je naozaj, že na riešenie s psychológom, že čo sa to deje, že nie som schopný od môjho partnera ani odísť, ani s ním byť.
3: Mm-hmm. Vy ste tam spomenuli jednu dôležitú vec, že je dôležité mať vlastne ten vlastný sociálny svet, tú vlastnú záchranu, sociálnu sieť. Ale v mnohých pároch, najmä tých dlhodobých, sa stáva, že oni vlastne majú celý svoj životný štýl a zázemie tak pospájané, že nevedia si predstaviť, keď teda vedia, že chcú to ukončiť, ale znamenalo by to, že prídu o všetko, nie len o toho partnera a musia znovu začať úplne od nuly.
4: To je potom tragédia, lebo vlastne ak mám len jednu malú úzku bublinu s mojim partnerom, tak samozrejme, že rozchod znamená strata celého sveta.
3: Áno.
4: Takže je dôležité, keď sme v partnerskom vzťahu, si vedome a zámerne budovať aj jeden, aj druhý, že si budujeme svoje vlastné svety, ne preto, aby sme do nich unikli pred tým partnerom, ale preto, že je zdravé a prirodzené mať spoločné veci, mať rozdielne veci a mať úplne akéby oddelené svety. Nemyslím, akože tajné, ale že, hej, že moja žena vie, že chodím za ktorými kamarátmi a čo robím a že chodím na bicykel a ja som šťastný, keď moja žena chodí za svojimi kamarátkami a má svoje koničky. Preto som šťastný aj lebo, že viem, že má svoj svet, akoby, že náhodou mne sa niečo stane, tak síce príde o veľkú časť sveta, ale nepríde o celý.
3: A čo s tým prístupom klin sa klinom vybíja, tak to zistíme v poslednom vstupe po pesničke. Ostaňte naladení na Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko.

0: Naladené máte Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle sa so psychológom a hepiteriánom Alešom Bednaříkom rozprávame o rozchodoch. Často počúvame o tzv. Náhradných vzťahoch. Klin sa klinom vybíja. Je to dobrý nápad a funguje to?
1: Mnohí ľudia naozaj si celkom myslia, vážne si myslia, že nájsť si rýchlo niekoho ďalšieho im pomôže zahojiť tú bolesť. Dokonca aj zažijú to, že im to pomáha zahojiť tú bolesť, lenže im nepomáha konštruktívne spracovať ten rozchod. Pretože iba hneď ísť do iného vzťahu, to je, keby sme sádrou chceli zakryť, ja neviem, pleseň na nohe. Je, že to je neadekvátny spôsob, ako to ošetriť. Takže určite je lepšie radšej sa vyviazať z toho vzťahu cez kamarátov a rodinu, a koničky a prácu, lebo trvá nejaký čas, kým sa úplne odpútame od toho ex. Ak stretneme veľmi rýchlo niekoho, hrozí to, že naozaj si to hojenie, akoby robíme cez toho partnera. Takže my vlastne trošku zneužívame toho nového partnera na to, aby nám pomohol zahojiť samotu, aby nám pomohol naplniť program, aby nám pomohol naplniť to prázdno, ktoré cítime. Ale takto sa vlastne nenaučíme postaviť sa na vlastné nohy, dokončiť jaké pozbieranie tej vlastnej novej identity bez partnera.
0: Výskumníci dokonca zistili, že ak človek počká s novým vážnym zväzkom aspoň 3 roky, tak riziko ďalšieho rozpadu klesne o viac ako tretinu. Ďalšie dáta ukazujú, že vyše 60% ľudí to po rozvode alebo rozchode skúsi znova. A napríklad druhé manželstvá majú ešte vyššiu rozvodovosť ako tie prvé. Prečo sa tak často popálime aj na ten druhý, tretí krát?
1: No ono by to akoby, pozerám, keď sa na to pozeráme pozitívne, tak si hovoríme, však keď idem do ďalšieho vzťahu, mal by som byť rozumnejší a zrelší. Lenže väčšinou, keď ideme do druhého vzťahu, tak zabudáme na to, že si prinášame aj tie traumičky a tie nepekné veci z toho predchádzajúceho. A za druhé, že si ich prináša aj ten partner nový. My keď skončíme 15-ročný vzťah, my máme vlastne obrovskú časť nášho života nastavené, ktoré veci máme radi a ktoré nám fungujú a ktoré veci nechceme a ktoré neznášame a ktorých sa bojíme. Takže my prichádzame do nového vzťahu s silnejšími očakávaniami a silnejšími obavami, aby sa niečo znova neopakovalo. Takže sa potom deje v tom novom vzťahu, sa potom častejšie deje to, že ten nový partner iba trošičku urobí niečo, čo sa podobá na to, čo urobil alebo urobila moja ex, a nám sa to okamžite spojí a reagujeme na neho ako na našu ex. Pritom ten človek ani náhodou taký nemusí byť. Len ten mozog si pospája tieto asociácie a my potom reagujeme intenzívnejšie na náš nejaký ideál toho partnera, toho bývalého partnera, aj na ten jakoby negatívny ideál. Keď to zoberieme hlboko psychologicky, keď sa s niekým rozídeme, tak nám zostane v hlave obraz hrdinu našej ex a obraz zloducha našej ex. Že ostanú nám dva veľmi idealizované, buď pozitívne alebo negatívne obrazy, a s tými potom vstupujeme do nového vzťahu a náš ten predobraz komplikuje, ako reagujeme na našeho nového partnera.
0: A kedy si teda človek vlastne môže s tým čistým svedomím povedať, už som z toho rozchodu vonku?
1: Nikdy.
0: Nikdy nebudeme na vzťahy pozerať ako predtým?
1: Hej, ale to je v niečom dobré. Učíme sa, meníme sa, a aj tie zranenia, keď máme dobre spracované, tak by nám mohli pomáhať byť lepší v ďalšom vzťahu, ale nezabránime tomu, aby zranenie reagovalo ako zranenie, alebo aby idealizácia nášho ex nevstupovala do toho, že nejsme schopní presne vidieť toho nového partnera. Hej? Že to sú také banality, že povieme, že ale takto sa špinavý riad neukladá.
0: Mhm.
1: Hej, a on povie, že prečo ne, že? Ale v predchádzajúcom vzťahu som to 15 rokov bol cepovaný, aby som to robil takto a my vychádzame z 15-ročného vzťahu pred tým, že takto to dobre fungovalo, takže tam sa budú byť tie vzorce, ale to je nevyhnutné, to je v poriadku. Nič sa nedá robiť, že keď vstupujeme do vzťahu ako 25-ročný, tak vstupujeme akoby čistejší v zmysle, že tie vzorce si iba vytvárame. Takže keď prichádzame v 40-ke po 15 rokoch, tak my si tam prinášame silnejšie vzorce a je dobré s tým počítať a je dobré počítať s tým, že to bude vytvárať nové, nečakané, nepríjemné trenice a že nám to bude robiť aj ten nový partner.
0: Uzatvára psycholog a hepiterián Aleš Bednařík. Vďaka, že ste tu dnes boli s nami.
1: Bolo mi potešením.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a aj dnešné vydanie Záhad mysle si kedykoľvek môžete vypočuť v podcastoch na webe radioslovensko.sk aj v aplikácii Audio STVR. A nezabúdajte, že každý rozchod je síce koncom jednej kapitoly, no je aj zároveň príležitosťou spoznať lepšie samých seba a vybudovať si zdravšiu budúcnosť. Prajem vám pokojný zvyšok večera a veľa síl do nových začiatkov. Do počutia na budúce. Rádio.

takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás

0: vláda zahájila rozsiahle operácie proti povstalcom. Zajtra bude jasno až polojasno, denná teplota 19 až 25 stupňov. Dobrý večer, želá Kamil Kolenič. Súd rozhodol o vzatí matky chlapca podozrivého z útoku v Staškove do väzby. Je obvinená z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi v súbehu s prečinom výtržníctva. Potvrdila to krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Prokurátor sa práva na podanie sťažnosti vzdal. Mama chlapca, ktorý útočil v škole v Staškove v okrese Čadca, sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke školy, že ju zabije. 18-ročný mladík, ktorý sa v obci Čeladice vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Muža polícia zadržala vo štvrtok večer, čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
1: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutí okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
0: Jemenská vláda, podporovaná Saudskou Arábiou, ohlásila začiatok rozsiahlej vojenskej operácie proti jemenským povstalcom Husijom, ktorých podporuje Irán. Cieľom ofenzívy je obsadenie územia, ktoré je pod kontrolou povstalcov. Tí sa dnes prihlásili k útoku na dve zariadenia saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Tvrdia, že išlo o reakciu na predchádzajúce údery Saudskej Arábie na ich pozície. Podľa zdrojov agentúry AFP za posledných 24 hodín zahynulo pri bojoch v jemenskej provincii Taiz a jej okolí viac ako 70 ľudí. 50-ročná Christa Pajková, ktorá prežila neúspešný pokus o popravu v americkom väzení, zostáva hospitalizovaná v kritickom stave a je napojená na plúcnu ventiláciu. Uviedol to jej právny zástupca, ktorý zároveň vyzval na zmenu trestu smrti na doživotné väzenie. Guvernér Tennessee Bill Lee v stredu večer nariadil nezávislé vyšetrovanie neúspešnej popravy a do konca roka pozastavil popravy v štáte. Pajkovej však odmietol udeliť milosť. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabulky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch, posledný Prešov s Trenčínom 2-3 a Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení. Tréner hostí Marek Zadina.
2: Myslím, že sme tady odehrali výbor utkání s takhle silným týmem a prostě na domácí půdě, co má Nitra, tak pro nás ten jeden bod samozřejmě je výborný a si myslím, že když budeme hrát takhle, jak jsme dneska hráli tady a začneme proměňovat ty šance a budeme pracovat každý den na tom, tak si myslím, že jsme na správné cestě.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno, najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Holíči, kolóny pri Kráľovanoch, počúvate dopravné správy. V Holíči na Bratislavskej pri odbočke na ulicu pri Kaštieli smerom z centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a na ceste sú rozliaté tekutiny. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Smerom z Dolného Kubína stratíte asi 20 minút a za Kráľovanmi smerom na Martinci postojíte 10 minút. Vstupavé je pre spoločenské podujatie uzatvorených viacero ulíc. Hlavný ťah zostáva prejazdný. Rátajte s obmedzeniami. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Milí priatelia, pred dvoma rokmi som vám príbeh Celeste Buckingham predstavila v televíznej verzii relácie Opri sa o mňa. A dnes dostáva priestor v rozhlasu.

0: čase. Niekedy sa nám zdá, že život známych ľudí je krásny, majú všetko, sú na výslni vo svetlách reflektorov, môžu si mnohé veci dovoliť, čo už by im mohlo v živote chýbať. A pravda častokrát je veľmi ďaleko od týchto domnienok. Charles Buckingham v živote bojovala s poruchami príjmu potravy a s vyhorením a úzkostnými stavmi, panickými atakmi. Dnes o tom otvorene rozpráva, lebo verí, že jej príbeh by mohol povzbudiť mnohých ľudí, ktorí niečím podobným prechádzajú. Pri počúvaní relácie Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová. Charles Buckingham je speváčka, autorka, aj herečka. Do 3 rokov žila na Aliaške, potom sa jej rodina presťahovala na Slovensko, kde vyrástla. Je finalistkou 2. série Československej Superstar a v roku 2012 vydala svoj debutový album. Získala mnohé ocenenia. A k hudbe sa dostala už v útlom detstve.
1: Ja som odjak živa mala vzťah k hudbe. Moja mamina dokonca rozpráva vždy tento príbeh, že som spievala predtým, ako som vedela rozprávať. Takže dupala do hudby, triafala do rytmu, zapamätala si melodické linky hociaké. Takže ona hneď pochopila, že tá hudba je pre mňa, alebo aspoň ten spev. A potom, keď som už mal dosť rokov, myslím, že to bolo, som mal 5 alebo 6 rokov, tak ma zobrala do Zúšky na hodiny spevu a už odvtedy to potom bola akože doživotná láska. Prijali ma potom aj ako súkromne na konzervatóriu. Po škole som chodila potom ako puberťačka, myslím, že 4-krát týždenne alebo tak nejak. Ale nikdy som nemala v pláne ani môj rodič, že ja sa s tým budem nejak živiť, lebo to nevyzeralo nejak reálne. A potom, keď som mala 14, tak rodičia, mamina mal taký nápad, že nahrať pesničku pre rodinu. My máme veľkú rodinu v Amerike a ona chcela vymyslieť nejaký takýto nejaký darček pre nej na Vianoce. A ešte sme nahrávať do jedného štúdia, tak oni tam mali dvoch takých šikovných producentov, oni si nás ako vypočuli a zavolali nám, že či sme neprišli do štúdia aj so sestrou, aj s mamou. Tam som začala prvú pesničku nahrávať a zároveň ten jeden producent navrhol, že či by som neskúsila Superstar, že akorát som mala 15 a že by to nebolo od veci, tak som išla a odvtedy sa deje všetko, čo sa udialo.
0: Aký to bol nápad Superstar?
1: Moja mama nebola úplne z toho nadšená, ja som ju musela presvedčiť a prosiť trošku a chápem teraz už spätne prečo, lebo som bola strašne mladúčka a chcela ma trošku chrániť od toho všetkého. Ale som rada, že nakoniec sme to urobili a bolo to náročné, bolo to zaujímavé, si myslím, že som nebola na to dostatočne vyspelá. To hovorím aj často, že ako možno som nebola to psychicky úplne pripravená, ale vďaka tomu mi vznikla tá kariéra a mala som ten nábeh na to, aby som si mohla dokázať, čo viem a vyrobiť, alebo teda urobiť si také svoje meno.
0: Niektorí porodcovia v Superstar neboli úplne nadšení z vás. A ako to dnes vnímate? Aké to bolo vtedy pre tú 15-ročnú dušu?
1: Vtedy mi to vôbec nevadilo. Ja som bol také drzé dieťa, celkom sebavedomé. Tuším, že je citát môj niekde z toho obdobia, kde som hovorila, že nebojte sa o mne, ešte budete počuť do médií. Na to, že som mala 15-16 rokov, tak ako slušné sebavedomie. Vtedy to bolo iné. Ja si myslím, že ľudia si mohli viac dovolovať, akože uražať a tak ďalej. Myslím, že v dnešnej dobe už sme sa tak trošku poučili, že nemáme takto komunikovať s ľuďmi, aj tí porodcovia. Ale vtedy mi to nejako nevadilo. Dokonca to teraz mi ľudia hovoria, že boli na teba strašne krutie, že ja to ani si to nepamätám nejak veľmi. Lebo vtedy ja som bola tak nadšená z toho, že ja tu mám cieľ a ten môj cieľ je proste ukázať, čo viem a dokázať sa čo najďalej dostať. Potom, jak som vyrastla a jak som cítila tie tlaky počas tej roboty, tej práce, aj v tej kariére, tak viac mi na tom záležalo, ako čo hovorili porodcovia v Superstar.
0: A niektorí ľudí to položí.
1: Verím, že áno, nepodceňujem to vôbec a preto môj názor je, že ten vek by mal byť akože 17-18 minimálne. A nehovorím, že zakázať to alebo niečo, ale ja to hovorím aj rodičom, aj deťom, že porozmýšľate nad tým, predtým, ako do toho pôjdete. Lebo rozumiem, že tá sláva a tá príležitosť je extrémne lákavá a vie vám to zmeniť život. Môj život sa zmenil vďaka tomu, aj vďaka tomu. Ale má to svoje nejaké následky, vie to byť náročné psychicky na mladého človeka a aj na tých rodičov. Takže len treba nad tým fakt naozaj si zamyslieť.
0: Super, ste sa dostali do finále, skončili ste okolo 10. miesta. Predsa len to bol ten štart, že ľudia vás videli, poznali. Aké to bolo tie prvé spoznávania na ulici? To je tá z tej Superstar.
1: No ja som zažil to obdobie Superstar ešte keď akože boli fakt, že diváci, robilo sa to v Inchebe v Prahe. Bolo tam akože milión ľudí, chodili diváci pravidelne každý víkend, takže to bolo trošku iné obdobie ako je teraz. teraz to viac žije cez sociálne siete a v digitálnom svete ako v tom naozaj snom.
0: To bol ktorý rok?
1: Prelom 2011-2012. A ja keď som odišla od ťa, tak ľudia registrovali, poznali, ja nemala som také veľké meno, tým som nebola v tej finálovej štvorke, tak to nebolo až také silné. Ale ja som vtedy mala taký ten nekonečný optimizmus, mňa nič akože nevedelo položiť vtedy. Mať tú príležitosť vôbec to skúsiť. Nielen tú súťaž, ale aj tú kariéru skúsiť nejak rozbehnúť.
0: To bolo veľké pódium, krásna výprava, vizažisti, šaty.
1: Veľké kamery, svetla, zažiť to, že čo to je mať generálku. Všetky tieto skúsenosti boli na nezaplatenie, že bolo fakt veľká životná skúsenosť. A kapely, aj spoznať sa s muzikantmi, aj proste s moderátormi, vidieť, ako to celé funguje, ten backstage, to bolo úžasné, ja som bola z toho nadšená. Ja som to potom stretla aj svoju prvú lásku, prvého priateľa ako v tom mladom veku, takže to celé bolo pre mňa také ako veľký zážitok, veľká príležitosť. A potom následne som išla rovno naspäť do štúdia, išli sme tvoriť s producentmi a tam v rámci toho vznikol aj Run, Run, Run. A ten ma vystrelil do stratosféry. Nie ani až tak tá súťaž, ale tá pesnička, bolo to pre mňa ten moment, že som to urobila, že som to dokázala a že sa nám začalo dariť.

0: otvoril sa svet teda toho, čo ste milovali, piesne od malička, hudba a človek to chce robiť, keď je to láskeho života. Na druhej strane sa otvoril aj svet veľmi nepríjemný, keď ľudia pozerajú na človeka, kritizujú ho, dávajú dobré rady. Ako to bolo?
1: Na začiatku to bolo v poriadku, pretože som bola podľa mňa príliš mladá tie veci až tak vnímať a ja som mala dve také priority, tvoriť a hrať a robiť. A druhé bolo akože trošku si užívať ten život, lebo ja som, totiž to bolo veľmi chránené dieťa dovtedy, rodičia veľmi akože nepúšťali von a tak ďalej a zrazu som mala slobodu. Ja som žila jak dospelý človek, takže ja hneď von a party a ľudia a priateľa a tak.
0: Rodičia čo na to?
1: Bolo to zaujímavé. To bolo také trojštvoročné rokovanie ako medzi nami, čo je mi dovolené, čo nie, čo zase ja som si musela vydupať, že nie, že tak toto bude. A to trvalo až do tých 19 a potom už sme si našli ten nejaký balans. Hlavne ja s mamou, že to bolo také, že sme sa hľadali v tom. Ale myslím, že to by sa udialo, aj keby som nemala tú prácu a nebola spevačkou, že som bola puberťačka, tak myslím, že to by sa stalo. V tomto som mala úplne tradičnú pubertu, že s mamou sme rokovali, že čo môžem, čo nemôžem. A
0: mami, neznášam ťa. Ty ma neposlúchaš
1: a takéto proste veci, takže to je klasika. Ale zvládla som to celkom bezpečne, si myslím. Jedine po tom, čo sa tam udialo, bolo, že ja som pociťovala ten tlak, ale to bol ten pracovný a mal som pocit, že musím byť dokonalá a nechcem akože prísť o tú príležitosť a bolo viac stresu, viac som na seba dávala väčší náklad pracovný aj osobný. Potom tam vznikli tie problémy s príjmaním potravy, lebo som mal pocit, že musím byť chudulinka, musím nejako vyzerať, aby proste som mohla tú prácu robiť, lebo inak si to nezaslúžime, všetky tieto ako zvláštne názory.
0: Kedy to začalo? Ako sa to prejavilo?
1: Začalo to počas Superstar reálne, lebo ja som prišla tam a keď sa pozriem na tie fotky spätne, ako som vtedy vyzerala, že preboha, jak si si mohla ty myslieť, že si škaredá, tučná, že si dievčatko malé, krásne. Preto práve ja rozumiem, aké je to náročné tej mladej babe to nejako ako ju presvedčiť, aby sa tak videla. A ja som prišla do tej súťaže a zrazu tam všetky pekné baby dospelé a chudé a krásne Slovenky tam boli všade, aj Češky. A ja som mala pocit, že tam nepatrím a že proste vyzerám nejak zvláštne, že taký obor dajky alebo niečo. Že to sú tie názory tej mladej ženy v tej hlave, keď takto začne seba vnímať.
0: No aká bola tá realita? Aké boli tie fotky?
1: Krásne, pekné dievčatko. A ešte som bola aj niečím iná tým, že ten pôvod mám, aký mám.
0: Aký?
1: Mamina Irančanka, otec Američan a mám aj veľmi fešného otca a veľmi peknú mamu. Teraz, keď sa na to spätne pozerám, že keby som tam mohla byť pre ňu alebo ju tu nejak zastaviť v tom rozmýšľaní, ale tak všetci sa môžeme pozerať spätne a hovoriť, čo by sme urobili inak. Vtedy som chvíľu potom mala od toho pokoj, lebo ma to až tak neotravovalo. Som bola viac menej v štúdiu, som nahrávala, nemala som až taký ten verejný život ešte. A potom, keď som začala mať ten veľký úspech po Run, ten tlak sa tak vrátil. Mala som pocit, že musím nejako vyzerať. Ja som až aj počas Superstar z toho stresu a z toho takého životného fungovania, natrčenie, dlhé noci, veľa neješ, alebo nestíhaš a tak ďalej. Tak som aj tak veľmi skúdla, lebo som predtým bola taká skôr taká zdravšia, taká trošku plnšia puberťačka. Potom, keď sa vrátila, moja mama sa zlakla. Je taká jedna fotka, jak som sa zvrátila domov. A v škole mi urobili party, že vítaj späť Celest po súťaži.
0: A to bolo tu?
1: To bolo tu na Slovensku, pri Bratislave som chodila do školy. Máme ešte niekde tie fotky od tela, ja som úplne bola jak kostra, že to bolo vidieť, že úplne ma to tak stiahlo a cuclo. A potom som v tom pokračovala pár rokov, že fakt naozaj som sa toho tak ako držala.
0: Ako sa to prejavovalo?
1: Ono to išlo veľmi postupne, veľmi nenapadne. To je to, že ľudia si myslia, že to je hneď taký nejaký skok, ale nie vo väčšina prípadoch, nie som odborník, ale čo som sa rozprávala s odborníkmi za tie roky, tak ono to veľmi prirodzene začne, ako keby skoro si to človek ani nevšimne, preto aj tí rodičia, tí dospelí naokolo niekedy na to hneď neprídu, lebo to nebolo, že som hneď začala hladovať, alebo tak, že postupne som jedla menej, hľadala som výhovorky, že dobre, však obec si nedám dneska. Potom akože postupne sa to tak viac a viac, až kým sa to dostávalo do toho stavu, že som nejedla niektoré dni, alebo som mala len taký nejaký ako suchý keks, že aby niečo bolo...
0: Vôbec.
1: Pila som veľa kávy, lebo to proste ten kofeín, ako keby tomu človeku dáva tú ilúziu tej energie, keď nie je a nemá kalórie, z čoho čerpať naozaj snú energiu. A takéto veci sa diali, alebo že keď sme sedeli s rodinou na obede, na večeri, tak ako len trošku som zjedla z taniera, alebo som potom schovala do servítky.
0: Ako je to s tým pocitom hladu, keď človek prestane jesť?
1: A človek si na to eventuálne zvykne, lebo to nie je, že v kuse hladovačka, človek si eventuálne niečo dá, aby to ustal, aby to udržal, ale človek si potom eventuálne zvykne. A ja si myslím, že počas tohto som si zničila vlastne aj žalúdok. Tým, že tam ako tá kyselina furt ako keby pracuje a nemá s čím, tak ja doživotne teraz mám problémy s prekysnutým žalúdkom až takéto proste veci, ktoré na papieri som zdravá, ale bolí ma to, páli ma to, mám problémy so stravovaním a tak ďalej. To asi pravdepodobne bolo spôsobené vtedy týmito zlozvykmi. No a vlastne našťastie rodičia na to prišli celkom rýchlo. Mám pozorných rodičov veľmi a sú a boli. Takže mama a otec si tak všimli, ale Karmel, moja sestra, bola tá, ktorá do toho tak vstúpila a rodičom tak povedala, že ja si myslím, že tu niečo nie je v poriadku.
0: Ako dlho to trvalo, kým si ľudia niečo všimli?
1: Asi roka pol sa to ťahalo. Roka pol sa to so mnou ťahalo.
0: A to je dosť dlho.
1: Je. Potom už doma som to nemohla robiť, takže potom som to začala riešiť akože vonku, keď som bola v robote. A doma už som bola donútená jesť a fungovať normálne. A potom manažer si to tak nejak všimol a bol taký moment, že sme točili klip a ja som nevedela ustať 5 minút v opätkoch, čo som mala stáť na jednom mieste točiť, takže normálne sa mi triasli nohy z tej únavy a z tej vyčerpanosti. Tak ma posadil režisér a manažer do reštiky, to bolo v takom, sme točili v takom priestore, kde bola aj vonku reštaurácia. Ma posadili, objednali mi vypražený sier a hranolky, a že nezdvihneš sa, netočíme, kým sa naješ. A to bol pre mňa strašný boj to zjesť, lebo ako zrazu veľa tuku, veľa všetko na tanieri, ale urobila som to, lebo vtedy mi to tak nejak cvaklo, že robím toto všetko preto, aby som mohla tú prácu robiť. A vlastne stalo sa to, že neviem tú prácu robiť. Že neviem, fyzicky nevládzem tú prácu urobiť. Takže to mi tak nejako pomohlo, zjedla som to. To bolo také, že už to bolo oveľa lepšie. Sice sa to nevyriešilo akože za jeden deň, ale vzťah s tým jedlom sa mi zmenil.
0: Rodičia to všimli, sestra to všimla. A čo urobili? Ako vás konfrontovali?
1: Hneď donútili ma akože jesť, boli pritom, vždycky so mnou niekto sedel, keď sme mali jesť a potom riešili, že či by som mal jesť niekomu. Nakoniec som išla len k lekárom, lebo nie, že by nechceli, ale zatiaľ to bolo tak, že psychologa hľadali, že riešili, že koho, a medzi tým už sa to tak ako začalo zlepšovať. Keď som sa už dostala k psychologovi, tak už to bolo lepšie, že už ako keby som nemusela ani veľa chodiť, lebo už som sa z toho nejako zázračne vďaka tej rodine, manažerovi, z toho nejak vyšplhala a už som jedla normálne a fungovala normálne.
0: Aké to bolo pre vás teda, že niekto si všimol, že toto nie je v poriadku, niekedy povieme ľuďom, že toto nerobíš dobre, ale človek si to nechce priznať, alebo možno sa odhalí nejaké tajomstvo, ktoré sám skrýva. Aké to bolo?
1: Moja sestra je teraz terapeutka a občas mi hovorí, že sú dve také akože typy, že jeden nepriznávajú to, nechcú priznať, že nejaký problém, alebo naopak, že ľudia, ktorí hneď ak sú s tým konfrontovaní, tak sa rozpadnú a hneď priznajú, že ako toto sa so mnou deje a toto je asi aj prečo. Ja som hneď priznala, že deje sa to, lebo cítim tlak, mám pocit, že som tučná škareda, a keď budem tučná škareda, tak nemôžem robiť svoju prácu a ľudia nebudú chodiť na koncerty a že zlíhávam tej práci. Takže toto bolo veľmi jasné, že aj prečo sa to deje a tým pádom mama som mnou viedla veľa debat a doteraz to so mnou rieši, že maj sa rada, názory druhých ľudí nie sú podstatné, tvoje telo nie je trend, tvoje telo nie je na predaj, ty si človek a tieto všetky úžasné povzbudujúce reči od mami. Otec to zase ako lekár riešil zdravotne, hovoril, si dospelá mladá žena, potrebuješ toľko kalórií na prežitie, potrebuješ toľko kalórií, aby si mala energiu, a on to takto ako vedecky zase podal. Moja sestra bola vtedy veľmi mladúčka, ale tiež bola taká, že prečo si to robí? Nerob si zle. Ona vždycky také, že mne by si to neurobila, že nikdy, lebo ja svoju sestru chránim najviac zo všetkých a mám pre ňu veľkú lásku a veľký rešpekt, a ona, no tak prečo by si to robila sebe? A ja, to dáva logiku. Takže ja som mala veľmi dobrú tú rodinnú situáciu, že oni ma fakt v tom podržali a tak dobre to urobili, že vlastne kým som sa už dostala k odborníkom, tak som už bola celkom dobre na tom. A preto potom až neskôr v živote som sa zase vrátila k terapii a k nejakej práci sama so sebou, aj fyzicky, aj psychicky.
2: Byla s miloučí, svetlem pochodní, a teď nesnesu tvoj žár.

0: žiar. Milí priatelia, počúvate reláciu Opri sa o mňa. Celeste Buckingham nám dnes rozpráva svoj príbeh. Prekonala poruchy príjmu potravy a neskôr jej životný štýl začal rozoberať bulvár.
1: Viac vecí sa udialo naraz. Ja som bola vtedy v vzťahu, ktorý bol potom nakoniec celkom náročný. Zároveň som dostala akurát diagnózu policistického syndromu a tam jedna z tých hlavných bočných príčin je pribratie a problém s trávením tuku a spracovaním v tele, hormonálny aj chemikálny. A plus som mala vtedy veľmi náročné pracovné obdobie, veľa koncertov, málo spánku a tak ďalej. Takže ja zrazu som pribrala akože viditeľnú nadvahu a ja som to vtedy bola akože veľmi spokojná sama so sebou. Ja som už prekonala v sebe všetky tie veci z minulosti a potom začali do mňa rýpať cudzí ľudia na internete, začali rýpať do mňa médiá, začalo to tuším článkom o tom, že som bola na modnej prehliadke sa pozrieť s mojou sestrou, mala som preložené nohy a tam bolo vidieť celulitida na nohe a hneď akože veľmi, veľmi uražlivý článok o tom, že čo by som mala so sebou urobiť a že či sa nehambím a tak ďalej. Tak ja som sa k tomu postavila, že to nie je pekné, tak to by sme sa nemali rozprávať o ženských telách, nielen moje, ale všeobecne. Tak som sa stala takou ako trošku neplánovanou ambasadorkou tej témy, že sme sa potom začali k tomu vyjadrovať. Vlastne odvtedy sa to nezmenilo v tomto, ale ja som potom pribrala viac.
0: Aké to bolo, keď ten bulvár začal útočiť? To sa dotkne človeka.
1: Jak som spomínala aj počas tej superstar, ja som celkom drzá, ja sa postavím za seba a za svojich. Takže ja som práve, že mala taký ten konfrontačný ako prístup k tomu, že nedovolím, aby sa o mňa takto rozprávala a hlavne o ženách, že nešlo ani až tak o mne, ale ja som hovorila, že toto vôbec nie je v poriadku, nie je to pekné. V 21. storočí sa takto o ženách nebudeme rozprávať. Takže bolo to super v tomto, že ja som si to takto zobrala. Potom po čase už to išlo do mňa stále. Ja som to ustála, zvládla som to, vždycky som vedela sa k tomu nejak akože postaviť aj vnútorne, že to zvládam. Ale potom môj vtedy priateľ povedal, že už sa mu nepačím, lebo som pribrala a to bolo taká rana, lebo to prišlo z osobného života. Takže sme sa rozišli a to bola tá rana, že to ma tak zhodilo. Lebo som bojovala, som stála si za svojím a som sa snažila sa starať aj o svoje zdravie a vyriešiť si to a to bola taká facka, že dobre. No a potom vlastne aj tak som už mala toho veľa, som bola pod tlakom aj veľa roboty, plus sa toto dialo, aj tá nadvaha a všetky tie kritiky a hejty okolo toho a potom som začala pociťovať, že už je toho veľa. Ja som to nevedela vtedy identifikovať, ale vlastne som prechádzala stav vyhoretia, že sa to začalo diať, že som bola vyhoretá. Tá,
0: ako sa to prejavovalo?
1: No, tá nadvaha, stres a tá zmena fyzická je jedna z najklasickejších proste príznakov toho. Stres, únava, všetko ma iritovalo, netešila som sa do roboty, netešila som sa na koncerty, všetko bolo too much, nechcela som telefonáty ani absolvovať, nemala som nápady na ďalšie veci, nechcela som ľudí veľmi vidieť, som postupne tak menej a menej kamarátov videla, som ich tak odstraňovala zo života. Zlý spánok, zlá strava, alebo žiadna, že ako zase sa to celé nejako zhodí. A hlavne ten stav tej depresie alebo tej melancholie, že človek sa z ničoho neteší a už má toho plné zuby a už nezvláda. Dlhšie sa to so mnou ťahalo a potom prišla pandémia akurát, takže všetko sa zastavilo. Ten prvý mesiac bol pre mňa akože dobrý v tom, že som bola donútená nerobiť to, čo som robila, takže som mala chvíľu pre seba a tam chvíľu to bolo dobre, lebo chvíľu som bola na samote a proste som si musela trošku upratať, to mi bolo dobre a potom som išla na Madeiru za rodičmi, lebo tým, že tá pandémia vyzerala, že sa bude ešte naťahovať a nikto nevedel vtedy, ako to bude celé vyzerať, že či vôbec kultúra bude nejako ako pracovať naďalej, tak prišla tá ponuka, že za rodičmi ísť, tak sme išli so sestrou a tam reálne som prvýkrát akože bola konfrontovaná sama so sebou a všetkým, čo som si prešla, tam to začalo byť hrozné. Lebo sa hovorí, že predtým, ako je to lepšie, tak to musí byť horšie. Takže ja som mala presne ten stav, že tam vznikávali, to som prvýkrát v živote mala panické ataky a stavy úzkosti také, že som nebola funkčná, trošku aj boj s alkoholom. Čo sa deje, keď človek tak ako keby sa rozpadne, tak sa všetko takéto proste začalo diať.
0: Tie panické ataky a úzkosti sa ako prejavovali?
1: Hrozne, hocikedy. Aj z ničoho nič, že nemusela byť situácia, kde by spôsobil stres alebo panik, ale skôr naopak, že v reštaurácii sedím a zrazu panický atak a človek má pocit, že ide mať infarkt. Ten pocit fyzicky je pocit, jak infarkt. Potom ten človek panikári fyzicky, lebo si myslí, že je v nebezpečí, že ide umrieť, alebo sa niečo ide diať. A to je jedno, koľko sa človek snaží cez sám seba akože upokojiť, ale nejde to prirodzene, že hneď. Tam sú na to nácviky, je tam na to terapia, niekedy sú na to v tých najhorších prípadoch a lieky. Ja som potom mala nasadené lieky kvôli tomu, lebo sa to nedalo inak. A tie úzkostné stavy boli také, že človek je v konštantnom stave nervozity a to bol niekedy, že 3 dní v kuse. Spadlo niečo? som vyskočila zo skože. Pes zaštekal, auto sa otočilo, hoci čo. A to je ten nervózny systém, je už prevyčerpaný, takže začne reagovať špatne. Vlastne na úplne bežné podnety, tak začne reagovať špatne. Človek sa nevyspí poriadne, človek nie je oddychnutý, to sa len zhoršuje. Buď veľa je, aby sa upokojil, alebo málo, lebo je v strese, nevládze. Alkohol je často, bohužiaľ, to, čo ľudia sa obratia na to, keď takto sa cítia, ale tiež to nie je dobré. Takže ja som potom začala aj viac fajčiť vtedy, ja som bohužiaľ fajčiar doteraz celý život, takže ja som začala oveľa viac fajčiť, lebo ten nikotín je tiež spôsob, ako upokojiť tie nervy. Odýchla som si trochu a potom som si povedala, že no, mám dve možnosti. Buď to takto bude pokračovať a eventuálne ma to buď zabije, alebo ma to nejak zničí, takže sa už nebudem vedieť venovať tomu, čo chcem. Alebo idem hľadať pomoc a idem trošku bojovať aj za seba. Zaslúžim si žiť plnohodnotný dobrý život a toto nemusí znamenať akože koniec. Toto, že si týmto prechádzam bez ohľadu, ako pocitovo je to hrozné, tak neznamená, že je koniec. Takže potom si pamätám, že mám presne tak scéna z filmu, že človek príde, vyhodí všetky fľaše a uprace ten byt. Ja som presne mala takýto jeden deň, to si pamätám. Potom som vlastne si povedal, že dobre, idem si to upratať. Tak začali tie, a to tiež bolo ťažké a náročné, návštevy po lekároch, po psychologoch, psychiatrovi, lieky skúsiť, tie to nefungovali, tie zase fungovali, lekári ma odmietali, lebo aj tieto ženské zdravotné problémy sú málo naštudované, lekári málo kedy majú preto rešpekt, musíte ich presvedčiť, že nie, ja nesedím len doma a jem od rana do večera, ja mám naozaj zdravotné problémy, ja s tým robím, ja som začala cvičiť, napriek tomu, jak ma to bolelo, súčasťou to boli aj zápal klbov a všetko. Trikrát do týždňa som chodila viac do prírody, som začala meditovať, čo pre môj ADHD mozog bolo peklo, ja neviem, 5 minút sať a nemať myšlienku a toto teraz sedieť, ale robila som to. Takže som sa fakt hecla a plus ešte som veľa času venovala sebe, že som viedla, to bude znieť tak akože zvláštne, ale som viedla debaty sama so sebou.
2: Nahlas?
1: Nahlas aj doma, aj vnútorne som riešila, že čo ťa trápi tak, že čo to je na tom tvojom živote, čo ti toto spôsobuje a čo môžeš pre to urobiť. Naučiť sa mať samu seba rada a naučiť sa vážiť si tie veci a naučiť sa aj hovoriť nie. Aj hovoriť ľuďom a veciam nie a mať dostatočný rešpekt pre seba, že nemusím ja všetko. Nemusím všetko vedieť, nemusím všetkých pripúšťať, nemusím všetko brať tak, lebo mám na to nárok. Ak ide o ten môj život, čo v tom období v podstate išlo, tak som hovorila, že nie, ty musíš vedieť proste povedať stop, lebo tvoj život je vzácnejší ako proste ľudí uspokojovať. To nie je tvoja úloha. Sice máš takú robotu, kde je do nejakej miery podstatné, že sa ľuďom páčiš, ale odtiaľ potiaľ.
2: Čo bol ten spúšťač? Potom človek možno spätne sa vracia k tomu, že toto je ten problém a potrebujem to nejako modifikovať, odstrániť. Takéto problémy majú ľudia veľmi citliví a hlbokí, ktorí vnímajú rôzne súvislosti života. Čo to bolo na začiatku, čo viedlo až k tomuto?
1: To neviem úplne presne identifikovať, ja už som absolvovala aj terapiu, tak ďalej sme sa snažili na to nejako prísť. Jedine, čo sme tak akože za tie roky a za to absolvovanie toho všetkého prišli, je, že ja som ako dieťa bola citlivá, empatická, veľmi som rýchlo registrovala veci aj ľudí, ako sa cítia a vedela som na to hneď reagovať. Ale zároveň si myslím, že tam bolo to, že ja som mala pocit, že nie, že musím byť dokonalá, toto som nemala, ale skôr som mala to, že chcem dokázať, že na to mám, že to viem, že to urobím, že som dosť. Toto som mala, že nie, že dokonalosť, ale dosť. A moja mama doteraz vždy hovorí, že dosť pre koho? Ty musíš byť dosť pre seba a nie pre nikoho iného, že to je tvoja vec a čo je dosť, čo je ten štát, ale to je debata na inokedy.
2: V tom istom období prišla aj tá ponuka od tej americkej spoločnosti.
1: To sa udialo už predtým. To bolo presne v tom období, kedy som tieto problémy nemala. Že ja som sa vedela na to sústrediť a bolo to strašne fajn, lebo vtedy si to žiadalo fakt veľa mojej pozornosti a energie. V Amerike bolo akože dobré a zaujímavé, ale tým, že tie ponuky boli veľmi obmedzujúce, ja som ich dostala viaceré, ale obmedzovali moju slobodu tvoriť, moju slobodu pohybu. Aj veľa vecí, tak som ich odmietla vlastne skoro všetky. Takže to bolo moje rozhodnutie a niekedy spätne sa s mamou na to pozrieme, že sa potom bavíme a vždycky prídeme na to, že dobre som sa rozhodla, že možno by som bola väčšou hviezdou, možno by som bola niekde inde, ale všetkým, čím som si prešla, tak ma donieslo na toto miesto a môj život je, ako si ho predstavujem a ako ho chcem. Ja sa budím ráno a hovorím si, vyhrala som. Fakt naozaj. Mám tú absolútnu slobodu, som sám sebe pánom. Tvorím, jak chcem, robím, jak chcem, fungujem, jak chcem. Mám dosť, aby som bola v pohodlne. Sice makám, jak blázon, ale to makanie mi umožňuje mať komfortný život, mám rodičov pri sebe, mám slobodu sa rozhodnúť, že či chcem pracovať v tomto období alebo nie, mám dobré vzťahy s rodinou, s kamarátmi a mám kvázi normálny život. A to podľa mňa je na nezaplatenie. Takže aspoň pre mňa, každý máme iné priority, ale pre mňa. Takže preto ja to americkú kapitolu až tak neriešim do detailov, lebo tam nebolo veľmi problematické nič. Skôr tam bolo to, že akože bolo to náročné a napokon som sa rozhodla, že moja sloboda je mi vzácnejšia ako nejaká medzinárodná slava.
2: K tomu to, čo teraz hovoríte, že človek má naozaj dobrý život, taký, aký on chce mať, aký si on predstavuje, viedla aj cesta cez tie terapie a cez liečbu. Ako dlho to trvalo? Koľko terapií? A čo sa potom zmenilo najmä?
1: Boli to 3 veľmi dlhé roky. Terapiu som intenzívne absolvovala asi 11 mesiacov z tých 3 rokov. Psychiatria bola len návšteva párkrát u lekárky pre lieky a pre nejaké kontroly, takže to nebolo zase až také množstvo, lebo v mojom prípade ona mi aj sama, si pamätám, že mi to tak pekne povedala, že vy nie ste nejak akože chorá, vy ste si niečím prešli. A vás to trápi, vás to ťaha. Máte to na tých pleciach. Treba sa proste s tým akože vysporiadať a vyriešiť si to. Lekárov bolo milión. To už ani neviem, koľko lekárov som navštívila, koľkokrát. A to nie kvôli až tak tomu psychickému stavu, ale tej fyzickej diagnoze. Myslím, že veľa žien, ktorí majú túto diagnozu, tak vedia, o čom sa rozprávam. Teda nedá sa to úplne vyriešiť, ale dá sa to kontrolovať a proste akože ovládať a riešiť. Takže 3 roky, ja to viem len takto, neviem koľkokrát a koľko vecí, ale 3 roky. A plus medzi tým všetky tie vedené debaty sama so sebou, s mamou, s blízkymi, s kamarátmi, poradiť si, čítať si o tom veci, pracovať sama so sebou a naozaj najväčšou podporou v tom celom bola moja mačka. Moja mačka mi zachránila život. Ja mám adoptovanú mačku Whisky zo Slovenska. Prišla mi bez chvostu. Mačky sú nejaké svoje samostatné stvorenia. Oni si cez tebo žijú, ale žijú si aj svoj život. A ona, keď som bola v tom najhoršom, že v tom dne, že aj ten alkohol, aj to trápenie, aj takéto sebalútostivosť a takéto hľadanie sa, tak ona ma vždycky tak ako keby prišla zobudiť, prišla poutravať. A nie preto, že niečo odo mňa chcela, aj keď jasne, že papať a všetko a pozornosť. Ale ona, ja keby to vedela, že ja keby vycítila, a ona doteraz, keď vidí, že napríklad niekedy mám epizódy veľkých bolestí v žalúdku, to proste bohužiaľ bude mať doživotne, čo mi aspoň lekári povedali, tak to fakt niekedy 2 dní sa neviem pohnúť. Ja som v krčoch, proste 2 dní ležím. Ona príde a normálne si sadne priamo tam a vníma, že sa niečo so mnou iné deje. A raz to takto bolo, že ja som ležela na zemi a ja som už bola taká, že ja už neviem, čo so sebou, že to bolo takéto v tom najhoršom. A ja som normálne nahlas podľa sama sem, že I don't know what to do anymore, ja neviem, čo mám robiť. A ona v tej sekunde prišla, sadla mi na hruď a pozerala sa mi do očí, že ja viem, máš pravdu, idem. A tak som sa zdvihla a išla som ďalej, takže ako keby niekedy tá tichá podpora je tá najsilnejšia. A to nie len zvierat, aj keď zvieratá sú v tomto úžasné, ale niekedy, keď sa niekto trápi, niekedy stačí, že si človek k nemu prisadne, podá mu ruku, ale v tichosti s tým človekom sedí. Lebo to je potvrdenie, že poani si v tom sám. A druhá vec je ako keby, že ten človek s tebou má väčší súcit, keď môže nerozpráva svoje názory. Že možno ti ani nerozumiem, čo sa s tebou deje, ale som tu s tebou. Prejdeme to spolu, urobíme to spolu, zvládneme to spolu.
2: Čo sa potom zmenilo?
1: Bolo také obdobie, ja som začala potom opäť tvoriť. Ja som začala robiť opäť pesničky a to bolo také wow, lebo v tom období, keď to bolo také horšie, som myslela, že asi sa k tej hudbe nevrátim, lebo keď tá práca ma takto vyšťavila, tak som nemala v pláne sa k tomu vrátiť. Ale tá hudba ma predsa len nepustila. No to je to moja celoživotná láska. Nič a nikoho som nelúbila viac ako tú hudbu. Hovorím to vždy, keď chodím na rande alebo niečo, že to je môj najdlhší vzťah. Ale vlastne začala som tvoriť s Matejom Vávrom, s kolegom, tiež dobrý kamarát a producent a tiež to bolo veľmi príjemné, on bol na mňa veľmi jemný, všetko pochopil, že nie sú tu žiadne cieľe, že to musí byť taká pesnička, takže ideme len proste tvoriť z radosti. A popri tom sa mi aj zlepšoval ten môj stav, aj fyzicky, aj psychicky. A tak potom už som povedala, že ale ja to nechcem pustiť, mňa to baví, mňa to naplňa, ja to chcem robiť. Tak sme skúsili a potom to bolo vlastne ďalšie 3 roky ako bolestivé to dostať naspäť kariérovo tam, kde to bolo. Lebo tým, že som to tak opustila na dlhší čas, tak to padne z pozornosti. Ale tie 3 roky ma extrémne bavili. Makám jak blázon, ale baví ma to. A išla som do toho už s takým iným prístupom a inou povahou, že mám sa rada, nezhodí ma to len tak, proste tie veci. A zároveň ako keby ja mám jasné, že o čo sa mi jedná. Ja to nie som na to, aby som uspokojovala ľudí len tak, aby som bola populárna, trendy, že ja tu chcem naozaj niečo tvoriť a tí ľudí, ktorých to osloví, tak ich to nájde. A ostatné už je potom otázka biznisu, že áno, koľko čo, ale nie je to podstata môjho ja, lebo najpodstatnejšie je moja sloboda, ako som spomínala, a moja spokojnosť. Že musím byť sama so sebou v poriadku a tí ľudia okolo mňa, ktorí to so mnou robia tiež, a musíme sa cítiť komfortne a ľúbení, že áno, že v tejto zostave to ideme riešiť a robiť a máme sa radi, a ostatné je už nepodstatné.

0: Hovoríte veľmi otvorene o tom, čo ste prežili. Prečo?
1: Možno niekto sa v tom nájde, síce ja mám trošku konkrétny ten príbeh, aj ten pôvod, aj všetko na slovenské pomery, ale predsa len každý z nás sa vieme stretnúť s tým, že nás prevalcuje niečo v živote. Veľa ľudí aj v momentálnej dobe alebo v modernej dobe si prežíva takým pocitom beznádenosti. Myslím, že veľa ľudí sa s tým trápi, nie je to len môj názor. Tie štatistiky o to svedčia. Štatistiky duševného zdravia u mladých ľudí, štatistiky duševného zdravia na Slovensku všeobecne. Takže ak môj príbeh, môj zážitok, že aj niekomu, komu vyzerá, že má všetko a všetko je výborné a úžasné, si môže takýmto niečím prejsť, tak to znamená, že nikto v tom nie je sám. Všetci sme v tom spolu. Všetci sa v tom nejako ako orientujeme v tom živote. A druhá vec je, že akože ja sa nebojím toho. Ja si myslím, že vyhlasiť to nahlas je aj podstatné pre moju realitu a pre moje realizovanie, ale aj pre druhých ľudí. A nie je to teraz také, že každý by si mal zo mňa brať príklad alebo niečo také. Každý sme iný, každý sme nejaký, ale vedieť, že vypýtať si pomoc nie je špatné. Netreba sa za to hanbiť. Netreba sa toho báť. Ja viem, že je to strašiteľné, že som tiež bola ten typ, že ale však ja to zvládnem, ale však to nie je také, alebo iní ľudia sa majú horšie. A to je všetko pravda možno. Ale to neznamená, že ja som nepotrebovala tú pomoc. A musela som fakt byť donútená do toho, dostať sa do takého stavu, že som už nemala na výber. Neprajem to nikomu, neprajem to ľuďom, aby sa takto trápili, kým sa dostanú k nejakej pomoci. A preto aj hovorím vždy, že tá pomoc je k dispozícii aj zadarmo. Že nie je to teraz o tom, že musí človek nájsť proste drahých lekárov a chodiť po nich. Ale pomoc psychická im okamžite je k dispozícii, sú čísla, ľudia tam sú, vám radi pomôžu. Aj zdravotne sa dá poradiť s viacerými ľuďmi a zistiť, ako na tom ste a kto to je ten zdroj. Lebo u mňa to bola tá kombinácia toho fyzického aj toho psychického. Asi ten príbeh otvorene rozprávam a riešim, pretože všetci žijeme život len raz a prvýkrát. Nie je na to nejaký akože dokonalý návod, ako to urobiť, ako to zvládnuť. A to, čo my ľudia zdieľame, sú príbehy. História, dejepis je to, z čoho sa učíme, ako tie veci máme robiť. Takže to je vlastne môj taký dejepis.
0: Keď sa bulváru podarí niečo utrúsiť v dnešnej dobe, o vás ako reagujete?
1: Oni so mnou majú strašnú nudu, lebo ako keby ja som takto otvorená, ako ste teraz spomínali, takže čo z toho vyťahnú reálne? Asi sú so mnou už nudení. Minule dávali článok, že vlasy mám novú farbu, že to je super. Teším sa z toho samozrejme, ale tak ako asi som pre nich nudný objekt, lebo ja nie som kontroverzná, ako keby, lebo ja som otvorená a to, čo mám v súkromí, tak si veľmi strážim v súkromí a to je celé. A myslím si, že keď už niečo, tak tá moja situácia trošku poukázala vtedy, keď bol ten konflikt aj mediálny, aj verejný od ľudí, tak myslím, že trošku sa ľudia aj poučili. Ja dúfam a verím, že trošku menej to robia tí ľudia, ako kedysi. Že trošku sme sa posunuli.
0: Keď dnes pozeráte na svoj život, ktorý ste žili doteraz, čo je to, čo je najväčším pokladom pre vás? Čo ste doteraz získali?
1: Moja rodina. No to ani som ich nezískala, ale to, že máme také vzťahy, ako máme, lebo to nie je garantované. To, že človek má rodinu, neznamená, že má s nimi dobré vzťahy, to nie je automatické. Ja mám naozaj s každým členom mojej okamžitej rodiny výborný vzťah. Verím, že aj oni so mnou, aspoň ja to tak vnímam, opýtam sa ich. A som za nich nesmierne vďačná. Ja mám mamu, ktorá, a to hovorím, že hovorí každé dieťa skoro, ale moja mama je fakt najlepšia mama na svete. Je to najlepšia matka. Je to unikátny človek, je to vzor, je to moja učiteľka, moja profesorka, moja manažerka, moja partnerka, moja kamoška, všetko v jednom. Mám otca, ktorý je nad vecou, je múdry, je ľahký, jeho duša je ľahká. Proste on sa nesie nad tým svetom. On je slušný a gentleman a iný a vtipný a celé je to dobré. Mám sestru, ktorá je snáď jedna z najbystrejších ľudí, akých poznám. A má obrovské srdce, ale aj veľmi ostrý jazyk. A tá kombinácia je dokonalá. Takže ja mám tú rodinu ako takouto najväčšou úžasnou oporou a potom zároveň som mala aj šťastie na úžasných ľudí počas môjho života. Manažérov, kolegov, spoluhráčov v kapele, aj na ex-priateľov. Takže myslím si, že najvzácnejšiu vec, čo si zoberiem so sebou, ak teda jedného dňa opustím tento svet podľa toho, že kedy, sú tie vzťahy a tie veci, ktoré ma naučili a tú lásku, ktorú som pocítila za život. Keď človek toto aspoň do nejakej miery v tom živote má, aj keby to mal byť len jeden druhý človek, alebo aj zviera, tak je v poriadku.
0: Milí priatelia, vypočuli ste si príbeh Celeste Buckingham. Reláciu Oprisa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

brzda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Ahoj.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátny rozpočet mierí na vládu.

0: Preto sa tripartity podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva k zrušeniu transakčnej dane ešte tento rok.
1: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: S tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, aj s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme, každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
1: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
3: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
1: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba podporu návrhu podmieňuje napríklad zrušením transakčnej dane ešte v tomto volebnom období.
4: Transakčná daň bola prijatá dočasne, tak nám to aj bolo vždy hovorené, že v čase tých extrémne napätých stavov verejných financií, že treba to na rok, na dva, no a preto si myslím, že je často zrušiť a peniaze na to sú, čo mimochodom potvrdzujú oni sami, že to preklopili, ako to povedal minister financií, do iných stranických priorít, ale...
1: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
5: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne.
1: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Bezpečnosť Slovenska podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nezávisí len od záruk Severoatlantickej aliancie, ale aj od krokov slovenskej vlády. Tá podľa neho vyhodnocuje bezpečnostné hrozby a prijíma opatrenia tak, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. Opozičný poslanec SAS Juraj Krúpa naopak zdôrazňuje význam spojencov a odmieta označovanie európskych krajín za vojnových štváčov.
6: Vláda sa podľa Roberta Kaliňáka zo Smeru SD snaží robiť vyrovnanú politiku, nevyrába si nepriateľov a pokúša sa mať so všetkými dobré vzťahy.
2: Vždy Robert Fico bol známy snahou deeskalovať akýkoľvek konflikt. A my sa snažíme mať len racionálnu optiku na veci, ktoré sú dôležité a na tom prvom mieste je slovenský záujem. A slovenský záujem je, aby tu proste bol mier a pokoj, aby sme sa na akékoľvek provokácie snažili odpovedať zodpovedne a nie hneď od začiatku, sme mali odpoveď na to, že kto je viníkom.
6: Pred stupňovaním napätia vo svete varoval aj prezident Peter Pellegrini počas sobotnejších osláv na Dukle, kde kritizoval Európu, že zvyšuje zbrojenie.
7: Desivá spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle zavezuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenie 5-ročnej vojny na Ukrajine.
6: Poslanec SAS Juraj Krúpa argumentuje, že Európa nezačala zbrojiť ako prvá, ale reaguje na ruskú agresiu voči Ukrajine od roku 2014 a najmä na rozsiahlú inváziu z roku 2022. Podľa neho je preto zvyšovanie výdavkov na obranu nevyhnutné.
8: Robert Fico robí dostatok preto, aby sme kapitulovali alebo respektíve kolaborovali. A dokonca ešte tu dá postaviť aj sochu Konevovi a jednoducho spochybňuje článok 5. Čiže to, čo on vlastne robí a to, čo hovorí, je, že vlastne pripravuje, ako keby pripravoval Slovensko na to, že my sa brániť nebudeme a tu sa zjaví nejaký rúz a my to nejako zvládneme.
6: Významným krokom k posilneniu obrany schopnosti Slovenska je aj fakt, že stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo už tento mesiac. Nejde však o okamžité úplné prevzatie ochrany, ale o postupné zapájanie lietadiel do systému, pričom sa čaká na dokončenie modernizácie vojenského letiska Sliač. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Na zastavenie nezmyselnej vojny na Ukrajine vyzval dnes ruského prezidenta Vladimíra Putina nemecký kancelár Friedrich Merz počas neohlásenej návštevy Kyjeva. Práve v čase jeho pobytu zaútočilo Rusko na kľúčovú dopravnú tepnu most a v meste opakovane zneli sirény. Kancelár v Kyjeve potvrdil vyše miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine a ďalších 350 miliónov eur pre ukrajinský energetický sektor pred nastávajúcou zimou.
9: Nemecký kancelár pri troskách Ukrajinskej akadémie vied označil ruské útoky na civilné obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru za teror a číre barbarstvo. Friedrich Merz apeloval na prezidenta Putina, aby si neodkladne sadol za rokovací stôl s tým, že Ukrajina

0: aj európski spojenci sú na rokovanie pripravení. Na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom kancelár zdôraznil.
1: Cieľom ruských útokov je zlomiť morálku ukrajinského ľudu. Keď však stojím tu v Kieve v toto nedeľné ráno, ktoré by inak mohlo byť pokojným ránom, zažívam niečo celkom iné. Napriek útoku, ku ktorému došlo práve v toto ráno, tu nachádzam odhodlaný národ a odhodlanú vládu.
0: Nemecký kancelár ubezpečil ukrajinského prezidenta o pokračovaní pomoci Nemecka a okrem financií prislúbil aj dodávky vysokorýchlostných dronov Quantum Systems, ktoré ničia ruské drony poháňané prúdovým motorom. Volodymyr Zelenský v prítomnosti nemeckého kancelára taktiež reagoval na ruský útok.
2: Rusi sú naozaj barbarskí susedia, preto máme k ich ľuďom taký hrozný postoj a prežívame strašné noci aj dni. Pozitívne je, že sme jednotní a máme silných partnerov. Sme ti vďačný, Friedrich, že si tu.
0: Spolu s kancelárom prišla do Kieva aj nemecká ministerka hospodárstva Katarína Reichová, niekoľko úradníkov ministerstiev, ako aj zástupcov 10 zbrojárskych firiem. Na margo snahy Spojených štátov hľadať mierové riešenie Volodymyr Zelenský pripomenul, že USA chcú do konca októbra zorganizovať trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom na technickej úrovni o možnostiach ukončenia vojny. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kieve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev varoval pred vesmírnou vojnou, a to v prípade pokusov narušiť novú ruskú satelitnú internetovú službu Rasvet. Na jej zablokovanie vyzýva Ukrajina. India sa snaží o významnejšiu úlohu pri sprostredkovaní ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Oznámil to indický rezort diplomacie. Tvrdí, že najdýli zintenzívňuje kontakty s oboma stranami. Jemenská vláda, podporovaná Saudskou Arábiou, ohlásila začiatok rozsiahlej vojenskej operácie proti jemenským povstalcom Husijom, ktorých podporuje Irán. Cieľom ofenzívy je obsadenie územia, ktoré je pod kontrolou povstalcov. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru v kľúčových krajinách. Na jeseň sa tak podľa agentúry Bloomberg nedá vylúčiť jeho nedostatok. Produkciu v Brazílii komplikujú silné zrážky, v Indii slabé monzúny a v Thajsku sucho.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Vyriešiť problémy ukrajinských detí, ktoré sú na Slovensku bez sprievodu, a vytvoriť im bezpečné prostredie, aby sa u nás cítili prijaté, je zámerom akčného plánu pre ukrajinské deti. Jeho definitívna podoba má byť hotová do konca roka, pričom by ju vládny kabinet mal prerokovať už v januári.
6: Na Slovensku je zhruba 40 tisíc detí do 18 rokov, ktoré u nás žijú pre vojnový konflikt vo svojej vlasti. Najkomplikovanejšie postavenie však stále majú tie vo veku 16 až 18 rokov bez zákonného zástupcu, približuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
7: Oni prichádzajú na Slovensko cez rozličné agentúry z Ukrajiny a to dieťa tu čosť často končí vlastne bez právneho zastupovania. Na toto riešime spoluprácu s ukrajinskou stranou. Odhadujeme číselne takýchto detí asi 2,5 až 3 tisíc a chceme teda vytvoriť spôsob, kto ich má zastupovať, čo sa môžu sami zastupovať a akým spôsobom vyriešiť komplexnú situáciu.
6: Na akčnom pláne spolupracuje viacero rezortov. Štátny tajomník ministerstva školstva Robert Žembera hovorí, že už pripravujú úpravu systému jazykovej skúšky slovenského jazyka pre cudzincov. Pomôcť má aj nový zákon o vysokých školách,
8: ktorý jasne zaviedol, že všetky deti nad 16 rokov sú spôsobilé na právne úkony spojené s vysokoškolským štúdiom, či už sú to zápisy, či už sú to internáty a podobne, a pokračujeme v týchto debatách, ako ďalej pomôcť týmto deťom a ako ich nenechať same.
6: Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská pripomenula, že problémy s pobytom detí bez sprievodu už riešia.
9: Tie riešenia sú nastavené v zmysle konkrétneho splnomocnenia rodičov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, a o tomto systéme aj sú informovaní a postupujeme v súvislosti s ním.
6: A úlohou ministerstva spravodlivosti je analyzovať medzinárodné záväzky vo vzťahu k Ukrajine, vysvetľuje štátny tajomník Milan Hodás.
10: To znamená, kedy sa vzťahuje na tú konkrétnu situáciu právny režim vyplývajúci z ukrajinského práva, kedy právny režim zo slovenského práva. Momentálne prebieha žiadosť o súhlas komisie, pokiaľ ide o renegociáciu zmluvy s ukrajinskou stranou právnej pomoci v civilných veciach.
6: Úrad komisára pre deti očakáva, že systémové riešenia, ktoré akčný plán pre ukrajinské deti prinesie, vláda odobrí už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: V šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Majstrovská Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení a dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Tréner Erik Čaládi.
11: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že v tretiu tretinu sme to aj plnili. Ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom a robiť malé veci a poctivé detaily a čo sme potrebovali bolo vyhrať a to sa nám podarilo dneska, takže sme za to radi.
4: Posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid Šoltés.
12: Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa to veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
4: Hokejisti Třínca bodovali naplno aj v 8. súboji na začiatku sezóny, čím stanovili nový rekord českej extraligy. Dnes vyhrali Olomouci 9-0. Gólmi sa na tom podielali aj Martin Marinčín, Miloš Roman a Libor Hudáček. V zápase NHL uspel Winnipeg na ľade Detroitu 3-2. Naši futbalisti v utorok zakončia štvorzápasový blok v Lige národov. Po dvoch domácich víťazstvách a remíze na Faerských ostrovoch sa v tretej skupine C divízie predstavia v Moldavsku. Brankár Dominik Grajf.
13: Myslím, že chlapci niektorí hrali 3 celé zápasy, práve aj tí, čo hrajú veľa aj v kluboch, takže aj s tým cestovaním rozhodne to nemajú jednoduché. Samozrejme, tréner sa to snaží trošku obmieniať a preto je dôležité, že máme aspoň ten jeden bok z tohto zápasu a určite bude mať aj tréner rozviazanejšie ruky do toho štvrtého zápasu, aby možno pošetril nejakých hráčov.
4: Útorňajší duel sa začne o 20:45 nášho času a Rádio Slovensko ho odvysiela v priamom prenose. Víťazom 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky. Za traťovým rekordom zaostalo 34 sekúnd. Medzi ženami triumfovala Etiópčanka Aberash Faesová. Z domácich boli najrýchlejší Mária Danečková a víťaz roku 2020 Marek Hladík.
14: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2.25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
4: Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Slovenské strelkyne Monika Štíbravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková získali na európskom šampionáte v Grécku striebro v disciplíne Skeet Trio. Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli 4-6. Hádzanárky šale postúpili do tretieho kola európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, predtým uspeli 35-26. Tréner Peter Pčola.
15: S takým náskokom trošku som sa obával, aj sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať priestor všetkým hráčkom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte za výťazstvom. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
4: Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu Formuly 1, ktorá sa pre situáciu na Blízkom východe išla v Malajzii. Štvornásobný majster sveta si pripísal premiérový triumf v ročníku. Druhý skončil Talian Kimi Antonelli na Mercedese a na čele priebežného poradia má náskok 84 bodov. Tretie miesto obsadil Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Belgický cyklista Remco Evenepoel je premiérovo majstrom Európy v cestných pretekoch štartoch s hromadným štartom. Na šampionáte v Slovinsku získal zlato napriek pádu 36 km pred cieľom.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno, najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň 19 až 25 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
5: A za pozornosť ďakujú a pekný zvyšok večera vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 22 hodín, 16 minút.
3: Zelená vlna.
16: Nehoda pristúpava aj uzávera na D3. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 2 za Stúpavou smerom do Záhorskej Bystrice pri odbočke na D4 havarovala motorka, premávku riadi polícia. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
17: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
18: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
19: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
18: Áno, viem.
20: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Rádio Slovensko, po stopách pamäti, s Evou Bestvinovou.
21: Začiatkom októbra si pripomíname udalosti, ktoré pred 88 rokmi zásadne zmenili smerovanie Slovenska. V relácii Po stopách pamäti sa dnes vraciame do roku 1938, keď sa Slovensko, ešte ako súčasť Československa, vydalo na cestu k totalite. Po Mníchovskej dohode z 30. septembra nasledovala 6. októbra Žilinská dohoda a vyhlásenie autonómie Slovenska. V nasledujúcich týždňoch sa moc sústreďovala do rúk jednej strany a priestor pre opozíciu sa zužoval. Ako sa tieto zmeny odohrávali a prečo sa demokracia začala rúcať tak rýchlo? Pozrieme sa na to, ako rýchlo sa Slovensko dostalo na cestu k totalite.
3: Rádio Slovensko, po stopách pamäti, s Evou Bestvinovou.
21: Prvé oktobrové dni roku 1938 priniesli na Slovensko neistotu. Československo práve prijalo Mníchovskú dohodu a jeho vláda bola výrazne oslabená. Už 5. októbra sa v Žiline zišli predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, aby rokovali o ďalšom postupe, hovorí historik Ústavu pamäti národa Pavol Makina.
22: Konkrétne v katolickom dome v Žiline sa zišli poslanci a senátori Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a oni tam rokovali o ďalšom postupe a možnostiach v oblasti samourčovacieho práva slovenského národa. Z diskusie vyplynulo ako najlepšie riešenie vyhlásenie autonómie Slovenska v rámci Československej republiky. Hlinková slovenská ľudová strana bola v tom čase v podstate najväčšou slovenskou politickou stranou v 30. rokoch s podporou priemerne tak štvrtiny až tretiny voličov Slovenska. A o prijatie autonómie Slovenska sa prakticky snažila od vzniku Československa.
21: Zmenom Andreja Hlinku sa úsilie o slovenskú autonómiu spájalo celé roky. Presadzovali ju však v rámci Československa, nie ako vznik samostatného štátu. Natrime do archívu Slovenského rozhlasu a vypočujme si jeho slová.
23: Dňa 28. a 30. októbra 1918. sa zrodila republika Čechov a Slovákov. Slovensko ťa volá, Slovensko ťa čaká, žiada, potrebuje. My sme hotoví k obetiam. za vieru, národ a vlast.
21: Napokon sa Andrej Hlinka nedožil ani vyhlásenia autonómie. Zomrel v auguste 1938. Dnes už zosnulý historik Valerián Bystrický o ňom pred rokmi v rozhlase hovoril toto.
0: Trval na tom udržať Československú republiku a tvrdil, že v rámci nej slovenský národ nájde svoje uplatnenie, ale si ho musí vybojovať cez autonómiu a tak ďalej. On povedal, keď sa ho raz opýtali, a nechceli by ste samostatný štát? Odpovedal, to bolo v júni 1938. A poznáte taký národ, ktorý by nechcel samostatný štát? Ale pokračoval. Ale v súčasnosti je našou úlohou držať Československo a slovenský národ nachádza riešenie svojich problémov v tomto štáte.
21: Keď bola 6. októbra 1938 vyhlásená autonómia, stranu viedli Hlinkovi nástupcovia, ktorí počas celého vojnového obdobia vlastne zneužívali jeho meno. Neslávne známe jednotky Hlinkovej gardy začali vo veľkom vznikať až po vyhlásení autonómie, čiže po jeho smrti.
0: On to nemá s tým nič spoločného, absolútne nič spoločného. On sa nepodielal na zakladaní žiadnych gard. To je len využitie jeho mena pre túto organizáciu, ktorú použili hlavne tie radikálne kruhy z ľudovej strany. Hlinkovi to ubližujem.
21: Vráťme sa však na začiatok októbra 1938 do Žiliny. Rokovania sa netýkali iba ľudákov. 5. októbra tam prichádzali aj predstavitelia ďalších slovenských politických strán. Pokračuje historik Pavol Makina.
22: Toho 5. októbra do Žiliny pricestovali i predstavitelia agrárnej strany, do dnešného hotela Polom, ale i teda ďalších strán, a to z dôvodu, že nechceli pri očakávanom dôležitom rozhodnutí stratiť nejaké politické a mocenské pozície. Očakávalo sa, že na spoločenská podpora návrhu autonómie Slovenska, ktorá bola publikovaná už predtým v časopise Slovák a teda tiež neúspešne podávaná do poslaneckej snemovne, že tento zákon, ktorý bol dovtedy neúspešný, získa nejakú takú podporu. To všetko sa odohrávalo v kontexte spoločenského šoku a paralýzy z výsledkov mníchovskej konferencie, ktorá prebiehla ani nie v podstate týždeň predtým. No a v rovnaký deň stretnutí v Žiline podal večer demisiu prezident Edvard Beneš. Nasledujúci deň 6. októbra bol štilizovaný a schválený text manifestu slovenského národa, ktorý prijal výkonný výbor HSLS. No a prítomní si zaspievali hymnickú pieseň Hej Slováci. Následne vyšiel na balkón katolického domu Jozef Tiso a prítomnému zhromaždeniu prečítal manifest. Ten sa odvolával na samourčovacie právo slovenského národa v kontexte aktuálnej politickej medzinárodnej situácie a zároveň sa nepriamo priklonil k Nemecku a jeho ideológii ako teda nejakému garantovi podpory, konkrétne vetou, citujem: vytrváme po boku národov bojujúcich proti marxisticko-židovskej ideológii rozvratu a násilia. Koniec citátu. Manifest napríklad tiež žiadal okamžité prevzatie moci na Slovensku Slovákmi. Hlinková Slovenská ľudová strana následne spolu so Slovenskou národnou stranou, agrárnou, živnostenskou, Československou národno-socialistickou, Československou ľudovou a fašistickou stranou podpísali spoločné vyhlásenie, tzv. Žilinskú dohodu o autonómii Slovenska ako konečným štátoprávnym riešením, a teda Jozef Tiso bol poverený zostavením autonómnej vlády. Tu treba povedať, že išlo o revolučný, nedemokratický akt nad rámec vtedy prijatej legislatívy Československa, s ktorým ale teda centrálna vláda v Prahe ako zástupca prezidenta, ktorý predtým abdikoval, súhlasila, a Tisa vymenovala za ministra pre Slovensko, následne aj ďalších štyroch ministrov autonómnej vlády, Ďurčanského, Lichnera, Teplanského, Černáka. Dohoda prítomných politických strán v Žiline tiež obsahovala žiadosť prijať ústavný zákon o slovenskej autonómii do 28. októbra 1938. Autonómia Slovenska teda z toho 6. októbra 1938, jeden z kľúčových dátumov moderných slovenských dejín, pretože znamenala taký zásadný prelom v postavení Slovenska v rámci Československa. Prvýkrát vlastne Slovensko získalo v rámci spoločného štátu rozsiahlu politickú samosprávu a v podstate bol v tomto štátnom zriadení uznaný samostatný slovenský národ a nie iba ako vetva jednotného československého národu, čo bola napríklad Masaryková koncepcia.
21: Vyhlásenie autonómie neznamenalo len zmenu vzťahu Slovenska k Prahe. Jeho noví predstavitelia začali meniť aj pomery doma. Politická moc sa sústreďovala v rukách ľudákov a demokratické slobody ustupovali. Niektorí z nich sa otvorene hlásili k fašizmu. Počúvajme, ako o tomto smerovaní hovoril spisovateľ a úradník Slovenskej autonómnej vlády Tidojo Gašpar.
1: A zostane historickým faktom, že vtedy, keď na Nové Nemecko, ako to svojho času vyslovil rýsky minister dr. Goebbels, Jedni pozerali ešte s odporom, druhý s nenávisťou a výsmechom, tretí s obavami. Slovenský národ nebojať sa nejakého rizika, bez výhrady odhodlania dôsledne rozhodol sa po boku tohto Nemecka ako prvý tiahnuť do boja.
22: Autonómiu sa podarilo presadiť práve teda na jeseň 38, pretože Československo bolo po tej Mníchovskej dohode výrazne oslabené a ochromené. Stratilo časť územia a oslabil sa aj ten demokratický parlament. Štát bol zároveň ohrozený Nemeckom, Poľskom a Maďarskom, čiže tými najbližšími susedmi. Situáciu využila Hlinková Slovenská ľudová strana, ktorá mala teda predtým spomínaný autonomistický program. Dôležitú úlohu zohral aj nátlak nacistického Nemecka. Hitler už v septembri 38 požadoval vyhlásenie slovenskej autonómie. No a preto Hlinková Slovenská ľudová strana 6. októbra 38 v Žiline autonómiu protiústavne vyhlásila, pričom využila moment, keď teda bol slovenský štát politicky oslabený, ako som spomínal, Beneš abdikoval. Niektorí radikálni členovia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, napríklad Alexander Mach, ten sa už vlastne s týmto vôbec neuspokojil. Ten už na jeseň 38 tesne alebo v čase vyhlásenia autonómie hovoril, že to už nestačí, už musí sa pristúpiť k vyhláseniu slovenského samostatného štátu.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Pokračujeme v relácii Po stopách pamäti s témou Na ceste k totalite. Príklon ľudákov k nacistickému Nemecku sa nezačal až po Mníchovskej dohode. Už pred ňou časť vedenia strany uvažovala, že budúcnosť slovenského národa zabezpečí spoluprácou s Hitlerom. Ako sa takáto predstava o jeho záchrane rodila, vysvetľuje historik Tomáš Klubert v archívnej nahrávke.
1: Je veľmi malo známa skutočnosť, že ešte pred konaním Mníchovskej konferencie navštívili predáci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Jozef Tiso a Karol Sidor, poľského vyslanca v Prahe, a rokovali s ním o možnosti, že pokiaľ by došlo k vojne medzi Československom a Nemeckom a Československo by ju prehralo, tak sú ochotní vyhlásiť nezávislý slovenský štát pod poľským patronátom a v záujme jeho uznania sú pripravení odozdať južné územie Slovenska Maďarsku.
0: Jozef Tiso sa totiž opakovane odvolával na potrebu zachrániť slovenský národ a týmto argumentom ospravedlňoval aj kroky, ktorými sa obracal proti spoločnému československému štátu.
2: Plnil som len slovo svojho svedomia, ktoré mi tak kázalo, že aby sme v týchto pohnutých dobách, keď sa tak katastrofálnym spôsobom valili vlny histórie ponad našu republiku, keď nastávali obavy, či v tomto katastrofálnom pohnutí svetových síl obstojí slovenský národ a slovenská krajina, aby som podnikol všetko, čo je možné v ľudských silách, aby sme zachránili národ a zabezpečili slovenskú krajinu. I povedal som si vo svojom svedomí, jestli si bol doteraz prvým bojovníkom v opozičnom tábore za práva národa slovenského v republike, tak nastáva teraz doba, aby si bol prvým robotníkom za zabezpečenia života, zabezpečenia nového života slovenského národa v akejkoľvek konštelácii.
0: Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. oktobra 1938 udalosti nabrali veľmi rýchly spád. Moc začala preberať Hlinková slovenská ľudová strana, ktorá sa postupne zbavovala politických súperov, pokračuje historik Pavol Makina.
3: Samostatné vyhlásenie toho 6. oktobra znamenalo taký okamžitý koniec demokracie, znamenalo začiatok veľmi rýchleho oslabovania demokracie a HSLS postupne získavala dominantné postavenie, začalo obmedzovať politických protivníkov, zastavovala činnosť ostatných politických strán, zakazovala ich. V novembri 1938 bola zastavená činnosť viacerých strán, vrátane komunistov, sociálnych demokratov, nemeckých sociálnych demokratov, židovskej strany a ďalších. No a teda HSLS sa likvidovala politickú konkurenciu, dokonca aj Slovenská národná strana, ktorá tiež presadzovala v 30. rokoch autonómiu, bola postupne zastavená, alebo teda jej činnosť, a Hlinková slovenská ľudová strana už nemala záujem o samostatnú existenciu tejto strany, obmedzovala politické práva svojich odporcov. Napríklad nový krajinský prezident dostal pravomoci umožňujúce zásahy proti politickým oponentom. Hlinková slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra noviny, konkrétne Slovák ako orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vytvárali obraz jednoty slovenského národa, ale vznikol potom aj úrad propagandy na čele s Alexandrom Machom. Urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným v podstate ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky. Na predloženie tých kandidátiek mali jeden deň. Drvivá väčšina z nich to nestihla.
0: Medzi historikmi panuje konsenzus, že na jeseň 1938 sa na Slovensku začala likvidácia demokracie a nastúpil príklon k totalitnému spôsobu vládnutia. V archívnej nahrávke k tomu hovorí aj Ondrej Podolec.
4: Už v tomto období vzniká ten vazalský režim, ktorý potom v rôznych formách pokračoval až do roku 1945. Už praská vláda, konkrétne minister zahraničných vecí Chvalkovský, v podstate opakovane navštevuje Berlín, aby si tam vypočul nemecké požiadavky na rôzne otázky vnútornej zahraničnej politiky Československa. A Československu nič iné nezostáva, len viac menej tieto požiadavky plniť, lebo bolo vydané tomu Nemecku prakticky úplne na pospas. Tá zásadná zmena politického režimu práve prišla v tomto období. Potom neskôr 14. marca, keď vznikol samostatný slovenský štát, išlo už viac menej len o štátoprávnu zmenu. Zásadná zmena politického režimu aj v tých základných svojich atribútoch bola už definovaná v tom roku 1938.
0: Od októbra 1938 sa politické pomery na Slovensku rýchlo menili. Ľudáci upevňovali svoju moc a odstraňovali opozíciu. O pár mesiacov, 14. marca 1939, bol pod Hitlerovým tlakom vyhlásený samostatný slovenský štát, ktorý sa dostal do závislosti od nacistického Nemecka. Už v septembri sa jeho armáda po boku nemeckých vojsk zúčastnila na útoku proti Poľsku, ktorým sa začala druhá svetová vojna. Toto smerovanie pomáhal obhajovať aj spisovateľ Tidoj Gašpar, najprv úradník autonómnej vlády a neskôr šéf úradu propagandy. Svojimi prejavmi a publicistikou ospravedlňoval politiku režimu aj spoluprácu s nacistickým Nemeckom. Vypočujme si v archívnej nahrávke jeho neskoršie výroky.
5: Drahí rodáci, Slováci, Slovenky, plakát, ktorý vydal úrad propagandy k terajšiemu novému roku, predstavuje nám nášho slovenského vojaka, ktorý stojí ďaleko od domova. Text tohto obrazu hovorí nám toto. Za vlasť, za nás všetkých stojí on v snehu a v mraze a stráži blaho Slovenskej pospolitosti. On bojuje za našu budúcnosť. Jeho verné kamarádstvo, ktorého spája s vojakmi nemeckej armády, hotuje nám najlepšie predpoklady k trvalému priateľstvu s víťaznými národmi Novej Európy. A zostane historickým faktom, že vtedy, keď na Nové Nemecko, ako to svojho času vyslovil rýsky minister dr. Goebbels, jedni pozerali ešte s odporom, druhý s nenávisťou a výsmechom, tretí s obavami, slovenský národ nebojať sa nejakého rizika, bez výhrady odhodlania dôsledne rozhodol sa po boku tohto Nemecka ako prvý tiahnuť do vojaka.

0: Od vyhlásenia autonómie cez potláčanie opozície až po spojenectvo s nacistickým Nemeckom. Takúto cestu sme doteraz sledovali v relácii Po stopách pamäti. Hovorili sme aj o tom, ako ľudáckí predstavitelia svoje kroky obhajovali potrebou zachrániť slovenský národ. V záverečnej časti dnešnej témy Na ceste k totalite sa pozrieme na to, čo ich rozhodnutia priniesli. Odstraňovaním politických oponentov si HSĽS upevňovala moc a presadzovala predstavu, že slovenský národ môže zastupovať iba ona. Pokračuje historik Pavol Makina.
1: Hlinková slovenská ľudová strana sa odvolávala na nejakú teda národnú jednotu, nahradzujúcu teda stranický pluralizmus. Konkrétne Jozef Tiso v októbri 38 verejne vyhlásil, že politické strany teda svoju úlohu už dohrali, že daromné sú pokusy zachrániť ich rozličným preskupovaním, že teda zvíťazila už konečne idea národa a národ vraj už nebude teda potrebovať politické legitimácie a farby. S tým, že boli sklamaní vplyvom tej mnichovskej konferencie z toho, že demokracia v tomto prípade zlyhala do istej miery. Rozklad pluralitného systému bol teda prezentovaný ako prirodzený a nevyhnutný dôsledok víťazstva národnej myšlienky, nie teda ako mocenský zásah. V denných slovách apeloval v podstate na občanov, že kto by sa volieb nezúčastnil, lebo voľby boli v tom čase povinné, hrozila za neúčasť pokuta, alebo prípadne nezaplatenia tej pokuty dokonca väzenie v Ilave, tak ten denník slovách vyhlasoval, že aby teda každý hlasoval pri jednotnej kandidátke, a kto nebude tak hlasovať, je zradcom slovenského národa. Súľuboval teda, že tí bývalí centralisti, socialisti a komunisti môžu dokázať teda tú svoju lojalitu k tomu novému režimu, ak sa teda pripoja k novému poriadku, teda opozícia bola morálne v podstate diskvalifikovaná ako rozvratníctvo. No a zdôvodnenia využívali atmosféru povojnového a pomnichovského chaosu, ako som povedal, ohrozenie teda zo strany Nemecka, susedných štátov, ktoré mali záujem o slovenské územie, a bola to nejaká potreba upokojenia pomerov. Do veľkej miery tu zohrávala úlohu psychológia, čiže núdzový stav mal ospravedlňovať dočasné obmedzenie práv, cenzúru, stanné právo.
0: Nové pomery sa naplno ukázali vo voľbách do snemu slovenskej krajiny 18. decembra 1938. Voliči už nemohli vyberať medzi politickými stranami. Predložená im bola jediná kandidátna listina, vedená HSĽS. Hlasovanie tak malo potvrdiť súhlas s novým režimom. Ako tieto prvé nedemokratické voľby vyzerali v praxi?
1: To formálne zachovanie demokratických atribútov, tak napriek tomu reálnemu potláčaniu slobody hlasovania, čo sa napríklad prejavilo osobitnými verejnými volebnými miestnosťami pre Židov, Nemcov a pre iné národnosti na Slovensku, tak sa oficiálne tvrdilo, že ide o legitímne voľby, dokonca sa odohrávali na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu, že verejné hlasovanie nie je vážnym porušením tajnej voľby, ak teda sa voliť sám netají svojim hlasom. Mali sme jednotnú kandidátku, čiže už nebola tu pluralita viacerých politických strán, viacero kandidátok. No a niektoré právne normy namierené vyslovene proti Židom boli potom zamerne teda formulované všeobecne. To sa teda tiež prejavilo, aby ich diskriminačný charakter potom návonok nebol nejaký zjavný, takže obmedzenia práv sa tak prezentovali ako technické či hospodárske opatrenia, nie ako perzekúcia.
0: Ako tieto zmeny vnímali bežní ľudia? Uvedomovali si, že spolu s politickou opozíciou mizne aj ich možnosť slobodne rozhodovať?
1: Spoločnosť by som povedal, že nebola nejakým spôsobom homogénna s nastupujúcim autoritárskym režimom na Slovensku, alebo aj v Československu. Nesúhlas existoval naprieč rôznymi vrstvami, v podstate od nejakej parlamentnej opozície cez nepokojnú verejnosť, aj v samotnej Hlinkovej slovenskej ľudovej strane neboli všetci s tým úplne stotožnení. Avšak teda kombinácia tej cenzúry, v rýchlosti tých zmien, manipulácie volieb a zastrašovania, aj teda prostredníctvom hrozbami zriadovania koncentračných táborov, tak tento odpor systematicky potlačala a zneviditeľňovala.
0: Niektorí ľudia pred novými pomermi zo Slovenska utekali už od konca roku 1938. Iní po vzniku slovenského štátu ďalších režim vyhnal. Vypočujme si, ako ich odchod komentoval Alexander Mach, jeden z radikálnych predstaviteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a neskorší minister vnútra vojnového slovenského štátu.
2: Upozorňujem gardistov a cestujúcich, že prehliadky a odnímanie peňazí a cenností treba vykonávať len u osôb, ktoré opúšťajú hranice slovenského štátu. Miestne veliteľstvá odovzdávajú každodenne zhabané peniaze a cennosti okresným veliteľom, od ktorých si vyžiadajú o tom potvrdenie. Okresné veliteľstvá Hlinkovej gardy uložia zadržané peniaze na bežné účty a cennosti do depozitu u spoľahlivých slovenských peňažných ústavov.
0: Machové slová ukazujú, že režim v odchádzajúcich ľuďoch videl aj príležitosť zmocniť sa ich majetku. Politické prenasledovanie sa tak spájalo s okrádaním. Ľudia, označení za nepriateľov, mali prísť nielen o svoje miesto v spoločnosti, ale aj o to, čo vlastnili. Aj toto bol dôsledok zmien, ktoré sa na Slovensku odohrali v priebehu niekoľkých mesiacov. V dnešnej relácii Po stopách pamäti sme sledovali, ako po vyhlásení autonómie postupne mizla politická opozícia aj slobodná voľba. Sľubovaná záchrana národa sa stávala ospravedlnením pre upevňovanie moci a prenasledovanie, kým predstavitelia režimu spájali budúcnosť krajiny s nacistickým Nemeckom. Keď dnes poznáme následky tejto cesty, môže sa nám zdať, že k ním všetko smerovalo od začiatku. Bola však naozaj nevyhnutná, alebo aj v ťažkých podmienkach jesene 1938 existovali iné možnosti a rozhodnutia, ktoré mohli vývoj Slovenska nasmerovať inak.
1: Ako historik by som mal komentovať asi iba fakty, ktoré sa odohrali, pretože je veľmi náročné hovoriť o tom, teda, čo by bolo keby a v akej miery. No, napriek tomu teda naznačím k úvahe teda niekoľko faktorov, ktoré vplývali na možný vývoj. To bola teda medzinárodná situácia, Hitlerová agresia, teda ten spomínaný Mníchov, ktoré vytvorili rámec a príležitosť, drasticky teda zúžili priestor pre demokratický vývoj v tom zmysle, bol vonkajší tlak skutočne určujúci, avšak konkrétna podoba autoritárskeho režimu, tempo jeho nástupu a rozsah perzekúcií neboli teda vopred dané. Boli výsledkom aktívnych rozhodnutí konkrétnych aktérov, či už teda Tisa, Ďurčanského, Sidora, ktorí využili chaos, cenzúru a rôzne procedurálne manipulácie na potlačenie alternatív, ktoré v spoločnosti aj v samotnom ľudáckom hnutí reálne existovali. Išlo v podstate o taký riadený rozklad, teda o zámerný proces, neživelný alebo nejaký nevyhnutný vývoj. Ale samozrejme táto otázka je napokon stále predmetom širšej historiografickej diskusie.
0: Počúvali ste reláciu Po stopách pamäti s témou Na ceste k totalite. Reláciu pripravila Eva Bestvinová. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšom návrate do našej minulosti.
3: Rádio Slovensko, Po stopách pamäti. Zevou Bestvinovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny I Like It.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady budú rozhodovať o zrušení transakčnej dane. V Brazílii sa skončilo prvé kolo prezidentských volieb. Na výsledky sa čaká. Zajtra bude jasno až polojasno a 19 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. V parlamente budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia slúbila, že by sa mala zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné zrušenie. Je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
2: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj

0: kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
1: V Brazílii sa dnes konalo prvé kolo prezidentských volieb. Favoritmi sú súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a jeho ideologický náprotivok, pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Očakáva sa, že nikto nezíska cez 50% hlasov. V takom prípade sa o hlave štátu rozhodne až v druhom kole 25. októbra. Výsledky by mali byť známe už v noci na pondelok, pretože Brazílčania volia od roku 1996 elektronicky. Ukrajinská armáda opäť použila drony na doručenie potravín a liekov do ruskom okupovaného mesta Olešky na juhu Ukrajiny, oznámil to minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Najnovšia dodávka podľa neho pozostávala z takmer 400 balíkov s približne 4 tonami potravín a liekov. Kríza sa však podľa tamojších obyvateľov naďalej prehlbuje. Kreml už skôr priznal, že Olešky čelia vážnym problémom so zásobovaním potravinami a liekmi. Ruská armáda sa ich však podľa neho snaží vyriešiť. Britská strana Zelených schválila rezolúciu, ktorá označuje sionizmus za formu rasizmu. Rozhodnutie už podľa agentúry Reuters kritizovali britské židovské organizácie. Podpredseda Zelených Motin Ali povedal, že v pozadí rezolúcie stojí vysoký počet palestínskych obetí počas izraelskej vojny v pásme Gazy. Stovky škôl vo Francúzsku budú vzhľadom na protesty stredoškolákov v pondelok úplne alebo čiastočne uzavreté. Dôvodom sú podľa ministerstva školstva bezpečnostné podmienky. Študenti tvrdia, že ich štúdium narúša častá neprítomnosť učiteľov, príliš dlhé školské dni a zanedbané priestory. V dnešných dueloch najvyššej divízie futbalovej ligy národov remizovalo Grécko s Nemeckom 0-0, Holandsko zdolalo Srbsko 2-1, Portugalsko, Norsko rovnako 2-1 a Wales podľahol Dánsku 0-1. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno, najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3, ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. V Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta opravujú cestu. Blokovaný je taktiež jeden jazdný pruh. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: Ak sme sa stali už vašim rituálom a počúvate nás pravidelne, dnes budete asi prekvapení. Aj dnes očakávajte niečo nové, no hlavne nás opustili interpreti a skladby, u ktorých by ste to zrejme nečakali.
5: Tak komu dáme papa?
4: Ako počujete, aj dnes je za mixom David Krajčí.
5: Nazdar!
4: A za mikrofónom moja maličkosť Dodo Kuriľák. Napríklad aj ten spomínaný rituál Emy Drobnej a Adonisa tu dnes nebude.
6: Pri tých ďalších by to asi chcelo niečo špeciálne na rozlúčku.
7: Došiel čas lúčenia, podajme si

0: Krásne, že?
1: Áno, áno, veď nám ich rozcítiš a rozplačeš, inak už aj tak budú fanúšikovia smutní, že sa s nimi lúčime.
2: Je to medzi tebou, mnou a nebom, ponorený v rieke bez brehov.
1: Noc a deň si dávajú oddych, možno sa o týždeň vráti ich aktuálna skladba Krajina milencov. Čo je ale väčší šok?
3: Pára sa odparila.
1: A teraz počúvajte dobre, medzi najhranejšou 20-tkou bola 45 týždňov.
4: Mm, 45 týždňov, no s mojou matematikou, keď dobre rátam, to je od novembra tu boli 2025, je to tak?
1: Presne tak. Nahradili ich ale novinky, ktoré tu dnes máme.

0: Takto znie Tia Vitek a jej skladba Of Your Lips. No a druhú novinku si predstavíme práve teraz.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Budúci týždeň vo štvrtok prichádza do kín film Generál Golian. Je to historická dráma, inšpirovaná skutočným príbehom veliteľa Slovenského národného povstania. Pod réžiu je podpísaný Juraj Štepka, hlavné úlohy stvárnili Anna Prášilová-Fialová a Ondrej Hraška. Autorom textu je Stanislav Štepka. Do češtiny ho preložil Jiří Suchý. Z 20. miesta dnešná prvá novinka u nás z filmu Generál Golian. Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová. Nočná pošta.
2: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: zo 17. miesta, to boli Kali s Petrom Panom, Milujem život. Kali sa tento týždeň pochválil, že dokončil nový album a ako uviedol, síce si myslel, že bude do počtu, ale je fakt dobrý. Toľko jeho slova, neskôr vám ho sám predstaví. Kým budeme pokračovať, pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS-IFPI.
2: Yo, what's up, tu je Alan Murín, zdravím Rádio Slovensko a zdravím aj teba. Ďakujem, že ho počúvaš, vidíme sa na nejakom koncerte, ahoj.

0: Parada Top 20 SK. 15. miesto.
1: Prichádza druhá dnešná novinka. Tia Vitek, Of Your Lips. Take my name off your lips. Tia je mladá speváčka, študentka konzervatória, ktorá sa venuje aj tancu a tvorivo dokonca aj móde. Dnes sa ale venujeme hudbe, keďže sa dostala medzi najhranejšiu 20-ku v našich rádiách a skočila hneď na 15. miesto. Čo na to, Tia, hovoríš?
2: Úprimne mám z toho obrovskú radosť. Je to moja prvá skladba v rádiách, takže som to vôbec nečakala, že sa dostanem takto vysoko a veľmi veľa to pre mňa znamená.
1: Čo ťa na skladbe Of Your Lips najviac baví?
2: Najviac ma na nej baví jej posolstvo. Je trochu drzá a taká odvážna. Hovorí o tom, že by sme nemali súdiť druhých, kým nepoznáme ich celý príbeh a hlavne sa nenechať odradiť ľuďmi a ísť za svojimi snami.
1: No a čím teraz hudobne žiješ alebo pracovne, čomu teraz venuješ najviac energie?
2: Tento rok maturujem a zároveň pôsobím ako muzikálová herečka v divadle Janard. Práve sme mali premiéru muzikálu Romeo a Julia. Čaká nás ešte turné s 8. spätadielom a popri tom tvorím vlastné skladby. Hudba je pre mňa taký môj malý únik z reality, môžem pri nej vypnúť, byť sama sebou, ale najviac ma teší, keď sa v mojich textoch nájdete vy.
1: Budeme teda pozorne počúvať. Tí prajeme veľa úspechov a už teraz sme zvedaví, kam jej skladba poskočí o týždeň. Dnes v premiére u nás z 15. miesta.
2: Ahojte, tu je Tia Vitek, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko a Hitparady Top 20 SK. Som veľmi rada, že tam môžete počuť aj moju skladbu Of Your Lips. Ďakujem a teším sa, že ju počúvate.

0: Z 15. miesta doznela v premiére u nás Tia Vitek Of Your Lips.
1: Hitparáda Top 20 SK. 14. miesto.
0: Po 9 týždňoch mimo Top 20 SK sa vracajú Miraj spolu s Emou Drobnou. Inak Miraj už predávajú vstupenky na svoj koncert, ktorý bude 12. júna 2027 v Prahe. Bude na štadióne Vedene, a to s 360-stupňovým pódium. Viac o tom neskôr. Zo 14. miesta teraz skladba Promiň.
2: Ahoj, tady Miraj. Ja zdravím všechny posluchače hitparády Top 20 SK a věřím, že se uvidíme i naživo někde na slovenských koncertech. Moc rádi za váma jezdíme. Věřím, že to bude brzo.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Prajem dobrý deň, ja som Vec alebo Branči Kováč a počúvate skladbu Láska krem H2O z môjho posledného, najnovšieho, najlepšieho albumu Jubilantom.
2: Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky.

Z nového albumu Brančiho Kováča s názvom Jubilantom sme z 13. miesta hrali skladbu Láska krém H2O. Spolu s ním sú pod ňu podpísaní aj Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo. Prečo práve oni, sa od vedca dozviete na budúce. Po troch týždňoch mimo najhranejšej 20-ky sa vrátili Peter Bič projekt Len sa smej, no a rovnako po troch týždňoch sa ale z hornej 10-ky zosunuli do tej spodnej Lepajaco z ich Sushi.

0: Naopak dve skladby, ktoré boli minulý týždeň v spodnej polovici, sa presunuli do hornej desiatky, ktoré sa dozviete o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Keby sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Zelená vlna. Obmedzenie na D2 aj uzávera na D3 prinášame dopravné spravodajstvo. Na ceste číslo 2 za Kútmi smerom na Holíč sa presúva zle osvetlená skupina cyklistov, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D2 pred otočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Len tri skladby z hornej desiatky budú v angličtine.
11: Si pre mňa stále jed, pálim ťa z kože preč.
0: Dokonca aj tento bachata štýl od speváčky Rony je v slovenčine. Prečo? Vám povie sama o chvíľu. Počúvate rebríček 20 najhranejších skladieb našich rádií, čo sa týka slovenských a českých interpretov, a stále sú s vami David Krajčí za mixom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Kým budeme pokračovať hornou polovicou rebríčka, pripomenieme si tú spodnú aj to, ako vzniká. Určujú ho naše rádia, tým koho, čo a ako často hrajú.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudebného prúmyslu ČNS-IFPI. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
11: Z toho mám žiriadnú trému, mám strach z veľkých rečí.
0: Dnešná prvá novinka z 20. miesta pripomína príchod filmu Generál Golian do našich kín. Skladbu Nočná pošta spievajú hlavní predstavitelia filmu Anna Prášilová-Fialová a Ondrej Hraška. 19. dnes mali Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Na 18. mieste dnes bola

0: Kali sa s Petrom Pádom vrátili po dvoch týždňoch do Top 20 SK a boli na 17. mieste.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Zo 16. miesta sme hrali Alana Murína na veky.
2: Máš ma, nech príde, čo príde. Máš malú, ja neodídem.
0: 15. mala dnes

ste to nestihli, tak rozhovor s ňou si vypočujte v archíve Rádia Slovensko. Skupina Miraj a Ema Drobná boli s piesňou Promiň na 14. mieste. Ešte jednu noc sa tvíme, že máme sebe dosť, deň tvíže. Vec sa vám prihovoril z 13. miesta a spolu s ním boli v skladbe Láska, Krém, H2O, aj Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo. Do Top 20 sa vrátili Peter Bič, projekt Len sa smej. To bolo 12. miesto a na 11. mieste dnes bola zo Suši skupina Lepajaco.

0: Hitparada Top 20 SK. 10. miesto.
1: U Celeste Buckingham sa to len vymenilo. Jej milý budúci tu už 2 týždne nie je. Máme tu ale novšiu jej skladbu, ktorú vám už verím netreba predstavovať. Je to tohtoročná hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien. Watch me win. Minulý týždeň na 18. mieste, dnes už na 10.

Posele z Buckinghamu Watch Me Win sa už z 9. miesta hlási o slovo Katarína Knechtová. Na začiatku roka vravela, že skladba Diaľky bude jednou z ďalších v štýle country na jej novom albume. Už sa ho nevieme dočkať. Ako to s ním vyzerá, sa dozviete na budúce.

0: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
1: Už štvrtý týždeň je speváčka Rony so skladbou Jed medzi 20 najhranejších skladieb našich rádií. Aké mala očakávania, keď skladbu vydala?
2: Ja vlastne neviem, či mám odpovedať na túto otázku, lebo pre mňa je to úplne crazy, čo sa vlastne deje s touto skladbou. Ja som ju tvorila úplne bez očakávaní, povedala som si, že chcem vytvoriť niečo, čo sa tu úplne bežne netvorí, preto som sa rozhodla práve pre bačatu a s mojim producentom a toto, čo sa deje pre mňa, úplný emočný výbuch, takže toto som fakt neočakávala a som za to mega vďačná. To je asi jediné, čo môžem povedať.
1: Rony, čo tak naspievať túto skladbu napríklad v španielčine, aby mala šancu aj v zahraničí? Tento návrh už predpokladám padol.
2: Ak ti mám pravdu povedať, tak na španielčinu sa ma asi ešte nikto nikdy neopýtal, takže si prvý. Väčšinou padajú otázky, či to nepôjde do angličtiny alebo tak, či by to mohlo mať nejaký úspech v zahraničí. Každopádne ja sa chcem aktuálne nejako sústreďovať na slovenský trh, ako už posledné roky v mojej tvorbe, aj keď predtým som už mala nejaké veci v cudzích jazykoch, teda konkrétne v angličtine. Každopádne baví ma tvorba v tej slovenčine, viem sa s tým vyhrať, má to veľa možností a myslím si, že je tu stále obrovský trh a obrovské kvantum ľudí, ktoré chce počúvať hudbu v slovenčine, takže aktuálne sa chcem sústreďovať stále na to. Uvidíme, čo do budúcna, nikdy nehovor nikdy, ale zatiaľ sa sústreďujem na toto.
1: Ktorá reakcia na skladbu Jed ti zostala v hlave, prípadne od koho a prečo?
2: Mám asi viacero takých pozitívnych reakcií, ktoré by som vedela vytiahnuť, ale mám jednu konkrétnu, ktorá vo mne ako keby viacej zarezonovala. Bola to správa od jednej ženy, ktorá mi opísala jej aktuálne obdobie vzťahové, ktoré nebolo úplne príjemné. Bola to veľmi obširná správa a na konci toho mi iba napísala, že je veľmi vďačná, že som takúto skladbu teda urobila a že stále robím hudbu, lebo jej vlastne pomáha pochopiť, že v tom není sama a že je fajn vidieť, že si to prešiel aj niekto iný a že jej teda pomáha ísť ďalej. Takže toto asi bola jedna z tých najviac rezonujúcich reakcií, ktoré som dostala.
1: Ešte povedz, na čom teraz aktuálne pracuješ, čím potešíš fanúšikov?
2: Aktuálne pracujem samozrejme aj na nových veciach. Nebudem asi ešte úplne predbiehať, že kedy čo, ako vyjde, ale bude to vo veľmi blízkej dobe, teda ak pôjde všetko podľa plánu. A jediné, čo môžem prezradiť, je, že to bude opäť niečo, čo u mňa ešte nevideli. Bude to niečo opäť nové. Takže si myslím, že sa majú na čo tešiť. Teda dúfam.
1: Keď to už bude konkrétnejšie, chceme o tom hneď vedieť.
2: Ahojte, tu Rony. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko. A toto je moja nová skladba Jed.

0: Minulý týždeň sme ich hrali tak ako 3 týždne predtým z 8. miesta, dnes sú na 6. Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali, Ja na to mám. Aj skladba Ďakujem sa posunula nahor. Myself, Kali a Kulis Desmodu sú na 5. mieste. Na 4. mieste je Adam Ďurica, Iskry.
1: Nedávno si spomínal, že na jeden z jeho koncertov v Čechách mali akciu Kúp si 3 vstupenky a 4. bude zadarmo. To na našom koncerte s Tejstovankou budúcu nedeľu v Lanžhote sú takto v ponuke rezne. Chceš vstupenku bez rezňa alebo s rezňom?
0: No ja by som samozrejme radšej s rezňom. Neviem si ale predstaviť ten koncert, kde by ľudia stali pred pódium s rezňom v ruke.
1: No to bude v reštaurácii samozrejme, ale pravda nie je nad klasický lepeňák so šniclou.
0: Treba ho dať do niektorého z videoklipov a rozšíri sa to do sveta. Niekomu z dnešnej prvej trojky by sa to určite podarilo. Kto tam bude, sa o chvíľu dozviete. Predtým sa vrátime jednu dekádu späť, teda k skladbe, ktorá bola jednou z top 10 pred 10 rokmi. Bol to prvý singel z albumu 55. Pripomeňme si Juliu Roberts od Richarda Millera.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.

0: Dnešná 1 z 10 spred 10, teda skladba z top 10 našich rádií presne pred 10 rokmi. Richard Miller, Julia Roberts.
1: Ho, o mesiac sú tu Vianoce.
0: David to myslí dobre, ale pravda to bude, keď povieme vianočné koncerty, nie Vianoce. No a tie Richard Miller naozaj spúšťa už o mesiac, konkrétne ten prvý bude 4. novembra v Žiline. O tých ďalších vám povieme neskôr. Nech vás neznervózňujeme, že Ježiško od vás ešte nedostal info, koho by ste čím chceli potešiť.
2: Odo mňa už Ježiško info dostal.
0: Tak si to vy dvaja nechajte pre seba, my ostatní na to ešte máme čas. Poďme na prvú trojku.
3: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
0: Prvá trojka sa nám výnimočne tento týždeň nezmenila. Otvárajú Adonis, Cherry on your cake. Na druhom mieste sú Mark Dan a Raymond, Country Girl. A už je jasné, že jednotkou je aj dnes Adéla Ain't in LA.
3: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.

0: Adéla Ain't in LA je treťou najhranejšou skladbou našich rádií, no prvou, čo sa týka slovenských a českých interpretov. Či sa to zmení, sa dozviete o týždeň. Dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať top 20.sk. Za mixom bol David Krajčí.
1: Nazdar!
0: Za mikrofónom Dodo Kuriľák. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká

0: Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia slúbila, že by sa mala zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné zrušenie, pretože je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
1: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj nemôžete klamať podnikateľský sektor. Ja sa k tomu budem vedieť detailne vyjadriť, keď vôbec uvidím ten rozpočet, ale zatiaľ ho nemajú ani ministri. Ja budem hlasovať za návrhy, áno, ktoré je dôležité podporiť v tejto oblasti. Pre mňa je zrušenie transakčnej dane niečo, čo som očakával.
0: Líder národniarov Andrej Danko pôvodne žiadal jej okamžité zrušenie, po koaličnej rade sa však uspokojil s prísľubom, že sa tak stane o rok. Líder PS Michal Šimečka ho vyzýva, aby opäť hlasoval spolu s opozíciou.
2: My sme pripravení s kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
0: Požiar v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, v ktorom horí od soboty les v ťažkodostupnom teréne, je už lokalizovaný a pod kontrolou. Hasiči oznámili, že vzhľadom na náročný a nebezpečný terén na mieste počas noci nezostávajú, v ranných hodinách však budú opätovne monitorovať a vyhodnocovať situáciu, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe. Šlágri u 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka 4. triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Žilinský tréner Milan Bartovič.
3: Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a chodenie do brány, kedy máme vystreliť, tak to prihrávame. Hej. Povedali sme si teraz niečo k tomu. Keď sme dobrý tým, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť. To sa nám vlastne teraz taká pracovná morálka zatiaľ vytratila a musíme na to popracovať.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teplota v noci 8 až minus 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetrie alebo slabý vietor. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna. Obmedzenie na R2 aj uzávera na D3, ponúkame správy z dopravy. Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Na R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je pár minút po polnoci a v Rádiu Slovensko pokračuje aj nočná služba Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. Dnes vás vezmeme aj na miesta, kde sa stretávajú ľudia, príroda a trošku nezvyčajné nápady. Na Zemplíne napríklad funguje iniciatíva, ktorá dáva priestor deťom ukázať, čo v nich je. A potom sa presunieme do Anglicka, tam si po moste vykračujú ľudia a pod nimi zubri. Vítajte v noci v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Na Zemplíne funguje už viac ako 9 mesiacov iniciatíva Ja, Ty, My. Dáva priestor najmä deťom, ktoré nemali toľko príležitosti vyniknúť alebo ukázať svoje schopnosti v bežnom školskom prostredí. Lukáš Mano nahrával v Zalužiciach v okrese Michalovce.
1: Práve v tejto obci sa totiž takmer každý víkend stretáva 25-členná komunita, ktorú vedie aj Simona Čalovková z občianskeho združenia Ingombička.
2: Sa snažíme prepájať deti, posilňovať ich schopnosti, zručnosti a viesť ich k tomu, že náš úspech, či už v živote, alebo v spoločnosti, v rodine, v škole, nezávisí iba od toho, aké máme známky. Každý sme iný a aby sme túto nejakú našu odlišnosť a inakosť vedeli citlivo vnímať.
1: Iniciatíva vznikla vďaka programu Erasmus Plus s podporou Európskeho zboru Solidarity.
2: Všetky aktivity sú nastavené tak, aby sme mohli komunikovať, aby sa rozvíjala spolupráca, samostatnosť, sebavedomie detí, aby sme rozvíjali, oni si to už takto, že pomenovali, že občianske kompetencie, aby sme boli dobrým človekom, ktorý vie pomôcť, vedia už aj oni požiadať o pomoc, lebo niekedy to bolo ťažké. Si mysleli, že ak požiadam o pomoc, tak ukážem nejakú svoju slabosť.
1: Ako dodáva členka koordinačného tímu Lucia Ilošvajová, snažia sa tiež prepojiť deti a tínedžerov z rôznych sociálnych prostredí.
3: Keď sme vlastne nastavili projekt, sme sa rozprávali presne o tom, že ako nájsť dieťa, ktoré nezažíva úspech. Je to ťažké pomenovať a je ťažké vybrať to dieťa. Každý z nás máme chvíľu alebo je niečo, kedy si myslím, že toto mi nejde. A častokrát je to možno aj o tom, že nevieme nájsť to, čo nás baví. A v skupine máme deti, ktoré sa predtým poznali. Sú tu aj deti, ktoré sa stretli úplne že prvýkrát. Súčasťou tej našej skupiny sú aj deti z detských domov.
1: Počas stretnutia sa venujú zážitkovým aktivitám aj tvorivým workshopom na rôzne témy. Hovoria o nude alebo o tom, ako definovať svoju jedinečnosť.
2: Vyrobili diskoguľu. Keď to potom mali reflektovať, že prečo tá diskoguľa, tak vraveli, že tá diskoguľa je na prvý pohľad, že si ju všimne úplne každý a nedá sa prehľadnúť. Takže aj oni, keď sú tuto, tak sa cítia videný, počutý, že ich tu nikto neprehliada.
1: Do projektu sú zapojení aj rodičia, dobrovoľníci a ďalší ľudia z regiónu. Ja som oslovil Dominiku, ktorá sa stala líderkou medzi deťmi.
4: Páčila sa mi myšlienka, že projekt je o ľuďoch, o spolupráci, sebavedomí a o tom, aby sme sa nebali byť sami sebou. Naučila som sa lepšie komunikovať, spolupracovať s ostatnými ľuďmi a trochu viac vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
2: Majú v sebe obrovský potenciál, ale hlavne som ich navnímala tak, že majú veľké srdce pre sociálne aktivity, pretože už počas školy sa venovali aj dobrovoľníckej práci a spolupráci napríklad s ľuďmi s nejakou odlišnosťou, inakosťou.
1: A hoci projekt budúci rok končí, plánujú v stretnutiach pokračovať.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Ľudia kráčajú po moste a pod nimi sa presúvajú zubry. V anglickom lese otvorili nezvyčajné priechody, ktoré pomáhajú návštevníkom aj prírode. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V anglickom grófstve Kent otvorili prvé mosty vo Veľkej Británii, ktoré sú určené ľuďom aj zubrom. Návštevníci prechádzajú ponad lesné koridory, ktorými sa stádo voľne presúva a môžu tak zvieratá sledovať bez toho, aby ich rušili. Zubry boli spočiatku opatrné a na prvú cestu popod most sa odvážili iba v noci. V súčasnosti už priechody využívajú pravidelne, čím získali o mnoho viac životného priestoru. Prítomnosť zubrov sa prejavuje v samotnej prírode. Mohutné zvieratá vo veľkom spásajú porast, odierajú kôru na stromoch a vytvárajú nové chodníky, čím pripravujú lepšie podmienky pre rastliny, mys aj ďalšie živočíchy. Dlhotrvajúce sucho stále trápi rieky Rín, Dunaj aj Labe. Vodočet pri meste Kaup na Ríne sa dokonca dostal do záporných hodnôt. To však neznamená, že rieka vyschla. Len hodnota 0 na meracej stupnici neleží na dne rieky. Údaj signalizuje, že veľké nákladné lode cez kritický úsek neprejdú a menšie plavidlá môžu viesť iba časť nákladu. Tovar sa preto z lodí presúva na železnicu a cestu. Viaceré spolkové krajiny preto zrušili obmedzenia nedeľnej jazdy kamiónov. Nízka hladina strategických riek spomaľuje aj chemický priemysel. Ak by sa mala situácia vrátiť do normálu, muselo by 2 týždne vytrvalo pršať. Česko má novú najsevernejšie položenú rozhľadňu. Na vrchu Jitrovník pri Šluknove otvorili 31 metrov vysokú oceľovú vežu. Na rovnakom mieste stála vyhliadková veža už koncom 19. storočia. Pôvodná drevená stavba však slúžila iba 15 rokov. Súčasná rozhľadňa, ktorú navrhol architekt Tomáš Beneš, má nezvyčajný elipsovitý tvar. Vznikla ako spoločný cezhraničný projekt českého Šluknova a saskej obce Zoland. Na Jitrovník vedú turistické trasy z českej aj nemeckej strany hranice.
0: Euroskop.

0: varujem ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
2: Zelená vlna. Obmedzenie v Nitre aj uzávera na D3. Pozrime sa opäť na cesty. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Je 12:30 v noci a vy počúvate Rádio Slovensko. Možno už máte za sebou celý deň, možno vás ešte len čaká jeho posledná časť. My vám zatiaľ ponúkneme trošku sveta. V Maďarsku učia umelú inteligenciu rozoznávať komáre podľa ich bzučania. A potom sa pozrieme aj do histórie k mužovi, ktorý stál v centre udalosti Slovenského národného povstania. Pokračujeme nočným vysielaním. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: V lete sa väčšina ľudí pri zvuku komára načiahne po niečom, čo nie je v pohári, no, po papuči. V Maďarsku siahajú po mobile. Vedci tam totiž učia umelú inteligenciu rozlišovať jednotlivé druhy komárov podľa bzučania ich krídel, a to vrátane tých, ktoré môžu prenášať horúčku dengue či maláriu. Nahrávky im pritom zbierajú aj dobrovoľníci vo vlastných záhradách. Stačí malá sieťová klietka, telefón a trochu seba zaprenia pri prvom nutkaní komára zabiť. Do bzučiaceho sveta maďarského výskumu vás zoberie Michal Cimerman.
1: Na stole v záhrade stojí malá drevená kocka potiahnutá jemnou sieťkou. Je v nej komár. Nad ním je mobilný telefón a pri ňom dlhovlasá žena v sivom svetri. Karola Foglejnová k improvizovanému laboratóriu sa skláňa a pozorne počúva. Karola nie je entomologička, ale psychologička a dobrovoľníčka. Jej úloha je jednoduchá – nechať komára lietať a nahrať ho. Prvý reflex sa preto musela odnaučiť.
2: Zo začiatku to bol trochu tréning. Človek zbadá komára a musí si povedať – počkať, nezabiť ho. Pre nás je totiž oveľa užitočnejšie nahrať jeho zvuk.
1: Robí to pomocou smartfónu. Karola ukazuje rozhranie aplikácie, ktoré vôbec nepripomína zložitý vedecký nástroj. Vyzerá takmer rovnako, ako keby si na telefóne púšťala hudbu.
2: Tu je môj profil. Vidím, koľko zvukov som odoslala, koľko nahrávok mám a koľko z nich bolo určených. Najčastejšie identifikovaným druhom je ázijský tigrovaný komár.
1: Pre Karolu je to zároveň spôsob, ako dcére ukázať, že telefón nemusí slúžiť iba na sociálne siete či hry.
2: Je to aj o osvete a o príklade pre moje dieťa. Chcem mu ukázať, že mobil sa dá použiť na niečo dobré a aplikácie môžu slúžiť vede. Vidíme celý proces, ako sa z obyčajného pozorovania komára stane vedecký údaj.
1: Karola býva v meste Nagytarcsa, iba 20 km od Budapešti. V samotnej metropole Maďarska však už komáre nekončia iba na záhradných stoloch, ale priamo v laboratóriu. Výskumníčka Centra ekologického výskumu Hunren Dorotia Kováčová ho tam presúva do ďalšej malej sieťovej klietky. Okolo nej sú mikrofóny a na monitore sa o chvíľu objavia farebné pásy zvukového záznamu.
3: Komára musíme vložiť do klietky s rozmermi 10x10 cm. Len tak ho udržíme dostatočne blízko mikrofónu a získame kvalitnú nahrávku.
1: Vedci zvukový záznam vyčistia a pridajú ho do medzinárodnej databázy MosquiTuner. Na stovkách až tisícoch podobných zvukov potom trénujú umelú inteligenciu, ktorá by mala raz druh komára rozoznať bez mikroskopu. A to iba podľa zvuku jeho letu, vysvetľuje opäť Dorotia Kováčová.
3: Zvuk vzniká tým, ako komár lieta. Jednotlivé druhy majú inú veľkosť tela aj spôsob letu a preto znejú rozdielne. Jedna nahrávka však nestačí. Zvuk ovplyvňuje množstvo maličkostí. Napríklad starší komár lieta oveľa pomalšie než mladší.
1: Na obrazovke, kde nahrávky analyzujú, tak bzučanie už nevyzerá ako nepríjemnosť letného večera, ale ako séria farebných čiar a rôznych diagramov či grafov. Ak ich bude dostatočne, algoritmus sa z nich naučí čítať. Výskum sa však nezačína pri počítači. Tam sa zväčša končí. Začak treba v teréne. Práve tam prichádza na veľkom terénnom aute výskumník Centra ekologického výskumu Hunren Zoltán Šoltés. Pri jazere dlhým sieťovým sitom prechádza po hladine medzi listami. O chvíľu má v plastovej nádobe vodu plnú drobných lariev.
4: Keď sa na bodavé komáre pozriete zblízka, sú vlastne krásne. Majú však obrovský praktický význam, pretože môžu prenášať množstvo patogénov. Niektorí ich považujú za najsmrteľnejšie zvieratá na svete a podľa týchto odhadov sú zodpovedné približne za 1 000 000 ľudských úmrtí ročne.
1: Nejde iba o vzdialenú tropickú hrozbu. Dengue môže pri ťažkom priebehu spôsobiť silné krvácanie, poškodenie orgánov či obehový šok. Len v roku 2024 zaznamenala Svetová zdravotnícka organizácia rekordných vyše 14 miliónov prípadov a viac než 12 000 úmrtí. Chytajú aj dospelé komáre a na tie už bežné si to nestačí. Treba inú návnadu. V aute majú preto kovové fľaše s oxidom uhličitým. V teréne má plyn napodobník ľudský dých a prilákať hmyz k pasci, ktorá pripomína obyčajnú kruhovú látkovú nádobu so sitom na vrchu. Kolega Zoltána Šoltésa, Gergo Naď, hovorí, že stačí otvoriť ventil, pripojiť hadicu a čakať.
5: Komára prilákame sem, zariadenie ho nasaje a my ho zozbierame. To je celé.
1: Jednoduché zariadenie však odpovedá na podstatnú otázku. Čo presne v okolí lieta? Pokračuje Zoltán Šoltés.
4: Je dôležité vedieť, za akými komármi máme dočinenia. Odborníci potom vedia, kde majú zasahovať. A počas epidémie je to zásadná informácia. Ak by sa v Maďarsku objavila horúčka dengue, potrebovali by sme vedieť, kde sa v okolí nachádzajú možné prenášače, napríklad azijský komár tigrovaný.
1: Slnko medzi tým klesá. Medzi stromami na lúke vedci rozťahujú veľkú bielu plachtu a pred ňu vešajú žiarovku. Po zotmení sa z nej stane svetelná zastávka pre nočný hmyz. Vedci potom komáre zbierajú jedného po druhom. Je to pomalé a presne preto skúšajú naučiť počítač počúvať. Komár sa pritom nemení. Stále je to ten istý drobný hmyz, ktorého bzučanie človeka uprostred noci spoľahlivo postaví z postele. Mení sa len to, čo v tom zvuku dokážeme počuť. V maďarskom laboratóriu preto z neho už nie je iba otravný tón, ale stopa, podľa ktorej možno nájsť nebezpečného prenášača skôr, než nájde.

0: Hrdinstvo alebo rodina? Pred touto dilemou stáli manželia Golianovci, ktorým sa začiatkom augusta 1944 narodil vytúžený syn. V krajine, ktorá je stále spojencom nacistického Nemecka, totiž padá práve na plecia Jána Goliana hlavná zodpovednosť za udalosti, ktoré sa neskôr zapíšu do dejín ako Slovenské národné povstanie. Toľko v skratke odkaz na film Generál Golian, ktorý príde vo štvrtok do kín a vznikol v koprodukcii STVR. Pozrieť si ho pozýva aj Hana Beranová.
1: Je dôležité vracať sa k faktom a ľuďom, ktorí mali odvahu postaviť sa zlu. Film však nie je učebnicou dejepisu, heroickým eposom o mužovi, ktorý 29. augusta 1944 odštartoval heslom Začnite s vysťahovaním, ozbrojený odpor proti okupačnej nemeckej armáde. Spoluautor scenára Peter Rajčák, scenárista seriálu RTVS Moje povstanie.
2: Pomohli nám samozrejme aj štúdie Generál Goliana jeho doba, ale naozaj čo sa týka toho ľudského príbehu, tak sme si museli to skladať celé sami. Snažíme sa ukázať skôr obyčajného človeka, ktorého tie veľké udalosti formujú. Čo je krásne na tomto odkaze, že každý z nás môže byť hrdinom. Musíme ho sebe objavovať.
3: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov. Do boja!
1: Film je príbehom zásadového človeka v životnej skúške. Má sa postaviť proti nacistickému Nemecku alebo zvoliť bezpečný život po boku vytúženej rodiny? Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka.
4: Naši bývalí vladári mysleli, že zlikvidujú príbeh Goliana s Viestom. V 48. roku ho vymazali z dejín aj zo sláv SNP. A v 53. roku to dokonajú, kedy štátna bezpečnosť zlikviduje fotografie, dokumentácie, dokonca od jeho manželky Jarmily, kde urobia domovú prehliadku, zoberú všetko, čo s ním je spojené. Ja som si myslel, že oni to niekde ukryli v tých archívoch. Nie, neboli. Akokoľvek sa snažíte to dobro zlikvidovať, tak sa vám to nepodarí.
1: Prípravy vášho filmu a boli niekoľkoročné, sprevádzala nedôvera.
4: Áno, tomu projektu nikto od začiatku neveril, lebo my Slováci sme v niečom neprajní. Ale cez to všetko sme neuhli, lebo sme si povedali, že Golian bol bojovník. Golian by to vydržal. Nečakajeme veľkého generála, ktorý bude veliť bojovať, ale ktorého rozhodnutia sú hrozne ľudské a mali by byť pre nás mementom. Ja si myslím, že to je veľká správa o Slovákoch, ako sme sa vlastne nezmenili.
1: Hlavné postavy režisér obsadil neopozeranými tvárami. Herečka Davidského divadla Anna Brášilová Fialová hrá Golianovú manželku Jarmilu, Goliana Ondrej Hraška, ktorý sa podľa dobových fotografií mimoriadne podobá na generála.
5: Čo by si robila na mojom mieste?
6: Si jediný, kto to môže udelať.
7: Mal som jedno šťastie, že u Stanislava Štepku som bol raz postavený pre takouto veľkou úlohou hrať Milana Rastislava Štefánika, v ktorom sú paralely s tým Golianom. Nebolo to jednoduché, je to vlastne moja najväčšia úloha. Samozrejme, načítal som si všetko, čo sa dalo. Pre nás bola najdôležitejšia nahrávka Slovenského rozhlasu s Jarmilou Golianovou. To bolo po 89., keď sa už aj meno Jana Goliana a celej ich rodiny rehabilitovalo. To je ich osudová láska a ich túžba po rodine. Dúfam, že diváci, keď si uvedomia, že to nie je iba človek z dejepisnej čítanky, ale jemu sa 2 týždne pred vypuknutím Slovenského národného povstania narodil syn. Po ničom inom netúžil, iba ako by so svojou osudovou láskou Jarmilou a mať rodinu. On nešiel do armády, pretože chcel byť veľké meno, chcel mať metále. Nebol to Odysseus, nebol to Agamemnon, ale veril tomu ideálu.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák vyjadril presvedčenie, že koalícia má stále stabilnú väčšinu. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Poslanec SAS Juraj Krúpa v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že Slovensko potrebuje predčasné voľby, pretože premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
2: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
3: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
1: Robert Kaliňák spomenul, že premiér stále trpí na následky atentátu, je však presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru v kľúčových krajinách. Situácia sa tak z pohľadu zásob začína v porovnaní so začiatkom roka prudko meniť. Zatiaľ, čo na začiatku tohto roka riešil trh s cukrom jeho nadbytok, teraz viacerí analytici očakávajú, že v dôsledku vplyvu javu El Niño bude v sezóne, ktorá sa tento týždeň začala, cukru nedostatok. Silné zrážky komplikujú

0: ktorý má aktuálne 49,58% hlasov a jeho súper 42,25%. Výsledky by mali byť známe dnes a ak ani jeden z favoritov nezíska viac než 50% hlasov, o hlave štátu sa rozhodne v druhom kole 25. októbra. Naši futbalisti zajtra zakončia dlhý blok v Lige národov. Po dvoch domácich víťazstvách a remíze na Faerských ostrovoch sa v tretej skupine C divízie predstavia v Moldavsku. Bude to pre nich štvrtý súboj v priebehu 11 dní. Obranca Martin Valient.
1: Je to, ja si myslím, že pre všetkých rovnaké. Sme tu 22 hráči do pola, ak sa nemýlim, všetci sme pripravení, všetci chceme odozdať maximum pre mužstvo, pre kolektív, ale v podstate v rovnakej situácii sa nachádzajú súperi.
0: Zajtrajší duel sa začne o 20:45 nášho času a Rádio Slovensko ho odvysiela v priamom prenose. Dnes bude jasno až polojasno, teplota 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 1:04.
2: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3, počúvate dopravné správy. Na D4 v Bratislave za Lužným mostom smerom na Podunajské Biskupice je v strede cesty zrazená labuť. Prechádzajte opatrne. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku. V oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: je 1 hodina po polnoci a ak ešte nespíte, sme radi, že ste tu s nami. V Rádiu Slovensko teraz nazrieme do filmovej záhrady, kde tridsiatník hľadá nový začiatok a potom príde na rad kniha o starnutí, teda o procese, ktorému sa zatiaľ úspešne nevyhne nikto z nás. A aby toho nebolo málo, pozrieme sa aj na kompost, ktorý môže byť pre pôdu hotovým pokladom. Pozdravujú vás Štefan Vihuň a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko.

0: Tridsiatnik Jakub má pocit, že sa mu život vymkol z rúk. Nebaví ho práca, nerozumie si s otcom, s ktorým býva pod jednou strechou a navyše je zaľúbený do vydatej Terezy. Odíde preto do starého domu po svojom dedovi a tam objaví miesto, ktoré sa riadi vlastnými pravidlami. K tomu všetkému ešte spozná zaujímavé dievča. Lukáš Mano hovorí o filme Záhrada.
1: Jakub si myslí, že na vidieku aspoň na chvíľu unikne pred svojimi problémami a nebude sa tlačiť s otcom v malom byte, keď je už veľký.
2: Čo mi to robíš, Jakub? Pani Tereza je moja zákaznička. Čo tu do vás vošlo? Ale čo ju zakrýváš? Ty sa obleč.
3: Chodoši ten rukáv.
2: Čo mám čo chodiť? Toto je môj byt.
3: Nechaj nás, otec.
1: Na dedine však objaví staré zápisky svojho deda. Učí sa kosiť, piecť chlieb či páliť slivovicu a postupne zisťuje, že tento zabudnutý svet mu začína vyhovovať viac ako ten, z ktorého utiekol.
4: Čo ste dnes spravili? Nič? Co žijete? Čo po vás zostane, keď nič nerobíte?
3: A čo mám robiť?
4: Umyte mi nohy.
1: Do záhrady okrem iných prichádza aj krásna a záhadná Helena. Práve ich stretnutie začne meniť jeho pohľad na seba a na život. Dievča, podobne ako Jakub, má mamu, od ktorej chce odísť.
5: Nehnevajte sa na ňu. Ona sa na každého lepí.
3: Prečo ju bijete?
5: Ja? Od malička ma takto trápi. Čo si si to zase vymyslela? Sprostá je. Ani písať nevie.
6: Viem.
5: Vidíte? Zase klame.
1: Záhradu nakrútil v roku 1995 režisér Martin Šulík. Do hlavnej úlohy obsadil Romana Luknára. Veľkú úlohu má vo filme aj Marián Labuda ako Jakubov otec. Ich vzťah patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo sa v príbehu postupne mení.
2: Poznáš ma?
3: Ty si môj otec.
2: A vieš, kto si ty?
3: Ter som strom.
2: Najradšej by som ťa vyťahal.
1: Veľká časť lirickej drámy vznikala na Myjave. Všetky scény majú silnú poetiku.
7: Ja som nejaký Ruso. Pomôžete mi s tým. Táto technika mi poriadne pije krv. Pokrok nie je nič iné ako úpadok ľudskosti.
3: Mali by ste to odviesť do servisu.
7: Vylúčené. To by znamenalo, že akceptujem daný stav. O Bože. Oslobod nás od vedomostí a uval na nás nevinnosť a chudobu.
1: Záhrada získala na festivale v Karlových Varoch zvláštnu cenu poroty a neskôr aj viacero českých levov. Patrí k najlepším filmom našej samostatnej histórie.
2: Nevedia hrať.
3: A čo by ti mali pustiť?
2: Španielské rytmy.
3: To sa ti páči?
2: Všímaj si.
8: Baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré.
2: Ole!
9: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Niektoré živočíchy sa dožívajú iba pár dní, iné sú na svete aj niekoľko storočí. Dnešný knižný tip Dada Naďa vám ponúka populárno-vedecké dielo skúmajúce, prečo vlastne dochádza k starnutiu a ako je možné spomaliť ho alebo úplne eliminovať.
2: Na tieto otázky sa vo svojej knihe Prečo umierame pokúša odpovedať britsko-americký vedec indického pôvodu a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Venky Ramakrishnan. Začína pokusom o definovanie stavu, kedy dochádza k smrti a pokračuje hľadaním vysvetlenia, prečo vlastne starneme a zomierame. Autor začína doslova od molekuly a opisuje, akými zmenami v priebehu života prechádza nositeľka dedičnej informácie DNA. V tejto súvislosti hrajú dôležitú úlohu tzv. Teloméry, čiže koncové časti chromozómov, ktoré sa pri každom delení skracujú, a enzym telomeráza, ktorý dokáže teloméry predlžiť a bunky omladiť. Jedným z často uvádzaných spôsobov omladenia je aj obmedzenie príjmu kalórií, ktoré u niektorých organizmov skutočne viedlo k výraznému predlženiu života. A keďže hladovanie nie je práve príjemné, odpoveďou je silné imunosupresívum známe ako rapamycín, ktorého pozoruhodný príbeh Venky Ramakrishnan s gustom opisuje. Rapamycín totiž dokáže ovplyvnením určitých bunkových procesov napodobniť výhody zníženého príjmu kalórií, no jeho dlhodobé užívanie má aj viacero vedľajších účinkov. V poslednej tretine knihy sa autor okrem kapitoly zasvetenej mitochondriám venuje aj niektorým pochybnejším nápadom, ako si predlžiť život, voči ktorým je silne skeptický. Od transfúzií krvi mladých darcov, cez kryokonzerváciu, až po prenesenie mysle do počítača. Venky Ramakrishnan je výborným rozprávačom a popularizátorom. Prepájaním osobných príbehov a historických perličiek s vedeckým bádaním dokáže čitateľa skvele vtiahnuť do témy, ktorej mimoriadnu komplikovanosť si plne uvedomíme až pri snahe zhodnotiť jeho text, prekypujúci biologickými poznatkami o fungovaní DNA, buniek a organizmov. A čo autor knihy Prečo umierame odporúča, kým budú na trhu bezpečné lieky, ktoré vedia zabezpečiť dlhý a zdravý život? Nič prekvapivé. Vyváženú stravu, kvalitný spánok a cvičenie. A aký je knižný typ spisovateľa Dušana Dušeka?
3: S veľkým obdivom som čítal knižky talianského spisovateľa Antonia Tabuckiho, ktorý bol veľký obdivovateľ Portugalska a portugalskej literatúry, čiže aj Fernanda Pessoa, čo je ďalší starý klasik obdivovaný. No a o ňom práve je taká jedna útla, ale nádherná knižka Requiem. Takže Antonio Tabucchi čokoľvek.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3 ponúkame správy z dopravy. Na D1 medzi tunelmi Oučiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. V Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta opravujú cestu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Je pol druhej a noc v Rádiu Slovensko pokračuje. Teraz sa vyberieme trošku ďalej do Rakúska, kde jeden muž dokázal vďaka kompostu zachrániť svoju úrodu aj bez zavlažovania. A potom príde na rad šport. Zuzana Rehák-Štefečeková sa chystá na majstrovstvá Európy a v Aténach bude obhajovať striebro. Aj po polnoci teda máme čo počúvať. Príjemnú noc vám želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

silnicou košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Toto leto bolo na komáre pomerne skúpe, ale dalo zabrať poľnohospodárom napríklad aj v Rakúsku. Lenže, kým iní v okolí počítali škody, Hubert Seiringer žal úrodu. Jeho polia prežili aj bez závlahy. Roky im totiž dodáva kvalitný kompost zo svojej kompostárne. Vyvinul efektívny spôsob spracovania biologického a kuchynského odpadu a jeho technológiu poznajú na celom svete. S mikrofónom ho navštívila Tamara Lištiaková.
1: Príbeh rakúskeho pioniera kompostovania sa začal písať ešte v školských laviciach na strednej poľnohospodárskej škole.
2: Pred 40 rokmi som mal veľké šťastie na učiteľa, ktorý už vtedy pristupoval k ekologickému poľnohospodárstvu veľmi inovatívne. Počas vyučovania nám povedal o tom, ako v Nemecku triedili a spracovávali biologický odpad a premieňali ho na kvalitný kompost. Táto myšlienka ma vtedy tak fascinovala, že už vtedy som sa kompostovaním začal zaoberať. Postavil som si pred dom zbernú nádobu na bioodpad.
1: O pár rokov neskôr bolo spracovávanie biologického odpadu povinné a on si s tým dokázal poradiť. Postupne vyvinul technológiu, ktorú nám predstavil priamo na mieste v dolnorakúskom Wieselburgu. Vďaka nej jeho polia odolávajú suchu lepšie.
2: Pre pôdu je najdôležitejšie, aby mala dobrú štruktúru a vysoký obsah humusu. Každé percento znamená v štvorcovom metri 30-40 litrov zadržanej vody navyše. A to je najväčší kapitál budúcnosti. Dobrý kompost teda udržiava vodu v pôde tým, že do nej pridáva humus.
1: V biokvalite pestuje okrem iného repku, soju, pšenicu či kukuricu. Jeho polia obsahujú raz také dávky humusu, ako majú poľnohospodári v okolí. Z poľa sa presúvame priamo do kompostárne. Zhruba 3 mesiace trvá, kým sa z biologického odpadu, ktorý zozbierajú obyvatelia regiónu, stane výživný kompost. Zvážajú ho sem veľké smetiarske vozidlá. Kuchynský biologický odpad však nestačí. Kompost musí obsahovať aj tvrdé štruktúry, napríklad nadrvené konáre stromov.
3: Ten kompost können wir nur produzieren.
2: Dobrý kompost vieme vyrobiť vtedy, ak máme k dispozícii čo najčistejší bioodpad. A ako vidíme za mnou, niekto do neho vhodil plast. Nevieme tomu na 100% zabrániť. Preto máme špeciálnu mašinu, ktorou z neho vieme dostať to, čo do neho nepatrí. Platí však jednoduché pravidlo. To, čo vyrástlo v prírode, môžeme vyhodiť do nádoby s biologickým odpadom. Či už sú to konáre stromov, odrezky z rastlín alebo šupky zo zeleniny, škrupiny z vajíčok.
1: Neznesiteľný zápach? Napriek obrovským haldám biologického odpadu v procese rozkladu sme ho tu nezažili. Môže za to špeciálny prevzdušňovací systém, ktorý vďaka ventilátorom vháňa vzduch k masám cez potrubia, ktoré ho privádzajú k budúcemu kompostu. O ostatné sa už starajú mikroorganizmy.
2: Chceme, aby mikroorganizmy podporovali rozklad, nie hnilobný proces. Ten zapácha. Keď im dodáme kyslík, zápach sa zmenší. Množstvo kompostu, ktorý sa zmestí do mojej ruky, obsahuje viac baktérií, ako žije ľudí na Zemi.
1: Mikroorganizmy majú podľa poľnohospodára obrovskú výhodu. Pracujú bez prestávky, zadarmo a žijú z toho poriadne horúco.
2: Máme tu teplotu od 60 do 75 stupňov Celzia, ktorá vzniká iba tým, že tu pôsobia mikroorganizmy. Nepotrebujú na to žiadnu externú energiu. V tomto procese sa ničia patogény, baktérie, choroby, ale aj semená, buriny.
1: Z hald sa parí. Počas slnečného dňa je to krásny pohľad. Zákazníci z celého regiónu si v rámci jesennej údržby chodia kúpiť kompost alebo hotovú zem. Norbert má už plné auto veľkých vedier.
4: Trávnik v lete dostal poriadne zabrať. Je suchý. Keď ho chcem obnoviť, potrebujem dobrú zem a tá od Huberta Seiringera je kvalitná. Meno Seiringer je u nás pojem.
1: Šéfovi kompostárne je ľúto, keď ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu to, čo môže spracovať. Posledná celoštátna analýza ukázala, že v ňom končí približne tretina biologického a potravinového odpadu.
2: Príroda nepozná odpad, iba časti, z ktorých vzniknú nové látky pre nový život.
1: A u neho nevíde nič na zmar.
3: Das Holz, das übrig bleibt, das noch nicht verrottet ist.
2: Drevo, ktoré ešte nezhnilo, opäť pridáme do kompostu. Z vytriedených kovov, ktoré boli v biologickom odpade, vznikne šrot. Plasty zase smerujú do cementárne ako náhradné palivo, čím šetria ropu alebo plyn, a kamene môžu skončiť ako podklad na lesné cesty. Nič od nás neskončí v spadovni alebo na skládke.
3: Und nichts in die klassische Müllverbrennung.
1: Postupne redukuje aj naftu. Vymenil časť strojov za elektrické, elektrinu vyrába zo slnka a ukladajú do úložísk. Radosť mu však robí aj niečo iné, že svoju firmu má komu odovzdať. Obaja synovia mu pomáhajú a aj vďaka ich práci sa dostala Hubertova technológia na všetky kontinenty sveta. Konkrétne do 250 zariadení. K priekopníkovi kompostovania sa okrem toho chodia remeslu priučiť ľudia z celého sveta.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Naša elitná strelkyňa, trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková má pred sebou prvý z dvoch vrcholov sezóny. V gréckych Aténach bude tento týždeň na majstrovstvách Európy obhajovať striebornú medailu. Na tréningoch sa naladila výborne, stihla si aj oddychnúť na krátkej dovolenke. A keďže predchádzajúce preteky boli ešte na začiatku júla, na súťažnú atmosféru sa už teší. Pred odletom sa s našou olympijskou šampiónkou porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Ako beriete blížiace sa majstrovstvá Európy, za akým nastavením pôjdete?
2: Veľmi sa teším, že po skoro 3 mesiacoch máme ďalšie významné podujatie a už sa aj teším na ten súťažný stres, ktorý príde. Takže beriem to s otvorenou náručou, jak sa vraví.
1: Strelnica v Grécku patrí k obľúbeným?
2: Tak boli sme tam minulý rok 2-krát, mali sme tam aj vlastne jedny také prípravné preteky a potom majstrovstvá sveta, takže nejdeme do neznáma. A ja poviem z môjho pohľadu, že nie je jednoduchá, ale možno pre mňa jedna z tých obľúbenejších.
1: Hovorili ste, že sa tešíte možno aj na ten kvalifikačný stres, aj na ten celý priebeh súťaže. Teraz strieľajú trapisti vlastne v sériách 50, 25, 50 kvalifikáciu. Je to nejaká novinka?
2: Tým, že sú to vlastne veľké majstrovstvá Európy, čiže máme aj juniorov, aj senior, tak aby to dokázali celé vtlačiť do 2, prípadne 3 streleckých dní. Museli to rozlosovať tak, aby tí juniori mali aj juniorky to finále skôr, takže za mňa je to OK.
1: Nebude to možno rozťahanejšie v úvodovkách, že nebudete čakať priveľa na tú vašu rundu?
2: No už som si pozerala rozpis, ako to mali skytári, takže je tam medzi položkami cca 4 hodiny, ale podľa mňa nie je v tom žiaden rozdiel, lebo už strašne veľa krát sa nám stáva, že máme preteky rozdelené na 3 dní. No nič, periem si knihu a nejaké veci na zabavenie sa, ako malovanie podľa čísel a podobne, takže verím tomu len, že bude dobré počasie, to je pre nás najpodstatnejšie.
1: Na poslednom svetovom pohári v Lonate to bolo kúsok od tej finálovej osmičky, vlastne jeden bod vám chýbal na rozstrel, s čím by ste boli spokojná v Grécku?
2: Chcem odstrieľať čo najlepšie preteky, alebo možno, že čo najlepší pretek tento rok, ale neviem to teraz takto momentálne povedať, s čím by som bola spokojná. Pre mňa je dôležité, aby som odchádzala z tých pretekov s tým, že som do toho dala maximum. Samozrejme, vždy ten náš cieľ prvý je finále.
1: Majstrovstvá Európy sú v podstate takým prvým z dvoch vrcholov tejto sezóny, potom vás čaká svet na prelome októbra a novembra v Katare a tam už pôjde o miestenky, takže môže byť toto takým tým testom pred svetovým šampionátom?
2: Nechcem to brať ako test, pretože sú to 2 samostatné preteky. Nechcem to porovnávať a ešte ani nechcem hovoriť o tom kvalifikačnom postupe.
1: Takže sa utešujete tým, že ešte Európa nebude taká, že sa bude bojovať o miestenky.
2: Ale samozrejme, už všetci to máme v sebe niekde zakorenené, že či už to je Európa alebo o mesiac majstrovstva sveta, že už to niekde tam vnútri bubla pod tou pokrývkou. Ale ja sa zase na druhú stranu teším aj na to, že už znova začne ten boj o Los Angeles.
1: 3 mesiace ste boli vlastne bez ostrých súťaží, ako ste využili ten čas?
2: Mali sme vlastne nejaké domáce preteky, mali sme nejaké sústredenia, ale presne preto hovorím, že ja už sa veľmi teším na to, že sa znova vrátime do toho kolobehu tých svetových súťaží, lebo po jednej stránke mi to chýba, ale na druhú stranu poviem, že po dlhej dobe som si konečne užila leto.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matka podozrivého z útoku v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Súd rozhodol o vzatí matky chlapca podozrivého z útoku v Staškove do väzby. Je obvinená z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi v súbehu s prečinom výtržníctva. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Prokurátor sa práva na podanie sťažnosti vzdal. Matka chlapca, ktorý útočil v škole v Staškove v okrese Čadca, sa údajne hneď po tragédii verejne vyhrážala riaditeľke školy, že ju zabije. 18-ročný mladík, ktorý sa v Čeladiciach vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Celý čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania sa, hovorí okresný nitriansky prokurátor.
2: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutiu okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
1: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Geffré bezpečnostné podmienky. Pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zradenia už utrpelo 78 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom útoku zámerne. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve. V povolebnom prejave sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Kľúčovým súbojom boli voľby do trojčlenného predsedníctva rozdeleného medzi Bosniou